0: Olle Ljungström, låten heter Tack. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio där vi tävlar i tävlingen där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad. Jag har fått in två förslag på rätt svar. Den ena kommer från Liam och han tror att det är Yuki Boy och den andra kommer från Peter. Och Peter tror att det är universitetsstäder som vi söker i natt då. Lund, som är Lundell. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska spela en snabb repris nu och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ryan Adams med låten Come Pick Me Up. Ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Kom och plocka upp mig. Så tar vi och översätter den ledtråden. Då har ni fått 2 stycken ledtrådar. Då får ni pussla med dem. Det kommer en tredje och sista ledtråd. Och den kommer att komma alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Toploader med Dancing on the Moon, eller förlåt, Dancing in the Moonlight ska det vara. Du lyssnar på Direktsänd Radio, det är Vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi har kört sedan midnatt, vi håller på fram till klockan 6 och just nu håller vi på med tävlingen Nattjakten. Och i tävlingen Nattjakten får man 3 låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. Gör man det har man chansen att vinna prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Vi har fått från, nu ska vi se, Jocke som skriver först och främst att han vill ha en tygkasse vid vinst. Och han tror att det då ska vara dåligt fastsatt, alltså lös, lika med dåligt fastsatt, som är då nattens rätta svar. Gissning också på liftare. Vi har också fått en gissning från Annie och Josef. De är inne på färdtjänst. Hemresa har kommit in också. Britt-Marie tror också på liftare eller luffare. Monica är inne på att det skulle kunna vara en taxi. Och sen har vi fått från Niklas som tror Pretty Woman som nattens rätta svar. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Där först hörde vi Ulf Lundell med låten Hemlös, som var första ledtråden. Och här i bakgrunden nu då Ryan Adams låt Come Pick Me Up, kom och plocka upp mig. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, ledtråd nummer 3 i nattjakten, Paolo Nutini med låten Candy, godis, så översätter vi det. Vakenhetsverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn, telefonnummer är viktigt att få med, så kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

CeeLo Green med låten Brights Light Bigger City i Vaken med P3 och P4. Vad trevligt att du är med oss. Vi håller ju på med nattjakten, tävlingen där man får tre låtar spelade. Så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du tror du har listat ut det. Och du får gärna inkludera namn och telefonnummer när du gissar. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott. Det är ju en tygpåse från Vaken, sovmask eller låtönskan som man får välja från ifrån den. Och är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, då får du gärna inkludera i din gissning också vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda det. Vi har några minuter på oss innan det är dags att packa ihop natttävlingen. I inkorgen så fortsätter det komma in ett jämnt flöde av gissningar. Bland annat så har Kristina hört av sig och är inne på att det skulle kunna vara Stadsmissionen som vi söker i natt. Och så har vi Jonas som skriver, jag gissar på den där hemlösa mannen med gitarr i USA som var hemlös men sen blev känd med svenska Jill Jonsson. Osäker på vem du menar, Jonas. Sölve skriver att han vill höra Jewel in the Crown med Mike Oldfield ifall han vinner, och han tror att det är taxi eller Uber som vi söker. Tyvärr, Sölve. Det är det icke. Sen får vi... Ja, men titta, nu kompletterar Jonas här. Han skriver, glömde skriva namnet på mannen med gitarren. Amerikanska Dog Seegers tror jag det är som är det rätta svaret. Skriver Jonas. Det är tyvärr inte Jonas. En sovmask vill Nathalie ha ifall hon vinner, och gissningen lifta, den kommer du inte långt med, Nathalie, tyvärr. Det är inte det rätta svaret i natt. Och sen så har vi också fått en gissning på Bob Dylan och en gissning på familjen Adams. Den kommer från Jocke. Och så har vi fått en gissning på Ensamhet som kommer från signaturen IP.

0: Orchid med låten In All of My Tomorrows. Monica bidrar till inkorgen fullproppad med förslag på rätt svar i nattens nattjakt med gissningen snabb kaffe. Också en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt, Monica, utan det är någonting annat vi söker. Vi ska nu lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till, inte i sin helhet, utan de kommer här i en trevligt förpackad liten snabb repris.
1: Ledtråd nummer 1.

0: första ledtråden kommer från Ulf Lundell och den här låten heter Hemlös.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Ryan Adams. Låten heter Come Pick Me Up. Kom och plocka upp mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det. Påminner om att i prispotten ligger tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

0: overseas. Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans medlåten Mannen i spegeln, innan det också Jill Johnson med I Rock My Country. I Vaken med Peter och P4, där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, i nattjakten får man ju tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Det har Ina gjort som finns nu med mig i telefonen. Hallå Ina.
2: Hallå,
1: hallå. Hur är läget i natten?
2: Det är bara bra.
1: Ja, vad härligt att höra. Jobbar du eller är du ledig för nöje, eller är vaken för nöjes skull? Eller hur ser
2: jobbar.
1: Ut?
2: Jobbar.
1: Jobbar.
2: Mm. Kör tidningar.
1: Jaha, till och med.
2: Ja.
1: Och hur går det då?
2: Det går bra.
1: Ja, vad härligt att höra. Vart någonstans är du och kör tidningar då?
2: Falkenberg.
1: Falkenberg, okej. Okay. Hur länge har du hållit på?
2: 15 år.
1: Ja, okej. Jag tog tag. Jag tänkte här under natten.
2: Du menar nu?
1: Ja.
2: Under natten, sen 11:30.
1: Ja, okej. Ja, just det. Hur länge har du kvar då?
2: Okej, jag har 45 minuter.
1: Okej, sluttampen
2: då? Jajamän.
1: All right. Okej, men då håller du på att tävla lite i nattjakten samtidigt som du delar ut. Tyckte du det var klurigt i natt, eller?
2: Nej.
1: Nej? Inte det, nej.
2: Det var lätt.
1: Brukar du vara med och tävla?
2: Ja.
1: Och hur brukar det gå för dig då?
2: Jo, jag brukar kunna lösa det.
1: Ja, okay.
2: Men när hon kommer fram ju.
1: Ja, det är första gången som du är med i vinnarsamtalet så att säga.
2: Jajamän.
1: All right. Ja, men du, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen ska du då få avslöja det rätta svaret.
2: Jajamän.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Ulf Lundell och låten heter Hemlös.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ja, Ina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Lösgodis.
0: Så rätt, så rätt, så rätt. Visst var det lösgodis vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Hur kom du fram till det?
1: Nej, var det hemlös och turlös. Och sen var det jordigt på sista ju. Och sen var det plocka upp. Nej, det gör man ju med lösgodis.
0: Ja, lös, plocka och godis. Det är alldeles, alldeles korrekt. Lös är hemlös med Ulf Lundell. Come pick me up. Kom plocka upp mig då. Ledtråd nummer 2, Ryan Adams. Och så hade vi ju godiset där i tredje och sista ledtrådens candy.
1: Ja.
0: Se där. Och ifrån prispotten, tygpåse, sovmask eller låtönskan, vad får jag fresta med?
1: En tygpåse.
0: Då ser vi till att det kommer hem en sån till Falkenberg. Tusen tack för att du var med och stort lycka till med sista, ja, vad blir nu då? 35 minuterna?
1: Ja, ungefär.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ja, tack. Hejdå.

Tell Backman med låten She's So High, och ett stort rungande grattis igen till Ina som tog hem nattens nattjakt. Lösgodis var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Tummen upp till alla er, och en ny chans får ni imorgon, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas förslag om bidragstak, alltså att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, menar att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om det genomförs.
3: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
4: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige, precis tvärtom.
2: Och rapporter här var Anna-Karin Sivberg. USAs president Trumps sändebud till Grönland, Jeff Landry, landade i huvudstaden Nuuk igår kväll. På schemat står bland annat ett möte med den grönländska regeringschefen Jens Fredrik Nielsen senare idag. Det bekräftar Nielsen för danska TV2. Besöket sker efter att den amerikanska presidenten tidigare backat från sina upprepade hot om att ta över Grönland. Efter konflikten skapade USA, Danmark och Grönland en gemensam arbetsgrupp som ännu inte resulterat i någon överenskommelse. Saudiarabien har skjutit ner 3 drönare som flugit in i landets luftrum från Irak. Enligt en talesperson för det saudiska försvarsdepartementet så upptäcktes drönarna igår morse. Uppgifterna kommer efter att drönare attackerat ett kärnkraftverk i Förenade Arabemiraten, också det igår. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Först hörde vi Harry Styles American Girls och här då John Lennons Mind Games i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på med Robert och Frida. Och samma dag som John Lennon mördades så gjorde ju han och partnern Yoko Ono en 2 timmar lång radiointervju. Nu har hans sista intervju blivit en dokumentärfilm. Den här filmen presenterades av Steven Soderbergh på årets Cannes-festival. Och i intervjun från 8 december 1980 så, som gjordes då i bostaden i New York, så talar John Lennon öppet om bland annat kärlek, om Yoko, om kreativitet, om livet efter Beatles och om att uppfostra en tvååring. Och för att bildsätta då vissa av intervjuns mer filosofiska delar så har Steven Soderbergh valt att använda sig av AI. Alltså det är inget AI-genererat material av själva John Lennon, men AI har ändå använts under, ja, alltså under de här filosofiska delarna av intervjun, och det har ju då givetvis kritiserats ganska mycket. Han, Soderbergh, säger att han tar det på största allvar och att han förstår att folk reagerar känslomässigt, men han vill ändå vara transparent med sin metod.

Gladys Knight med låten License to Kill. Det vankas ju Bond. Steven Knight har ju fått i uppdraget att skriva nästa James Bond-film. Han antyder ju nu också att den här brittiska spionen kommer att bli både omskakad och rörd. Enligt han så har Amazon då gett honom licens att återuppfinna den legendariska M16-agenten, vad det nu kan betyda. Han berättar att han har i sin research träffat både specialstyrkor och hemliga agenter inför den kommande 007-filmen. Det blir den 26:e i ordningen. Amazon MGM Studios, som tog över Bond-rättigheterna, har också bekräftat att sökandet efter nästa James Bond har inletts. Så vi får ju vänta och se vem det blir.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, officiella VM-låten. Den har ju stött på en del kritik, den här låten. Att den har då delar av sig från en äldre låt som Thomas Stenström har skrivit. Olof Lund, fotbollsjournalist, var gäst i P4 Extra igår. Och vad tycker han om låten?
1: Nej, att, inte att den är bra, och jag förstår samtidigt det svåra när man som Sverige går till VM klart den 1 april, väldigt kort om tid, men att ta en gammal låt så och göra något, nej, den fångar inte, jag tror inte den kommer ha en chans mot när vi gräver guld i USA. Jag tror att den kommer bli den officiella låten, var i med kopplingen till USA, även för det är lite drygt 30 år sedan det var brons där.
2: Ja, ja, precis, man tänkte ju nästan att hon skulle göra en uppdaterad version på den istället, men vi får se, man vet aldrig, vi kanske lär oss leva med den här låten också. Leva för alltid i alla fall. Men du, om vi ska prata lite VM-trupp då. Graham Potter presenterade VM-truppen i veckan. Det har inte varit helt fritt, om man säger så, från kritik. Vad är dina tankar om hans trupp?
1: Att det var ju en överraskande trupp att Graham Potter avstod från att ta ut Hugo Larsson, Williot Svedberg och Rune Badaggi, alla tre. Ja, men det spelar som ändå spelar en del. Badaggi spelar ju

0: minst av dem, men tillhör ju också en av Europas bästa lag, så att det kan inte så Barcelona. Konstigt. Mm. Men på, ur det perspektivet överraskande. Samtidigt får man ju lite det jag pratade om i tidigare, att han har ju återvänt till lite mer försiktig, riskminimerande fotboll. Lasse Lagerbäck, Janne Andersson, det är ju mer försvarsspelare, och han gör väl en kalkylerad bedömning att det gör att det är större chans för framgång, och kanske att han då tror att de kommer vara missnöjda med om de ska sitta på bänken, för det var ju så man tolkade. Men det har väckt mycket reaktioner. Å ena sidan många som tycker att ge Potter en chans att ta ut den trupp han tror på, till de som menar att han inte bara försämrar Sveriges möjligheter i VM utan även sänker sina relationer med de här tre unga, lovande, duktiga spelarna, med tanke på att han ska vara förbundskapten både över EM 2028 och VM 2030.
1: Mm. En annan spelare som ju inte var uttagen är Dejan Kulusevski. Han har ju dragits med enorma skadeproblem. Vad tänker du kring att han inte är med?
0: Det är ett otroligt bakslag att han inte är med. Men han har inte spelat fotboll på över ett år. Han har inte ens gått i träning med sitt klubblag Tottenham. Ur det perspektivet förstår jag att Graham Potter avstår från att ta med honom. För det är inte troligt att han skulle kunna göra någon påverkan. Och Graham Potter var väldigt liksom avfärdande mot att han skulle vara med som ledare eller på något sätt följa med truppen. För han menar att han gör störst skillnad på planen. Det är där han måste lägga fokus på att komma tillbaka. Han fick ju en svår knäslaga som opererats två gånger. Den fick han i maj förra året och ännu som sagt inte börjat träna med Tottenham. Så att jättesorgligt för Dejan själv, för landslaget, för han hade behövts.
1: Mm. Jag tror att han är tillbaka då.
0: Det är väldigt svårt att säga, just med tanke på att han behövde göra ett nytt ingrepp i mars och att han inte börjat träna med klubblaget än. Nu får han ju sommar. Det är ju bara att hoppas att han är tillbaka och i höst och kan konkurrera i Tottenham och kan vara en del av landslaget som tar sikte mot EM 2028.
1: Mm. Men nu är det VM som stundar. USA, Mexiko, Kanada. Japan, Nederländerna, Tunisien är motståndare. Jag ska inte blanda ihop länderna här nu, så vi skiljer på USA, Kanada och Mexiko spelländer. Och de är motståndare som Sverige har. Japan, Nederländerna, Tunisien. Alltså, vad är rimligt att ha för förväntningar på Sverige?
0: Det är rimligt att ha förväntningar att man tar sig till en 16-delsfinal. Det är ändå så att VM är utökat. Det är 48 länder. Senast Qatar var det 32. Det innebär att det blir lite orent i slutspelet. Det vill säga att 8 av 12 grupptreor kan gå vidare. Det vill säga att det kan, tre lag från Sverige kan ta sig vidare. Det är rimligt att tro att Sverige, även om man möter Tunisien i första matchen och alltid i första matchen i mästerskap är nervös, men det är rimligt att tro att man kan slå dem. Man kan definitivt betvinga Japan också. Nederländerna blev tuffa. Det är ju rimligt att tro att Sverige ska kunna vara med och slåss om en plats i 16-delsfinal. Sen är det så tufft att om Sverige blir ett eller tvåa, då ställs man mot ettan och tvåan i Brasilien-Marokkos grupp. Det vill säga, kommer Sverige tvåa är det troligt att man möter Brasilien 16-delsfinal. Det är inte rimligt att man slår dem. Det kan hända. Samma Marocko, jag menar, de gjorde ett jättebra VM 2022, är väldigt på frammarsch. Vinner man gruppen, vilket jag inte tror Sverige gör, ja, men då kanske man får Marocko. Men de andra, blir man trea kan man möta något betydligt lättare motstånd faktiskt. Och då är det möjligt att man kan ta sig vidare.
1: Mm. Mycket spekulationer.
0: Ja, men det blir det ju. Det är det härliga. Det är som med trupp och med spelprogram. Man kan leka med det.
1: Ja, man får ta en match i taget, Olof. Det har vi lärt oss många gånger. Men det är mycket kring VM och snacket att det går i USA, Kanada, Mexiko. Det har pratats om så mycket olika parametrar kring det här mästerskapet. Och inte minst de höga biljettpriserna.
0: Ja, det är ju något som har FIFA siktar på att göra mellan 11 och 12 miljarder dollar i vinst. Och man har utnyttjat det som finns i USA med dynamisk prissättning som Bruce Springsteen och andra kör, för att inte svarta börshandlarna ska tjäna så mycket om det är mycket tryck. Det gör att priserna går upp. Så att jag såg att snittpriset på svenska biljetter, om du vill ha biljett till Sveriges matcher och de som har sålt hittills, tror jag snittpriset är 440 dollar. Bara för att gå på matchen. Och snittpriset för att parkera din bil är 175 dollar. Och så ska du flyga dit och flygpriser och hotellpriser också höga. Nej, det är brutalt och tråkigt, för att FIFA maxar pengarna snarare än att bygga den här festen. Jag menar, både i Qatar och i Tyskland under EM, hade du en matchbiljett där, då åkte du gratis kollektivtrafik. Så är det inte här. Här ser snarare de regioner som driver kollektivtrafik möjlighet att hämta in pengar, för de tycker att det blir en belastning på dem att VM går där.
2: Olof Lund hörde vi där ifrån P4 Extra under gårdagen. Hela den här intervjun finns i vår app Sveriges Radio. P4 Extra gästen kan du söka på om du vill hitta direkt till Olof Lund. Jag är...

0: kunde tro att den här jävla världen kan vara god.
1: I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

Smash Into Pieces med låten Hello här i Vaken med P3 och P4. Och det är låten Private Life, en låt från 1980 skriven av Chrissy Hyde som gavs ut av både brittiska bandet Pretenders och den jamaikanska sångerskan Grace Jones under 1980. Och den där Grace Jones-versionen som vi ska dröja oss kvar vid, för Grace Jones axlar rollen som veckans artist denna vecka här i Vaken. Private Life släpptes från hennes tredje skiva och markerade en ny era i hennes karriär. Det var nämligen här som hon lämnade disco-personen bakom sig och antog en helt annan image då hon började utforska genrer som rock och reggae och new wave. Det blev Grace Jones allra första singel på den brittiska hitlistan där den nådde en plats 17 som bäst, och den låter så här.

0: Ja, veckans artist Grace Jones, Private Life, mer från veckans artist i programmet imorgon. Nu får du Frida Svanvik.
1: Ja visst, och jag vill gärna ha morgontidningar, ja. Om jag ska ha något att prata om, så maila dem till vaken@sverigesradio.se. Jag ser att Benny redan har försökt skicka in Norrbottens kuriren här. Jag har fått 2 mejl från Benny. Men det står bara sent from the Connect for Hotmail app i mailen. Och då kände jag, finns en Hotmail fortfarande? Ja,
0: tydligen gör det.
1: Men det verkar inte funka så bra med Norrbottens kuriren. Så Benny, du får försöka igen.
0: Ina som var nattjakten kanske kan skicka in. Hon var ju tidningsbud.
1: Ja.
0: Hon skulle för sig sluta 45 minuter efter att jag hade pratat med henne. Så möjligtvis så ligger hon och sover vid det här laget.
1: Ja, eller så får hon bara sitta kvar. Vart jobbar hon då?
0: Falkenberg.
1: Ja, då är det Hallands Nyheter. Vill jag gärna ha.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Nu har Benny lyckats skicka Norrbottenskuriren. Mm. Två gånger dessutom. Stort tack, Benny. Och jag gissar att du gärna vill att vi börjar där, Robert.
0: Det vill jag.
1: Mm. Då kan vi läsa att miljonmast gör ingen skillnad enligt öbor. Telia har en samhällsmast på Storbrändön som är driftsatt. Men Mats Gustafsson och andra boende i Luleå skärgård säger att de inte märker någon förbättrad täckning.
0: Nej då.
1: Det är ändå, Telia skryter lite med det där.
0: Ja, att bäst de har, täckning och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Det har alltid varit ett litet AB. Direkt man kommer ut liksom till stugorna och sånt där.
1: Mm.
0: Svårt att ringa alltså.
1: Ja,
0: men jag tycker ändå att det blir bättre.
1: Ja.
0: Generellt.
1: Ja, men det var ju bra det, i alla fall.
0: Men inte på Brändön då?
1: Nej, tydligen inte. Man kan också läsa om att en gård säljs och där planeras ett gruppboende. Och så handlar det om elever som kunde räkna med experthjälp när Mattecentrum samlade lite gymnasieelever och hade ett pluggevent och så. Och så är det kul också, för det är en bild på Svea som var en av de som tog chansen att fräscha upp kunskaperna. De ser riktigt skoltrött ut på den här bilden. Man sitter så i handen liksom, armbågen på bordet och bara, måste jag räkna ett tal till? Så har vi fått in Westweeks-tidningen. Där kan man läsa rubriken "De samlar alla saxar på en salong". Och då är det Annette Bergström och Veronica Eriksson som i sommar samlar verksamheten på Strömsgatan och stänger salongen vid Stora torget efter 22 år, för det är en för stor yta där. Så har vi också fått in Norrköpings tidningar. Där kan vi läsa att 120 nya bostäder ska byggas vid inre hamnen. Och så har vi Falukuriren, personal slår larm, kaos på BB i sommar.

0: Jessica Folk är med låten Tell Me What You Like.
1: Det är den 18 maj idag och Tre Kronor möter Tjeckien i ishockey-VM klockan 20.20. Årets piratenpristagare tillkännages och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och det är pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte som gör i Helsingborg 21-22 maj.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: but you're just a boy.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
4: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
5: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
4: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
5: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
3: 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassad av Israel, USA och EU. Gruppens mål är att förinta den israeliska staten och ersätta den med en islamisk stat. Enligt Reuters stöttas gruppen av Iran. USAs president Trump hotar återigen Iran med omfattande förstörelse. På Truth Social skriver han att Iran bör sätta fart snabbt, annars kommer det inte finnas något kvar av dem. För en vecka sedan lämnade Iran ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Svaret avfärdades av Trump som kallade det helt oacceptabelt. Detta var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är måndag morgon den 18 maj. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Det kan också komma lite lokala skurar. I Östersjölandskapen blir det tidvis gott om sol. Och i Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med P3 och P4. Och ett problem för journalisten och författaren Anton Berg, det är att han ofta förväxlas med choklad- och marsipantillverkaren Anton Berg. Han brukar få lite arga mejl kring jul och sådär med folk som tycker att nej, marsipanbröden, de smakar inte som de brukar. Så att Anton Berg blir ju förväxlad med en chokladproducent, och det kanske inte är så konstigt. Det blir väl så när man får namnet Anton Berg. Och till och med precis när han hade fötts på BB efteråt, då fick hans mamma massa choklad från Anton Berg. Och hon kände inte till det. 1978 så var den chokladen inte särskilt vanlig i Sverige, säger Anton Berg till TV4. Men nu då så är den ju desto vanligare, och många förväxlar personen med företaget. Och apropå detta så vill jag prata om just förväxling. Jag undrar när du blev förväxlad med någon. Min pappa till exempel, han har vid flera tillfällen när han varit på det här byggvaruhuset Bauhaus, då har det flera gånger kommit fram folk som tror att han jobbar där. Jag vet inte vad det är, om man har något väldigt så Bauhaus-kompatibelt utseende. Så det kan vara den typen av förväxling, eller du kanske har en tvilling, blir förväxlad med den personen, eller bara ett syskon eller någon i din närhet som är väldigt lik dig. Eller så har du bara en dubbelgångare någonstans och så har du fått höra, jag såg ju dig i Göteborg förra helgen. Nej, men jag var inte i Göteborg, jag var i Piteå. Något sånt där kanske. Jag vill höra när du har blivit förväxlad med någon annan. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, smsa till 72250, ringa 020 99 55 00, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Let's Dance med David Bowie i vaken med P3 och P4. Det jag ju vill höra om när du blev förväxlad med någon annan. Kjell skriver, förväxlad är väl att ta i. Men jag fick höra av några belgare på en restaurang i Vientiane att jag liknar John Cleese. Ja, men vad härligt. Det är en stilig man, så att det fick du väl ta som en komplimang då, Kjell. Jin skriver, en gång när jag var yngre så undrade någon om jag var Yoko Ono. Annars har det varit någon random vän eller bekant som de har blandat ihop mig med.

Choose in Texas med Ella Langley. Magnus skriver: när jag svarar i telefonen på jobbet så blev jag väldigt ofta förväxlad i att jag är en telefonsvarare. Det blev helt tyst i andra änden. Jag sa hallå och så sa de förlåt, jag trodde jag kommit till en telefonsvarare. Nu svarar jag och säger vart de kommit och lägger till: du pratar med Magnus. Men vad kul Magnus, jag tänker att ofta är tvärtom. För mig i alla fall, om jag ringer någonstans och det är en telefonsvarare, då börjar jag så, ja, hallå. Och sen så inser man att det är en telefonsvarare och så får man skämmas lite. Men det är att folk tror att du är en telefonsvarare alltså. Det var en intressant förväxling.

0: Jack, se här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst är det. God morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser alldeles utmärkt ut. Det är ju som alltid vid den här tiden på dygnet. Vi får samtal om det är vilda djur så här dags. Så det är inget konstigt. Det är det i princip varje dag den här tiden på året i alla fall. Det har varit väldigt lugnt när det gäller olyckor på större vägar senaste tiden. Det var över 2 timmar sedan som räddningstjänst lämnade den senaste. Det var ungefär en halv mil norr om Växjö på riksväg 30. Men där avrapporterade räddningstjänst 02:15 och sen dess har det varit lugnt. Så ja. Förstår ni själva.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju höra av sig såklart.
1: Ja, såklart kan man ju det. 020 999 444 är numret man ringer i så fall.

Solen i den vänstra med Tåström i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju när du blev förväxlad med någon, eller något höll jag på att säga, men det är väl oftast en person förhoppningsvis. Henrik skriver: min nu avlidne far som avled i höstas på ett äldreboende var lik kungen när han var i medelåldern och yngre. När han besökte sin mormor som låg på sjukhuset så hände att den som låg i andra sängen intill trodde att kungen var på besök.

Detta hände även ute på Drottningholms slott. Där gjorde livvakten honör till min far. Min far fick höra det många gånger att han var lik kungen. Ja, men vad härligt. Det känns som något man kanske kan få lite fördelar av ändå. Och så skriver Anton: jag har mina bildäck på ett däckhotell och bor i en liten ort. Alla känner alla och så vidare. Varje gång jag ska skifta däck så frågar verkstadsgubben: är det där annan persons gamla bil? Varpå jag får svara nej varje säsong. Och varje gång säger han: fast det kanske jag frågade förra gången också. Men då är det ju din bil som blir förväxlad med någon annan då. Mm.

0: Smooth med Santana och Rob Thomas i Vaken med Peter och P4. Daniel Wockner från Ekot gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Klimatkrav ska det handla om.
1: Ja, och närmare bestämt klimatkrav på lastbilar. Det är Dagens Nyheter som rapporterar att de svenska lastbilstillverkarna Scania och Volvo varit mycket framgångsrika i sitt lobbyarbete både mot EU och regeringen när det gäller att sänka utsläppskraven på lastbilar. Det är då Dagens Nyheter som skriver om det här. Bolagen har riskerat miljardböter om utsläppskraven skulle så att säga höjas. Om bolagen då skulle missa klimatmålen och samtidigt då så hotas ju lastbilstillverkarnas satsningar på elastbilar och billiga elastbilar som kommer till exempel från USA och Kina. Men vad man gjorde då med start förra hösten, det var att lobba ganska hårt mot regeringskansliet och fick liksom den svenska positionen att bli EUs position som de landade i slutet på mars, nämligen att nya utsläppskrav liknar det förslag som Scania la fram och skickade till regeringen. Vad spelar det här för roll då i det stora hela? Jo, det är nämligen så här att den oberoende forskningsorganisationen International Council of Clean Transportation menar att de här nya utsläppskraven som det blev väntas leda till runt 200 000 färre ellastbilar på vägarna fram till år 2030. Så att det är en ganska stor skillnad på så sätt.
0: Verkligen.
1: Samtidigt säger statsminister Ulf Kristerssons presschef till DN att det är väl självklart att vi har dialog med två av Sveriges viktigaste företag och största arbetsgivare. Så de menar spela ner det här lobbyarbetet som lastbilstillverkarna har gjort. Volvo och Scania förnekar också att de vill dra ner på tempot i omställningen mot elastbilar. Men säger till DN att de har drabbats av orättvisa klimatkrav när resten av samhället ställer om inte ställer om i den takt som krävs.
0: Och så ska det handla om något annat, nämligen giftermål i Köpenhamn.
1: Giftermål i Köpenhamn. Har du gift i Köpenhamn?
0: Det har jag inte.
1: Nej, men om du skulle ha gjort det, då skulle du kunna få tillbaka pengar. Det visar sig nämligen att Köpenhamns kommun har tagit betalt under flera år för att viga par. Men det har de inte rätt till enligt kommunens jurister. Det är Extrabladet som rapporterar om det här. Och nu så har par då som har gift sig i Köpenhamn börjat få tillbaka pengar. Kommunen går liksom igenom alla, vad heter det, äktenskapsregister eller så. Alla som har vigt sig där och tittar. Totalt så har de hittills gått igenom 53 000 ärenden och betalat tillbaka runt 900 000 danska kronor. Men det kan komma att bli betydligt mer enligt tidningen.
0: Ja, men vad spännande. Min mormor och morfar gifte sig där.
1: Ja, du kanske har pengar att vänta.
0: Ja, kanske. Mm. Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 17:00.
1: Tack.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Goodbye Henry med Ray och Al Green. Innan det så hörde vi I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Jag undrar ju när du har blivit förväxlad med någon. Och vem var det nu då? Irene skriver. Ja, när jag var yngre så blev jag förväxlad med Lena PH. Vi var på en thai-restaurang i Nässjö. Och när vi kom in började det tisslas och tasslas bakom en pelare. Och folk vände sig mot oss medan de viskade. Jag och min sambo fattade ingenting. Sen så kom en av dem fram och frågade om jag var Lena PH. Nej, sa jag. Det enda vi har gemensamt är att vi kommer från samma stad. En lastbilschaufför frågade mig också på jobbet om jag var Lena PH. Nej, men är du hennes syster då? Frågade han.

Då sätter han med Meira Omar. Christer skriver: när jag gjorde lumpen på 70-talet så skulle jag åka hem på permis, så jag tog tåget och då kommer två damer fram och frågade om jag var Björn Borg. Ja, men Christer, då kanske du likt jag har ganska tätt åtsittande, eller tätt sittande ögon, inte tätt åtsittande, men att ögonen sitter tätt. Det har jag, det gör att jag är ganska lik Björn Borg, för han har ju det. Så att det kanske har du samma grej då, Christer. Men Björn Borg är ju stilig, så att, jag tycker du ska känna dig smickrad av att du blev förväxlad med honom.

0: Shiny Happy People med R.E.M. i Vakan med Peter och P4. Och äntligen så är klockan 4.50. Vi har nått fram till morgonens höjdpunkt och veckans allra första Frida grattar. Alltså det här momentet, det ringer och grattar någon person som förtjänar ett grattis. Och idag så har jag fått ett mejl från Patrik och Malin som skriver: jag vill skicka ett grattissamtal till vår mamma som fyller 68 år idag den 18 maj. Hon är en klippa som ställer upp med allt från att stängsla hagar till att servera fika och passa barnbarn. Oklart om hon kommer uppskatta ett samtal 04.50, men det struntar vi i. Svarar hon inte på första, ring igen. Hälsar då Patrik och Malin. Så vi får se. Jag undrar vad mamman heter förresten. Det framgick inte här. Men jag hoppas att hon svarar. Så kanske vi får svara på den frågan. Framförallt vill jag ju då få chans att gratta Patrik och Malins mamma. Som jag gissar sover. Men de sa ju också ring igen.
1: Personen du söker är inte tillgänglig.
0: Nej, då ringer jag väl igen då. För att... ni lyssnare, er vilja är min lag. Det vore ju så kul att få börja veckan med ett svar. Och jag tror att skulle Patrik och Malins mamma väl svara, så tror jag att hon kanske inte uppskattar samtalet till en början. När hon undrar varför jag ringer och stör. Men när jag fått förklara mitt ärende, så tror jag att man måste ju bli glad. När ens barn vill uppmärksamma en på detta fina sätt.
1: Personen du söker är inte tillgänglig. Var vänlig, tala in ditt meddelande.
0: Jag talar in ett meddelande, det var länge sedan. Ja, hej Patrik och Malins mamma. Jag vill bara säga stort grattis på 68-årsdagen. Patrik och Malin ville att jag skulle ringa dig och gratta. Jag ringer förresten från Vaken med Peter och P4, radioprogrammet. Men jag hoppas att du får en underbar dag. Och du är ju en klippa som ställer upp med att stängsla hagar och passa barnbarn och servera fika. Det tycker i alla fall Patrik och Malin. Så stort grattis, ha en underbar dag. Ja, förnöja mig med det där. Grattis i alla fall. Och vill du nominera någon, då vet du vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Can't Frame the Moonlight med Petra Marklund och Monica Mac här i Vaken. Det blev ingen succé med Frida Grattar den här morgonen eftersom Patrik och Malins mamma inte svarade i telefon. Men jag ger ju såklart inte upp, det gör jag aldrig. Utan vi har ju en hel vecka av gratulationer framför oss. Så är det så att du vill att jag ska gratta någon under veckan klockan 04.50, då får du jättegärna nominera den personen. Och då mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Du skriver vem jag ska gratta, varför och telefonnummer till personen. Det måste ju inte vara födelsedag. Det kan ju vara grattis till ett nytt jobb, ett barn, nytt barn, ny frisyr eller ja, vad som helst.
1: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I natt räddades den man som efter ett stenras igår kväll blev fast på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele. Han satt fast i en lastmaskin, men efter en fem timmar lång räddningsinsats kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att han skulle kunna krypa ut på egen hand. Det säger Carl Groves, mediebefäl på räddningstjänsten.
3: Han kom ut själv sen den sista biten, krypade ut från det rasnassan.
4: Och hur mår mannen nu?
3: Som jag förstår, han mår bra.
2: Reporter Oskar Hansson. I Gävleborg använder regionen AI-verktyget Tandem Health för att spela in samtal mellan läkare och patienter och skriva journaler, trots varningar om säkerhetsrisker. Nu ska bolaget granskas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, rapporterar Svenska Dagbladet. Bland annat ska myndigheten titta på hur patienters integritet säkerställs. Bolaget Tandem Health uppger att de välkomnar myndighetens granskning. Så utrikes, i Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och efter diskussionen om att Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger till Ekot att det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och
5: P4. Visst är det. Klockan är 5:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så blir det växlande molnighet i Götaland och Svealand. Kan också komma någon lokal skur. Och i Östersjölandskapen så blir det gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Och temperaturen, den kommer allmänt ligga mellan 14 och 19 grader. I fjällen blir det lokalt kallare. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Tjena, is punkrocker med Ramones. Joakim Jax är med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E20 ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Jag kan ju nämna då att när det gäller Europavägar och sådär så fick vi rapporter om ett tämligen stort oljeutsläpp på den här vägen som har varit aktuellt under natten, och det blir troligtvis lite trångt att passera och kan vara lite halt också. Det är för er som åker E20 från Alingsås mot Göteborg och passerar Näsmotet där, nummer 89. Där har det varit ett tämligen stort bränslesläpp eller ett oljesläpp som fortsätter vara aktuellt. Troligtvis fram till klockan 07.00 står man där och sanerar in mot Göteborg och Floda mot den riktningen. Det är det som är inrapporterat lite mer specifikt. Generellt säger jag precis samma sak som jag sa i föregående rapport. Det kommer mycket samtal just nu om vilt ute på vägarna. Ha det i åtanke när ni sätter er bilar och ut och kör, lite extra uppmärksamhet. Och så ska ni fortsätta lyssna på våra lokala trafikrapporter som inleds tämligen snart nu under morgonen. 020 999 444.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean i Vakan med Petri och P4. Jag hörde om en rätt uppseendeväckande olycka som hände i Malmö för några veckor sedan. Och det var Niklas Nannskog som var med om den här olyckan. Vi kan höra hur P4 Malmöhus rapporterar om det.
1: Det var en solig dag i Malmö och då fick Niklas Nannskog en rejäl smäll i huvudet. Mitt på gatan, någonstans från himlen.
2: Känner att det börjar blöda och jag tittar runt omkring mig och det finns ju ingenting där. Och ser en bit is på marken.
0: Ja, han gick där en solig dag, blå himmel, plötsligt. Och så är det någonting då som har slagit honom i huvudet. Och Niklas fick ta sig till sjukhuset och bli omplåstrad. Och han funderade ju då på vad detta kunde ha varit. Han tänkte, hagel kanske. Då kan det komma en isklump från himlen. Men det var ju soligt, så inte så troligt. Men det finns en annan teori.
1: Utifrån vinkeln tror inte Niklas att det har kastats någonstans ifrån. Varken från Mariedals IP där smällen skedde eller från närliggande bostadshus. SVT Nyheter Skåne, som var först med att berätta om detta, har pratat med Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi. Han lyfter en teori att det skulle kunna vara blue ice, spillvatten från flygplanstoaletter.
0: Ja, då ska man vara rädd för det också tydligen. Att det kan läcka vatten från flygplan som kommer ner som stora isklumpar. Det här ska vara väldigt ovanligt. Och i det här inslaget från SVT Nyheter så sa de också det att det har inte rapporterats om någon person i Sverige som har blivit skadad av detta. Men jag menar, det måste ju vara väldigt svårt att bevisa att det är just det. Jag tror inte heller Niklas kommer hamna bland den statistiken. Man kan ju inte veta säkert att det var så kallad blue ice. Men det har rapporterats om byggnader och sånt som har skadats för att det har flugit ner spillvatten från flygplans toaletter. Och så här tänker Niklas själv om Blue Ice-teorin.
2: Jag tror ingenting egentligen. Det enda som är roligt med den teorin är att jag har ju fått smeknamnet Nicky Blue Ice från mina kompisar. Jag vet inte. Jag tänker ju också att om det skulle vara det jag så högt uppifrån så har jag ju väldigt tur att stå här och prata med dig. Det kunde ju gått hur illa som helst i så fall.
0: Ja, han har ju tur att det inte gick sämre, men jag menar det är också extrem otur att lyckas befinna sig exakt där det kommer ner spillvatten från ett flygplan format i en isklump. Men det gick ju bra för Nicky Blue Ice i alla fall. Det var dessutom hans födelsedag när det här hände. Han får väl köpa sig en lott eller någonting.

Den bästa tiden väntar på dig med Rymdpojken. Jag vet inte om du har följt rapporteringen kring kyrkklockorna i Falkenberg i helgen. Det var ju något som hände där sent under lördagskvällen. Då började kyrkklockorna ringa och de ringde sedan oavbrutet i en halvtimme. I 30 minuter och det var flera boende som reagerade på det här såklart. Det gör man ju om kyrkklockorna börjar ringa 23.30 och sen inte slutar. Och Håkan Johansson som är presstalesperson på polisen i Halland säger till Hallands Nyheter: vi fick in en del samtal vid 11:45 men betraktar inte händelsen som något misstänkt brott. Och det är fortfarande ett mysterium varför kyrkklockorna började ringa 23.30 en lördagskväll. Men kyrkoheden Staffan Ordal, han har nu gått ut och skrivit ett inlägg på pastoratets Facebook-sida. Och där skriver han: det var naturligtvis inte meningen och just nu kan vi inte säga om det beror på ett tekniskt fel eller om någon obehörig tagit sig in och startat klockorna. Oavsett vilket som hänt så ber vi om ursäkt för att vi stört och oroat människor. Och ja, vi kanske aldrig får veta vad det var som hände. Jag menar, om det är någon obehörig som har tagit sig in och startat kyrkklockorna så får man ändå säga att det är ett ganska lyckat bus att lyckas dra igång det där. Men jag menar, det är väl elektriskt och så nu för tiden, så jag vet inte om det är så enkelt. Men det känns som den vita stenen typ, som ett bus som skulle höra hemma i den gamla tv-serien. Men vi får se om mysteriet någon gång klarnar.

Bangaranga med Dara. Det här var ju Bulgariens bidrag i Eurovision Song Contest i Wien i lördags. Det var ju också det vinnande bidraget, så det var Bulgarien som tog hem hela alltet. Det var också första gången som Bulgarien

axla värdskapet för nästa års upplaga. Så det är väl redan klart då att det blir huvudstaden. Jag tycker att när vi har haft finalen i Sverige så har det alltid varit en sån kamp mellan olika städer. Var ska den vara? Men där verkar det då kanske redan vara klart då. Och bulgarisk tv, de sände till och med direkt från flygplatsen. Presidenten sa också att vinsten var en triumf för Bulgarien. Och sen så konstaterade vinnaren där själv också att segern, citat, markerar början på min framtida internationella karriär. Så det är bara att säga stort grattis till henne. Blir kul för Bulgarien då att hålla i tävlingen för första gången. Och sen kan vi också undersöka igen att det var ju en hel del svensk inblandning i numret. Känns ju som att det är det i nästan alla nummer. När de presenteras så hör man Edward af Sillén, kommentatorn, säga det. Ja, det är en svensk som gjort klänningen eller en svensk som gjort koreografin. Och i det här fallet så var det ju koreografin. Benke Rydman stod för den. Och det var också några svenska dansare. Så att kul, även om Sveriges bidrag, Felicia, My System, även om inte det kom högre än en 20:e plats, så var vi lite inblandade i vinsten också i alla fall. Det känns ju skönt.

Wherever med Shakira i Vaken med Peter och P4. Igår kväll så läste jag massa rubriker om golfspelaren Ludvig Åberg, att han gick mot seger i major och hade guldläge och allt vad det var. Sen så skiftade rubrikerna lite under kvällen och nej, han tog inte karriärens första major-titel, även om han hade ett

kanonläge, utan det gick lite sämre i slutrundan och slutade sen delad fyra. Och efter tävlingen så sa han till Viaplay: jag är definitivt lite besviken och frustrerad. Personligen hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag är jag ändå nöjd att jag hängde i, och det är en schysst placering. Och det är hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Han tog en andra plats i US Masters i 2024. Men annars är då fjärdeplatsen den bästa. Vi får se, han får ta nya tag. Nästa chans har han. När var det då? Ska se om jag hinner hitta det här under introt. Nej, jag hittar inte. Men det kommer fler chanser. Det kan vi ju konstatera i alla fall.

0: Risk It All med Bruno Mars. Och nu så är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mannen som fastnade på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras igår kväll har tagit sig ut. 5 timmar tog räddningsinsatsen. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
4: Han kom ut själv för den sista biten. Då undersökt personen och vabbens personal. Innan han flyttades ovanpå jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
5: Och hur mår mannen nu?
4: Som jag förstår, han mår bra.
5: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera hundra ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
4: Väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
5: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
3: Reporter Oskar Hansson. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för att ha beordrat flera knivattacker i Hässelby i västra Stockholm 2024 och för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren Jenny Östling är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja tjuva och snatta om familjer blir för fattiga.
6: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel ICA. Willis, de kan få bingarna bofällsat.
7: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
8: Om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
7: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
8: Danmark har redan gjort det här och där såg man väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnar sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
7: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Och hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
9: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
7: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
10: Ibland barnen vill mycket pengar.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och vi stannar vid kriget i Ukraina efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger att, citat, det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget, slutcitat. Par som vigts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Runt 900 000 danska kronor har hittills betalats tillbaka. Och så vädret, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapet tidvis gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen. Allmänt 14-19 grader. I fjällen lokalt kallare. I studion Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Ekot och Henrik för det. Då är klockan 17:05. Det är måndagen den 18 maj. Och ikväll så möter Tre Kronor Tjeckien i ishockey-VM. Matchen den startar 2020. Årets Piratenpristagare tillkännages i Vollsjö. Och så släpper Friluftsfrämjandet rapporten Så kan regionen stärka folkhälsan genom friluftsliv. Och så är det pressträff med statsministern inför NATOs utrikesministermöte. Och mötet det är i Helsingborg den 21-22 maj, så torsdag fredag. Erik är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Juxtaposed with you med Super Furry Animals i Vaken. 300 mil till fots och 4 månader i tält. Det sysslar Sofie och hennes hund Sito med just nu, för de har tagit sig an den ultimata hundpromenaden. De vandrar genom hela Sverige, från Smygehuk till Treriksröset. God morgon, Sofie.
1: God morgon.
0: Du, var är du just nu?
1: Ja, nu är vi i utkanten av ett naturreservat uppe på Hallandsåsen. Så vi har precis lämnat Skåne bakom oss och klivit in i Halland.
0: Och fått känna på lite höjdmeter inför vad som väntar senare då.
1: Ja, men precis. Lite stigning blev det här under gårdagen.
0: Ja, men hur går det då?
1: Jo, men det går jättebra tycker jag. Vi pinnar på. Och det var ju en milstolpe igår att känna att man har avverkat ett helt län.
0: Ja, det förstår jag. Men hur mår Sito? Jag tänker att varje dag kanske han tänker, ja, då är det dags att gå hem från den här promenaden.
1: Ja, det är lite roligt att han bara vaknade en morgon och liksom hade ingen aning om att han skulle ut och gå 300 mil. Men hittills går det jättebra. Han pinnar på sig en skjutsingen och tassarna mår bra. Och jag har precis suttit här och smurt in dem med tassalva.
0: Ja, men vad skönt. Och dina fötter, det går bra med dem också, eller?
1: Ja, det går väl lite sådär. Jag har lite blåsor och sådär under trampdynorna och de brukar vara rätt ömma i slutet på dagen. Men man kommer ju in i när man går så här långt. De behöver ju liksom härdas så här i början, så det hör till.
0: Men 4 månader, det är ändå otroligt att ni ska gå i 4 månader. Hur kom du på den här idén?
1: Nej, men alltså, det är ju fantastiskt att få vara ute och vandra så här länge. Och jag har ju varit ute på flera långturer innan. Och tidigare har jag gått något som heter Gröna bandet. Då går man hela fjällkedjan från Treriksrösen till Grövelsjön. Och då när jag kom fram, då kände jag liksom att så här, varför ska jag sluta gå nu? Nu är jag ju bara halvvägs. Jag hade lika gärna kunnat gå lika långt till. Det är ju som att benen börjar gå av sig själv efter ett tag.
0: Otroligt.
1: Och sen så är det så otroligt meditativt att vara ute så här i naturen. Och bara, livet blir väldigt enkelt.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Det går inte att fundera på så mycket annat än vad man ska stanna och pausa och vad man ska slå läger. Liksom.
1: Nej, jätteskönt. Det enda man behöver göra är att ta sig från punkt A till B och sen så bara går fötterna och huvudet får vila.
0: Ja, och det blir då, om man tänker fågelvägen så är det 150 mil, men för er blir det 300 mil. Har du lagt upp rutten på något särskilt sätt?
1: Ja, men vi har ju försökt gå via de här etablerade lederna som finns. Så nu nere i Skåne har vi vandrat längs med Skåneleden och nu kommer vi följa Hallandsleden uppåt. Och sen kommer det ju flera andra Bergslagsleden och så. Och sen har vi delat upp det så vi går ungefär en vecka åt gången. Och sen så tar vi en vilodag och pausar och återhämtar oss och låter tassar och fötter vila.
0: Men får du något socialt utbyte förutom med hunden?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Det är också en av de fina grejerna med att vara ute så här. Att man passerar ju väldigt många små byar och samhällen och så längs med vägen. Så att man småpratar ju med en mängd olika människor som man träffar på längs med vägen. Och folk är så otroligt hjälpsamma. Det är ju också ett sätt att lite återfå hoppet av mänskligheten när man är ute så här och träffar en massa nyfikna och hjälpsamma och generösa människor som bjuder på kaffe och ställer frågor.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är en ganska bra isbrytare också att komma där och berätta om, men vi går igenom hela Sverige.
1: Ja, de flesta brukar bli lite förvånade och undra vad skjutsingen gör du det här för.
0: Ja, det öppnar ju för följdfrågor om man säger så.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du lagt upp packningen? Det är ändå en lång tid att vara ute.
1: Ja, jag har ju bytt ut ganska mycket av min packning inför turen för att få så lätta grejer som möjligt. Så att nu har jag kommit ner ganska många kilo i vikt jämfört med vad jag brukar bära. Så nu har vi ungefär 11 kilo i vikt och sen så har jag torkat all min mat. Så det var väl den stora utmaningen för den här turen. Det är ju inte att vara ute och själva gåendet, utan jag har ju hållit på i flera månader nu inför att laga mat och torka i torkugnar och sen har jag vakuumförpackat och så har vi skickat ut då i depålådor både min mat och hundens mat som vi hämtar upp längs med vägen.
0: Ja, men vad smart, då behöver du inte bära med dig allt från början.
1: Nej, precis. Och torkar man maten så väger det ju mycket, mycket mindre än att bära färsk mat också. Så att det är också ett effektivt sätt att komma ner i vikt om man ska gå långt.
0: Verkligen. Men nu då, Hallandsåsen har ni nått. Är det något som du ser fram emot längs vägen, någon särskild plats eller så?
1: Ja, men jag var ju väldigt sugen på Skåneleden här som vi precis har passerat. Och det har ju varit helt fantastiskt i Skåne med alla bokskogar som precis har slagit ut och rapsfälten och så. Fantastiskt i maj. Och nu ska vi röra oss ut mot kusten, så nu får vi lite annan miljö. Nu kommer vi få se havet, kanske ta ett dopp och så. Och sen så ser vi fram emot att komma upp mot fjällen. Jag älskar ju fjällområdena i Sverige.
0: Och det följer ju våren nu. Det var ju smart att börja i söder och gå norrut.
1: Ja, men precis. Det är ju tanken att få vara ute liksom hela sommaren. Från att våren har gjort en tre här nere nu i Skåne i sin allra finaste prakt. Och sen så kommer vi vara framme i början på september. Och då är det ju också som allra finast uppe i fjällen. Då börjar ju höstfärgerna komma med liksom de här glödande höstfjällen. Och första snön kommer falla där i början på september troligtvis. Så hela sommaren får vi uppleva.
0: Ja, vad häftigt. Vad tror du det första du gör när du kommer fram till Treriksröset kommer vara?
1: Ja, det blir ju tyvärr att fortsätta vandra, för Treriksröset ligger mitt ute i ingenstans. Och sen är det liksom ytterligare en mil där att gå till närmsta samhälle. Men när jag har kommit dit, då misstänker jag att jag kommer fira min öl och något riktigt gott att äta.
0: Sen blir det nog den tröttaste milen. Det är som när man går i fjällen och så ser man, ja men där borta är ju fjällstugan. Och sen är det bara så att man aldrig kommer fram.
1: Ja, precis. När man kommer hem sen, då kommer nog fötterna vara rätt trötta.
0: Verkligen.
1: Kommer få sova en månad när jag kommer hem.
0: Ja, det kan de behöva. Men Sofie, du får ha en jättehärlig promenad och så hörs vi kanske mer längs vägen.
1: Ja, men stort tack.

Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 och P4. Matthew McConaughey är ju en väldigt känd amerikansk skådis med ett väldigt komplicerat efternamn som är väldigt svårt att få rätt på hur man ska säga. Jag kommer kalla honom Matthew framöver medan jag berättar det jag ska berätta. Jag tror det är säkrast. Han tröttnade i alla fall på sitt kändisskap och behövde försvinna ett tag. Så att han gick i exil i Peru och bytte namn till Matteo. Men då kanske du tänker, ja, det var väl inte så länge sedan jag såg honom. Nej, det var det väl inte. Han gick bara i exil i 22 dagar och gick då under det här namnet Matteo. Så att det var väl inte en jättelång paus han behövde. Men han säger i alla fall i podcasten No Magic Pill, jag behövde komma ner på jorden. Och han har ju varit känd länge. Han slog igenom stort på 90-talet i filmer som Dazed and Confused och A Time to Kill. Men på senaste då så har framgången blivit för mycket, så därför behövde han fly Hollywood en tid. Och i Peru, där han då bodde i exil, så levde han utan elektricitet i 22 dagar. Kallade sig som sagt Matteo. Och han säger att syftet var att bygga relationer med lokalbefolkningen utan att de kände till hans stjärnstatus. Och i den här podden så säger han också: jag behövde träffa människor som kände mig som Matteo. Det var allt. Efter mina 22 dagar var tårarna i deras ögon och tårarna i mina ögon. Och kramarna vi gav varandra i både sorgen och glädjen över att säga hej då, helt grundade i mannen de lät känna som Matteo. Så han verkar ju ha kommit ner på jorden. Han säger: jag kopplade bort allt, boom, åkte till Peru. Jag behövde hitta tillbaka till det där. Jag visste att jag hade det inom mig. Jag behövde bara bevisa det för mig själv igen. Och Matthew, han har lämnat Hollywood ännu en gång efter den korta exilen i Sydamerika. Det är lite oklart när den här exilen var faktiskt. Jag läser om det i Aftonbladet, det framgår inte riktigt. Men det kan vara så att det var för ganska länge sedan. Men han har i alla fall också, förutom då sin tid i Peru, flyttat från Los Angeles till en ranch i Austin i Texas. Så att han vill väl inte tillbringa all sin tid i Hollywood i alla fall. Matthew. Eller Matteo.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Sist ut i vaken denna måndag morgon hör vi Psycho Killer med Talking Heads.

0: Och där får jag avbryta Talking Heads, för klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon Västernorrland, måndag den 18 maj. Grattis till Erik som har namnsdag idag. God morgon också till Jenny Johansson.
2: God morgon Niklas.
1: Känner du någon Erik?
2: Jo då, känn till några.
1: Jag tänkte spontant på Erik Nyberg, vår tidigare kollega som nu bland annat gör podd med Lars T. Johansson. Länet heter ju podden de träffar lokala profiler. Men du, vägar och hockey, det är din morgon fylld av Jenny. Vilken dag?
2: Ja, när det gäller vägar ska vi prata sträckan Sollefteå-Övik. Det där ska handla om hockeyspåret ska vi prata om med Fredrik Andersson som... Ja, han tog över efter Mattias Kalin och så blir det ingen fortsättning som bekant.
1: Nej, efter en liten jobbig säsong för Modo Hockey. En toppen morgon i P4 Västernorrland, precis som man behöver efter en lång helg. Nu ska det bli ekonyheter här i P4, det tillsammans med Julia Videgård. God morgon.
3: God morgon, här är Ekot som börjar med att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och en av dem är Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholm. Och han menar att studier från Danmark visar att det här inte fungerar.
4: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
3: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet.
5: Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
6: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
3: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. Och vi går utrikes. Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
7: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
8: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
7: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
8: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
7: First we need to agree amongst the Europeans.
8: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
7: What we want to talk to them about, what are our red lines?
8: Felicia Hassan, Tallinn.
3: Antalet avrättningar under 2025 steg till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. Hela 2707 människor avrättades i världen, vilket är en ökning med 78% jämfört med året innan. Det största antalet var i Iran, över 2100 människor avrättades där enligt rapporten. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamistiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassat av Israel, USA och EU. Och ytterligare 5 personer ska ha dödats i israeliska attacker i Libanon igår, uppger lokala myndigheter. Och vi byter ämne. Vi kan berätta att en man som igår kväll fastnade på 1000 meters djup efter ett ras i Kristinebergsgruvan i Lycksele har räddats. Räddningsinsatsen tog 5 timmar. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
9: Han kom ut själv från den sista biten. De hade flyttat tillräckligt mycket rasmassa bredvid lastmaskin som jag förstår. Och sen plötsligt kryper han ut från under rasmassan. Då undersökt personen av rabbens personal. Innan han flyttades ovanför jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
10: Och hur mår mannen nu?
9: Som jag förstår, han mår bra.
10: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera 100 ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
9: Det gick mycket fortare än förväntat. Vi trodde det skulle vara en väldigt lång natt. Men vi är väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
10: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
3: Och det här sätter punkt för Ekots nyheter 6 i studion Julia Vitegård.
1: Tack så mycket Julia. Niklas Axelsson heter jag. God morgon, god morgon. P4 Västernorrland står på i din radio. Kul att du är med oss. En hel del sol idag inom inre delarna fram på dagen. Lite stackmoln. 14 till 18 grader idag och vinden, den är bara svag idag.

0: Sorry I'm here for someone else med Benson Boone. Karin Lycke, nyhetsredaktör, god morgon, god morgon.
1: Ja, men tänk, och så är det måndag igen.
0: Efter en lång helg.
1: Ja, precis. De flesta har haft lång helg.
0: Ja, vissa har jobbat.
1: Jag har haft kort helg.
0: Ja.
1: Normal helg.
0: Normal helg.
1: Precis, ja. Så. Så det vart ingen lång helg för mig den här gången. Det är vissa som inte har varit leda alls, kanske.
0: Nej, så kan det vara.
1: Kanske
0: absolut.
1: Blir lediga nu,
0: ja,
1: idag, när solen och värmen
0: ja,
1: ramlar
0: eller
1: in här.
0: Hur? Det är ju nu den kommer.
1: Jajamän.
0: Lagom till måndagen.
1: Ja.
0: Visst är det härligt. Du, sjukhusfrågan får medlemmar att lämna Centerpartiet. Och de tappar alltså medlemmar i länet.
1: Ja, men precis. Det är ju då främst frågan om framtiden, Sollefteå sjukhus. För där hade ju då partiet en kraftig ökning tidigare i just Sollefteå när man argumenterade för att inte dra ner där på sjukhuset. Sen då i regionfullmäktige så röstade ändå en splittrad centergrupp då igenom förslaget, och det är nu främst i Sollefteå som det är nästan 240 färre medlemmar som då inte har betalat medlemsavgiften än. Och vi hör här Kristoffer Svensson Selin som är ordförande för Centerpartiet i Västernorrland.
2: Det är ingen hemlighet att den stora medlemstillväxten har varit i Sollefteå på grund av liksom den enskilda frågan Sollefteå sjukhus. Det kan även finnas en förväntan att det skulle ha hänt mer saker på kortare tid. Och det är där man har valt att inte återlösa.
0: Och en skjuten bäver utreds nu som brott.
1: Ja, men det var vid lunchtid igår som en person kontaktade polisen efter att då ha hittat en skjuten bäver på en plats utanför Härnösand. Och det är ju då inte tillåtet att jaga bäver nu. Den jaktperioden den avslutades i fredags faktiskt, så därför misstänks nu brott, jaktbrott. Och polisen var på plats igår och tog upp en anmälan, men har i nuläget ingen misstänkt person.
0: Och mer nyheter precis när du vill, som alltid, i appen Sveriges Radio.

0: I remember everything med Zach Bryan och Kacey Musgraves. Det har varit lång helg, Jenny, så att nu är vi totalt ouppdaterade kanske på nyheter och sånt.
1: Ja, jag var ganska avskärmad, måste jag erkänna faktiskt.
0: Alla och jag också var ju, tror jag.
1: Man tid får ju... för någonting när man är ledig.
0: Nej, man får ju notiser. Så något, ett och annat har man ju sett sådär.
1: Ja, precis.
0: Men jag tänkte att jag scrollar lite grann här i nyhetsflödet nu över vad som har hänt i Sverige framförallt. Och då har vi hört om den här killen, kanske hörde tidigare om du var vaken innan fem. Och lyssnade på P4 om han som, de tror i alla fall att det är toavatten han har fått i huvudet.
1: Ja, men alltså, vad är detta för galenskap, höll jag på att säga. Men va?
0: Ja, men det är en kille som heter Niklas Nanskog i Malmö. Han, ja, han var ute och gick som vanligt, klarblå himmel och grejer. Sen smäller det till, får han någonting i huvudet och aj, det där gjorde ont. Och så börjar blodet rinna för det blir ett sår då. Och så ser han vad det är. Jo, det är en isbit. En ganska stor isbit. Och det är knallblå himmel, så det är inte hagel. Alltså det är svårt att säga att det skulle vara ett väderfenomen. Och nu är då teorin att det kan vara det som kallas för blue ice. Alltså spillvatten från flygplanstoaletter. Att något flygplan ska ha liksom tömt sina spillvattentankar. Och så sen på vägen ner så blir det så pass kallt så att det här fryser till is. Och han råkar stå i vägen för en sån isklump.
1: Usch.
0: Ja, det kan man säga. Usch.
1: Gud vad äckligt.
0: Ja, jätteäckligt. Sen,
1: gråvatten. Ja.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, det är mycket konstiga rubriker. Jag vet inte vad som har hänt den här. Vejpande ekorrar oroar.
1: Ja.
0: Vad är det?
1: En gruvraset.
0: Ja, det är lyx, eller?
1: Ja.
0: Ja, vilken nyhet. Och vilken obehaglig grej. Man känner direkt... Ah, vad den
1: paniken.
0: Killen. Alltså fruktansvärt. Jag vet inte om jag skulle klara hantera det. Men vad ska man göra? Du kan ju inte göra någonting.
1: Han är ju räddad.
0: Ja, tack och lov.
1: Ja.
0: Under vad, hur många ton sten var det? Det var ju enorma mängder ton.
1: Ja, och så läste jag att det var 1000 meter ner. Mm. Det är långt det. Det är...
0: Jag vet inte om jag är inte stark nog så jag skulle kunna mentalt för att kunna jobba i gruva, tror jag. Jag är för klen.
1: Nej, och man glömmer ju bort det där om man inte är i den branschen, känner jag lite grann, att det är ju hur många som helst som jobbar under jord.
0: Ja.
1: Nej, obehagligt.
0: Väldigt skönt att det gick bra.
1: Ja.
0: Vejpande ekorrar handlar i alla fall om vapes som slängs och ekorrar som smuttar på dem när de hittar dem i soporna. Som jag nämnde precis innan vi började prata gruvade. Sen läser jag om Louise som är attraherad av en å. Det blir pirr i hela kroppen och attraktionen bara växte fram. Ån Assam.
1: Ja. Ja. Det där, jag kan inte relatera till det där, känner jag.
0: Nej, inte jag heller. Inte alls.
1: Jag är nästan så att jag kan relatera mer till vejpande ekorrar. Det är lite...
0: Ja.
1: Men man ska ju inte liksom avfärda något.
0: Nej, men det är väl fint om hon får det då. Så länge det samtycker från någon sida också. Hon trodde hon var asexuell. Men så lärde hon känna ån Assam. Och då uppstod det känslor. Och nu känner hon att det är pirr i hela kroppen och närmar sig hon.
1: Ja, och toppen att hon blir glad och pirrig av det, säger jag.
0: Jag tänker det. Det finns mycket mer obehagliga grejer som gör att folk får pirr i kroppen som vi inte vill prata om. Mellan Tranemo och Svenljunga rinner den här ån i alla fall. 21 kilometer lång är den, dessutom.
1: Ja.
0: Jättehärligt. Bra tid nu på året att vara kär i en å. Tänker jag.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det är bara händer mycket
0: grejer. Tråkigare på vintern.
1: Ja.
0: Jobbigare förhållanden. Det prövas då, deras förhållande.
1: Lite kyligt.
0: Ja. Då sen blir is på den också. Det kanske aldrig blir. Jag vet inte hur pass strömmen är.
1: Frostigt.
0: Ja, frostigt förhållande. Fyndigt.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys. Vi brukar ju ha med oss SMHI vid den här tiden på morgonen, men jag vet inte, jag får ingen kontakt med våra kompisar på SMHI den här morgonen. Dessutom var det Linus Karlsson som skulle vara med oss. En härliga Linus. Så jag ser om jag kan få tag i honom lite senare, kanske kan vi få en liten längre prognos från Linus som kan berätta mer utförligt. Men det ser uppenbarligen väldigt, väldigt bra ut idag. Temperatur 14-15

0: 14 till 18 grader. Nu kanske det är så att det blir lite varmt en period, för det har varit lite kyligare ett tag. 14 till 18 grader, den kan ni suga på den här morgonen. Det är en måndag morgon är det. Lite dagvill också. 18 maj är det i alla fall. God morgon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat mer än ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Hör du här i P4 Västernorrland måndag morgon 18 maj i almanackan. Erik har namnsdag, grattis Erik. Och nu så är det dags för ekonyheter här i P4 Västernorrland.
2: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
3: Att återkalla ett tillstånd, det är det sista möjligheten som vi har, och det är inte någonting som vi tillämpar direkt. Vi behövde utreda flera olika delar. Och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
2: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. I Dnipro träffades ett 24-våningshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, enligt lokala medier. Och oljepriset stiger igen. Både VTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.

0: with you, Comet. I'm the Ark här i P4 Västernorrland. Det är tid för nyheter här i P4 nu. Det är tillsammans med vår nyhetsredaktör Karin Lycke. Och sjukhusfrågan får medlemmar att lämna Centerpartiet i länet, Karin.
1: Det är främst i Sollefteå som partiet har tappat. Ja, Centerpartiet i Västernorrland har nästan 240 färre medlemmar nu jämfört med förra året. Det är var femte medlem som ännu inte betalat avgiften.
2: Det är ett preliminärt tapp. Sen får vi se vart vi landar vid årsskiftet.
3: Kristoffer Svensson Selin, ordförande Centerpartiet Västernorrland, menar att de har fram till årsskiftet att betala.
2: Tappet och ökningen har skett i samma krets. Så de här 240 någonting, det pendlar i Sollefteå.
3: Frågan om Sollefteå sjukhus framtid har splittrat partiet. Inför beslutet i regionfullmäktige fördubblades antalet medlemmar åren 2023-2025 till drygt 1400. Mest ökade antalet i Sollefteå.
2: Det är ingen hemlighet att den stora medlemstillväxten har varit i Sollefteå på grund av den enskilda frågan Sollefteå sjukhus.
3: Trots att majoriteten av medlemmarna i Centerpartiet var emot en nedmontering av Sollefteå sjukhus röstade en splittrad centergrupp i regionfullmäktige igenom förslaget. Nu är det medlemmar i Sollefteåkretsen som inte har förnyat medlemskapet. Kristoffer Svensson Selin.
2: Det kan även finnas en förväntan att det skulle ha hänt mer saker på kortare tid. Och det är kanske därför man har valt att inte återlösa.
1: Och det sa alltså Kristoffer Svensson Selin, ordförande för Vänsterpartiet Västernorrland. Och reporter här, det var Eva Harström. På en plats utanför Härnösand hittades igår en skjuten bäver. Och polisen utreder nu den händelsen som jaktbrott. Det var vid lunchtid igår som en person hade kontaktat polisen om bävern. Och de åkte då dit på plats och tog upp en anmälan om jaktbrott. Eftersom det då inte är tillåtet att jaga bäver just nu. Det finns i nuläget ingen misstänkt person. Och när det gäller jakttiden för bäver i vårt område så inleds den då den 1 oktober och gäller fram till den 15 maj, alltså i fredags. I höst så startar en ny undersköterskeutbildning vid campus i Ånge. Den här utbildningen är på heltid och sker i huvudsak på distans, men med vissa moment som genomförs då på plats på campus. Och därför så vänder den sig till personer som klarar av att studera självständigt, skriver kommunen på sin sajt. Och den här utbildningen ska då dra igång den sista augusti och är 1,5 år lång. Och den sista ansökningsdagen den är den 24 maj, alltså den här veckan ut. Värmen som är på ingång nu är nog välkommen för många, men lite mindre välkommet för de med trädgård är att det här också gynnar mördarsniglarna som har fått fäste på sina håll här i Västernorrland på senare år.
4: Ja, men alltså, det är svårt när man väl har börjat få in det i sitt område.
5: Andreas Libell är trädgårdsmästare i Örnsköldsvik och han har ett knep för hur man kan bli kvitt om man har en villatomt.
4: Då skulle man kunna skaffa robotgräsklippare som har kabel runt tomten. För det har visat sig att många av mördarsniglarna tycker inte om att gå över elkabeln, spänningen som är där inne. Och de få som sen kommer över på din gräsmatta, de klipps fort utom robotgräsklipparen. Sen går det att ut en massa snigelgift och sånt och så sen leta i sin trädgård.
1: Så alltså trädgårdsmästaren Andreas Libell där, reporter Sebastian von Eichwald.
0: Jesper från Östersund ska i sommar vandra från Östersund till Sundsvall. Det här för att samla in pengar mot mobbning och psykisk ohälsa. Vi hör honom efter klockan 7 här i P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson, god morgon, god morgon.

0: I love you always forever med Donna Lewis här i P4 Västernorrland, och vi ska få Radiosportens senaste nyheter här i P4 nu närmast. Ju ett hockey-VM som pågår, blev seger för Sverige igår, men nattens spännande golf med Ludvig Åberg är i centrum nu när Peter Sundqvist drar igång den här veckan.
1: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärde plats för honom.
2: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde i dag och en schysst placering.
3: Så Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
2: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där, så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
3: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye, som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open, och den avgörs under midsommarhelgen.
1: Martin Hedberg, reporter. Den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS, fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året fick Rydström lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess gjorde han stor succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024. När Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
4: Det är kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget, och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler, och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade, så ja, alltid är skönt när en till slut går in.
1: Och ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor med match mot Tjeckien.
0: Tack Peter. Från sporten ska vi till trafikredaktionen. Johanna Cedergren är det som har koll på trafiken idag.
5: Ja, men det stämmer bra, och jag har fått rapporter om att det ska ligga plankor på E4 mellan Timrå och Härnösand. Det är då i höjd med Mittsverigebanan ungefär, den motorbanan. Om man åker i riktning mot Härnösand så kan man se upp lite extra för plankor som ska ligga i höger körfält. Trafikverket känner till det där och är troligen på väg för att fixa någonting med det. Ett vägarbete också som pågår i Sundsvall på E14 mellan cirkulationsplats Skönsmon och Parkgatan. Där ska man montera någon slags kran, och det gör att ett körfält är öppet bara i riktning mot Östersund, och i den andra riktningen så leds trafiken om via Landsvägsallén och Parkgatan, kan vara bra att känna till. Vill du tipsa trafikredaktionen om hinder och störningar, då är numret 020 999 444. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Huses med John Mayer. Brukar du spana efter fåglar, Jenny?
1: Ja, det gör jag väl, men inte så här så att jag går ut med kikare.
0: Nej.
1: Du då?
0: Ja, nej. Ja, i och för sig, nej, jag brukar inte gå ut och spana. Men vi hade ju ett gäng havsörnar en bit ifrån oss. Så då satt jag faktiskt med kikare och spanade på dem, för jag tyckte det var så häftigt att se så stora fåglar. Det är inte så vanligt, tänker jag.
1: Nej.
0: Det var ju något exceptionellt. Men du, använder du så här appar då som analyserar fåglar så att du liksom kan undra vad det är för några jag hör nu, och så spelar man in och så bara, det är den och den och den. Den.
1: Ja, nej, men jag har tänkt att jag ska göra det eftersom jag inte liksom...
0: Ditt öra är inte fullärt än.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det är ju någon sån här fågelapp i Finland som man hade, det, jag tror det var universitetet i Helsingfors som var inblandad i den här appen när man tog fram den här. Jag ska försöka uttala den, heter Muttolinnutöjänkävet.
1: Ja, ja, det var säkert rätt.
0: Det var säkert rätt. Den heter flyttfåglar på svenska om man ska plocka hem den här till sin telefon. Den slog i alla fall Spotify i Finland. Den toppade nedladdningarna. Så poppis var den. Och det är ju en sån här app som spelar in fågeläten och så sen så berättar den vilka det är. Då. Men vår reporter Fredrik Biring var ju ute och träffade Bengta Alberg på BirdLife Medelpad som han använde inte såna. Han har tränat sitt öra istället.
1: Ja.
0: Men när man inte har det så kan man ju behöva en app sådär. Men han menar på att det kan vara bra att använda en app som ett stöd sådär, men man kan inte lita på dem, visade sig. För de testade det där, Fredrik Ando, då var det någon som, nej, den fågeln är inte här, så.
1: Fast hur vet han det?
0: Därför att han har tränat öra.
1: Ja, men
0: han kan lita på sitt öra.
1: Kanske var någon liten smygkvitter i bakgrunden där som man inte uppfattade.
0: Någon fågel som var lite hes och lät som en annan.
1: Exakt.
0: Lurade honom.
1: Nej, men jag skulle nog inte lita på dem där faktiskt. Alltså inte blindt i alla fall.
0: Apparna?
1: Det känns, ja.
0: Nej, det ska man väl inte göra. Men för min del så tänker jag att det är helt hopplöst. Och mitt öra är så fruktansvärt otränat för vilka fåglar man hör, så att det skulle aldrig funka liksom. Det skulle jag aldrig få reda på vilka det var.
1: Nej, visst. Men jag tänker att det är klart man kan använda det. Men att man... Ja, inte vet jag vad det ska dyka upp för sällsynt udda fågel, så att säga. Men ja, källkritisk är nog.
0: Men man kan ju liksom lyssna och använda appen och spela in och så lyssna. Och sen kan man ju googla kanske. Okej, appen säger att det är den här.
1: Ja, då kan man ladda ner en till app för att dubbelkolla.
0: Ja, men jag tänker att man kan ju få, appen kan ju säga att det är den här fågeln du hör. Och så stämmer verkligen det. Och så kan man söka på internet efter den här fågeln och då får du garanterat upp någon video som kan spela hur den låter. Så kan ni jämföra. Och då har du ju tränat ditt öra.
1: Ja, absolut. Jag för det.
0: Men det känns nu?
1: Det är väldigt mycket jobb för att lära sig lite
0: alltså, fåglar. Är man intresserad av fåglar så är det väl inga problem. Då är man ju beredd att göra det här arbetet.
1: Ja, jag brukar inte vara den som säger nej till teknik, det vet du. Men jag tänker att man kanske tar kontakt med sin ornitologiska förening.
0: Kan
1: istället.
0: Man göra. Och så. Det kanske är det bättre sättet och det enklare sättet också. Att nu är jag intresserad av det här, då behöver jag träffa likasinnade. Och likasinnade som kan mer, som kan lära mig att bli en fullfjädrad fågellyssnare. Så heter det inte.
1: Nej, det gör det inte. Bird Whisperer.
0: Bird Whisperer, ja. Det är Olivia Dean i P4 So Easy. God morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: A little respect med Erasure. Hör det här i P4 Västernorrland och nu så ska vi få lite koll på läget när det handlar om nyheterna. Karin Lycke, nyhetsredaktör.
1: Ja visst.
0: Ska vi börja med sjukhusfrågan kanske? Mm. Får medlemmar att lämna Centerpartiet den frågan?
1: Ja, det här är efter att partiet först hade en kraftig ökning av medlemmar i just Sollefteå. Och det då när de argumenterade för att inte dra ner där på sjukhuset. Men sen i regionfullmäktige så röstade ändå en splittrad Centergrupp igenom förslaget. Och det är då främst i Sollefteå nu som det är nästan 240 medlemmar som ännu inte har betalat in avgiften. Kristoffer Svensson Selin är ordförande för Centerpartiet i Västernorrland.
2: Det är ingen hemlighet att den stora medlemstillväxten har varit i Sollefteå på grund av liksom den enskilda frågan Sollefteå sjukhus. Det kan även finnas en förväntan att det skulle ha hänt mer saker på kortare tid. Och det är därför man har valt att inte återlösa.
0: Och en skjuten bäver utreds nu som brott.
1: Polisen kontaktades vid lunchtid igår av en person som hade hittat en skjuten bäver på en plats utanför Härnösand. Och eftersom det då inte är tillåtet att jaga bäver nu, för den jaktperioden avslutades i fredags, så misstänks jaktbrott där. Och polis var på plats igår och tog upp en anmälan, men det finns i nuläget ingen misstänkt person.
0: Nyheterna i sin helhet och när du vill i appen Sveriges Radio.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Vem tänder stjärnorna med Eva Dahlgren? När du lyssnar till här i P4 Västernorrland, god morgon, det är tid för Ekots nyheter nu, det tillsammans med Julia Videgård nu när klockan blir 7.
1: God morgon, här är Ekot. Den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
2: Han kom ut själv sen vänt sista biten, klippar ut från under rasnassan.
3: Och hur mår mannen nu?
2: Som jag förstår, han mår bra.
1: Ja, mannen ska efter omständigheterna må bra. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fyrbarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
4: Barnen kan gå och shoppa från butiker, till exempel Ica, Willys. De kan få bingarna bo fällsatt.
5: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak, som innebär en sänkning av försörjningsstödet, kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
6: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
5: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
7: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
5: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
4: Ibland barnen vill mycket pengar.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig.
8: Målsäganden ska ha förmått att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgången på det här.
1: Det säger åklagaren Jenny Östling, och enligt henne är det första gången som man prövar ifall just uppmaningen till självmord kan anses vara mordförsök. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Flest avrättades i Iran, över 2100. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar, eftersom bland annat Kina inte ingår. Efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att det krävs att EU sätter hårdare press på Ryssland.
9: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
1: Men hon påpekar att även att det än så länge inte finns enighet inom Europa om vad budskapet eller målet skulle vara med sådana direkta samtal. Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
10: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
11: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
10: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
11: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
0: Ekot där med Julia Niklas Axelsson heter jag. Vi ska träffa Jesper från Östersund för strax. Sen ska vandra från Östersund till Sundsvall. Det är för att samla in pengar till kampen mot mobbning och psykisk ohälsa. Han är med oss 6:50. Vädret, temperaturen 14-18 grader idag. Och ganska soligt. Lite moln inåt landet bara.

0: Getting Girl med Meghan Trainor.
1: Sugen på att dansa? Då har du väl inte missat söndagkvällarna med mig, Gitte Tinglöf, i P4 Dans, där vi bjuder på dansnyheter, nostalgi och härliga låtar. Du kanske till och med har någon favoritlåt du vill att vi ska spela. Skriv till oss, p4dans@sverigesradio.se, så hörs vi på söndag.

0: Chandelier med Sia. Jesper Sjöström från Östersund ska i sommar vandra den nätta sträckan från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till kampen mot mobbning och psykisk ohälsa. Det är så att fler barn ska tas på allvar. God morgon Jesper.
1: God morgon.
0: Vi får väl tyvärr då säga att du har egen erfarenhet av mobbning när du gick i skolan. Hur var den här tiden för dig?
1: Den var jobbig. Väldigt jobbig.
0: Hur upplevde du det? Alltså, hur var det?
1: Vakna varje dag och ha en klump i magen och inte veta vad de som mobbade med skulle göra. Mm.
0: Vilken hjälp fick du av vuxna då? Eller så här, fick du någon hjälp?
1: Det tog 2 år för mig att ens våga säga till lärarna att jag var mobbad. Men när jag väl berättade för lärarna så då tog de det på allvar. Men samtidigt så hade ju många lärare sett vad som hände i korridorerna på skolan. Mm.
0: Tänker du att vuxna borde, det de ser, att man ska ta tag i det tidigt?
1: Ja, att minsta lilla tecken på att en elev blir mobbad, att ta det på allvar. Mm.
0: Du har ju kämpat med depression i vuxen ålder och förra sommaren när du inte mådde toppen, då såg du en tv-reklam som fick dig att vilja göra någonting åt både psykisk ohälsa och mobbning. Och det är här den här lilla promenaden från Östersund till Sundsvall kommer in. Berätta, hur fick du den idén genom en reklam du såg?
1: Ja, men jag kände att jag var på väg in i en period med depression. Så jag låg på soffan hemma hos mamma och pappa och såg en reklam från ett av de större försäkringsbolagen. Och att de tog upp kampen mot mobbning. Mm. Och då tänkte jag att då kan väl jag göra en liten insats för att försöka hjälpa till med mobbningen också.
0: Och den 8 juni startar du, och i 5 dagar framåt ska du då vandra de här 21 milen mellan Östersund och Sundsvall, och då för att samla in pengar till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Hur ser du på den här promenaden? Alltså, vad ser du fram emot mest?
1: Allt. Hela resan.
0: Vad kommer hända längs vägen? Alltså, hur ser din, vad ska man säga, vision ut för det här?
1: Den ser bra ut. Det ska bli så jäkla roligt att få göra det här. Jag har planerat det i ett år nu. Och att jag äntligen kommer få göra vandringen. Mm. För att försöka hjälpa barn och ungdomar då som har psykisk ohälsa eller har blivit mobbad.
0: Om man ser det längs vägen, får man stanna till och gå en promenad, en sväng med dig?
1: Det får man absolut göra. Stanna och prata. Det är man hemskt välkommen till att göra. Mm.
0: Men den 8 juni då börjar du vandra, och så sen några dagar senare då är du framme i Sundsvall. Vandring mellan Östersund och Sundsvall för att samla in pengar alltså till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Jesper, tack för att du var med oss. Lycka till när du väl startar din promenad.
1: Tack så mycket.

0: Kärlekens tunga med Eldkvarn hör du här i P4 Västernorrland. Det börjar närma sig vilse i Västernorrland, Jenny.
1: Mm.
0: Vi har ju en aktiv tråd på vår Facebook-sida där man kan dela med sig av vad man tycker att de ska bli utsatta för typ av utmaningar under årets vilse. Fredrik och hans kollega som än så länge är okänd vem det är som ska umgås med honom.
1: Mm. Jag hade ju ett bra förslag tyckte jag förra veckan.
0: Ja, vad var det då? Jag
1: de skulle fånga ett vilt djur, en björn eller något.
0: Nej, men de kan inte fånga en björn. Hur skulle det gå till?
1: Nej, men det är klart de inte ska, men det vore roligt att höra dem försöka.
0: Stackars. Man får inte utsätta djur för plågeri på det viset.
1: Nej, men tanken är ju inte att... Eller de kommer ju aldrig att lyckas med det.
0: Nej, det kommer de aldrig att göra. Nej, förvisso.
1: De ska komma på något.
0: Det är ju helt lugnt. Fånga ett valfritt vilt djur. Och det kommer ju i bästa fall vara att de har lyckats fånga en mygga.
1: Ja, precis.
0: Så ja, men det kanske inte är någon dum utmaning. Alltså, nu när jag börjar tänka på det är lite roligt. Jag noterar den. Fånga ett valfritt vilddjur.
1: Och ju mindre det är, desto fler ska du fånga, tycker jag.
0: Ja, så att om det är mindre än, vad ska vi säga, om det är mindre än

0: Hurricane med New Kid, nu nyhet från Ekot.
1: I Östra Göinge i Skåne har en person omkommit i en lägenhetsbrand, skriver Kristianstadsbladet. Räddningstjänsten larmades om branden igår kväll och den var släckt strax innan midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Indien kommer bli en viktigare exportmarknad för svenska företag enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Värdet på den totala handeln mellan EU och Indien kan öka med runt 30% extra till 2035, visar rapporten. Och enligt Utrikesdepartementet kan det skapa över 20 000 nya jobb i Sverige. Par som vikts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Efter att ha gått igenom cirka 53 000 ärenden har runt 900 000 danska kronor hittills betalats tillbaka. Det var Ekot med Julia Videgård.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Private Dancer med Tina Turner här i P4 Västernorrland. Vi ska få nyheter här i P4 nu. Det är tillsammans med Karin Lycke. Sjukhusfrågan får medlemmar att lämna Centerpartiet i länet.
1: Det är främst i Sollefteå som partiet har tappat. Centerpartiet i Västernorrland har nästan 240 färre medlemmar nu jämfört med förra året. Var femte medlem är det som ännu inte har betalat avgiften.
2: Ja, men alltså, det är svårt när man väl har börjat få in det i sitt område.
3: Andreas Libell är trädgårdsmästare i Örnsköldsvik och han har ett knep för hur man kan bli kvitt om man har en villatomt.
0: Nu hamnade vi i fel ordning.
1: Då var det fel ljud. Det där var inte centerpartisten Kristoffer Svensson Selin. Nu kommer vi höra om Centerpartiet som alltså har tappat medlemmar.
4: Det är ett preliminärt tapp. Sen får vi se vart vi landar vid årsskiftet.
5: Kristoffer Svensson Selin, ordförande Centerpartiet Västernorrland, menar att de har fram till årsskiftet att betala.
4: Tappet och ökningen har skett i samma krets. Så att de här 240-någonting, det pendlar i Sollefteå.
5: Frågan om Sollefteå sjukhus framtid har splittrat partiet. Inför beslutet i regionfullmäktige fördubblades antalet medlemmar åren 2023-2025 till drygt 1400. Mest ökade antalet i Sollefteå.
4: Det är ingen hemlighet att den stora medlemstillväxten har varit i Sollefteå på grund av den enskilda frågan Sollefteå sjukhus.
5: Trots att majoriteten av medlemmarna i Centerpartiet var emot en nedmontering av Sollefteå sjukhus röstade en splittrad centergrupp i regionfullmäktige igenom förslaget. Nu är det medlemmar i Sollefteåkretsen som inte har förnyat medlemskapet. Kristoffer Svensson Selin.
4: Det kan även finnas en förväntan att det skulle ha hänt mer saker på kortare tid. Och det är därför man har valt att inte återlösa.
1: Det var alltså Kristoffer Svensson Selin som är ordförande för Centerpartiet i Västernorrland. Reporter här var Eva Harström. Polisen kontaktades vid lunchtid igår av en person som hade hittat en skjuten bäver på en plats utanför Härnösand. Och eftersom det inte är tillåtet att jaga bäver nu, för den jaktperioden avslutades i fredags, så misstänks jaktbrott. Och polisen var där på plats igår och tog upp anmälan. Det finns i nuläget ingen misstänkt person. I höst startar en ny undersköterskeutbildning vid campus i Ånge. Utbildningen är på heltid och sker i huvudsak på distans, men med vissa moment som genomförs på plats då på campus. Och därför så vänder den här sig till personer som klarar av att studera självständigt, skriver kommunen på sin sajt. Utbildningen drar igång den sista augusti och är 1,5 år lång. Och den sista ansökningsdagen är den 24 maj, alltså den här veckan ut. Nu ska vi få höra mer av det här ljudet som vi fick fel alldeles nyss. För det handlar om att det som är kanske lite mindre välkommet för många med trädgård, det är att den här värmen som nu är på ingång, det kommer också gynna mördarsniglarna. Och de har på senare år fått fäste på sina håll här i Västernorrland.
2: Ja, men alltså, det är svårt när man väl har börjat få in det i sitt område.
3: Andreas Libell är trädgårdsmästare i Örnsköldsvik och han har ett knep för hur man kan bli kvitt om man har en villatomt.
2: Då skulle man kunna skaffa robotgräsklippare som har kabel runt tomten. För det har visat sig att många av mördarsniglarna tycker inte om att gå över elkabeln, spänningen som är där inne. Och de få som sen kommer över på din gräsmatta, de klipps fort utom robotgräsklipparen. Sen går det att ut en massa snigelgift och sånt. Och så sen leta i sin trädgård.
1: Det är alltså trädgårdsmästaren Andreas Libell där, reporter i inslaget Sebastian von Eichwald.
0: Och det blir varmt idag, 14-18 grader. Gött väder för mördarsniglarna. Så mest svag vind idag, också en hel del sol i de mindre delarna av Västernorrland, så kan det fram på dagen växa till sig med lite stackmoln. Det rapporterar meteorolog Linus Karlsson.

0: Viva la vida med Coldplay. Ja, Ludvig Åberg får vända på sin första major-titel i golf. Det ska vi få veta mer om nu, för vet ni vad? Det är dags för Radiosporten, det tillsammans med Peter Sundqvist här i P4.
1: Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärdeplats, fyra slag bakom vinnaren.
2: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde i där och en schysst placering igen.
3: Sa Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en major-tävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
2: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
3: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
1: Martin Hedberg, golfreporter. Fotboll, den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS, fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året så fick han lämna jobbet som tränare för Malmö FF. Innan dess så gjorde Rydström succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024. Och när Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna.
4: Det är kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade så ja, alltid är skönt när den till slut går in.
1: Och nästa uppgift för Tre Kronor är Tjeckien match ikväll.
0: Och från sport till trafik, koll på läget i Västernorrland har Johannes Edegren på trafikredaktionen. Aj, jag skulle ju ha en sån. Vänta Johanna, det kommer. Den är nog där.
5: Just det, nu vet jag att det är dags för mig att prata och jag tänkte börja med att prata om E4 mellan Erlandsbro och Härnösand, Saltviksbacken i södergående riktning där mot Härnösand. Där ska det stå en personbil stilla i högerkörfält, i alla fall del av högerkörfält. Det är dessutom lite dålig sikt där, eller ja, det är motljus som ställer till det, så att det kan vara så att man ser den här bilen lite sent, så det gäller att vara extra uppmärksam. Jag har inte hört något mer om de där plankorna som ska ligga på E4 mellan Timrå och Härnösand, ungefär i höjd med Mittsverigebanan i riktning Härnösand. Men se upp lite extra om du kör där i höger körfält, skulle det ligga plankor tidigare i alla fall. Och på E14 i Sundsvall mellan cirkulationsplats Skönsmon och Parkgatan, där ska man montera en någon slags stor kran och det gör att det blir lite speciellt där. Ett körfält bara öppet i riktning mot Östersund och i riktning mot E4 så leds trafiken om via Parkgatan och Landsvägsallén. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.

0: Eternity med Kimberly. Ja, det är silly season för hockeyn och det spekuleras hejvilt om vem som ska spela var och inte. Men något som blev klart förra veckan är att Fredrik Andersson inte kommer ingå i Modo Hockeys tränarstab nästa säsong trots kontrakt som sträcker sig en säsong till. Reporter Jenny Johansson, du har med dig Fredrik Andersson nu.
1: Ja, och vi står tittar ut över, vad säger vi, Öviksfjärden. Vi ser arenan är lite dimma. Strålande dag verkar det bli. Fredrik, vad tänker du när du tittar på arenan nu?
2: Ja, jag känner ju liksom att jag gärna skulle vilja vara där och liksom starta upp dagen här och ja, vara med killarna och alla ledare runt omkring Modohockey nu så liksom har fortsatt att sätta upp den här säsongen som nu ska starta. Mm.
1: Men du hade ju ett år kvar på kontraktet som assisterande var ju. Men vad tänker du nu att du fick inte plats i ledarstaben?
2: Nej, men det är klart att jag är besviken. Det är jag ju. Jag kom ju hem, jag skrev på ett tvåårskontrakt för ja, ett år sedan nu. Då, och så bryter man det efter första året. Va? Och det känns som att det har varit så kort tid. Och den här säsongen som nu har varit här har ju varit väldigt turbulent. Jag tycker kanske att man kanske haft lite mer tålamod så att jag har fått chansen att visa ännu mer vad jag kan och tillföra den här klubben. Va? Så att besvikelse, men samtidigt förstår jag att det är så här branschen fungerar.
1: När jag pratade med sportchefen Henrik Gradin så sa han att man vill ha en ny start och man inte hade hittat en roll för i staben. Om jag säger, vad är det som gör att du inte passar in i det här? Om du får spekulera själv.
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt, för att jag blev faktiskt anställd som en backcoach när Mattias var huvudtränare här, så kom jag hem som backcoach och det är väl den rollen de söker lite grann nu, så att det är ju det som är lite konstigt i vad jag ser, va? Men som sagt, varför det blir så, det är ju, jag tror det har att göra med att man plockar in Micke Karlberg här nu, man vill starta på blanka ark igen och liksom att inga förutfattade meningar om spelare och sånt som har varit i klubben, utan man vill gärna liksom att det ska vara nollställt på alla håll och kanter, va? Men just rollmässigt tror jag att jag har kunnat gjort en bra roll med att ja, utveckla backarna, jobba med försvarsspel som kanske har varit min styrka genom åren och bygga lagarna, så att men som sagt, det var väl det, den förklaringen jag fick.
1: Men du, säsongen som var då, jag tänker det var ju ett högt satt mål. Man skulle upp direkt i SHL och sen så blev, ja, det var ju ändå slutspel och sen blev det uttag då mot Karlskrona. Om du summerar säsongen, vad liksom var, nu har du fått lite distans och så?
2: Ja, men distans, när man har fått distans så är det ju, det är klart att vi är besviken att vi inte klarar av, för det var ju ett högt uppställt mål att vi skulle försöka ta oss tillbaka till SHL, men ser man till hur hockeyallsvenskan är just nu så är det ju väldigt tajt och jämnt i serien och vi var en match ifrån att kunna ta oss till final mot Björklöven, va? Jag tycker någonstans att man, den är väl godkänd säsongen, men trycket på laget vart ju otroligt hårt redan från start och jag tycker kanske att vi har fått lida lite av det under den här säsongen som har varit, vilket gjorde att kanske i de här avgörande momenten i de sista matcherna att vi inte klarar av att hela pressen, men totalt sett godkänd ska jag säga.
1: Ja, ett slutspel ändå. Du.
2: Ja, men slutspel är det inte, men många har förväntningarna, alltså framförallt medialt. Jag menar, alla sa att vi skulle tillbaka till SHL och det förstår jag eftersom man har åkt ur SHL och vi kommer tillbaka till finrummet igen. Men samtidigt måste alla förstå också vilka små marginaler som det är i den här branschen. Alla vill göra samma sak som vi. Det är flera klubbar med Björklöven, AIK och alla de här spetsen, Karlskoga. Och vi hade inte marginalerna med oss den här gången och jag tycker också att vi satt för stort tryck på oss själva från styrelsen rakt ner till laget, vilket gör att vi inte klarar av att hantera det.
1: För egen del då? Jag tänker, det vart ju väldigt turbulent där när Mattias Kalin och Sundell fick gå, men du blev kvar. Alltså, hur var det där att hantera allt där?
2: Ja, men den var ju en jobbig situation, absolut. Det är ingen lätt beslut det här med lojalitetsfrågan när man står där liksom med ena benen. Vill man vara lojal mot dem man jobbar med? Och jag kom hem för att jobba med Micke och Kalin i två år här, framför, till att börja med i alla fall. Och vi hade ett mål att vi naturligtvis skulle försöka ta oss tillbaks. Men när man får, när det blir som det blir, som jag sa, ett storm i ett vattenglas och att styrelsen agerar och jag fick frågan att kan du leda Modo Hockey vidare? Då hamnar man ju som sagt i den här lojalitetsgrejen, och jag känner ju lite grann att vad ska jag göra? Ja, antingen har jag fått sagt upp mig själv, vilket innebär att jag inte får någon lön och då har jag inget jobb. Och det, räkningarna kommer ju för mig också varje månad, så att det blev ju ändå det, tillsammans med att styrelsen då säger till mig att de tror på mig. Det är ju också hedrande, tycker jag, för att, liksom, att vara i Modohockey. Det är ju min moderklubb, om jag säger så, förutom KB65 där jag kom som ung spelare. Det gör ju att jag tar det här jobbet och tar den här chansen nu när jag får den. Va? Men ett jättesvårt beslut, och alltså, man mådde ju inte något bra de första 2 veckorna efter det här, för man var, kände sig illojal mot mina kamrater.
1: Men du, framtiden då? Har du kritat på någonting?
2: Jag har inte kritat på någonting, utan det här kom ju också väldigt sent, det här beslutet. Vilket gör att det, liksom, det finns inte så många tränarjobb lediga just nu. Det är klart att jag har tittat runt omkring lite grann, jag har fått några förfrågningar utifrån Europa, men det är ingenting som är klart. Och här i Sverige så finns det otroligt lite arbete just nu. Sen vet jag ju också att det är många tränare där ute på marknaden som liksom försöker liksom hitta de här jobben, så att det är en tuff bransch just nu.
1: Vi kanske får anledning att återkomma till dig. Tack så mycket. Fredrik Andersson, hockeytränare.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

Ugly Heart med GRL här i P4 Västernorrland, strax lokala nyheter, men innan det The Highwayman med Highwayman.

0: Highwayman med The Highwaymen och Sundsvalls cyklist först på 12 år med framgång för Sverige i etapplopp, Karin.
1: Ja, men och det är ju då Jakob Söderqvist från Vattjom väster om Sundsvall som lyckades ta hem totalsegern i loppet Ungern runt i helgen. Inför den sista etappen som var igår, då hade han ju också ledningen, vilket vi ju berättade om här i våra nyheter. Det här trots att loppet hade präglats av regnkaos. Och så kunde han hålla kvar det där även i den sista etappen, trots att han gjorde en vurpa med bara 20 kilometer kvar, så gick han i mål som segrare med en marginal på 40 sekunder. Det här är enligt Aftonbladet. Och det här är då Sveriges största framgång i ett etapplopp på här sidan på 12 år.
0: Fantastiskt. Sjukhusfrågan får medlemmar att lämna Centerpartiet också.
1: Ja, precis. Partiet hade en kraftig ökning av medlemmar i just Sollefteå när man argumenterade för att inte dra ner på sjukhuset där, men sen i regionfullmäktige så röstade en splittrad centergrupp ändå igenom förslaget. Och det är då främst i Sollefteå där det nu är nästan 240 medlemmar som inte har betalat avgiften än. Vi hör Kristoffer Svensson Selin som är ordförande för Centerpartiet i Västernorrland.
2: Det är ingen hemlighet att den stora medlemstillväxten har varit i Sollefteå på grund av liksom den enskilda frågan Sollefteå sjukhus. Det kan även finnas en förväntan att det skulle ha hänt mer saker på kortare tid. Och det är kanske därför man har valt att inte återlösa.
0: Och nyheterna i sin helhet hittar du som alltid precis när du vill i appen Sveriges Radio, strax också nyheter från Sverige och världen i Eko.

0: Manchild med Sabrina Carpenter. Ekonyheter nu tillsammans med Julia Videgård, och det är om att Tidupartiernas förslag på bidragstak nu får hård kritik här. Senaste nytt från Ekot klockan 8.
1: Ekot börjar med att det enligt ansvariga politiker i Stockholm, Göteborg och Malmö finns en risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Fyrabarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd och tror att vissa barn kan börja stjäla om familjer blir för fattiga.
2: Barnen kan gå och shoppa från butiker, till exempel Ica, Willis. De kan få vingarna bofällsatt.
3: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak, som innebär en sänkning av försörjningsstödet, kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
4: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
3: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
5: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och så om att försvar och terrorbekämpning är några av punkterna i Indien och Sveriges nya samarbete, som presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi besökte Göteborg.
6: Sweden-India ties have very deep roots.
7: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026-2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien, och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå, som det kallas, finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar, bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan, och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
8: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag.
7: Naila Sarim, Sydasien-korrespondent.
1: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står misstänkt åtalad för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för bland annat att ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
9: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara dödlig utgång på det här.
10: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
11: Alltså, man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
10: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764, inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
1: Reporter Elsa Kovacs. I Huddinge kommun i Stockholm exploderade något vid en bil på en uppfart i natt. Ingen skadades och ingen misstänkt har gripits. Och den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras har nu tagit sig ut efter en 5 timmar lång räddningsinsats. Carl Gross är mediebefäl på räddningstjänsten.
12: Han kom ut själv sen den sista biten, kripar nu från under rasnassan.
13: Och hur mår mannen nu?
12: Som jag förstår, han mår bra.
1: Och det sätter punkt för Ekots nyheter 8:00 i studion Julia Videgård.
0: Tack Julia, Niklas Axelsson heter jag. Linus Karlsson är morgonens meteorolog på SMHI som säger att det blir en hel del sol idag i de inre delarna. Fram på dagen varvas den är solen med lite stackmoln. Temperaturen 14-18 grader och vinden den är svag idag.

0: Blinding Lights med The Weeknd hör du här i P4 Västernorrland. Satt och spanade på det här med Vilse i Västernorrland och tråden på Facebook där vi frågar er lyssnare vilka utmaningar ni tycker att de ska behöva göra när de är i skogen där. Jenny Johansson, vår reporter, pratade om att kanske de skulle fånga någon typ av djur. Ett vilt djur alltså. Då tänker jag att många som hör det här, som är väldigt mån om djuren, tänker att nej, det här låter inte bra. Det kan ju bli någon typ av djurplågeri i fråga. Som vi börjar i den här änden, Fredrik och den han nu må ha med sig kommer mest troligt att vara ganska oförmögna att kunna fånga ett djur. De har inte lyckats fiska upp en fisk hittills under sina sju år som Fredrik har varit med. Så jag tror att de flesta djur går väldigt säkra. Men jag kan lova er att vi gör ingenting i Vilse i Västernorrland som på något vis skulle skada något djur eller liknande. Ska de fånga något så måste det naturligtvis göras på ett sätt som är humant, och det här ska inte bli placerat i fångenskap för evigt. I sådana fall är det bara för att liksom, titta, jag har fångat en mygga i min hand, nu släpper jag ut den fri igen. Eller kanske om det skulle vara så att de mot förmodan skulle lyckas få ett fiskyngel i en burk. Jag tror inte det kommer hända, men ändå lite lockande idé sådär. Men vad annat tänker du att de skulle kunna göra? Det går att fylla på den här tråden på vår Facebook-sida. Det går också jättebra att precis när du vill ringa 060 19 0390 och läsa in på vår telefonsvarare där. Eller skicka ett sms till samma nummer 060 19 0390. Vilka utmaningar vill du utsätta de som ska vara med i Vilse i Västernorrland för i år? Det börjar dra ihop sig för Vilse i Västernorrland. Jag kan säga att i början av juni är det dags. Fredrik Birging går ut för sitt sjunde år i Vilse i Västernorrland. Ge oss lite utmaningar till dem. Vi har bland annat fått en som tycker, det är Ylva som skriver, att de ska få en presenning med sig, så får de bygga sitt eget vindskydd istället för att bli serverade inom snuffar med en stuga. Ylva, jag tror att vi skippar det där med stugor i år, va? En presenning räcker väl ändå gott.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: The Right Time med The Core. Så i fredags då berättade vi i nyheterna här i P4 Västernorrland om 73-åriga Ingrid H. Stenresere. Hon var dödssjuk i cancer och skjutsade sin sista tid i livet över 200 mil mellan sjukhusen i Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå. Eva Hartström, vår reporter, då har ju träffat Ingrids man Per hemma i Resere. Hur var det, Ingrid? Eller Eva?
1: Ja, Eva, tack. Ja, nej men det var ju ett fint möte, men och också känslosamt, för ja, dels så är det ju en lång resa. Det tog 2 timmar att köra de här 15 milen till huset i Resele, och där har ju Per Håsten bott då med sin Ingrid, och det var inte så länge sedan det var begravning. Det var på Valborgsmässoafton, så det är klart att det här, det var känslosamt, inte så lätt att prata om hennes sista tid i livet och att hon kände att det inte var värdigt att skjutsas runt på det här sättet.
0: Och Ingrid hade skrivit en dagbok om de här resorna, eller hur?
1: Ja, och där radar hon upp resor som hon har gjort sedan hon fick diagnosen cancer i gallgången. Från hemmet i Resele till olika sjukhus, mellan sjukhusen, för vård och operationer och så hem igen. Och så här berättar Per Håsten.
2: En döende kvinnas reseskildring kallar hon det för. Det låter väldigt mörkt och så, men det var faktiskt så det var.
3: Hon kände själv att hon ville skriva och berätta för efterlevande vad hon hade varit med om, var det så?
2: Ja, jag tror att hon tyckte inte att det var värdigt, alltså att bli transporterad som ett gods på dåliga vägar. Det är så hon upplevde det.
0: Det sa Per Håsten då, och det handlar alltså om kritik mot resorna, inte själva vården.
1: Ja, och det hade hon varit tydlig med, att själva cancervården var hon nöjd med och personalen som gjorde det bästa de kunde. Kritiken här handlar om att en svårt sjuk, ja, en dödligt sjuk då, cancerpatient skjutsas på det här sättet mellan sjukhusen. Och Per lät mig åka med på början av vägen. Det här har du kört med Ingrid många gånger då?
2: Ja, det har vi gjort. Men även andra, min son och min dotter har ju kört också. Och även vänner och så här i Resele.
1: Det är många som har fått ställt upp och skjutsa.
2: Ja, och det har man ju gjort av välvilja såklart.
1: Och det är lite guppigt bitvis.
2: Ja. Det är det. Och vi har ju fått välja vägar som har över Gålsjö då, eller Skorped, och provade ju en gång att köra över Gålsjöbruk, men det visade sig att den vägen var ju egentligen okörbar, så då har vi valt att åka över Gallsäter istället.
1: Hur var det då för Ingrid som var döende i cancer att åka på de här?
2: Det beror ju på vad man hade för bil då, och kanske den vi har inte, den är ju lite stötig för det är kort hjulbas på den. Och så hade vi ju vinterdäck från början då. Och så var det ju barmark, och då bytte vi, och då var det ju mycket, mycket bättre. Så att det är klart, om det var skakigt och så, då fick man ju, det var ju inte behagligt för henne då.
0: Ingrids man Per berättade om bilresorna där, men vad är han mest kritisk mot, Eva?
1: Ja, dels han önskar ju förstås att den eftervård som Ingrid behövde hade funnits på Sollefteå sjukhus, för de bor ju nära det sjukhuset. Hade akutkirurgin funnits kvar hade det inte blivit så många och långa resor, men det är ju snart 10 år sedan den försvann. Han är kritisk till att Ingrid då inte fick ligga kvar till exempel på Sundsvalls sjukhus direkt efter operationen, för att hennes sängplats behövdes och hon fick åka till Örnsköldsvik då istället. Och så här berättar han.
0: Ja,
1: nej,
0: jag tänker att jag ska säga något först.
1: Ja, det gör du rätt i.
0: Men vad säger regionen om det här då? Alltså att Ingrid fick åka nästan 200 mil mellan sjukhusen.
1: Ja, jag träffar ju Minna Mattsson som är tillförordnad områdesdirektör somatik och närsjukvårdsområde Söder på Sundsvalls sjukhus. Och så här sa hon.
4: Först av allt vill jag säga att jag har stor förståelse för att långa och många resor innebär en stor påfrestning när man är svårt sjuk. Vi strävar efter att patienten ska få vård på sjukhus så nära hemmet som möjligt. Men viss vård måste vi ändå centralisera. Det kan röra sig om vård som inte är så vanlig. Och det krävs en visst antal åtgärder eller operationer för att man ska upprätthålla kompetensen på ett sjukhus. Så det medför att vi behöver centralisera viss vård.
0: Det sa tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder Minna Mattsson. Reporter Eva Harström, tack så mycket för att titta in.
1: Tack ska du ha.
5: P4 Västernorrland.
6: Sveriges Radio.

att det går att ta sig förbi på någon mindre grusväg där intill. Men det är mer eller mindre avstängt ute på själva länsvägen då. Alltså länsväg 335 mellan Sidensjö och Örnsköldsvik i höjd med Lövsjön i riktning Örnsköldsvik. En bil som brinner där, och det gör att det är väldigt, väldigt trångt att passera. Kanske att det till och med är avstängt, så man får ta sig förbi på andra vägar. Det verkar finnas någon mindre grusväg där som man kan ta sig runt på just nu.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Det är tid för nyheter här i P4 Västernorrland nu. Ekonyheter nu när klockan är 25 minuter efter 8.
1: Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Enhetschef Anna Babra på Läkemedelsverket.
2: Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
1: Och 2 apotekare och flera läkare är misstänkta för grovt bedrägeri mot sitt nekande. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades. En ökning med 78% sedan 2024. Flest människor avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Och oljepriset stiger igen. Både WTI och Nordsjöoljan steg med cirka 2%.

0: Do you think I'm sexy med Rod Stewart här i P4 Västernorrland, och vi ska få lokala nyheter här i P4 nu, det tillsammans med Karin Lycke.
1: Ja, för knappt en halvtimme sedan så larmades räddningstjänsten om en bil som börjat brinna under färd på väg 335, precis mellan Sidensjö och Överhörnäs. Det ska vara nära då Lövsjösjön om man tittar på en karta. Och enligt larmoperatören så var det då personen som färdades i bilen som tagit sig ur och larmat själv. Och räddningstjänsten är där sedan ungefär 10 minuter, och när de kom dit så var bilen helt övertänd, och de har då valt att stänga av vägen för övrig trafik där just nu under räddningstjänsten. Centerpartiet i Västernorrland har nästan 240 färre medlemmar nu jämfört med förra året. Det är var femte medlem som ännu inte har betalat avgiften.
2: Det är ett preliminärt tapp. Sen får vi se vart vi landar vid årsskiftet.
3: Kristoffer Svensson Selin, ordförande Centerpartiet Västernorrland, menar att de har fram till årsskiftet att betala.
2: Tappet och ökningen har skett i samma krets. Så de här 240 någonting, det pendlar i Sollefteå.
3: Frågan om Sollefteå sjukhus framtid har splittrat partiet. Inför beslutet i regionfullmäktige fördubblades antalet medlemmar åren 2023-2025 till drygt 1400. Mest ökade antalet i Sollefteå.
2: Det är ingen hemlighet att den stora medlemstillväxten har varit i Sollefteå på grund av den enskilda frågan Sollefteå sjukhus.
3: Trots att majoriteten av medlemmarna i Centerpartiet var emot en nedmontering av Sollefteå sjukhus, röstade en splittrad centergrupp i regionfullmäktige igenom förslaget. Nu är det medlemmar i Sollefteåkretsen som inte har förnyat medlemskapet. Kristoffer Svensson Selin.
2: Det kan även finnas en förväntan att det skulle ha hänt mer saker på kortare tid. Och det är därför man har valt att inte återlösa.
1: Så alltså Kristoffer Svensson Selin, ordförande för Centerpartiet Västernorrland, reporter Eva Harström. Ja, det blev cyklisten Jakob Söderqvist från Sundsvall som tog hem totalsegern i loppet Ungern runt i helgen. Inför den sista etappen som var igår så hade han också ledningen, trots att loppet präglats av regnkaos. Och det här kunde han då hålla i även i den sista etappen. Trots en vurpa med bara 20 km kvar så cyklade han i mål som segrare med en marginal på 40 sekunder enligt Aftonbladet. Och det här är Sveriges största framgång i ett etapplopp på herrsidan på 12 år. Nu har ju mördarsniglar börjat dyka upp en del på sina håll i Västernorrland, och det är ovälkomna djur för många.
4: Ja, men alltså, det är svårt när man väl har börjat få in det i sitt område.
5: Andreas Libell är trädgårdsmästare i Örnsköldsvik, och han har ett knep för hur man kan bli kvitt dem om man har en villatomt.
4: Då skulle man kunna skaffa robotgräsklippare som har kabel runt tomten, för de har visat sig att många av mördarsniglarna tycker inte om att gå över elkabeln, spänningen som är där inne. Och de få som sen kommer över på din gräsmatta, de klipps fort utom robotgräsklipparen. Sen går det att ut en massa snigelgift och sånt, och så sen leta i sin trädgård.
1: Trädgårdsmästaren Andreas Libell där, alltså, reporter var Sebastian von Eichwald.
0: Och vädermässigt sett så är en hel del sol idag, men i de inre delarna varvas det med lite stackmoln, 14-18 grader idag, svag vind. Ikväll solig avslutning, och in på natten tätnar månen något österifrån.

0: I'm the fool again, eller fool again heter bara låten. Westlife är det du lyssnar till här i P4 Västernorrland som står på hemma hos dig. Jag heter Niklas Axelsson och tycker det är toppen kul att just du är med oss. Det går ju att lyssna på oss live i appen också. Sveriges Radio heter den. Även via sajten sverigesradio.se/Västernorrland. Och gör du det så blir det tid för Radiosporten nu med Peter Sundqvist. Först golf får den dramatiska avslutningen om nattens PGA-mästerskap.
1: Ludvig Åberg hade chansen att ta sin första major-titel men slutade fyra i PGA-mästerskapet. Åberg var fyra slag efter vinnaren, britten Aaron Rye, som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Och nästa major-tävling för golfarna är US Open som avgörs under midsommarhelgen. Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen. Från fotboll till ishockey och pågående mästerskap.
2: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för Tre Kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
3: Ja, två anledningar. Nummer ett, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer två är, om vi ska hamna topp två i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
4: Spelmässigt, vad kommer krävas för Tre Kronor?
3: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
1: Expert Johan Garpenlöv, reporter William Valdetoft.
5: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
6: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
5: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
6: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
5: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Cecilia Markvard.
0: Från Radiosporten hoppar vi raskt vidare till Johanna Cedergren och det handlar bland annat om en bilbrand som ställer till i trafiken.
7: Ja, men så är det. Det är på länsväg 335 mellan Sidensjö och Örnsköldsvik. I höjd med Lövsjön ungefär om man åker mot Örnsköldsvik. Där är vägen nu avstängd eftersom man håller på med släckningsarbete efter att en bil har brunnit där på vägen. Lite oklart hur länge det kommer att vara avstängt där. Man får försöka ta sig fram på andra vägar eller helt enkelt vänta ut det där. Även om vi då just nu inte vet exakt hur lång tid det kommer att ta. På E4 mellan Älandsbro och Härnösand, Saltviksbacken i södergående riktning, alltså mot Härnösand, där kan det fortfarande stå en personbil stilla i höger körfält, i alla fall del av höger körfält. Se upp lite extra där, det verkar vara lite trassligt också med solen som ställer till det med sikten där. Det är det jag har att dela med mig av just nu. Vill du tipsa om andra trafikstörningar, då är numret 020 999 444.

Selfish med Eva Jumatate hör du här i P4 Västernorrland. Och idag så är det ju en måndag, och måndagar då vet vi om att det kommer lite nytt quiz i det här med sanningens ögonblick. Titti Schultz och Ola Rosling pratar om viktiga frågor under valet, de viktigaste frågorna. Och nu är det klimatet som sätts i fokus. Tidigare har det varit skola, vård och ekonomi. Men nu är det alltså klimatet som är i fokus här. Och du vet väl att du kan testa dina kunskaper i sanningens ögonblicks egna quiz. Och det gör du i appen Sveriges Radio eller på sajten sverigesradio.se. Tänkte att jag skulle prova det här nu. Det är 5 frågor, det går rätt snabbt det här. Hur är det egentligen med utsläppen av växthusgaser? Vad har hänt med medeltemperaturen i Sverige bland annat? Och de här frågorna då ska vi ta och testa nu. Vi startar väl då. Första frågan: om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? De borde ju börja minska, men det är det säkert inte. De skulle fortsätta öka. De flesta svenskarna svarade att de skulle minska. Jag trodde att det skulle vara oförändrat, känsade jag på. Hur mycket växthusgaser släpps ut i Sverige år 2024 jämfört med 2010? Är det 15% mer, är det 5% mindre eller är det 25% mindre? Jag går på mittemellan alternativet. Det var fel. Det var faktiskt hela 25% mindre 2024 jämfört med 2010. Och det är klart, det har väl en hel del att göra med vad vi har för fordon och så vidare. Det är ju bättre bilar avgasreningsmässigt sett nu än vad det var 2010. Fråga 3 då: under de senaste 40 åren, vad har hänt med mängden olja och naturgas i de kända reserverna i Sverige? Minskat, ungefär lika eller fördubblat? Nu tänker jag inte säga vad som blir rätt eller fel. Jag provar en av dem. Jag hade fel igen, kan jag säga, för annars försvinner ju hela meningen med quizet om jag hjälper er hela vägen här. Fråga 4 då: de senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär 1 grad. Vad hände med medeltemperaturen i Sverige? Ökade med 1 grad. Ja, den har väl ökat här också ungefär lika mycket, tänker jag. Jag hade rätt på den frågan. Jag tänker inte säga exakt vad jag svarade. Och så sista frågan: de senaste 20 åren har Sveriges utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter förändrats från år till år. Vilken förändring var störst jämfört med föregående år? Då har vi alternativen: minskning år 2020 efter pandemistarten, minskning år 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina eller ökningen år 2024 efter reduktionsplikten sänktes. Ja, där hade jag också rätt. Då hade jag då alltså rätt på 2 av 5. Du kanske är bättre än mig här. Testade du också sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio, de viktigaste frågorna inför valet.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Mark Amber med Belong Together, hörde du? Här i P4 Västernorrland. Karin Lycke, nyhetsredaktör.
1: Precis,
0: här nu.
1: Ja visst.
0: Krångel på en väg i Örnsköldsvik, avstängd just nu, sydväst om Örnsköldsvik när
1: det
0: var bestämt.
1: Precis, det var strax efter 8 som räddningstjänsten larmades om en bil som började brinna. Och det här är väg 335. Det ska vara precis mellan Butsjöböle och Gerdal vid Lövsjösjön. Eller Snippersjön säger en del där också, precis vid den viken där.
0: Butsjöböle tror jag man säger.
1: Ja, okej, Butsjöböle.
0: Tror jag.
1: Ja.
0: Det känns mer ångermanländskt att säga så.
1: Toppen, ja. Du som är från Ångermanland, vi kör på det.
0: Ja, jag kan ha fel.
1: I alla fall, om vi ska återgå till bilbrand istället för ortsnamn.
0: Förlåt.
1: Så var det en person då som färdades i den här bilen som hade tagit sig ur och larmat själv. Och när räddningstjänsten kom dit så var den helt övertänd, fullt i lågor. Så att därför har de då stängt vägen där för trafik under räddningsarbetet och kommer låta bilen brinna ut och arbeta med att förhindrat brand sprids till terrängen omkring. Och just nu så finns i nuläget då ingen prognos för hur länge den här vägen kommer behöva vara stängd.
0: Och sjukhusfrågan får medlemmar att lämna Centerpartiet.
1: Ja, det här var ju så att partiet har haft en kraftig ökning av medlemmar i just Sollefteå när man argumenterade för att inte dra ner på sjukhuset där. Men sen i regionfullmäktige så röstade ändå en splittrad centergrupp igenom förslaget med neddragningarna. Och det är då främst i Sollefteå som det nu är nästan 240 medlemmar som ännu inte har betalat avgiften. Vi har Kristoffer Svensson Selin, ordförande för Centerpartiet Västernorrland.
2: Det är ingen hemlighet att den stora medlemstillväxten har varit i Sollefteå på grund av liksom den enskilda frågan för Sollefteå sjukhus. Det kan även finnas en förväntan att det skulle ha hänt mer saker på kortare tid. Och det är kanske därför man har valt att inte återlösa.
0: Och mer nyheter hittar du som alltid precis när du vill. Nyheterna i sin helhet i appen Sveriges Radio. Strax ekonyheter också, men först lite Roxette här i P4. Vi lyssnar till Dressed for Success. God morgon.

0: Dressed for success med Roxette. Och vi ska prata vägar alldeles strax här i P4 Västernorrland efter klockan 9. Vi ska framförallt handla om vägen mellan Sidensjö och Sollefteå. Bitvis har den haft stora skador, men nu har Trafikverket berättat att den ska rustas upp. Vår reporter Jenny Johansson finns med en yrkeschaufför. Strax efter 9 hör vi det. Nu är Ekonyheter med Julia Videgård om den uppmärksammade rättegången gällande en man i sadistnätverket 764.
1: Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han är åtalad för att bland annat ha försökt få personer att ta livet av sig. Åklagare Jenny Östling.
2: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgång på det här.
3: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
4: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord.
3: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar.
1: Och reporter här Elsa Kovacs. Och som frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland, den har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsborden. Det säger hon i en intervju med Ekot.
5: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
6: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
5: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
6: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Ja, det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö som pekar på danska studier där sänkta bidrag resulterade i ökad kriminalitet bland tonåringar. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens bidragsreform också ska resultera i att fler börjar jobba. En man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Olyckan inträffades i torsdags och mannen dog igår kväll. Tusentals människor samlades i USA:s huvudstad Washington igår för ett 9 timmar långt kristet bönemöte som sponsrades av president Donald Trumps administration.
7: We love Jesus and you know we're praying for our president and we're excited about what God is doing.
8: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
9: We have a godless constitution. So it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
8: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Gina Lindberg, Washington.
1: Skattereduktion för privata kulturgåvor. Ja, det föreslår regeringens utredare Karin Forseke i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Även 1 miljard ska avsättas för att det offentliga ska kunna matcha privata gåvor. Och det här ska enligt utredningen leda till att 5 gånger så mycket ges privat till kulturen. Och det var Ekots nyheter 9:00 i studion Julia Videgård.
0: Tack så mycket Julia. Vädret under den här dagen då det blir en ganska solig dag. Lite mer moln inåt landet. Ett stackmoln handlar om 14-18 grader och mest svag vind. Vi ska prata väg här i P4, väg 335. Vår reporter Jenny Johansson träffar en yrkeschaufför strax, men först...

0: Allt jag har med Darin. Den stora snackisen i vinter för trafikanter som kör sträckan Sollefteå-Örnsköldsvik, ja, det har varit skicket på vägen. Och just den delen mellan Sidensjö och Sollefteå har haft bitvis rejäla skador. Och nu har Trafikverket gått ut med att den ska rustas upp. Jenny Johansson, du har med dig en yrkeschaufför. Hur läst är man på vägen egentligen?
1: Ja, men jag skulle säga att alla som har kört den här är nog ganska läst på den här vägen. Men vi ska prata med Thomas som jag har med mig här. För det är ju så här, vissa sträckor efter den här 335-an då är det ju till och med så att det är sänkt hastighet från 90 till 50. Sen har man lappat och lagat så att det är ju bättre nu än vad det var tidigare i vår och vintras när det var riktigt stora, där asfalten helt enkelt har släppt. Thomas Edström i alla fall hör med mig från Sollefteå och kör lastbil mellan Sollefteå och Umeå 4 dagar i veckan. Vi står precis vid lastbilen, den är 24 meter lång, det är ett rejält ekipage. Hur läser du på den här vägen?
2: Jo, men jag skulle säga att det tar på en mycket dagligen. Det är liksom, det är någonting som vi står ut med väldigt mycket liksom. Vi har fått byta väg när det var som sämst där.
1: Ja, körde ni över Gallsäter och Lungvik och vad det blir nu då?
2: Ja, precis. Vi fick ju byta väg på grund av att vi fick skador på ekipaget. Vi fick punktering på släpet och så var det skärmar som small av på grund av att det var så otroligt dåligt.
1: Men du, hur är det att sitta och köra det här då? För det här är ju lite din arbetsmiljö.
2: Jo, men jag skulle säga att det är liksom, det blir jobbigt. Vi vill ju ha en väg som är funktionell, som vi kan köra normalt på och inte behöva känna att våra ekipage behöver skadas på grund av att vi vill komma fram i tiden.
1: Men känner du dig orolig att det ska gå sönder grejer eller att det ska hända något?
2: Ja, absolut. Speciellt hur den såg ut förut. Och det är ju samtidigt, vi kan ju inte göra så mycket åt det. Och nu är jag ju jätteglad att Trafikverket ska verkligen lösa det problemet och rusta upp den här vägen. Men vi måste ju ändå komma fram. Och det är ju annat. Det är ju antingen att vi får byta väg eller får vi försöka köra den här vägen som tar mindre tid som vi är vana att köra.
1: Trafiksäkerheten då, hur påverkar det? Jag tänker att blir det mycket olämpliga omkörningar och sånt där?
2: Jo, men absolut, det har det varit. Det har varit gånger, vi måste ju ta det lugnare på grund av att våra ekipage, vi kan väga närmare som en timme bil ibland. Och de vikterna, de tar väldigt mycket när det är dålig väg. Liksom. Det blir ju sådana krafter för både för våra axlar och liknande så att det är lättare att saker går sönder för oss. Och då måste vi sakta in.
1: Men du, nu ska det ju rustas upp här. Det skulle vara många miljoner. 3 år ska det ta. Vad är känslan för det då? Kommer du stå ut de här 3 åren?
2: Jo, men det tror jag. Jag känner ju att det känns ju bättre att det blir någonting gjort än att vi måste fortsätta med att köra på den vägen som finns nu. Men det som är synd är att vi kommer förmodligen behöva åka igenom E4 igen. Och att det tar lite extra tid för att det kommer ju ändå ta nästan lika lång tid när de väl börjar med vägen igen.
1: Mm. Men hur stor skillnad kommer det göra för en arbetsdag för dig då? Vad kommer det betyda?
2: Jo, men för mig så kommer det ju betyda att nu vet jag inte hur länge det kommer ta för själva vägarbetet tills de kan släppa på och hur mycket extra tid på så sätt. Men när vi kör igenom Gallsäte så tar det ju ändå en halvtimme kan det ta ibland till de här beroende på trafik. Och det är ju extra tid för vår körning och vi har ju tidsbrist på dagarna. Det har vi.
1: Ja, tack så mycket. Thomas Edström, yrkeschaufför alltså från Sollefteå som kör 335-an minst 4 gånger i veckan i alla fall i jobbet. Och den ska ju rustas upp. Och det här är ju någonting som jag kan nog säga glädjer alla som kör den här vägen.

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärpan in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
4: I'm breathing in the fumes of a storm.

0: Kevin Walker med Morning Sun. Nu ska vi till Johanna Serien och trafikredaktionen.
1: Och vi ska än en gång prata om länsväg 335 mellan Sidensjö och Örnsköldsvik. I höjd med Lövsjösjön i riktning mot Örnsköldsvik, där är det en bil som börjat brinna strax efter 8-tiden och man håller fortfarande på med släckningsarbete där det är i alla fall avstängt på vägen där i båda riktningar just nu. Så man får antingen vänta ut det här eller så får man ta sig fram på andra vägar. Just nu är ingen prognos för när man ska kunna öppna vägen igen. Det gäller alltså länsväg 335 mellan Sidensjö och Örnsköldsvik i höjd med Lövsjösjön, där det alltså har brunnit i en bil och släckningsarbete verkar pågå där fortfarande. Det är i alla fall avstängt på vägen i båda riktningar just nu.

0: Vi har fått en liten grabb som snart fyller 10. Vi gifte oss i 2016. Så det är snart 10-årsjubileum, för det är också i augusti. Och så köpte vi hus då i Bjästa.
1: Ja, den kärleken. Vi hörde Dove som flyttade från Nederländerna till Västernorrland. Träffade sin partner då online, som man säger då, via ett spel, i samtal med Alexander Arvidsson i fredags. Och nu vill jag ju som sagt då veta mer om ditt möte med kärleken. Hur träffades du och din kärlek? Var det på jobbet ände? Eller kanske på en dans? Eller via vänner? Eller kanske då ett online-spel eller en dating-site? Eller på något helt annat sätt? In på Facebook-sidan P4 Västernorrland, som sagt då, eller skicka sms. Numret är då 060 19 03 90. Frågan är ändå lite mer konkret: hur träffades du och din kärlek?

Gloria Jones med Tainted Love här i P4 Västernorrland. Och nyheter är det som närmar sig halv elva. Är det dags då precis som vanligt, men före det en stund tillsammans med Patrik Isaksson. Kom genom eld heter ju den här låten. Återigen, jag är nyfiken. Hur träffades du och din kärlek? In på Facebook-sidan. Kom igen.

0: Patrik Isaksson kom genom eld och nu hör ni, så är det dags för nyheter. Karin Lycke är det som har smugit sig in till mig. Och ni har hört om den här besvärliga bilbranden på en väg sydväst om Örnsköldsvik. Där hände i morse, Karin.
1: Mm, precis, och även om bilen nu har brunnit klart då, så kommer bärgningen ta tid för, ja, bilen har smält fast.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, det blir en mer långvarig påverkan för trafiken på väg 335 mellan Örnsköldsvik och Sidensjö. Vägen där har ju varit stängd i höjd med Lövsjösjön sedan 8:30 i morse på grund av en bilbrand. Den här bilen hade fattat eld under färd och var övertänd när räddningstjänsten kom dit. Och de lät den då brinna ut och ha stängt vägen där under arbetet. Men just nu så är polisen där och de dirigerar så att det är växelvis trafik förbi platsen. Och den här bilen ska ju då bärgas. Men det visar sig vara lite besvärligt. För nu när bilen har brunnit klart så har den helt enkelt smält fast i vägen enligt räddningstjänstens larmoperatör. Och det här arbetet med att då försöka ta loss bilen och bärga den, det väntas ta ungefär en timme till. I Sundsvall där är arbetet med att rusta upp Finnkajen igång. På grund av kajens dåliga skick så måste den byggas om från grunden. Och det ska också bli en ny gång- och cykelbro mellan Finnkajen och Norra kajen. Och det här innebär att det kommer bli en del arbete med pålning, rivning och transporter som innebär också buller i området när arbetet pågår. Och det här kommer då vara mellan 7 på morgonen fram till 7 på kvällen. Och arbetet inleddes redan i april och väntas helt klart nästa höst, och enligt kommunen så väntas bygget kosta totalt 45 miljoner kronor. Lövsprickningen på björk har varit ovanligt tidig här i vårt område i år, och enligt Svenska Lantbruksuniversitetets vårkoll, det här är enligt Svenska Lantbruksuniversitetets vårkoll ska jag säga, som de gjorde under Valborgshelgen. Och det är tecken som kan innebära bekymmer för både grödor och djurliv, berättar Ola Langvall vid SLU.
2: Att få skador om det kommer bakslag, för det är större risk att det kommer kallt väder om de börjar blomma tidigare. Sen kan det då vara också att den inte riktigt tajmar med insekterna som vill ha de här blommorna.
3: När Langvall jämför med äldre observationer sticker årets vår ut tydligt.
2: Lövsprickningen i år har kommit upp långt upp över Västernorrland, men förr i tiden, åtminstone i genomsnitt, så hade inte björken ens slagit ut i sydligaste Sverige, inte ens i Skåne.
1: Mm, och det sa alltså Ola Langvall vid Sveriges lantbruksuniversitet. Reporter här var Erik Lindström.
0: Tack för det, Karin. Och så lite måndagsväder, och det är en hel del sol idag. Inåt landet varvas den här solen med en del stackmoln. 14-18 grader och mest bara svag vind. Kul om du är med. Jag heter Magnus. Hej! P4.

0: something I want to talk about.
1: Ja, lyssnade man noga så hörde man ju att det var Madonna och Sabrina Carpenter tillsammans, en ny låt som heter Bring Your Love. Här i P4 Västernorrland där vi ska snacka om kärlek om en stund. Men före det någonting som ni också har hört om i nyheterna, det var ju strax efter 8 idag på morgonen då så larmades räddningstjänsten om en bil som hade börjat brinna under färd till och med på väg 335 mellan Sidensjö och Överhörnet nära Lövsjösjön. Och Jenny Johansson, du är på plats där nu, hur ser det ut?
2: Ja, alltså ska jag vara ärlig så har jag faktiskt aldrig sett en bil som har varit så utbrunnen. Nu ska jag se om jag stoppar ut näsan lite grann och ser vad som händer. Man håller fortfarande på faktiskt och spruta lite vatten på den. Annars är det liksom bara ett skal av den här bilen. Och så trafiken skickas på växelvis. Det är ju som sagt var fortfarande, den står mitt i vägbanan, riktning mot Örnsköldsvik då. Och så har jag med Emil Östlund som är insatsledare. Berätta, det tar ju ganska lång tid det här. Vad är det som händer?
3: Ja, men det är korrekt uppfattat där. Bilen har ju börjat brinna här under färd på en plats som är lite besvärlig initialt då, eftersom att det är på ett vattenskyddsområde. Och det blir ju en parameter som man behöver beakta vid de här insatserna. Vi ska ju skydda miljön som ett skyddsvärde då.
2: Men vad tänker ni på då? Använder ni någon annan typ av släckningsmedel eller?
3: Ja, precis. Till en början behöver man bedöma att är det lämpligt att släcka här överhuvudtaget? Eller kan vi tjäna mer på att ja, men kanske låta det brinna och riskerar vi då att miljön skadas om vi hade lagt på vatten? Och kan vi skydda den i sådana fall genom att inte göra det? Och det här behöver man ju då ta ställning och väga emot hur länge som man stänger av en väg och så då. Mm.
2: Ja, men hur gjorde ni nu då? För det har ju brunnit ut totalt kan man ju säga. Fick den bara brinna eller försökte ni släcka?
3: Vi har börjat med att låta den brinna. Så att inriktning inledningsvis var då att inte lägga på något vatten. Utan vi har försökt att samverka med de instanser som kan de här områdena ännu bättre än vad vi kan då. Ja, MIVA bland annat från stan har fått säga sitt. Så vi har velat ha alla parametrar klara innan vi har tagit ett beslut. Då. Men inledningsvis har vi inte släckt.
2: För vattnet då, alltså om vi tänker att det är en vattentäkt i det här området. Törs man säga någonting redan nu eller är det ingen påverkan? Eller?
3: Nej. Utan vi är säkra på att det alltså inte har påverkat vattentäkten någonting. Utan bilen har brunnit på vägbanan så att vi har en liten skada på vägen. Men vad vi har kunnat urskilja så ska det alltså inte ha runnit ner någon, ja, men varken drivmedel eller något vatten då i själva miljön runt om.
2: Du, om vi testa smita ut här lite grann och så tittar vi. Alltså det ser ju ut som att den typ är en del av vägen nästan. Alltså, sitter den fast där eller?
3: Ja, precis. Det är också en sak som kan hända. Att den i stort sett, det är mycket gummi och det är även metall här då som om det blir tillräckligt hög temperatur så smälter ju det. Men vi har kunnat flytta bilen lite grann och det har inte varit någon fara på den fronten här då.
2: Så att den sitter inte fast i vägen just nu i alla fall?
3: Den sitter inte fast i vägen.
2: Du, när tror ni att det är klart här då, att trafiken flyter på som vanligt?
3: Ja, det är ju också en väldigt viktig fråga. Jag har ingen prognos i nuläget.
2: Mm. Men bärgaren är ju i alla fall här, men det ryker fortfarande lite grann. 20:11 klockan nu. Vad tror du, om du får gissa mellan tummen och armbågen då?
3: Nej, jag håller mig för att gissa.
2: Jag står för att gissa. Ja, men det är väl klokt att avstå från det då. Tack så mycket. Emil Östlund, alltså insatsledare här. Och det är ju ganska precis mellan Gärdal och Lövsjö här. Precis som det har sagts tidigare, höjd med Lövsjösjön.
1: Ja, men vi kan väl nämna återigen också, Jenny, att trafiken ändå släpps på växelvis på platsen.
2: Ja, det gör den. Det flyter på. Inga problem. Man får hålla ner farten.
1: Det får man göra. Tack för den rapporten, Jenny Johansson. Sena Spyro är det som tar över med den här låten som heter Die on this Hill.

Ja, ett naket avslut kan man väl ändå säga då. Sena Spyro med Die on this Hill här i P4. 10:45 är klockan, om en stund så blir det ju kulturnytt. Men jag tänkte ändå att jag skulle få snacka lite grann om det här med ja, men kärlek. Hur träffades du och din kärlek är ju liksom frågan som jag har bollat ut idag. Man kan leverera svar via Facebook-sidan P4 Västernorrland, alternativt då via sms till nummer 06019 0390. Och som sagt, man kan ju träffas på så många olika sätt. Så jag ska slänga ett öga på Facebook-sidan för att se om det har dykt upp någonting. Jag har inte hunnit titta där på en stund. Det var ju det här med den här bilen som brann som dök upp. Det vill man ju höra hur det går. Och nu kikar jag lite grann här och ser att det har kommit in några svar minsann. Kul att få ta del av detta då. Ingrid Nordstrand, hon skriver då: jag och min man, vi träffades på Bergeforsparken påskafton 1971. Det är ett tag sedan, Ingrid. Så vi har just firat 55 år tillsammans. Ja, men det är ju kärlek det. 55 år tillsammans, och man har liksom inte ledsnat och gått vidare, sökt sig till någonting annat, utan man liksom håller ihop. Och så kanske det går lite grann upp och ner, så är det väl i alla relationer då. Bert Törnberg skriver här också: vi träffades på dansgolvet på Kramforsparken. Det var nyårsafton 1980. Vi är ihop ännu, lika kära. Härligt att höra. Glad! Kul att få ta del av detta då. Bergeforsparken och Kramforsparken, det var så man träffades framförallt förr. Man kan träffas så fortfarande, men nu för tiden så händer det ju att man träffas då till exempel via nätet, kanske via spel. Vi hörde ju Dove då tidigare då, som träffade sin fru, flyttade från Nederländerna upp mot Övik till då. Ja, men det är också kärlek. Och vi ska snacka mer om det här, så ni kan väl då titta in på Facebook-sidan och vara med. P4 Västernorrland som sagt, eller skicka sms till 06019 0390. Och medan ni funderar på det här med hur kärleken träffades, så ska vi höra Paul Young en liten stund då, innan det är dags för Kulturnytt. Det här är väl lite kärlek, va? Är det inte det? Jag tror det.

0: Ja, det var ju på 80-talet han hade stora framgångar. Paul Young till exempel med Wherever I Lay My Hat. Nu är det dags för Kulturnytt idag tillsammans med Ylva Nilsson om ett förslag på hur kultur ska finansieras.
1: Mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturminister Parisa Liljestrand. Och nu kan det bli möjligt att få skattereduktion för kulturgåvor enligt ett förslag som presenterades i utredningen av breddad kulturfinansiering som lämnas över till moderata kulturminister Parisa Liljestrand idag. Skattereduktionen föreslås gälla på gåvor upp till 1 miljon och omfattar 25% avdrag. Även en ny statlig miljard ska matcha det privata med det offentliga. Fredriksdalsteatern i Helsingborg får en ny konstnärlig ledare efter Eva Rydberg som nu lägger av.
2: Jag är så glad för det, Claes, för det är jag som har valt honom.
3: Ja, Claes, som i Claes Malmberg, är handplockad av Eva Rydberg. De har stått på scenen tillsammans många gånger och han ser med vördnad på uppdraget.
4: Det blir inte så stora förändringar i meningen av pjäsval, tror jag, utan det kommer att gå i den linjen som både Nils Popp och Eva Rydberg har satt här.
3: Det kommer att bli en fast ensemble på Fredriksdalsteatern. Skådespelare kommer att bytas ut och återkomma beroende på vilken pjäs man ska spela. Claes Malmberg ser fram emot att leda teatern. Det är lite med skräckblandad förtjusning.
4: Det är klart jag hoppas att jag inte ska föra ner teatern i liksom fördärvet, utan att folk vill komma och titta på oss i framtiden också.
1: Reportrar här Johanna Hellström och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Melodifestivalens chef Anders Wistbacka slutar. Det är ett av flera tunga namn som nu fortsätter att lämna SVT. Wistbacka har tackat ja till ett avgångsvederlag. Det var ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till, säger han till Aftonbladet. Wistbacka har varit Melodifestivalens projektledare sedan 2023 och har även ansvarat för SVTs Eurovision-sändningar. Dessförinnan var han bland annat projektledare för Mästarnas mästare.
5: Det här är P4 Västernorrland.
6: Sveriges Radio.
0: Ylva Nilsson var det som sa det i Kulturnytt, och som var det så blir Kulturnytt igen i eftermiddag några minuter före klockan 3. Men nu är det förmiddag.

Ja, färdigdansat med Mando Diao, Dance with somebody heter ju låten, och vi närmar oss nyheter klockan 11 naturligtvis då från Ekoredaktionen som vanligt. Och sen så fortsätter jag att fundera på det där, hur träffade du din kärlek? Titta in på Facebook-sidan P4 Västernorrland eller skicka sms, numret är då 060 19 03 90. Och det är väl någon form av kärlek också när jag då träffar Ulrika och Thomas nästa timme, som lever och skriver tillsammans. Dessutom så är de aktuella med en ny spänningsroman. Det här är Desireless nu.

0: gillar franska men är superdålig på franska, men kan ändå säga voyage, voyage med Desireless. Klockan är 11, det blir nyheter nu tillsammans med Marianne Haslov.
1: Omkring 850 personer varslas som uppsägning på bolaget IKEA Inter, det rapporterar Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än 2 månader som IKEA varslar. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard som ska matcha privata gåvor till kulturen. Det här föreslår regeringens utredare som har lämnat sitt betänkande till kulturminister Parisa Liljestrand. Utöver den offentliga finansieringen behövs privata pengar enligt kulturministern.
2: Ja, men just nu är ju utmaningarna alldeles uppenbara. Vi har inget system som möjliggör för breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag för att ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
3: Den här utredningen är klar samtidigt som vi närmar oss slutet av mandatperioden. Hur kommer det här nu tas vidare?
2: Ja, jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen. Det här är en viktig prioritering för oss. Jag har under hela mandatperioden pratat om att det är viktigt att vi öppnar upp och möjliggör för breddad finansiering för kulturen. Det offentliga kommer alltid behöva stå starkt i sin finansiering, och det är också utgångspunkten i det här betänkandet att så måste det vara.
1: Kulturminister Parisa Liljestrand, reporter Tanja Ulriksson, Kulturnytt. Och skattereduktionen föreslås fungera på samma sätt som för forskning och social hjälpverksamhet. Gymnaster från Ryssland och Belarus får återigen delta i tävlingar under sina egna flaggor och nationalsånger. Det har Internationella gymnastikförbundets exekutivkommitté beslutat, och det gäller med omedelbar verkan. Restriktionerna infördes sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. I Kina har 2 personer omkommit i en jordbävning i provinsen Guangxi. Jordbävningen hade magnituden 5,2, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 13 byggnader uppges ha kollapsat och 7000 personer ska ha evakuerats från sina hem på grund av jordbävningen. Vi har en rättelse. I Ekots sändningar klockan 9 sa vi att en man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Det är fel. Rätt är att olyckan inträffade i stadsdelen Lungvik i Östersund. Kan påminna också om att i appen Sveriges Radio finns alltid senaste nytt och våra populära poddar. Det här var Ekots 11-sändning. Marianne Haslov i studion.
0: Ja, men tack för det, Marianne. Klockan är 11:03. Nu ska vi ta den här förmiddagen i P4 vidare. En solig onsdag är det ju idag. Nej, det är det inte. Det är en solig måndag. Måndagen den 18 maj. Jag heter Magnus. Hej.

0: Who's laughing now? Ja, Benjamin Ingrosso med Lucas Laughing Now allra först den här timmen här i P4. Förmiddagen ska liksom ramla vidare ett tag till. Och det som händer, ja, ni ska få träffa Ulrika Hägglund och Thomas Svensson om bara en liten stund från Alnö. Både lever och skriver tillsammans, och sen ska det handla om gamla skeppsvrak. Det finns också med. I sommar så ska ju arkeologer undersöka vrak i Ångermanälven, och det vill jag ju veta mer om. Hoppas ni vill också det. Jag ska träda på mer om det efter 11:30. Men just nu då, ja, Ludvig Sjödin är det som är nyhetsredaktör. Det har varit ombyte i nyhetsfabriken, skiftbyte.
1: Jajamän, stämmer bra. Jag axlar rollen nu resten av dagen.
0: Gör det. Vi ska börja på väg 335, Ludvig.
1: Ja, trafiken där i höjd med Lövsjösjön har ju varit påverkad sedan tidigare i morse efter att en bil fattade eld under färd. Den var övertänd när räddningstjänsten kom dit och de lät den då brinna ut. Enligt räddningstjänsten ska det inte vara någon påverkan på vattentäkten som finns i området, utan det handlar bara om skador på vägen. Kom information också om att bilen hade smält fast i vägen, men så är i alla fall inte fallet just nu enligt insatsledaren Emil Östlund.
2: Vi har kunnat flytta bilen lite grann och det har inte varit någon fara på den fronten här.
3: Så att den sitter inte fast i vägen just nu i alla fall?
2: Den sitter inte fast i vägen.
1: Tydliga besked från insatsledare Emil Östlund till reporter Jenny Johansson. Trafiken den släpps förbi växelvis här och bilen ska bärgas.
0: Och sen så fortsätter vi om Sveriges självförsörjningsgrad.
1: Mer specifikt mjölkböndernas roll när det kommer till just det här med självförsörjning och beredskap. Det är nämligen en av de frågor som Norrmejeriers nya ordförande Stefan Stolt från Junsele ska ta tag i.
4: Varannan tugga vi äter är ju importerad. Så där finns det mycket att styra om och växla in vår egen produktion och minska på importen. Och det är också bra för hållbarhet och miljö.
1: Stefan Stolt var det som sa det. Jag kan flika in nu att nu får vi faktiskt en rapport här från vår reporter Jenny Johansson att vägen har öppnat upp igen precis nu efter den här branden också.
0: Tack för det, Ludvig Sjödin. Fortsättning följer. Radiodagen är ju så lång och väl fungerande. Till exempel då tack vare Maria Ensell som är dagens musikredaktör, tycker att ja, men Ella Langley, hon kan väl få vara med på ett hörn. Ja, men det får hon. Choosing Texas.

0: Ja, där har ju då Ella Langley med Shoes in Texas.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ännu en bok ifrån paret Ulrika Hägglund och Thomas Svensson från Alnö släpptes för snart 2 veckor sedan. Och det är den andra boken i en trilogi. Och nu så är ni här. Hej och välkomna till P4.
3: Hej.
4: Kul att vara här.
0: Kul att ni är här. Och jag frågar ju lyssnarna idag. Hur träffade du kärleken? Hur träffades ni, om vi får börja där?
3: Oj, ja, det var ju 25 år sedan nu. Vi träffades på jobbet. Och,
4: det var ju på den tiden vi hade ett vanligt jobb.
0: Ja, nu har ni ett annat jobb.
4: Nu har vi ett annat jobb.
0: Hörrni, ni var ju här och hälsade på i samband med den första boken, spänningsromanen Nattvandraren. Så vi kan väl börja där. För den gången, så då var det ju innan boken ens var släppt som ni var här. Så vad hände med Nattvandraren? Hur togs den emot? Har den sålt bra? Ja, men frågorna hopar sig. Berätta för mig.
4: Ja, men det har ju blivit lite av en succé faktiskt. Helt fantastiskt. Vi är ju otroligt glada och överväldigade. Läsarna har ju verkligen gillat boken. Och vi har ju fått väldigt fina recensioner. Vi har ju till och med varit på Idén på ljudbokstipset som bästa ljudbok. Och sen har vi även varit på TV4. Så det var stort för oss.
0: Mm. Vem är det som läser ljudboken, Thomas?
3: Thomas Hansson.
0: Thomas Hansson, skådespelaren.
3: Jajamän. Mm. Riktigt bra, tycker vi. Vi är supernöjda med honom.
0: Ja. Men du har ju använt rösten för att sjunga. Det var aldrig så att du kände att den här ska jag läsa in.
3: Nej, alltså man måste ju inse sina begränsningar. Och det här är ju teater. Han håller på med, så att det är ju inte något som man pysslar med som amatör om man slipper.
0: Och nu har det ju gått nästan 2 veckor sedan uppföljaren Skuggvandraren dök upp. Var det samma känsla som inför den första boken, eller är ni liksom vana nu?
4: Ja, men lite van har man ju blivit. Det var ju väldigt pirrigt första släppet liksom. Sen är man ju alltid fundersam, hur ska den här tas emot? Det är ju en fortsättning på den första boken. Kommer den att vara lika älskad som den första, och kommer våra läsare att gilla den? Så det är klart att det var lite pirrigt innan man börjar få de första återkopplingarna.
0: Mm. Ni kan väl berätta lite kort, utan att avslöja för mycket då, om vad böckerna handlar om. Finns det någon huvudkaraktär till exempel?
3: Det handlar ju om en individ, kan vi kalla honom.
0: Okay.
3: En individ som då har blivit besatt av en vanlig småbarnsfamilj, kan man säga. Och i första boken så är det ju då husfar Henrik som är i hans fokus. Och utan att berätta så mycket mer om det, så hamnar ju Henrik väldigt illa till, kan man säga. I andra boken, då sitter Henrik i fängelse. Och då är det hustrun Therese som då är perspektivperson i förhållande till den här nattvandraren, som är den andra personen, som är genomgående genom böckerna.
0: Mm. Behöver det kompletteras på något sätt, Ulrika?
4: Ja, det är ju en spänningsroman. En psykologisk thriller, kan man säga, också en serie. Och som Thomas sa, handlar det ju om en familj. Fast i alla tre böckerna har man olika. Man får följa händelsen i kronologisk ordning, men ifrån olika personers perspektiv. Så att i första boken är det ju Henrik som är huvudperson. I andra boken är det ju Tessan. Och i tredje boken som kommer i september, då kommer det vara en tredje familjemedlem. Utan att avslöja något.
0: Mm, nu går du händelserna i förväg. Mm. Det tänkte jag fråga om sen.
4: Ja, förlåt.
0: men hur och när föddes tanken på att ni skulle börja skriva tillsammans? Nu är det i och för sig ganska populärt, men inte så där att man hör om det varje dag.
3: Nej, men alltså jag har gett ut en del böcker tidigare, 4 romaner, och Ulrika har ju hjälpt till i allra högsta grad. Och så att det fanns ju en bakgrund till att vi faktiskt vet att vi kan göra det här tillsammans. Och sen fick vi idén om den här figuren, den här nattvandraren, när vi var ute och gick en dag. Och då kändes det naturligt att vi skulle göra det tillsammans.
0: Men hur funkar det då? Jag tänker, sitter ni tillsammans eller tar den andra över när den första tröttnar? Är ni alltid överens om det som ska hända?
4: Jo, det här är en väldigt spännande kreativ process. Grejen för oss är det att vi gör ju inget färdigt sånt här synopsis, kallas det ju för, när man liksom tänker igenom bokens alla händelser i förväg på massa gula lappar. Så gör ju inte vi. Utan vi börjar ju med liksom huvudhistorien och vilka huvudkaraktärer som vi ska ha. Och sen börjar berättelsen leva sitt eget liv, vilket betyder att vi skriver i realtid, brukar jag kalla det för. Man vet inte på morgon vad som ska hända riktigt under dagen. förrän man har gått och lagt sig på kvällen. Och det betyder att vi kan inte jobba i två olika manus, utan vi jobbar i exakt samma manus hela tiden. Och så jobbar vi kapitel för kapitel framåt. Och så ser vi vad som händer i de här kapitlerna som vi precis har skrivit. Så då gör vi ett gemensamt utkast. Och så jobbar vi bara i det utkastet. Och sen så diskuterar vi liksom, okej, vad händer i det här kapitlet? Och då får vi idéer om hur det ska fortsätta.
0: Mm. Men tanken från första början då, du har ju som sagt då skrivit tidigare, var det liksom självklart då, dök det upp från ingenstans eller hur liksom, hur var det?
3: Ja, men det där är ju det som Ulrika säger, alltså man börjar ju med någonting, och det där någonting, det är lite svårt att definiera. Det kan ju vara att man ser en bild, eller att man kommer fram till något i ett samtal, eller att någon annan säger något som skapar någonting i huvudet liksom. Och det var ju så den här nattvandraren kom till oss när vi var ute och gick på en vägsträcka mellan Alnö kyrka och Smäskorn. Då dök han upp där framför våra ögon i ett samtal, och då där börjar det liksom att spinna den här tråden som Ulrika pratade om.
0: Vi ska prata lite mer om nya boken och lite annat runt det här med skrivandet då. Ulrika Hägglund och Thomas Svensson är det som är här. Let me tell you.

0: Ja, det var ju Paul Russell med Lil Boo Thang, och jag har ju besökare i studion då av Ulrika Hägglund och Thomas Svensson, aktuella med spänningsromanen som heter Skuggvandraren, del 2 i en trilogi. Och vi har ju snackat lite grann om det här med hur ni jobbar, hur ni funderar, vad det är ni serverar och som då vill lyssna alternativt då lösa. Men hur lång tid tog det den där första gången, jag tänker då, från tanke till beslut till att den första boken sen var klar?
1: Ungefär ett år tog det. Så från liksom att vi började bestämma sig för att nej, men nu gör vi det här tillsammans, nu har vi den här idén, den här känner vi är spännande och kul liksom. Så nu börjar vi den här processen. Tills att den var klar och vi... Sen var det ju också så att när vi var klara med den första boken så var vi så himla nyfikna på vad som skulle hända sen. Så då började vi skriva på nästa del liksom, av bara farten. Bara för att vi gick ju... tänkte på, oh gud, vad händer nu? Liksom. Så då blev det 3 böcker. Det hade vi inte planerat när vi började.
0: Mm. Men var det lika enkelt då att gå från den andra till den tredje? När bestämde ni förresten att det skulle bli en trilogi?
2: Ja, det växte väl fram där under loppets gång. Att vi, ja, men man, det ska ju alltid vara 3, alltså av allt. Ja. Det är ett bra tal, så att säga. Så 3, och att det kändes att det fanns liksom 3 delar i den här berättelsen. Totalt sett. Så att det växte väl fram allt eftersom. Och sen det är klart att den första var väl i någon mån lättast att skriva. Mm. Och sen kanske de andra 2 då krävde lite mera möda. Så.
0: Men vilka är de stora utmaningarna? Det låter ju så enkelt och härligt. Ni lever tillsammans, ni skriver tillsammans, ni ger ut böcker tillsammans som får bra kritik och sådär. Så, finns det några utmaningar?
1: Ja, men det gör det ju. Man kan ju inte vara överens hela tiden. Det kan ju också vara så här att vi har en idé om hur vi börjar. Och så är vi lite olika. Thomas är ju väldigt liksom så här, intuitiv, så han kan ju dra iväg åt olika håll. Så då kan det ju vara, medans jag är ju den här mer strukturerad och min hjärna letar ju hela tiden efter kopplingar och hur allting hänger ihop, om det här är realistiskt, hur personerna tänker. Och då kan det ju vara så att när vi har kommit överens om en grej så kan ju han ha skrivit på ett avsnitt, dragit iväg åt ett helt annat håll som inte var det som vi bestämde. Mm. Och det är klart, då blir det ju en diskussion. Och det där har vi väl lärt oss att hantera. Vi var ju lite så här gnagigare från början, liksom att han var lite mer kär i sina textdelar och jag var lite mer obenägen att ge med mig. Men nu har vi ju mejslat fram någon typ av arbetssätt som gör att vi kan hamna i en diskussion, men den där grejen som han har kommit på kan ju leda till en diskussion som leder till en helt annan idé som inte var ens den första idén och inte hans idé heller. Och då kan den tredje grejen bli mycket bättre. Så att vi har ju lärt oss att den här kreativa processen är ju väldigt bra också.
2: Vi kastar inte saker på varann.
1: Mm. Nej.
0: men sparar ni saker? Jag tänker sånt som kanske försvinner då när Thomas har dragit iväg en aning åt ett helt annat håll. Kan ni ändå spara idén och kanske använda i ett senare skede eller så?
2: Ja, men så kan det vara. Alltså att det kanske inte passar i just det läget, men sen kan den delvis omformad då kanske passa in i ett senare läge, i samma berättelse eller i en annan.
0: Var det självklart att ni skulle skriva spänning? Det faller väl under deckare på något vis, va?
1: Ja, det gör det ju. Ja, men det var ganska självklart. Jag gillar ju verkligen att läsa. Jag har läst jättemycket. När jag var ung läste jag otroligt mycket.

0: refuserad?
1: Ja, men alltså det här handlar ju om att man tycker att det är så förbaskat roligt att berätta en historia. Har man inte det i sig, liksom, då är det ju svårt att hålla på med det här. Så att det är klart att vi tänkte väl en och annan tanke vad vi skulle göra när böckerna var färdigskrivna. Det gjorde vi, men det var ju liksom ingen showstopper att vi eventuellt skulle bli refuserade av ett traditionellt förlag. Det finns ju andra sätt att utböcka. Mm.
2: Ulrika, du nämnde att den tredje boken är på gång i september till hösten då.
3: Ja.
2: Vad kommer den att heta? Kan ni avslöja det förresten? Eller är det?
1: Ja, det kan vi väl. Nattväktaren kommer den att heta till 95%.
2: Kommer i september. Vad har ni för planer nu då? För det här är ju färdigskrivet. Vad jobbar ni med framåt då?
3: Ja, nu håller vi precis på att göra klart det sista i det här tredje manuset. Men samtidigt jobbar vi på en ny serie som ska handla om Alnö också. Vi är ju väldigt förtjusta i vår hembygd.
2: Ja, men just det. Det skulle jag naturligtvis ha frågat om. Vad betyder Alnö i sammanhanget?
1: Ett bra plats som alla andra att förlägga en historia på. Mm. Kan man ju säga. Det gäller ju att behandla miljön på det sätt så att det blir en verksam del i berättelsen.
2: Mm. Men är det viktigt liksom att ha, vad ska jag säga då, koll på geografin? Och...
3: Jätteviktigt. Och det förenklar ju naturligtvis att ha en miljö som är välkänd för en. Nu tänker vi den här nya serien förflytta oss tillbaka till 60-talet för att vi har upptäckt att det är en otroligt intressant tid. Det händer väldigt mycket under den här tiden på 60-talet generellt i regionen. Det är en väldigt expansiv tid och många stora samhällsförändringar sker. Så att det finns mycket spännande saker att berätta om.
1: En brytningspunkt kan man ju säga. Mm. Inte minst för de som bodde på Alnön innan bron kom. Mm. Som ju öppnade upp liksom Alnön mot världen kan man säga.
2: Och nu ibland är raka motsatsen.
1: Ja. Precis, och det, man kan säga att ja, det finns ju som en spänningsfaktor i den tredje boken faktiskt, kan vi ju då outa.
2: Mm. Hörrni, det känns någonstans som att vi kommer att ses framåt hösten igen. Ulrika Hägglund och Thomas Svensson just nu aktuella med spänningsromanen Skuggvandraren, del 2 i en trilogi. Tack för att ni kom.
3: Tack
1: så jättemycket.

0: Ozzy Osbourne i P4, Mama I'm Coming Home. Och nu är det dags för nyheter tillsammans med Ludvig Sjödin. Och i nyheterna så ska det bland annat handla om en narkotikadom, Ludvig.
1: Ja, precis. Det är flera män som döms till fleråriga fängelsestraff efter brott begångna i Sundsvall.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, fyra män döms för narkotikabrott efter att polisen via tips kunde avslöja en narkotikaleverans på Sundsvalls centralstation i november förra året. Det var en man i 35-årsåldern från Uppsala som där mötte upp en annan 35-årig man från Sundsvall för att leverera narkotika. Båda två greps av polisen och vid en husransakan hos Sundsvallsbon hittade polisen stora mängder narkotika, ett vapen och närmare 100 000 i kontanter. Ytterligare två män i 20-årsåldern har dessutom kunnat bindas till de här brotten då. 35-åringen från Sundsvall döms till fängelse i 4 år och 6 månader och de båda 20-åringarna döms till 4 år och 4 månaders fängelse. Mannen från Uppsala, han döms till fängelse i 1 år och 2 månader. Sveriges mjölkbönder har en viktig roll när det kommer till beredskap och öka Sveriges självförsörjningsgrad. Och det är en av de frågor som engagerar Norrmejeriers nya ordförande Stefan Stolt från Junsele.
2: Vi blir uppmanade att producera mer, men då måste det också finnas avsättning. Där har ju samhället en viktig uppgift i offentlig upphandling bland annat, att man då ser till att när vi får upp produktionen att det också kan ta vägen någonstans. Varannan tugga vi äter är ju importerad. Så där finns det ju mycket att styra om och växla in vår egen produktion och minska på importen. Och det är också bra för hållbarhet och miljö.
3: Det sa Norrmejeriets nya ordförande Stefan Stolt. Att regelsystemet inte anpassades när vi gick med i EU och att vi i Sverige valt att ha högre krav på djurhållning är enligt honom några av anledningarna till att vi importerar i så stor utsträckning.
2: Och det är tydligt med tanke på hur mycket produktion vi har tappat i Sverige att det här har varit besvärande för oss som bedriver livsmedelsproduktion och primärproducenter då.
4: Hur ska man få fler att våga investera i sina företag?
2: Ja, men det är en stabilitet och tydlighet från samhället och från politiken och även från myndigheter att det här kan ni lita på när ni bygger en lager som ska hålla i 15-20 år. Sen måste man också ha goda finansieringsmöjligheter för det är stora kapitalkrävande investeringar. Och det är ju inte lätt att skrapa ihop de slantarna själv utan det måste finansieras vanligtvis externt då, från bank och genom bidrag, investeringsstöd och så vidare.
1: Här är Stefan Stolt, Norrmejeriers nya ordförande som kommer ifrån Junsele alltså. Reportrar, det var Linnea Kibe och Jenny Johansson.
0: Och det var Ludvig Sjödin som fixade nyheterna 11:30 och jag ska säga någonting om vädret. Och det är ju en hel del sol idag. Inåt landet varvas solen med en del stackmoln. 14-18 grader och mest bara svag vind. Jag heter Magnus Leon. Tjena, tjena. Och jag har inte glömt bort den där frågan som jag bollade ut tidigare om någon trodde det då. Det vill säga då, hur träffades du och din kärlek? In på Facebook-sidan eller smsa till 060 19 03 90.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Och det blir mer om den här appen Sveriges Radio lite senare. Det som väntar dem bara en liten stund. Ja, i sommar så ska arkeologer undersöka vrak i Ångermanälven. Det ska vi snacka om bara en liten stund. Och sen så blir det då lite mera kärlek också.

0: Jag menar om det här i tur och ordning. Det var ju Post Malone och Morgan Wallen efter nyheterna med I Had Some Help. Och nu senast då Albin Lee Melda och Arvid Nero här i P4 med I vårens tid. Ett antal spännande vrak i Ångermanälven ska undersökas i början på juni. Det är marinarkeologer från Vrak Museum of Wrecks som ska utföra det här uppdraget. Och en av dessa marinarkeologer och projektledare, det är ju du, Mikael Fredholm. Hej och välkommen till P4 Västernorrland, Mikael.
1: Tack så mycket för inbjudan.
0: Du, vi kanske kan börja precis där. Är det spännande vrak det handlar om eller bara vrak?
1: Nej, men precis. Det som är spännande med det här är två så kallade ångslupar i Ångermanälven. De ligger några kilometer innanför Höga Kustenbron. Det är alltså små ångfartyg, ett som sjönk 1867 och ett 1904. Och båda blev påkörda med någon kilometers mellanrum, men liksom 40 års mellanrum. Och de här har ju undersökts för många år sedan av en gammal kollega som nu har egen firma, Jens Lindström. Och när vi läste hans rapport så insåg vi att de här två ångsluparna är väldigt, väldigt välbevarade. Och det var då vårt intresse startade för att dra igång ett projekt och dokumentera dem ytterligare då.
0: Ni ska ju göra det här på uppdrag av Länsstyrelsen i samarbete med Nordic Maritime Group, Kustbevakningen och Sjöpolisen har jag läst mig till då. Vad är det konkret som ni ska göra?
1: Alltså, projektet går ut på att ta fram tre stycken skriftliga rapporter, två för ångsluparna och en för Klas Uggla uppe vid Ulvöarna. Vi kallar dem för vård- och skyddsplaner. Det är rapporter som är tydliga dokumentationer av vraken, var föremål ligger och så vidare, hur vraken ser ut. Man gör oftast 3D-modeller av vraken för att kunna se liksom exakt hur de ser ut, som en ögonblicksbild. Det finns ju vissa problem här och var med dykare som är lite klåfingriga. Kanske tar med sig saker, flyttar på saker. Och då är det bra med en vård- och skyddsplan med fotodokumentation för att kunna se om det sker förändringar. Och Kustbevakningen som ska vara med, det är de som övervakar kulturarvet under ytan bland annat då. Så då är de här vård- och skyddsplanen ett bra verktyg för dem att se hur såg det ut på vraket när jag och mina kollegor gjorde undersökningen. Det är väl det viktigaste syftet helt enkelt.
0: Men varför är det viktigt då att dokumentera på det här viset?
1: Det viktiga är ju att om man hypotetiskt skulle komma på folk kanske och har plockat saker från ett vrak, då är det ganska svårt att bevisa att ett föremål kommer från exakt det här vraket om man inte har en tydlig dokumentation. Sånt har ju visats i rättegången. Det var några rättegångar i södra Sverige för några år sedan. Då var det viktigt att hade man dokumentation på exakt vilka typer av föremål och hur vraket såg ut, då är det lättare att leda i bevis om någonting sker då olovligen.
0: Som du nämnde inledningsvis då, om jag inte missförstår dig på något vis då, två stycken ångslupar är det som ni ska besöka och dokumentera då. Är de här vraken, de är redan lokaliserade, ni måste inte söka efter dem då?
1: Nej, ångsluparna har ju Jens på Nordic Maritime Group undersökt för några år sedan, så de har vi ju perfekt positionering på. Så det är bra i alla fall. Klas Uggla utanför Ulvöarna på öppet hav, där har vi förmodligen en hyfsad position. Det ligger ju i ett grund söder om Ulvöarna där, men vi har med oss lite folk från dyk- och fototeknik i Sundsvall som ska hjälpa oss att lokalisera det, men vi kommer också ta med oss ekolod och så för att hitta det, för att vi har inte kanske exakt positionering på det här.
0: Vilka är utmaningarna som ni kan förvänta er?
1: Ja, alltså Klas Uggla, torpedkryssaren då, som sjönk söder om Ulvöarna 1917. Det ligger ju precis vid en grynna, nästan helt öppet hav. Väderkänsligt. Så att vi måste ha bra väder första veckan i juni, så vi måste be för det. Vi har försökt komma ut och dyka på det tidigare när vi har passerat kan man säga. Men inte lyckats på grund av för höga vågor. Det är liksom farligt då, att dyka. Ångermanälven är ju bra, vindskyddad. Det ena ångslupen ligger på kanske 37 meters djup. Det är en utmaning. Det är ju nära våran maxdjupgräns på 40 meter. Och ju djupare du går, desto kortare dyktid får du. Så det gäller att vara förberedd förberedd och vet exakt vad du ska göra på den korta tiden på 37 meters djup.
0: Mm. Det låter som ett spännande uppdrag. Är det någonting särskilt som du hoppas att ni ska kunna hitta och dokumentera?
1: Precis. Den ena ångslupen har man inte tidigare gjort en 3D-modell på. Så den ska ju bli väldigt spännande att dokumentera. Då. Det är den som ligger på det stora djupet. Så att där blir det spännande att se vilka fina föremål man kanske hittar. Sen vill ju vi kanske med det här uppdraget också ta reda på liksom om de här vraken är värda att skydda som fornlämningar. Vilket vi tror. Förut så var det ju en sån rullande 100-årsgräns för när skeppsvrak blir fornlämningar. Men sedan ett tiotal år tillbaka så är det liksom vrak som har blivit förlista före 1850 som blir skyddade i lag. Så att jag hoppas att vi lyckas göra bra dokumentationer för vår skyddsplaner, men också bra dokumentationer som kan liksom leda i bevis att de här bör skyddas som fornlämningar. Och då blir det ju liksom olagligt att göra åverkan på dem.
0: I början på juni, som sagt då, om vädret tillåter kan vi lägga till då, så ska de här spännande vraken i Ångermanälven undersökas. Mikael Fredholm, marinarkeolog, tack för att du ville vara med och berätta. Och lycka till nu då!
1: Tack så jättemycket!

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det det. Klockan är 11:50 och nu var det ett tag sedan vi snackade om det där med kärleken. Jag har ju redan under tidigare förmiddagen då ställt frågan, hur träffades du och din kärlek? Och det kommer in en hel del, och det verkar inte minst då som att det här med dans, ja men det kan vara någonting. Jag berättade ju till exempel då Ingrid som träffade sin kärlek då, sin man, på Bergeforsparken 1971. Och jag ser att det finns fler som har träffats på ungefär samma sätt då. Pernilla skriver då, på styrda för 23 år sedan på Hanssons loge i Långsele. Och så sedan då Vivian Widmark. Vi träffades på eftermiddagsdisco på Stöde marknad den 2 augusti 1970. Det är också ett tag sedan. En långhårig kille med utsvängda jeans och stor sliten skinnjacka och badskor bjöd upp mig. Är det bra dansskor, badskor? Sen åkte vi virvelvind och sen var det kört, skriver Vivian. Vi har varit tillsammans i 56 år och firar guldbröllop nästa år. Hälsningar från Vivian och Torleif. Det var så han hette, han med långa håret och skinnjackan och badskorna. Men det kommer in en del annat som jag tänkte vi skulle kika på nu också. Ja, men jag har ju personer som jag kan prata med dessutom. Kristina och Christer, hej och välkomna.
3: Hej,
4: hej, tack. Tack.
0: Hej, Kristina Hesslefors Fritz och så maken då Christer Fritz. Ja, men vi går väl direkt på själva sakfrågan då. Hur träffades ni och var?
3: Nordvikskolan 7 januari 1980. Och det håller i sig.
0: Det håller i sig. Så det var med ja. Jord under naglarna som ni strålade samman?
3: Ja, inte riktigt. Det var väl inte riktigt vad jag hade tänkt. Men jag tänkte läsa in en gymnasiekompetens. Ja. Och ja, hur som helst. Mm. Jag ville bli veterinär. Och då var vi liksom en liten väg in till där och gå på Nordvik.
0: Mm. Christer, om vi ska gå in lite mer i detalj då. Vad var det som liksom gjorde att... att det liksom sa klick, som kungen väl sa någon gång.
4: Ja, jag började ju i januari 7 januari i 40 veckors. Och då hade ju Kristina gått där en termin. Så när jag kom in i matsalen första gången så såg jag henne bara. Och då sa det klick.
0: Ja, sa det klick samtidigt hos dig då, Kristina? Eller kom det klicket lite senare?
3: Ja,
0: eller?
3: Det kan jag säga. Det var första gången jag såg någon som hade ett par röda Manchester jeans.
0: Var det det?
3: Ja, det var väl ögonfallande det också.
0: Ja. Men så här 46 år senare, Christer, har du några röda Manchester jeans kvar?
4: Nej, det har jag inte.
0: Nej. Men alltså, hur gör man då? Jag som är liksom usel på det här med längre relationer. Jag har träffat folk på jobbet, på nätet, via vänner, på klubb, på festival och så vidare och så vidare. Men hur gör man för att liksom hålla det levande då? Ni har ju liksom hållit på ganska länge, sedan 1980.
3: Ja, vad ska jag säga? Vi är väldigt aktiva av oss. Båda två. Och sen har vi en aktiv fritid och vi har mycket socialt umgänge och umgås väldigt nära i familjen. Vi har mycket roligt.
0: Ja, för
3: men det är ju inte bara toppar, det har ju varit lite dalar också. Men ja. De får man rida ut.
0: Ja, det får man göra. Men Christer, ni har ju sysslat med umgänge dessutom då på nära håll, för ni har ju barn.
4: Ja, precis.
3: Alldeles riktigt.
0: Vad betyder barnen i sammanhanget då liksom för att få det att fortsätta glöda, om jag säger så?
3: Du, vi har fantastiska juveler. Det är Erika Fritz, hon har ju två barn, William och Vincent Sörbrand, och så deras sambor och Micke von Post. Och sen har vi fantastiska sonen Niklas Fritz med fru Sara och så sen deras barn Meja, Minna och Märta. Mm. Och vi umgås väldigt mycket. Vi har precis 440 års bröllopsresa.
0: Oj.
3: Tog vi och stack till Kanarieöarna. Tyvärr fick vi ju inte med oss William, för den hockeykille. Så att alla de är ändå.
0: Ja, de är ju som de är, de där hockeykillarna.
3: Ja, nu har vi ju två hockeykillar och så har vi två fotbollstjejer. Så som tur var så var resan bokad så långt innan. Annars höll faktiskt en som spelar giffarna på Blema.
0: Ja. Mm. Men hörni, det här med egen tid är ju någonting som man pratar om ibland. Det vill säga att man måste göra saker på, ja men inte alltid tillsammans. Är ni bra på det? Att göra saker var för sig?
3: Nej.
4: Dåligt nu.
3: Det är alltid tillsammans. Ja. Det gör nästan tillsammans.
0: Det känns som att jag...
3: Så har det alltid varit hela vägen.
0: Det känns som att jag liksom...
3: Jag flyttade från Sundsvall upp till Christer och det var ju liksom bara Christer. Och på den vägen har det ju fortsatt. Så han har ju både varit min kompis och make och hela köret.
0: Ja, och ni bor i Indal va?
3: Ja, jag har flyttat dit ner nu. Mm. Eller det är 1,5 år vi har bott där.
0: Mm.
3: Med avvecklad verksamhet.
0: Nu är ju liksom alltså nu är det ju alla relationer är ju olika på något vis då, så när jag petar in det där med vikten av egen tid och ni säger liksom unisont då, nej, vi gör allt tillsammans. Det kanske där det körde i diket för min del.
3: Jag vet inte, men alltså, det vill ju till. Ja. Man formas väl efter varann, så gör man väl. Man tar väl, det är väl både ge och ta. Hade jag fått bestämma så har vi dansat betydligt mer än vad vi har gjort. Men det tyckte inte Christer om. Och det har jag gett vika på då.
0: Mm. Ja, varför vill du inte dansa, Christer?
3: Ja,
4: jag har dansat lite i alla fall.
3: Men kanske inte så mycket som jag hade tänkt.
4: Nej.
0: Så kan det bli igång ibland. Hörrni, kul att få prata med er. Helt kort bara, vad ska ni göra tillsammans idag då, Kristina och Christer?
3: Ja, hör du, vi håller nog på med ett garagebygge i Indal. Så Christer håller på att färdigställa lite stolpar till det. Och själv så ska jag röja, för vi ska väl avyttra någon fastighet här.
0: Okej.
3: Ja,
0: men då har
3: det
0: ju
3: har
0: ni,
3: lite för många.
0: Då har ju ni det ni gör.
3: Ja,
4: absolut.
0: Ja, det är härligt. Men hörni, tusen tack för att ni kunde vara med och berätta om hur ni träffades och hur ni har tagit er vidare i livet då med ungarna och resor, men lite dans tydligen då.
3: Ja, lite dans. Men det har gått bra ändå.
0: Ja, det verkar ju så.
3: Det har gått bra ändå.
0: Ja
3: då.
0: Hörni, ha det så bra.
4: Ja, detsamma. Tack.
3: Detsamma.
4: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Tackar. Ha det gott. Tack.
3: Hej.
0: Ja, jag säger det igen. Den kärleken. Det här är Eternal och Bibi Winans.

0: Eternal och BB Winans. Men nu är klockan 12, det är dags för nyheter i P4.
1: Avrättningarna i världen ökar kraftigt. Saab hoppas sälja plan till NATO och friluftsfrämjandet vill ha mer natur i vården. Det är rubrikerna. Antalet avrättningar i världen steg kraftigt förra året till den högsta nivån som Amnesty International registrerat sedan 1981 enligt en ny rapport. Den här rapporten pekar särskilt ut Iran där antalet verkställda dödsstraff har ökat markant.
2: Bilder från en rättegång som publicerades av iransk statsmedia tidigare i år. Här döms tre män till döden efter de landsomfattande protesterna mot regimen i januari. Listan med åtalspunkter är lång, men flera människorättsorganisationer har lyft att regimen i Iran rutinmässigt tvingar fram erkännelser för grova brott genom tortyr. Alla tre männen hängdes i mars i år. I sin årliga rapport om dödsstraff runt om i världen så slår Amnesty International fast att det skett en markant ökning. Inte sedan 1981 har organisationen kunnat bekräfta att fler människor avrättats. I 17 olika länder runt om i världen avrättades över 2700 personer förra året. Det är en ökning med hela 78% jämfört med året innan. Och det är just Iran som framförallt driver upp den här siffran. Regimen i Teheran står för över 80% av avrättningarna som Amnesty har kunnat bekräfta. Förra året avrättades över 2000 personer bara i Iran. Och enligt Amnestys rapport mer än fördubblades antalet verkställda dödsstraff i landet jämfört med 2024. Men trots den här stora ökningen som rapporten visar på så är den faktiska siffran på antalet människor som avrättades globalt sett mycket högre. Rapporten inkluderar inte de tusentals avrättningar som Amnesty tror genomförs i Kina. Amnesty har inte kunnat bekräfta siffran i och med att Kina anser att användandet av dödsstraff är en statshemlighet. Amnesty säger dock i rapporten att de tror Kina är det land i världen som avrättar flest människor.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogseth. Försvarsalliansen NATO ska köpa nya övervakningsplan och den prestigeaffären kan gå till Sverige och försvarskoncernen Saab, vd Mikael Johansson.
3: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till, men helt ärligt så har vi ju liksom ingen officiell kommunikation från NATO än om att nu går vi den här vägen.
4: Ja, Saabs vd Mikael Johansson låter i alla fall hoppfull när han svarar på frågan om NATO ska välja svenskt när alliansen ska köpa in nya övervakningsplan. 14 gamla amerikanska Boeing E3 Sentry som fungerar som NATOs ögon i luften ska ersättas. Tidigare planer på att köpa in Boeings nyare plan E7 Wedgetail har slopats. Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Det planet beskrivs som lättare, det drar mindre bränsle och är därmed billigare. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli. VD Mikael Johansson hoppas på det.
3: Men vi får se vilken liksom beslut de kommer fram till och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara summit.
4: NATO har letat efter nya övervakningsplan under lång tid, ända sedan 2016. Eftersom de nuvarande amerikanska E3-planen har många år på nacken. De har varit i bruk ända sedan början av 80-talet och de beräknas kunna användas i knappt 10 år till. Skulle NATO välja Saabs Global Eye skulle det vara ett skifte bort från amerikanska Boeing, som under årtionden utgjort ryggraden i alliansens övervakningsflotta. Det skulle också kunna synka med ambitionen att Europa ska ta ett större ansvar inom NATO. Och det skulle vara en stor affär för Sverige och för Saab. Men hur stor vill Mikael Johansson inte svara på?
3: Vi har offererat olika nivåer av plattformar i volym, men det är klart att den är stor. Den är jätteviktig för Saab. Det skulle vara en stor framgång för Sverige förstås som ett väldigt nytt NATO-land att kunna erbjuda den här förmågan i NATO.
4: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Indien och Sverige enades i helgen om att fördjupa sitt samarbete inom försvar och terrorbekämpning. Frågan är då vad Indien vill ha för typ av samarbete. Så här säger den tidigare indiske generallöjtnanten Dushyant Singh.
5: In India's wish list, I would put niche technologies, semiconductors, I would put magnets.
6: På Indiens önskelista skulle jag sätta nischlösningar som halvledare och komponenter till elektromagnetisk krigsföring. Det säger generallöjtnant Dushant Singh som numera leder arbetet på tankesmedjan Center for Land Warfare Studies i New Delhi. Indien behöver också nya stridsflygplan och där tittar man på flera alternativ. JAS Gripen har funnits med i diskussionen länge. Men Indien vill inte bara köpa, utan ett avtal ska helst leda till en kunskapsöverföring så att landet kan bli självförsörjande på sikt. Brigadchef Uday Java har nyligen gått i pension efter över 30 års tjänstgöring.
7: Well, you see, India and Sweden can cooperate in multiple solutions for air defense systems, including radars and early warning systems.
6: Indien och Sverige skulle kunna samarbeta inom bland annat luftförsvar med radar och system som tidigt upptäcker fienden, men också till havs med ubåtar och ekolod, anser Uday Java och nämner också behovet av system som kan slå ut drönare. Naila Salim, Sydasien-korrespondent och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi.
1: Omkring 850 personer varslas som uppsägning på IKEA Inter, det rapporterar Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än 2 månader som IKEA varslar om uppsägningar. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard för att bredda finansieringen av kulturen. De här förslagen finns i en utredning som lämnades till regeringen idag. Och enligt kulturminister Parisa Liljestrand behöver finansieringen breddas utöver de statliga medlen.
8: Ja, men just nu är ju utmaningarna alldeles uppenbara. Vi har inget system som möjliggör för breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag för att ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
1: Nästan alla här i landet tycker att naturen förbättrar hälsan, men enligt en kartläggning från Friluftsfrämjandet utnyttjas det inte tillräckligt och nu ställs krav på politiken. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
9: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
10: Problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och ensamhet ökar och det kostar samhället stora pengar varje år. Trots detta är det bara 8 av 21 regioner som använder naturen som stöd vid psykisk ohälsa. Få regioner erbjuder också aktiviteter i naturen som en del av behandling eller förebyggande arbete. Enligt Pontus Björkman finns det mycket forskning som visar att mer natur och utevistelse skulle kunna göra samhället friskare.
9: Personer som är nära till grönområden går ut oftare, är mindre stressade, håller sig friskare och lever längre statistiskt sett än de som bor längre ifrån. Skolbarn som är mer fysiskt aktiva har högre livstillfredsställelse och mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem än barn som är mindre fysiskt aktiva.
10: Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen.
9: Antal politiskt förankrade mål och styrdokument. Politiken måste agera. Tillför nödvändiga resurser i form av personal och kompetens. Satsa på naturunderstödda insatser inom vård och omsorg. Stimulera barns och ungas hälsa och kognitiva utveckling genom naturvistelser i skolan. Satsa på naturen och friluftsinfrastruktur i den regionala utvecklingen. Säkerställ att det går att åka kollektivt till regionens friluftsområden.
1: Pontus Björkman som skrivit Friluftsfrämjandets rapport, reporter Bashir Kavak. Kryssningsfartyget Hondius, där några av passagerarna drabbades av det dödliga hantaviruset, har kommit till Rotterdam idag. Där ska fartyget desinficeras för att sedan resa vidare. Fartyget har de senaste dagarna varit på väg från Kanarieöarna där passagerare fick lämna det. Fortfarande finns 27 personer ombord, de allra flesta tillhör besättningen. Majblomman har sålt ovanligt bra i år. Årets försäljning är den största hittills enligt barnrättsorganisationen. 61 000 barn över hela landet har sålt för 124 miljoner kronor. Det är 17% mer än förra året. Pengarna som kommer in används för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Majblomman kan köpas till och med juni månad i vissa butikskedjor. Producent för Ekot klockan 12, Alexander Ceylon Lund.
0: Och det var Marianne Hasslov som vi hörde i 12-nyheterna från Ekot. Nu är klockan 10:10 och så är det ju måndag idag, måndagen den 18 maj. Dagen efter Norges firande. Det var ju igår det. Jag firar idag, jag heter Magnus.

I P4 Extra måndag. Deckardrottningen Camilla Läckberg är aktuell med ny spänningsserie. Hon kommer till programmet. Och så ska vi lära oss att mingla. Det är ju student, det är bröllop och det är sommarfester. Men hur lär man sig att mingla som ett proffs? Och så ska vi prata om vilket land i fotbolls-VM som har snyggast matchställ. Missa inte P4 Extra med Henrik Jonsson som drar igång klockan 13.04.

0: Ja, Smash Into Pieces för en stund sedan med håll, och nu senast då vinnaren i Eurovision Song Contest Dara med Bangaranga. Det var ju Bulgariens bidrag. Det blev inte Finland som så många hade spekulerat i, utan istället så blev det Bulgarien som vann. Bangaranga heter ju låten då. Och jag har ju som sagt den här frågan som fortfarande hänger med sen tidig förmiddag då. Hur träffades du och din kärlek? Och det har ju kommit in en hel del. Det är kul att stå och läsa, kul att ta del av hur ni har träffats när man liksom är ganska misslyckad på området själv. Några bra träffar ju för sig då, men ändå. Marianne Liljekvist till exempel, hon skriver då: vi träffades på en badstrand där jag var med några vänner. Han slog sig ner en bit ifrån. När vi skulle gå och bada så visade det sig att en av mina vänner kände honom, så de och jag pratade en stund. Och sen då? Ja, men då var det dags att gå och bada. Men inte han, på grund av det var för kallt. Men det var ju 25 grader i vattnet den här dagen, så jag frågade lite pillemariskt om han var chicken. Då kom han med och badade. Och från den dagen för snart 5 år sedan så är det vi. Tack Marianne! Du fick den här badkrukan att ta ett helt annat val. Från det då till någonting helt annat. Jag ska titta mer på Facebook-sidan lite senare. Men just nu så, ja, som jag sa då, någonting helt annat.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men besök har ju fått då. Nanny Lögdahl är det som tittar in, som idag jobbar med våra digitala publiceringar. Och när de är klara så finns de i appen som ju heter Sveriges Radio. Det känner ni till vid det här laget. Och det finns ju en massa bra saker att lyssna på, både lokalt och från övriga världen. Eller hur?
3: Mm, det stämmer bra det, Magnus. I de lokala nyheterna i appen så går det bland annat att höra om 73-åriga Ingrid i Resele som var dödssjuk i cancer. Och sista tiden i livet så kördes hon över 200 mil mellan sjukhusen i Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå.
0: Oj.
3: Ja, det var långt. Och Ingrid skrev en dagbok om de här resorna som hon kallade en döende kvinnas reseskildring. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på en kort snutt från det här inslaget. Och det är vår reporter Eva Harström som träffat Ingrids make Per Håsten.
4: Ja, jag tror att hon tyckte inte att det var värdigt, alltså, att bli transporterad som ett gods på dåliga vägar.
5: Per Håsten var Ingrids man. Hon gick bort den 14 april. De sista veckorna efter diagnosen cancer i gallgången skrev Ingrid en speciell dagbok.
0: Ja, en döende kvinnas reseskildring var det som vi hörde. Eva Harström var det som var med där också. Men, Nanny, det finns ju inte bara lokala företeelser och nyheter.
3: Nej, man kan ju faktiskt få nyheter från hela världen i appen, men ja, och hela Sverige då. Men sen finns det också en hel del annat, till exempel poddar som det finns en drös av. Och här om veckan när jag lyssnade på en favoritpodd, P3 Dokumentär, så lyssnade jag på Mysteriet Adam.
0: Mm.
3: Och det är en dokumentär i 3 delar om ett osannolikt fall som chockat skolbarn, lärare och poliser i Norge.
0: Jag har också hört den och jag håller med dig.
3: Mm.
0: Den är lite lätt chockerande då.
3: Ja.
0: Men om man inte vet hur man hittar allt det här som vi har pratat om nu, som vi har pratat om förr, hur gör man det nu?
3: Mm. Om du har en iPhone så går du in på App Store, och har du en Android så går du in på Google Play, och så söker du på Sveriges Radio och så laddar du ner den här appen, och sen är det bara öppna och lyssna. Men glöm inte att välja P4 Västernorrland som din lokala kanal och ställ in pushnotiser från oss.
0: Ja, det är då man får veta allt, mer eller mindre då. Men hur gör man det då förresten?
3: Då trycker man på min sida längst ner i högra hörnet, och där kan du välja pushnotiser på. Och så nedanför så ställer du in P4 Västernorrland som din lokalkanal. Och då får du en notis från oss så fort något händer som vi tänker är bra att veta.
0: Ja, yeah. Easy peasy apropå Sveriges Radioappen.
3: Mm-hmm.
0: Tack Nanny.
3: Varsågod.

Stargazing heter låten. Miles Smith var det som vi just hörde, och nu så är jag igång igen. Jag kan inte hålla mig borta från Facebook-sidan. Det finns nämligen en del att ta del av där. Jag ska väl kika på vad som händer i sms-korgen. Det ska jag göra om en liten stund. Men just nu så är jag på Facebook-sidan, och det handlar ju om det här med hur träffades du och din kärlek. Det kan vara på en bad

Underbara barn och dessutom tre barnbarn. Ja, men grattis till det, Agneta. Härligt. Louise Helma här också. Hon skriver då att vi träffades sommaren 1989 bland... Ja, men nu är det inte dans eller badstrand eller någonting sånt där. Vi träffades sommaren 1989 bland grisar och potatis när jag var i Sverige på praktik. Och efter några om och men så flyttade jag från Tyskland till Sverige. Och det verkar ju onekligen som att du är kvar dessutom då. Louise, tack för det. Någonting mer här då, Ann-Katrin Bo. Ja, men det här har vi inte haft tidigare heller då. Ann-Katrin skriver då hur hon träffade sin kärlek då. Genom ett politiskt parti, en jubileumsfest. Ja, men det är på fester det händer. Det är 36 år sedan, sen så lägger hon till då inom parentes där, vi har bytt parti. Utan att säga vilket parti det var eller vilket parti det blev. Men det är ju bra, det är ju valår, man ska liksom ligga lite lågt då, man ska vara lite hemlig. Mer då, ja, men jag tar en till här också då. Kent Andersson är det som skriver på Facebook-sidan. Hånglade på Röda torget i Söråker för cirka 40 år sedan. Och nu är vi tillsammans igen. Ah, Kent, jag vet ju vem du är. Det är mer än 40 år sedan. Och jag vet vem du hånglade med. Och det betyder att jag vet vem du är tillsammans med nu igen. Varför vet jag det då? Jo, men för jag stod ju strax bredvid och hånglade med någon annan. Ja. Så kan man också träffa kärleken. Man kan hångla på Röda torget i Söråker. Taylor Swift är det som tar över fram till halvvetenheterna.

0: Ludvig Sjödin. Och det har ju pratats en del om väg 335 idag. Och nu ska det handla mer om det, Ludvig.
1: Ja, vägens skick orsakar ju problem bland annat för yrkeschaufförer. Men nu så kommer det åtgärder.
0: Klockan är 12:30.
1: Ja, väg 335 som går mellan Örnsköldsvik och Sollefteå ska rustas upp. Vägen är i mycket dåligt skick, något som påverkat inte minst yrkeschaufförer.
2: Det tar på en mycket dagligen. Det är liksom, det är någonting som vi står ut med.
3: Det sa Thomas Edström från Sollefteå som kör lastbil mellan Sollefteå och Umeå 4 dagar i veckan. För ett tag sedan lappade och lagade Trafikverket vägen bitvis och på vissa sträckor är hastigheten sänkt från 90 till 50. Men nu ska alltså en omfattande rekonstruktion göras. Det är speciellt sträckan mellan Sidensjö och Sollefteå som har haft mycket stora skador.
2: Vi fick ju byta väg på grund av att vi fick skador på ekipage. Vi fick punktering på släpet och så var det skärmar som small av på grund av att det var så otroligt dåligt.
4: Nu ska det ju rustas upp här. 3 år ska det ta. Vad är känslan för det då?
2: Det känns ju bättre att det blir någonting gjort än att vi måste fortsätta med att köra på den vägen som finns nu.
1: Thomas Edström som alltså kör en omväg på en halvtimme i sitt arbete för att undvika den här vägen då som är i så pass dåligt skick. Reporter var Linnea Kibe och Jenny Johansson. 4 män döms för narkotikabrott efter att polisen via tips kunde avslöja en narkotikaleverans på Sundsvalls centralstation. Det här var i november förra året. Det var en man i 35-årsåldern från Uppsala som där mötte upp en annan 35-årig man från Sundsvall för att leverera narkotika. Båda två greps av polisen och vid en husrannsakan hos Sundsvallsbon hittade polisen stora mängder narkotika. Ett vapen och närmare 100 000 i kontanter. Ytterligare 2 män i 20-årsåldern har också kunnat bindas till de här brotten. 35-åringen från Sundsvall döms till fängelse i 4 år och 6 månader för narkotikabrott, grovt vapenbrott och försök till narkotikabrott. Och de båda 20-åringarna döms till 4 år och 4 månaders fängelse för narkotikabrott och grovt vapenbrott. Mannen från Uppsala får också fängelse, men i 1 år och 2 månader.
0: Ja, nu släpper jag Ludvig från det här fängelset i studion inne hos mig. Klockan är snart 12:30 och det blir, ja men trafik är med, kärlek är med, musiken är med och du är med och jag är med. Det är mycket som är med i P4. Hej på er!

0: Ja, den här har man ju stuffat runt till för ett antal år sedan då. Human League med Don't You Want Me är det som inleder halvtimmen. Fortsättning följer, det ska handla om ishockey om bara en liten stund. Men före det så vill jag förstås ha en rapport som handlar om trafikläget. Och det är då som jag vänder mig till dig, Rebecka Björkholm.
1: Ja, det verkar vara ett lugnt läge utan akuta störningar, men i Sundsvall på E14, där E14 heter Björneborgsgatan, där är det någon typ av montering av en kran som pågår här under dagen fram till eftermiddagen åtminstone. Och det här innebär att trafiken i riktning mot E4 leds om via Landsvägsallén och Parkgatan. Så här kan det gå lite långsammare och bli en liten omväg. Ser du någonting akut, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör du ju på 020 999 444.
0: Tack för det, Rebecka. Och det är som bekant då det som kallas för silly season för ishockeyn. Och det spekuleras ju hej vilt om vem som ska spela var och inte. Men något som blev klart förra veckan, det är i alla fall då att Fredrik Andersson inte kommer att ingå i Modo Hockeys tränarstab nästa säsong. Och tidigare idag så träffade vår reporter Jenny Johansson Fredrik Andersson.
2: Ja, Fredrik, vad tänker du när du tittar på arenan nu?
3: Ja, jag känner ju liksom att jag gärna skulle vilja vara där och liksom starta upp dagen här och ja, vara med killarna och alla ledare runt omkring Modohockey nu, så liksom har fortsatt att sätta upp den här säsongen som nu ska starta. Mm.
2: Men du hade ju ett år kvar på kontraktet som assisterande var det ju, men vad tänker du nu att du fick inte plats i ledarstaben?
3: Nej, men det är klart att jag är besviken, det är jag ju. Jag kom ju hem, jag skrev på ett tvåårskontrakt för ja, ett år sedan nu då, och så bryter man det efter första året. Va? Och det känns som att det har varit så kort tid och den här säsongen som nu har varit här har ju varit väldigt turbulent. Jag tycker kanske att man kanske haft lite mer tålamod så att jag har fått chansen att visa ännu mer vad jag kan och tillföra den här klubben. Va? Så att besvikelse, men samtidigt förstår jag att det är så här branschen fungerar.
2: När jag pratade med sportchefen Henrik Gradin så sa han att man vill ha en ny start och man inte hade hittat en roll för i staben. Om jag säger, vad är det som gör att du inte passar in i det här, om du får spekulera själv?
3: Ja, det är en bra fråga faktiskt, för att jag blev faktiskt anställd som en backcoach när Mattias var huvudtränare här, så kom jag hem som backcoach, och det är väl den rollen de söker lite grann nu, så att det är ju det som är lite konstigt i vad jag ser, va? Men som sagt, varför det blir så, det är ju, jag tror det har att göra med att man plockar in Micke Karlberg här nu, man vill starta på blanka ark igen och liksom att inga förutfattade meningar om spelare och sånt som har varit i klubben, utan man vill gärna liksom att det ska vara nollställt på alla håll och kanter, va? Men just rollmässigt tror jag att jag kunde ha gjort en bra roll med att ja, utveckla backarna, jobba med försvarsspel som kanske har varit min styrka genom åren och bygga lagarna. Så att, men som sagt, det var väl det, den förklaringen jag fick.
2: Men du, säsongen som var då, jag tänker det var ju ett högt satt mål. Man skulle upp direkt i SHL och sen så blev, ja, det var ju ändå slutspel och sen blev det uttagda mot Karlskrona. Om du summerar säsongen, vad liksom var, nu har du fått lite distans och så?
3: Ja, men distans, när man har fått distans så är det ju, det är klart att vi är besvikna att vi inte klarar av, för det var ju ett högt uppställt mål att vi skulle försöka ta oss tillbaka till SHL. Men ser man till hur hockeyallsvenskan är just nu, så är det ju väldigt tajt och jämnt i serien. Och vi var en match ifrån att kunna ta oss till final mot Björklöven, va? Jag tycker någonstans att man, den är väl godkänd säsongen, men trycket på laget vart ju otroligt hårt redan från start, och jag tycker kanske att vi har fått lida lite av det under den här säsongen som har varit, vilket gjorde att kanske i de här avgörande momenten i de sista matcherna att vi inte klarar av att hantera hela pressen, men totalt sett godkänd ska jag säga.
2: Ja, ett slutspel ändå.
3: Det... Ja, men slutspel är det inte, men många förväntningarna, alltså framförallt medialt. Jag menar, alla sa att vi skulle tillbaka till SHL, och det förstår jag eftersom man har åkt ur SHL och vi kommer tillbaka till finrummet igen. Men samtidigt måste alla förstå också vilka små marginaler som det är i den här branschen. Alla vill göra samma sak som vi. Det är flera klubbar med Björklöven, AIK, alla de här spetsen, Karlskoga. Och vi hade inte marginalerna med oss den här gången, och jag tycker också att vi satt för stort tryck på själva från styrelsen rakt ner till laget, vilket gör att vi inte klarar av att hantera det.
2: för egen del då? Jag tänker, det var ju väldigt turbulent där när Mattias Kalin och Sundell fick gå, men du blev kvar. Alltså, hur var det där att hantera allt där?
3: Ja, men den var ju en jobbig situation, absolut. Det är ingen lätt beslut det här med lojalitetsfrågan när man står där liksom med ena benen, vill man vara lojal mot dem man jobbar med. Och jag kom hem för att jobba med Micke och Kalin i 2 år här, framför, till att börja med i alla fall. Och vi hade ett mål att vi naturligtvis skulle försöka ta oss tillbaks. Men när man får, när det blir som det blir, som jag sa, ett storm i ett vattenglas och att styrelsen agerar och jag fick frågan att kan du leda Modo Hockey vidare? Då hamnar man ju som sagt i den här lojalitetsgrejen och jag känner ju lite grann att vad ska jag göra? Ja, antingen har jag fått sagt upp mig själv, vilket innebär att jag inte får någon lön och då har jag inget jobb. Och det, räkningarna kommer ju för mig också varje månad, så att det blev ju ändå det tillsammans med att styrelsen då säger till mig att de tror på mig. Det är ju också hedrande tycker jag för att, liksom, att vara i Modo Hockey. Det är ju min moderklubb om jag säger så, förutom KB65 där jag kom som ung spelare. Det gör ju att jag tar det här jobbet och tar den här chansen nu när jag får den. Va? Men ett jättesvårt beslut och alltså, man mådde ju inte någon bra de första 2 veckorna efter det här, för man kände sig illojal mot mina kamrater.
2: Men du, framtiden då? Har du kritat på någonting?
3: Jag har inte kritat på någonting, utan det här kom ju också väldigt sent det här beslutet. Vilket gör att liksom, det finns inte så många tränarjobb ledig just nu. Det är klart att jag har tittat runt omkring lite grann och fått några förfrågningar utifrån Europa, men det är ingenting som är klart. Och här i Sverige så finns det otroligt lite arbete just nu. Sen vet jag ju också att det är många tränare där ute på marknaden som liksom försöker liksom hitta de här jobben, så att det är en tuff bransch just nu.
2: Vi kanske får anledning att återkomma till dig. Tack så mycket. Fredrik Andersson, hockeytränare.
0: Jenny Johansson var det som träffat Modos före detta tränare, en aningen besviken Fredrik Andersson.

0: Ja, det är så den slutar, den här låten Shivers med Ed Sheeran här i P4 Västernorrland, 14 minuter i ett klockan. Och under hela förmiddagen idag så har vi pratat återkommande om det här med kärlek. Kärleken som man kan träffa lite varstans, och det har jag ju fått bevis på också via sms och dessutom via Facebook-sidan P4 Västernorrland förstås. Jag skulle titta på inkomna sms och se då till exempel det som Olle och Inger Håkansson skriver. Hej Magnus! Ja men hej på er själva ni. Vi gick sista året på gymnasiet tillsammans. Det var på Katrinelund i Sundsvall då. Vi har haft sällskap sedan studenten 1975, så vi har klassträff varje dag sedan dess. Och det är 51 år sedan nu. Grattis till det, Olle och Inger Håkansson, var det som skrev. SMS som man kan skicka till 060 1903 90. Dessutom så kom det ett SMS ifrån Christer. Och nu är du med. Hej och välkommen Christer.
1: Ja, ja tack. Hej.
0: Hej och men du är inte i Bjärtrå där du kommer ifrån ursprungligen, utan du sitter i, var det Uppsala?
1: I Uppsala är jag, ja.
0: I Uppsala, ja. Och så sitter du och längtar hem och lyssnar på P4 Västernorrland.
1: Självklart, självklart. Jag har längtat hem sedan 76.
0: Du, vad är det som hindrar dig då? Från att...
1: Ja, det är en gift, och vederbörande kommer ju inte från, kommer från Uppland, och det blir som det blir. Vem bestämmer, tror du? Mm.
0: Jag låter bli att spekulera i det. Jag vill inte slå in någon kil någonstans, men Christer, berätta om din historia, för du träffade ju kärleken, det vill säga din fru, på, ja men lite annorlunda jämfört med många andra som har berättat om danser och utbildningar och badstranden och allt det där. Du träffade din fru, ja vadå?
1: Ja, det var så att jag flyttade in 76 för att läsa på universitetet. Och den helgen jag åkte med för att fixa boende och skriva in mig på universitetet, så att, hade jag en kompis här nere som vi bodde hos, och så var det nationslivet som hägrade på lördag kväll, så vi vanligt. Men vi var ju tvungna att äta också, så vi åkte ner på torrkassen, Ica torrkassen i Uppsala, för att köpa pären. Och,
0: ja, okay.
1: Och där var det en tjej som skulle köpa melon, honungsmelon.
0: Ja.
1: Ja. Och då visade det sig att min kompis då, som körde bilen då, han kände ju igen det, så han stod där i kassan och pratade med min blivande fru. Ja. Och på den, så att, det var ju meningen att vi skulle gå ut på kvällen, men jag tror inte vi kom så långt.
0: Nej, det låter inte så. Ni gifte er sen också. Vilket år var det då?
1: 80.
0: 80. Du, det är länge sen du.
1: Ja,
0: men vad var det du föll för då? Var det honungsmelonen eller var det hon som föll för päran?
1: Ja, jo, men det, har du smakat honungsmelon? Det är gott.
0: Ja.
1: Så att, det är så att det fanns någonting som har funkat genom åren. Det har funkat bra.
0: Ja. Mm. Så varje gång du ser en honungsmelon, då tänker du, ja, det var så vi träffades, jag och frugan. Ja.
1: Eller pären.
0: Eller pären. Kanske lite mer frekvent förekommande.
1: Ja, visst. Mm. Och där, men så att nu håller vi på och städa vårt hem, så att på fredag kommer stora gäster från Lundvik och ner och hälsa på en barndomskompis. Och Robban och Vivi kommer. Så att, nu sägas det, så att det ska vara fint om de kommer.
0: Ja, men det låter bra. Härligt att du har en del connection fortfarande med Västernorrland och gamla vänner. Du, Christer, ska du bjuda på honungsmelon på fredag?
1: Ja, det kan bli potatis som honungsmelon. Det är en udda kombination, men man vet, det kan vara bra.
0: Jag tror att det kan funka. Tusen tack för att jag fick prata med dig en stund.
1: Det är lugnt.
0: Ha det bra.
1: Det är mysigt att lyssna på det.
0: Tack snälla. Ha det fint. Hej då.
1: Hej.

0: Ja, det är ju så den heter, den här nya låten med Jill Johnson, I Rock My Country. Från det då vidare till det som vi brukar kalla för väder.
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är Linus Karlsson som är meteorolog på SMHI som har sett till att jag har en prognos. Den berättar ju då om måndagsvädret att vi har en del sol. I de inre delarna under dagen så är den här solen varvad med stackmoln och temperaturen ligger där någonstans 14-18 grader och mest bara svag vind. Ikväll tänker någon, ja men ikväll soligt avslut på dagen och in på natten sen så tätnar molnen österifrån. Och det här är någonting som hänger kvar in under morgondagen också. Imorgon, tisdag, mest molnigt, 13 till 16-17 grader, sisådär. Där har ni vädret. Och här har ni Kylie Minogue. Sista låten som jag spelar idag.

0: Ja, det här är väl ändå en småschysst avslutning på min del av den här radiodagen. Kylie Minogue med Better Than Ever You Know. Och det är Maria Ensel som har bestämt musiken idag. Hon är musikredaktör. Snart nyheter från Sveriges Radio Finska med Micke Bergman. Men före det så vill jag säga hej på er. Jag heter Magnus Leijon. Jag hoppas vi hörs igen imorgon.
1: Vi börjar den här veckan i Sigtuna.
2: Onko maha täynnä nyt? Oliko hyvää ruokaa?
3: Sigtuna är en av kommunerna med ansvar att ordna äldreomsorg på finska och som lyckats skapa en fungerande finskspråkig demensavdelning.
2: Onko sulla jano? Haluatko sä jotain lisää juomista?
4: Det är ett politiskt beslut om politisk vilja att ha en sån här typ av enhet.
3: Lena Vuorinen är äldreomsorgschef i Sigtuna.
4: Och sen så hjälper du dem att vi är en finsk förvaltningsområde. Då blir det ju ett krav att ha den här servicen till våra medborgare. Vi jobbar ju mycket med att berätta om den.
3: Enligt lagen ska de kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Sveriges Radio Finskas granskning visar att över en tredjedel av dessa kommuner saknar platser på sina äldreboenden där demensomsorgen ges i den omfattningen. I Sigtuna har äldreboendet Arhem en finskspråkig demensavdelning där så gott som all personal pratar finska. Avdelningen behövs, säger enhetschef Madeleine Josef.
5: Det är väldigt hög efterfrågan faktiskt i kommunen.
3: Maja Södermans man har Alzheimers och är en av dem som bor på Arhem.
6: Ja, det är ju viktigt för dem som förlorar svenska språket och kan vara finska, så det är väldigt viktigt.
3: Trots att man hittills lyckats hitta finskspråkig personal så ser äldreomsorgschef Lena Vuorinen utmaningar.
4: Det blir ibland svårare och svårare att hitta yngre människor som pratar finska eller personer som kan tänka sig att sommarjobba och så här. Så det är ju en utmaning för framtiden som vi jobbar med att försöka täta till.
3: Jorma Ikaheimo, Erik Weber och Minna Pykälä, Sveriges Radio Finska.
7: I Helsingfors var besvikelsen stor efter Eurovisionsfinalen i lördags när förhandstippade Finland slutade på en sjätte plats. Joakim beskriver känslan som en chock.
8: Tosi niinku iso chocki, että Suomi ei voittanut.
7: Finlands bidrag med idolstjärnan Pete Parkkonen och violinisten Linda Lampenius var korad till vinnare av flera spelbolag. Efter hypen var fallhöjden högre, konstaterar Jasmin.
9: No oli se siis pettymys ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso.
7: Det var Jasmin Fuladi som träffade Helsingforsa igår. I Finskas eftermiddag idag blir det mer debriefing om Eurovision och de krossade finska förhoppningarna så här 20 år efter Lordis stora vinst. Det blir fler röster från Helsingfors samt gäst. Finskas eftermiddag hörs i kanalerna P2 Språk och musik, P6 och Sveriges Radio Finska i appen Sveriges Radio. Jag heter Nicky Bergman.
10: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
11: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
12: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
13: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
14: Om en stund blir det P4 Extra med bland annat det här. En 18-årig pojke misstänkt har fjärrstyrt mordförsök, katttortyr och våldtäkt via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Och den alltid lika aktuella Camilla Läckberg är dagens gäst. Hon släpper nytt drama idag. P4 Extra klockan 13.04 med mig Henrik Jonsson. Men först Ekot med Marianne Haslov.
15: En 65-årig kvinna som drivit en hästgård i Skurup döms av hovrätten till 9 månaders fängelse. 2023 fick kvinnan 3 pojkar från Mauritius att betala för att resa till gården. Pojkarna trodde att de skulle genomgå en 3 månaders utbildning, men de användes istället som gratis arbetskraft. Kvinnan döms för människoexploatering och brott mot utlänningslagen och får 3 års näringsförbud. I helgen var det stor dramatik i Kristinebergsgruvan utanför Lycksele då en gruvarbetare fastnade på drygt 100 meters djup efter ett ras. Men han lyckades ta sig ut delvis på egen hand, säger Elin Moberg, reporter vid P4 Västerbotten.
16: Ja, precis. Räddningstjänsten åkte ju ner till gruvan och det är ju någonting som man vet ju att sånt här kan förekomma i gruvor. Så enligt Erik då, så är det ju någonting man tränar på ganska ofta, och nu lyckades de samla sina tankar och kunde då utföra räddningsarbete och flytta på de här stenarna. Men sista biten kravlade han sig ut själv, av det jag har fått information om.
17: Har du sagt något om hur han mår idag?
16: Ja, enligt sjukhuset så ska han ha lindriga skador. Chefen hade själv då pratat med honom igår innan han hoppade i helikoptern och flög till sjukhuset. Idag har de bara pratat med anhöriga och de vet inte så mycket om skadorna, men de ska vara lindriga.
15: Så Elin Moberg till Per Edberg. Kropparna efter fyra försvunna dykare har hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdags som fem italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på 50 meters djup. En av dykarna dog redan förra veckan. Hittades redan förra veckan. Det var Ekots 13 nyheter, i studion Erik Nordberg.
18: Och här är sporten, först med de senaste skadebeskeden kring en svensk fotbolls-VM-spelare.
19: Mjällbys Elliot Straud har visat upp fin form under våren och belönades under förra veckan med att tas ut i Graham Potters VM-trupp till sommarens mästerskap. Men under söndagen fick Elliot Straud en känning i ljumsken och tvingades bryta den allsvenska matchen mot Häcken i förtid. Och under måndagen meddelar Mjällbys sportchef Hasse Larsson att Straud kommer att undersökas närmare. Han hade känt sig lite stel och ska magnetrönkas under eftermiddagen, säger Hasse Larsson till Fotbollskanalen.
18: Och reporter här var Pontus Lind. Vi fortsätter på det fotbollsallsvenska temat, för det står klart att serieledande Sirius lagkapten Henrik Kastegren inte kommer till spel i kvällens toppmatch mot Djurgården. Kastegren stängdes av efter en obscen gest han gjorde mot läktaren efter segern mot Malmö tidigare. Men Sirius hade genom en överklagan hoppats få honom spelklar till ikväll. Proffscyklisten Jakob Söderqvist vann sitt första etapplopp i helgen när han tog hem Ungern runt totalt. Och segern var överraskande, även för Söderqvist själv.
20: Ja, väldigt. Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan. Och det var väl verkligen en chock för oss alla som vi inte riktigt har hunnit smälta ännu.
18: Segern var Jakob Söderqvist femte på proffsnivå. Söderqvist som gör sin första säsong på den högsta World Tour-nivån i år. Och vi avslutar med ishockey.
21: Nästan allt under hockey-VM så här långt har för Tre Kronors del handlat om supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björk. Även kedjekamrat Lucas Raymond har imponerats av tonåringarna.
22: Bättre och bättre varje match. Kul att lira med både Ivar och Viggo. Jag tycker de spelar med mycket fart, mycket glädje, så att det är kul att se dem där ute.
18: Reporter där, William Valdetoft. I kväll ställs Sverige mot Tjeckien. En nyckelmatch enligt expert Johan Garpenlöv. Och ni hör den självklart i Sportextra.
14: Tack så mycket, Ekot och Sporten. Det här är P4 Extra måndag. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. En 18-årig pojke misstänkt av fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkt via internet. Vi är på plats när rättegången inleddes idag. Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar. Till och med ingenjörerna har svårt att få jobb. Vi pratar med chalmeristen Amanda. Den alltid lika aktuella Camilla Läckberg släpper nytt drama idag. Hon är dagens gäst. Vi ska diskutera litteratur, Lundsberg och camping. P4 Extra från Malmö inleder med Sara Larsson och låten Lush Life, som faktiskt streamats över 2 miljarder gånger.

0: En 18-årig pojke är misstänkt ha fjärrstyrt mordförsök, kattortyr och våldtäkt via internet som en del av det sadistiska nätverket 764 som hetsar barn till grova våldsdåd. Idag inleds rättegången där han misstänks för över 70 brott i olika länder. Och det här är en unik rättegång där ett anonymt vittne för första gången ska höras i Sverige. På plats i Umeås tingsrätt finns P4 Västerbottens reporter Emma Garzon. Hur har förmiddagen varit?
1: Ja, men det har varit en del strul. Rättegången skulle egentligen börja vid klockan 9 men blev uppskjuten till 11:30. Och därför blev det bara en kort start av rättegången nu innan lunch. Men nu har den alldeles nyss satt igång igen. Och när rättegången satt igång så kom den åtalade 18-åringen in i rättssalen iklädd en mörk tröja, jeans och tofflor på fötterna. Det är många som bevakar rättegången från olika medier och sen får vi nu se under rättegången hur det kommer se ut, om det är mycket som kommer hållas bakom stängda dörrar. Det ser ut att vara en hel del bakom stängda dörrar i alla fall.
0: Ja, det låter som det kommer bli en otäck historia. Om vi börjar med det så kallade sadistiska nätverket 764, vad är det för något?
1: Det är ett extremistiskt och våldsbejakande nätverk som grundades 2021. Och runt 764 finns många sidonätverk, till exempel det så kallade No Lives Matter-nätverket. Och gruppen uppmanar sina anhängare att begå våldsbrott, de glorifierar våld och använder sociala medier för att sprida manifest och planera attacker. Grundaren till nätverket avtjänar idag ett 80-årigt fängelsestraff för barnpornografibrott. Och i bland annat USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland har utpekade 764-medlemmar dömts till fängelse för mord, terrorbrott och sexuella övergrepp mot barn.
0: Och vad vet vi om den 18-åringen?
1: Han kommer från Umeå och ska ha haft en ledande roll i 764, men det här är något som han själv förnekar. Han greps på en skola i Umeå förra våren och har suttit häktad sedan dess. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att ha utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet.
0: Och vad är det han är åtalad för?
1: Ja, men som du sa tidigare står han åtalad, misstänkt för 77 brott. Det handlar bland annat om mordförsök, våldtäkt, barnpornografibrott och djurplågeri. De misstänkta brotten ska ha begåtts då från januari 2023 till februari 2025. Han åtalas bland annat för inblandning i en knivattack i Stockholmsförorten Hässelby i fjol. En 14-årig pojke högg då en pensionär i ryggen och filmade händelseförloppet och 18-åringen misstänks för att i realtid varit involverad i den här attacken. Ja. Och i mars 2023 så ska 18-åringen haft kontakt med en tjej i Australien som då var under 18 år. Han ska ha förmått henne att skada både sig själv och sin katt och utföra sexuella handlingar. Och sen drygt ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig via nätet.
0: Det låter ju onekligen bestialiskt. Hur har det här gått till? Hur har det gått till när han har styrt de här gärningsmännen?
1: Ja, det har varit via nätet och man kan se då att, ja, men att han har uppmanat sina offer då att utföra de här handlingarna och att det har funnits då en hotbild även mot dem.
0: Det här fallet är unikt eftersom det är första gången som ett anonymt vittne hörs. Vad vet vi om vittnet?
1: Jag pratade med åklagaren Jenny Östling för en liten stund sen och hon berättade att det här vittnet inte känner 18-åringar i det verkliga livet utan de känner varandra via alias i internetmiljö. Och åklagaren hon ser inga risker med ett anonymt vittne och menar att den misstänktes möjlighet att försvara sig inte kommer att minska.
0: Vad säger 18-åringens advokat om det anonyma vittnet?
1: Advokatsamfundet har varit kritiska till anonyma vittnen och även mannens advokat Emil Töjra är det. Hon menar att det inte är ett avgörande bevisvärde eftersom att det är ett anonymt vittne. Och hon vill att fallet ska gå hela vägen till högsta domstolen för att få vägledning just kring det här med anonyma vittnen.
0: Det är mer saker som är unikt på det här fallet. Det är också första gången som man ska prova om det är ett brott att uppmana på distans att skada sig själv. Vad betyder det?
1: Precis. Åklagaren Jenny Östling då yrkar på mordförsök på grund av att 18-åringen har uppmanat till självmord via nätet. Och enligt henne har det här aldrig tidigare skett. Och Sveriges Radio har pratat med rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Alhem som tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök och prova det här i rätten.
0: Slutligen, det här har ju skett via nätet, för mycket finns säkert dokumenterat. Men hur ställer sig 18-åringen till anklagelserna?
1: Han förnekar alla brottsmisstankar.
0: Utan någon annan motivering än så?
1: Ja, till exempel i det här fallet med tjejen i Australien så menar då enligt då mannens advokat att de haft en relation, en ömsesidig relation och att det här inte är det han ska ha förmått henne att begå, de här bland annat att skada sig själv och de sexuella handlingarna, att det ska ha varit ömsesidigt och att det inte är något han har tvingat henne till.
0: Ja, det här är alltså första dagen. Vi kommer att få anledning att återkomma. Tack så mycket, Emma Gasson, reporter P4 Västerbotten. Och nu blir det mer musik. Say What You Want med Texas.

0: Antalet arbetslösa med universitetsexamen ökar och utbildningar som länge sett som ett säkert kort till jobb känns inte lika självklara längre. Det rapporterar P3 Nyheter. Miranda Bergström som pluggar till civilingenjör inom data och teknik på Chalmers i Göteborg. Hej!
1: Hej!
0: Där är du. Hur orolig är du inför framtiden?
1: Jo, men det är klart man är lite orolig när man hör hur jobbmarknaden ser ut nu för tiden. Men jag försöker ändå ha attityden att det kommer lösa sig till slut.
0: Varför ville du plugga civilingenjör från början?
1: Jag har alltid vetat att jag vill plugga vidare. Jag har alltid varit väldigt intresserad av matte och liknande. Så då kände jag att det här kändes något som kunde passa mig.
0: Och vad var då dina tankar inför framtiden när du började? Nu ska jag bli civilingenjör, det här kommer bli toppen, eller?
1: Ja, men lite så. Jag hade nog inte tänkt så långt, utan att det är klart man får jobb om man pluggar till civilingenjör. För det har inte varit ett problem tidigare. Men,
0: Ja, och den bilden verkar ju, sett i statistiken, ändra sig lite grann. Hur märker du det? Du är ju fortfarande student. Hur märker du det att det är svårare att få jobb som nyexaminerad?
1: Ja, så man märker ju det på bara sommarjobb, att det har blivit betydligt svårare att få. Och det är, jag vet många av mina vänner också som inte har fått ett sommarjobb inom data då. Som han vill.
0: Men du har fått sommarjobb?
1: Ja, men inte inom branschen så att säga.
0: Aha, utan så att säga ett vanligt sommarjobb, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, exakt. Lite mer så.
0: Vad säger dina kurser om framtiden?
1: De är väl också lite oroliga. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, men ska vi summera det läget som att det är tuffare nu än när du började läsa. Men med lite tur så kan du ha löst sig när du läst klart.
1: Det låter som en bra summering.
0: Ja, tack så jättemycket Miranda Bergström för att du var med. Vi är också med hos Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter, som har kollat närmare på detta. Du har ju pratat med fler studenter som pluggar ingenjörsutbildning på Chalmers tekniska högskola. Vad säger de om arbetsmarknaden?
2: Ja, men de säger ungefär så som Miranda berättade precis, att de är ju oroliga och stressade över att det är så mycket svårare att få jobb. En av dem, Gustav, när han började sin utbildning till civilingenjör så fick han höra av tidigare studenter att de fått jobb innan de ens hunnit ta sin examen. Och så ser det ju definitivt inte ut längre. Men de säger också att de inte kan påverka så mycket mer än att kanske välja sina kurser med större omsorg och försöka vässa sina CV:n.
0: Ja, och det är det man har hört framförallt om ingenjörerna då, att stora bolag har varit och ryckt i dem på sluttampen och slagit som de bästa. Men varför ser framtidsutsikterna så tuffa ut för studenterna?
2: Jo, men det är ju så att konkurrensen har hårdnat. Det är många fler sökande per tjänst. Och det har dels att göra med pandemin, att många företag växlade upp efter den och anställde kanske lite för många. Och sen fick de då göra sig av med personal som nu konkurrerar med de som nyligen tagit examen. Men dels handlar det om lågkonjunkturen som gör att många företag behöver spara in pengar. Men det handlar också om genomslaget av generativ AI som har gjort att enklare arbetsuppgifter nu kan göras av en AI. Och det är ofta de enklare arbetsuppgifterna som de nyexade studenterna får göra på sina första jobb.
0: Mm. Om vi försöker bryta ner lite siffror, hur svårt är det för nyutexaminerade att få jobb efter examen för studenter som har pluggat på högskola eller universitet?
2: Ja, men enligt fackförbundet Akavia så har andelen nyexaminerade som är arbetslösa eller tvingas fortsätta studera för att de inte har fått ett jobb ökat från 4% 2021 och 2022 till 13% 2023 och 2024.
0: Och ingenjörer, hur ser det ut för dem?
2: Det beror på vilken typ av ingenjörsutbildning man har gått. Det är betydligt sämre för vissa än andra. Några som har det tuffare idag jämfört med tidigare är system- och mjukvaruutvecklare. För de har antalet jobbannonser minskat med nästan 60% jämfört med 2022. Och totalt sett för alla jobb så har det minskat med ungefär hälften. Så de är mer än snittet där då.
0: Jag blir nyfiken på om detta förändrar bilden av de utbildningar som tidigare ansetts vara en säker väg till jobb och karriär. Jurist, ekonom, ingenjör, läkare. Vad tror du? Är detta någonting som kommer att bestå, eller är vi bara i en tillfällig svacka?
2: Alltså på sikt så kan det ju definitivt göra det. Jag pratade till exempel med Joel Samuelsson som är prodekan på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet som säger att det på sikt kan leda till färre utbildningsplatser. Och på Ekonomihögskolan i Lund så skrev man tidigare på sin hemsida att de flesta får jobb innan examen, men det har de tunnat ner nu efter att vi ringde och frågade om hur de ser på arbetsutsikterna på, för studenterna. Mm. Men mycket handlar ju om lågkonjunkturen. Vänder den så kommer det ju se ljusare ut. Och så handlar det också mycket om hur företagen börjar använda AI och på vilket sätt och om de hittar andra arbetsuppgifter som de nyexade kan göra istället. För företagen behöver ju fortsatt få in nya yngre kollegor som fyller på och håller verksamheten vid liv.
3: Mm, vi fortsätter följa detta. Tack så mycket Simon Appelqvist, reporter på P3 Nyheter.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läcker, alla sår, Fanny Avon. Den nya befälhavaren på fartyget Sea Owl som bordades i mitten av mars av svenska kustbevakningen har häktats misstänkt för brukare av falsk urkund. Grovt brott, rapporterar Expressen. Fartyget hade fått klartecken att lämna Trelleborg när det upptäcktes att även de nya dokumenten var falska. Fartyget finns med på EU:s sanktionslista och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan.

0: Long, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Vi har fått fint främmande i studio. P4 Extra-gästen slår sig just nu till rätta. Camilla Läckberg, författaren som släpper nytt drama idag. Det ska vi prata om. Men först, lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30. Nyheter i P4 Västernorrland. En man i 25-årsåldern åtalas för sexuellt ofredande efter att han ska ha smygfilmat en grupp tjejer vid en badplats i Sollefteå kommun förra sommaren. Enligt polisens förundersökning gömde han sig i ett buskage och filmade tjejerna medan de bytte om.

0: De hade också tagit en av tjejernas trosor och när det upptäcktes såg de också mannen och jagade ikapp honom när han sprang därifrån. Tjejerna konfronterade den misstänkte och i förhör säger de att han erkände och raderade innehållet i mobilen. Han åtalas nu för brott mot två av tjejerna. I förhören med polisen har han varken nekat eller erkänt gärningarna. 11-åriga Lilly från Sundsvall föddes döv, men kan trots det både höra och prata. Det är tack vare ett implantat som hon opererade in redan som ettåring och som tillsammans med hörapparater gör att hon kan höra. För några veckor sedan la Lilly upp en video på sociala medier där hon berättar om det. Och klippet har nu setts av hundratusentals personer.
1: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
2: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hörs. Blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
1: Ja, det blir helt tyst. Så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
3: På Instagram-konto Tecken Tjejer som har över 7000 följare delar Lilly och hennes mamma Cecilia med sig av vardagen och lär ut teckenspråk. Och trots att Lilly själv kan höra med hjälp av sina hörapparater tycker hon att det är viktigt att fler lär sig mer om hur det är att leva med hörselskador.
1: Det kan ju finnas typ kollegor som är hörselskadade som känner sig bekväm med teckenspråk eller så. Får man något barn som min mamma som är döv och så.
2: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
1: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
0: Det sa alltså Lilly. Reportrar Erik Heller och Fredrik Birging. Så väder. Dagen bjuder på en hel del sol i de inre delarna fram på dagen varvat med stackmoln. Temperatur 14-18 grader. Länsnyheter med mig, Linnea Kibe.
4: P4 Extra är tillbaka. Vi har fått besök i studion. Jag heter Henrik Jonsson och dagens P4 Extra gäst är författaren Camilla Läckberg. Välkommen.
5: Hallå, hallå.
4: Hej.
5: Tackar, tackar.
4: Nyss hemkommen från Spanien. Får man fråga, hur mår Kerstin?
5: Ja, alltså jag hoppas ju att Kerstin mår bra. Kerstin fick ju väldigt snabbt en väldigt stor plats i mitt hjärta, så att det är lite saknad nu.
4: Ska vi berätta vem Kerstin är?
5: Kerstin är en vildkatt som bestämde sig för att besöka huset på daglig basis när vi var där.
4: Och vi ska snart prata om, du släpper ju ett digitalt drama idag. Där finns ju en karaktär som heter Kerstin. Har de någon koppling till varandra?
5: Ja, men det var lite inspirerat av Kerstin i boken faktiskt, för att vi tycker alla väldigt mycket om den Kerstin. Så att det blev en liten Kerstin.
4: Ja, det låter ju helt fantastiskt att en vildkatt helt plötsligt tar plats i litteraturen. Författaren Camilla Läckberg är här och vi ska prata om camping, writers room, Lundsberg och litteratur. Grattis, välkommen.
5: Så mycket.
4: Ja.

0: Leva för alltid, den officiella VM-låten signerar Thomas Stenström. Camilla Läckberg, du tillsammans med Anna Bogstam, Lisa Bjerre och Malin Karim aktuell med spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar som släpps idag. Den har utvecklats i något som kallas för writer's room, skrivarrummet. Vad innebär det?
1: Ja, men det är ett sätt man jobbar med när man jobbar med tv-serier till exempel, som jag ju har gjort nu under ett antal år. Att från att man har en grundidé, i det här fallet så skrev jag ihop grundidén, så sätter man sig sen tillsammans med manusförfattare och så fortsätter man att tillsammans utveckla idén och skriva.
0: Men när det är en tv-serie så är det ju andra människor som ska gestalta det man kommer på. Men i en bok så är det ju texten. Vem har liksom sista handen på det?
1: Ja, men det är nog jag som har det. Jag har ju också då, även om jag fysiskt har skrivit, så har jag ju läst alla utkasten och så kan jag ju direkt då ge input att nej, så här tycker jag inte riktigt att Thomas är. Han skulle inte göra på det här sättet. Han skulle göra så här. Så att ja, jag har en hel del att säga till dem där.
0: Mm. Det kan jag tänka mig faktiskt, med tanke också på ditt track record i branschen. Men det här är inte... Det här är så att säga ett digitalt släpp, eller hur definierar ni det?
1: Ja, och det var förlaget faktiskt som kom med det förslaget, att vad sägs om att göra det här till en ljudboksserie? För jag presenterade först grundidén och tänkte först fysisk bok. Men jag tyckte det lät jättespännande när de föreslog att ska vi inte göra det på det här sättet?
0: Mm. Ja, hur känns det att inte få hålla boken i handen?
1: Det är ganska okej faktiskt.
0: Asså, ja.
1: Nu kan man istället så här gå in och följa direkt så här, mycket betyg får den och sånt. Det kan man inte riktigt göra med en fysisk bok.
0: Nej. Avdelningen för särskilda utredningar, de två första böckerna av 10 släpps idag. Den tystade polisen heter den första. Vad är det för en serie?
1: Ja, men den här serien kommer av att jag för ett par år sedan hamnade på en privat middag och blev satt bredvid dåvarande chefen för avdelningen för särskilda utredningar. Och det är det man på engelska kallar internal affairs. Och jag tyckte det var så fruktansvärt spännande. Jag ställde 1000 frågor, han knappt äta, lyckades bjuda in mig själv på ett studiebesök och bara kände att det här är en perfekt miljö för en ny krimserie.
0: Ja, det är klart dock att det aldrig kommer att ta slut. Och tidigt i första boken får vi lära känna Pauline som tidigare hette Peter, alltså en man som genomgått en transition och blivit kvinna. Hur tog ni fram den karaktären?
1: Ja, men den kom sig av att när jag skrev boken Gökungen så hade jag den fantastiska transpersonen Lola med. Så jag gjorde väldigt, väldigt mycket research, läste på otroligt mycket och var väldigt kär i Lola. Och så började jag fundera på när jag skulle skapa den här serien att hur skulle det här funka i en så otroligt ändå manligt dominerad värld som inom polisyrket. Och därav så växte Pauline fram.
0: Och hur ska ni handskas med perspektivet? Vad tar man för beslut innan man sätter Pauline till världen?
1: Ja, men det var ju väldigt mycket fortsatt research och vi tog bland annat ett gemensamt möte med Caroline Farberger som var otroligt generös och ställde upp och svarade på alla våra frågor högt och lågt, hur det funkade i hennes situation och så vidare. Hon klev ju in i en också ganska manligt dominerad värld, ICA-försäkringar tror jag det var. Det var otroligt värdefullt att kunna få det perspektivet. Direkt från källan så att säga.
0: Ja, Caroline Farberg har ju varit ute och hållit mycket föredrag och sommarpratat och verkligen blivit en talesperson. Och har ni diskuterat huruvida den här, utan att spoila såklart, ska vara ett offer eller en förövare, god eller ond? Det är en sån värld vi vill vara i när vi tar del av dina böcker.
1: Men jag skulle nog säga att Pauline är vår hjälte.
0: Det är så jag känner det också, men jag har ju bara läst den första.
1: Nej, men det skulle jag definitivt säga, att Pauline är på de goda sida.
0: Mm. Är alla 10 böckerna skrivna?
1: Alla är skrivna. Och det kommer komma en i veckan nu efter att de här 2 första har släppts idag. Så att det är ju rask takt som man kan fortsätta läsa vidare. Man behöver inte gå ett helt år och vänta på nästa.
0: Nej, det låter verkligen som att ni håller bra tempo. Camilla Läckberg, du får hänga kvar till klockan 2. Vi ska ge oss ut i naturen och till skolan. Tänkte vi skulle prata lite camping och även lite Lundsberg.

0: Ja, det är ju en smäktande kärleksballad. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Camilla Läckberg är med oss idag som P4 extra gästen. Flitig, Strandhotellet, säsong 4 i juni. Ny Pelle Svanslös bok och idag då den digitala spänningsserien Avdelningen för särskilda utredningar. Dags att vara lite ledig, eller?
1: Nej, inte riktigt. Jag har deadline för ny Fjällbacka bok 10 augusti, så att det är bara att kavla upp ärmarna.
0: Men ska ni inte kampa i sommar?
1: Jo, men det ska vi göra. Vi ska iväg nu en av de första helgerna i juni här på årets första campingtrip.
0: Ja, och hur förbereder man? Är det nya prylar? Vad är det liksom? För ni är rätt så nyutkomna campare.
1: Ja, alltså tyvärr så hittade jag ju raskt de här webbsajterna, webbshopparna där man kan köpa campingprylar. Och det är väldigt mycket saker som jag inte visste om som faktiskt går att köpa i hopfällbart. En hopfällbar tekittel till exempel kan man köpa.
0: Vad är den?
1: Hopfällbara muggar. Ja, men det är något slags gummimaterial då som man... Ja. Mm. Och det finns väldigt mycket saker som är i miniatyrformat också, så att kan ha gått lite för loss i början när vi köpte den.
0: Och bara så att jag får bilden framför mig, har du då någon hylla i garaget där är nya inköpta grejer och gamla grejer, så bygger du upp liksom en arsenal av campinggrejer?
1: Ja, jag har faktiskt plastbackar som är märkta med campingprylar. Ja. Väldigt ordningsamt.
0: Och vad är det som är så härligt att plocka med sig bohaget och ihopfällbara saker och ge sig ut?
1: Ja, men det är som full frihet på något sätt. Hemma så finns det ju alltid någonting man kan göra. Det finns alltid någon pappershög att gå igenom eller någonting att liksom fixa med. Men när man är iväg så där, så det finns ingenting annat än att bara koppla av. Mm. Och där på morgonen när man går ut och sätter sig i campingsoffan och har kokat en kopp med pulverkaffe. Alltså det är svårslagbart.
0: För det är just camping, det är ingen glamping, alltså den glamorösa versionen av camping som ska då vara lite lyxigare. Du vill ha det, så att säga, lite low key.
1: Ja, vi har ingen swimmingpool på taket om jag säger så.
0: Nej, men är det liggunderlag och luftmadrass eller?
1: Nej, det finns ju en riktig säng. Jag är för gammal för att ligga på liggunderlag. Det är många år sedan.
0: Mm. Och var rullar ni någonstans? Var är första anhalten?
1: Första anhalten blir Trosa, som har en jättegullig camping. Mm. Så att vi har några kompisar som hänger på också, så att det blir en liten family gathering.
0: Och det är ungefär en och en halv timme från där du bor, så det är inte så lång resa heller.
1: Vi mjukstartar lite.
0: Ja, och vill man åka hem eller om det börjar regna så är det bara till att köra iväg liksom.
1: Ja, det längsta vi har varit iväg är faktiskt i Malung. Vi var där på dansbandsveckan för 2 somrar sedan. Det är nog det längsta vi har tagit oss med husbilen.
0: Ja, det måste ha varit fantastiskt.
1: Lite sugna på Böda, men det är ju en bra bit.
0: Ja, det är ju det. Då börjar vi liksom prata, då får man vara borta några dagar också. Då kan man inte bara pipa iväg över helgen.
1: Nej, precis.
0: Du, jag tänkte vi skulle göra kastet ifrån camping till privatskolan Lundsberg, som det pratas mycket om nu apropå SVTs dokument Inifrån arvtagarna, där det berättas det återigen om våld, rasism på elevhemmet. Det ska vi veta att det finns en skola och ett elevhem och de hör såklart ihop. Din son Charlie går på Lundsberg. Hur går dina tankar runt det som sägs nu?
1: Nej, men jag har självklart sett första avsnittet av dokumentären. Jag har också satt mig in ganska ordentligt i, jag har läst FUP och lyssnat på rättegång som finns på YouTube och sådär och försökt skaffa mig, även prata med föräldrar och så. Men jag gjorde ett uttalande på Instagram häromdagen där jag är noga med att hålla mig till att prata om det år som vi har upplevt. Jag kan inte riktigt prata om hur det har varit innan, för då hade jag inget barn som gick där. Men det år som min son har gått där har jag inte sett något av den här problematiken. Och jag har en son som trivs fantastiskt på den här skolan.
0: Mm, och det är ju det som är det komplexa här i den bemärkelsen. För att i programmet tas det upp exempel där det är faktiskt barn som är dömda i första instans och har överklagat. Så att det är ju ett rättsfall som pågående och debatten i sig om penalism och kamratuppfostran, den känner vi igen. Jan Guillou släppte boken 1981 och med jämna mellanrum så blossade den upp samtidigt som före detta elever vittnar om en engagerad skola och vänner för livet. Vad ska man tro?
1: Ja, det är ju det där jag menar med att jag kan bara prata om det år som vi har upplevt. Mm. Och det år som vi har haft nu på den här skolan så har jag varit otroligt imponerad av hur man sköter skolan. Det är duktiga, engagerade lärare. Pojkarna är fina mot varann, allt jag har sett, och vad min son säger också. Vi är väldigt nära varann, min son och jag, pratar flera gånger per dag och har gjort under hela det här året. Så att det känns ju i så fall som att skolledningen verkligen har lyckats ta tag i eventuell problematik på ett väldigt bra sätt. Mm. Man har mycket diskussioner om värdegrunder och så vidare som de engagerar eleverna i.
0: Och vad säger de på skolan? Att vara återigen i riksnyheterna?
1: Alltså det är många som är lite ledsna, eller ganska mycket ledsna skulle jag säga, för att de tycker om sin skola och är stolt över sin skola. Och sen tror jag också det finns en känsla av att det finns ju mycket problematik på väldigt många skolor. Det är en debatt som vi har liksom kunnat följa i många år om svenska skolsystemet och den problematik som finns på skolorna. Men det blir ju ett väldigt, väldigt stort fokus på just Lundsberg.
0: Mm. Ja, det är ju det. För samtidigt finns det skolor med metalldetektorer för att man inte ska få mässa in vapen, och skolor som har stora problem. Men det blir Lundsberg som blir symbolen för den andra sidan. Har ni föräldrar fått någon information från skolan sedan dokumentären kom ut?
1: Ja, men skolledningen har en regelbunden, de skickar ut veckobrev oss där och informerar. Så att jag tycker att vi har fått väldigt bra information från skolledningen.
0: Mm, så att ni kommer inte att ändra några beslut eller någonting? Det här kommer inte att påverka er?
1: Absolut inte. Jag har som sagt en son som trivs så oerhört, oerhört bra. Och det märks i skolresultaten och det märks i det sociala. Och nej, det finns inga tankar på att ta honom därifrån. Det skulle han aldrig förlåta mig, tror jag.
0: Nej. Du, framtiden nu, vi vet att du ska till Trosa och kampa och Strandhotellet. Och sen så en ny Pelle Svanslös bok.
1: Ja, min älskade lilla Pelle.
0: Ja.
1: Det är väldigt roligt att få hänga med honom.
0: Vad är det för någonting?
1: Jag växte upp med Pelle Svanslös. Så att det här att få hitta på nya äventyr för honom är ju så otroligt roligt. Och den här gången så är det en sillstöld. Jag kan inte låta bli att ge mig in lite i krimträsket ändå.
0: Helst ska någon dö. I annat fall så nöjer vi oss med en stöld.
1: Jag tror jag får nöja mig med stölder. Det är lite väl brutalt annars.
0: Och kan du avslöja någonting om sillstölden? Slutet kan jag gissa mig till utan att jag ska försöka pressa dig på det. Men vad är dramat?
1: Nej, men det är ju den stora årliga sillfestivalen som de har. Och då är det ju lite jobbigt när de upptäcker att sillarna har blivit stulna. Och sen börjar ju jakten på förövaren.
0: Ja, vi inleder vårt samtal idag med att prata om katten Kerstin och avslutar med Pelle Svanslös. Camilla Läckberg, vad är det med dig och katter?
1: Jag är ju en crazy cat lady. Oh! Jag och min man hade vid ett tillfälle hade ju 4 katter ett tag. Sen blev Simon lite för allergisk. Och då fick jag ju ta mig en funderare på om han eller katterna skulle få stanna. Men han fick stanna.
0: Var det ett intellektuellt beslut, emotionellt, eller lottade du helt enkelt? Du ställde upp alla 5.
1: Vi körde stensax på oss med katterna.
0: Ja, men det finns ändå någon slags rättvisa. Rättvisa ja. Det. Ja, det är ju någonting. Vad är det med katterna du tycker om? Det lömska, det lojala, det egensinniga.
1: Ja, men det är ju det här att bli älskad av en hund, det är oftast inte så svårt. De älskar allt och alla. Medan katter, de väljer ju på ett helt annat sätt. Man känner sig utvald när man blir älskad av en katt.
0: Mm, och de är ju inte heller bara mat. Här får du kärlek tillbaka.
1: Utan nej. De är inte lika lättköpta. Jag tror att det är det jag gillar med katter.
0: Har du hittat några drag hos katterna när du skriver om dem som du känner att... För Pelle Svanslös är ju ett sätt att förmänskliga katter, bara i bemärkelsen att vi tror att de kommunicerar och delar upp i grupper och så vidare. Det är ju en väldigt tjusig och elegant samhälle.
1: Ja, men jag baserade ju faktiskt 2 av katterna i nya Pelle Svanslös-serien, den som jag skriver, är baserade på mina katter som jag hade, 2 av dem. Fixar Fanny som är baserad på min väldigt sura norska skogskatt, Nemi, och Pascal, den tjusiga katten Pascal som är baserad på min Bengal Daryl som jag hade.
0: Mm-hmm. Och gör du liksom ett katt... galleri, så du sparar dem och har dem framför dig, kan plocka in ut dem?
1: Ja. Nej, men de finns ju på riktigt för mig nu. Mm. Det är ju mina pals liksom.
0: Och om du skulle vara en av dem, helt enkelt, sista frågan. Om du var en katt, vilken skulle det då vara? Vad skulle det vara för ras? Är det liksom är det gatkatten Kerstin eller är det någon rakryggad i Uppsala? Eller är det någon sån här riktigt dyr raskatt?
1: Just nu känner jag mig mest som en ragdoll faktiskt. Det är nog den bästa beskrivningen.
0: Är det varierande?
1: Det är varierande. Det beror lite på dagsformen. Vissa dagar kanske jag lite mer känner mig som en fräsig bengal. Och vissa dagar är jag mest bara en slapp ragdoll.
0: Ja. Men idag är det en ragdoll-dag denna måndag.
1: Det är en ragdoll-dag idag.
0: Tack så jättemycket Camilla Läckberg som idag släpper den digitala avdelningen för särskilda utredningar. Jag säger happy release-dag och tack för att du gästade oss på P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Wilmer X, dina tankar en och annanstans i P4 Extra från Malmö. Vi ska snart lämna ifrån oss ordet. När vi är tillbaka ska vi prata med Amnesty om varför det är fler dödsstraff än på 44 år som delas ut förra året. Vi ska också lära oss att mingla. Hej, hej, kul att se dig. Hur länge får man prata med någon när man minglar? Och vi har ett stort tillkännagivande. Det är fotbolls-VM i sommar och vi ska utse världens vackraste tröja. Men först, Eko-nyheterna.
1: Rätten för den som är häktad att ha eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste tas fram när Tidöpartierna skärper straffen. Utredaren, den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Ryssland och Belarus genomför idag en gemensam militärövning. Övningen gäller bland annat problem relaterade till leverans av kärnvapen och förberedelser för deras användning, enligt försvarsdepartementet i Belarus. Den ryska hypersoniska roboten Areshnik, som har kapacitet att bära kärnvapen, är sedan flera månader på plats i Belarus. Saab hoppas på en ny stor affär. NATO ska nämligen köpa nya övervakningsplan. Saab-chefen Mikael Johansson.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till.
3: Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli.
2: Vi får se vilken beslut de kommer fram till, och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara summit.
1: Saab-chefen Mikael Johansson, reporter vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vi fortsätter på temat NATO, för senare i veckan inleds försvarsalliansens utrikesministermöte i Helsingborg. Vår reporter Hiva Abdelzadeh rapporterar från pressträffen i förmiddags om vad vi kan vänta oss.
4: Ja, att det kommer präglas av omvärldsläget som det är just nu, och som alltid, inte minst Ukraina då, allt sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina, så är det en stående punkt på NATO-möten. Och sen handlar det också om bördeskiftet, som man kallar det. Det står högt på agendan, och det handlar om att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar. Och högt på listan står även konflikten i Mellanöstern då, inte minst Hormuzsundets status och dess ekonomiska effekter, som tvingar bland annat Sverige då att ta till tillfälliga åtgärder som sänkt skatt på drivmedel då. Och vi kan ta och lyssna till vad utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa om det.
5: När vi ses så är det i en mycket orolig tid som också präglas mycket av kriget i Mellanöstern. Och där är det ju ett genuint svenskt intresse att vi ska komma tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Jag är övertygad om att det kommer bli en sån diskussion som vi kommer ha i alla fall i marginalen, som man säger, till det här mötet.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. NATO-mötet inleds i Helsingborg på torsdag. Det var Ekots nyheter.
0: P4 Extra från Malmö rullar vidare en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande väntar oss. 2707 människor avrättades förra året, alltså fler utdelade dödsstraff än på 44 år. Vi pratar med Amnesty. Vi ska ut och mingla. Hallå, kul att se dig. Fin klänning, tackar som fråga. Hur ska man prata? Vi har mingelskola. Om 62 dagar avgörs fotbolls-VM. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Vilken timma som väntar. Det är bara att plocka upp gitarren och dra igång. Hej, Soul Sister.

0: Förra året avrättades flest människor i världen på 44 år. Det visar Amnestys årliga rapport om dödsstraff. Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: På över 40 år har inte så här många dödsstraff utdelats alltså. Vad beror den här ökningen på?
1: Ja, men jag tror att det har framförallt två orsaker. Det ena är ju att det är ett fåtal länder, Kina, Iran, Saudiarabien, Egypten, som använder dödsstraffet som ett politiskt vapen. Man riktar det mot oppositionella, mot demonstranter, mot personer som man på olika sätt vill skrämma till tystnad. Men det andra tror jag handlar om att man också kopplar dödsstraffet till narkotikabrott. Och det får man ju egentligen inte göra, men nästan hälften av dem som har dömts till döden eller avrättats under 2025 är på grund av narkotikarelaterad brottslighet.
0: Mm. Enligt rapporten avrättades 2707 människor i 17 länder världen över. Vilka länder är det som sticker ut utöver de som du nyss nämnde?
1: Ja, men det land i världen som avrättar absolut flest är ju Kina. Men där är de här siffrorna en statshemlighet. Så vi vet faktiskt inte hur många som avrättas i Kina. Men vi tror att det rör sig om tusentals människor. Mm. Och sen är det de här länderna jag nämnde. Men också till exempel USA som ju har ökat sina avrättningar med mer än 80% jämfört med 2024.
0: Vad beror det på att Kina inte öppnar med siffrorna?
1: Svårt att veta varför man tänker att det här är en statshemlighet, men så är det i alla fall. Man är varken öppen med hur många som döms till döden och inte heller hur många som avrättas. Men vi vet ju ändå att det sker eftersom vi pratar med människor som bor i Kina och verkar i Kina och vet att det här förekommer.
0: Mm. Iran nämnde vi avrättningarna 2159 personer. Det är enligt den statistiken som har publicerats, och du nämnde USA att det har ökat. Jag tror siffran är 25, från 25 till 47. Vad beror den ökningen på?
1: Ja, men i USA, om vi börjar med det, så beror det framförallt på politiska beslut. Jag tänker att Donald Trump, nästan det första han gjorde när han kom tillbaka som president i början av 2025, var ju att han utfärdade såna här presidentordrar, och två av de här presidentordrarna handlar om att han ville se att fler skulle avrättas. Så då gav han bland annat sin justitieminister Pam Bondi, som hon hette då, i uppdrag att se till att alla federala åklagare skulle yrka på dödsstraffet. Så att här finns det ju liksom väldigt tydlig politisk bakgrund. Men Iran så tror jag att det handlar om just det här som jag nämnde inledningsvis, att man använder dödsstraffet för att tysta personer som inte tycker som den iranska regeringen, till exempel de som demonstrerar på gator och torg.
0: Om vi håller oss till USA, kan ökningen spegla en attitydförändring i hur vi människor ser på dödsstraff? Vet man om ifall det är fler som tycker att det är liksom rättfärdigt att staten svarar med att ta livet av sina medborgare?
1: Men i alla fall så finns det ju en diskussion som handlar om så här allt hårdare tag. Det känner vi ju igen från Sverige också, att så här ordning och reda, de som begår brott ska straffas hårt och så. Men det som är viktigt att komma ihåg är ju att dödsstraffet faktiskt inte fungerar avskräckande. Vi vet till exempel i USA att det begås fler mord i de delstater där man har dödsstraff än i de delstater som inte har dödsstraff. Så det är väldigt tydligt att det inte fungerar. Det avskräcker inte människor från att begå allvarliga brott.
0: Och i rapporten kan man också se att det är några länder som återinfört dödsstraff. Japan, Förenade Arabemiraten. Tror du att det kan vara fler som hänger på?
1: Mm. Ja, får verkligen inte hoppas det. Jag tycker att den övergripande trenden trots allt. När Amnesty började jobba mot dödsstraffet 1977 så var det ju bara 16 länder i världen som har avskaffat det. Sverige var ett av dem. Men nu då, ett antal år senare, så har ju nästan 2/3 av världens länder avskaffat dödsstraffet. Så jag hoppas verkligen att den här övergripande positiva trenden håller i sig, även om det finns ett fåtal länder då, som vi har nämnt här, Kina och Iran med flera, som fortsätter att avrätta många människor.
0: Mm. Hur jobbar ni från Amnesty för att minska antalet dödsstraff?
1: Ja, men vi är ju emot dödsstraffet under alla omständigheter. Vi tycker ju att dödsstraffet är... Det riskerar att bli diskriminerande, det används på ett godtyckligt sätt. Det är ett straff som är omänskligt, grymt på olika sätt. Och de många metoder som används för att avrätta människor vittnar om det här. Man hänger dem, halshugger personer, kväver dem till döds, skjuter dem till döds. Jag tänker att det är inte något som är hemma liksom, i ett civiliserat rättssystem. Men vi, bland annat, så jobbar vi med den här rapporten att hela tiden uppmärksamma frågan, att påtala frågan, att säga till de stater som fortsätter att avrätta människor, vi ser er och vi vet vad ni gör och vi kommer fortsätta att påtala att det här är inte rättvist. Stater ska inte utkräva hämnd i sitt rättssystem.
0: Kan länder och stater påverka varandra? Gör Sverige något?
1: Ja, det tror jag absolut att man kan. Jag tänker ett land som Iran då, som använder dödsstraffet, riktar det mot sina egna medborgare, mot andra länders medborgare för den delen också, och gör det på ett sånt sätt som inte tillåter. Till exempel gör man det för att man vill skrämma människor till tystnad. Jag tror ju att det internationella samfundet, Sverige och andra länder, verkligen kan påverka genom att påtala att det här är ju inte ett acceptabelt sätt att agera. Så här kan man inte agera och fortsätta vara en ha liksom gott förtroende i det internationella samarbetet. Det tror jag absolut.
0: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra. Anna Johansson, Amnesty International, Sveriges generalsekreterare.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Mian Bryant. Nu lite kunglig programinformation.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: I'll be there for you, The Rembrandts, en låt som är med i så gott som varenda musikquiz, och rätt svar brukar vara vänner på svenska, friends på originalspråk. Nu, vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop, studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och vi ska få hjälp att vässa våra småpratskunskaper, få ordning på skrattmuskler och rätt tempererade handslag. Förmågor som vissa har mer av än andra.
1: All right, have fun, mingle.
2: Donald, I don't know anybody here.
1: Well, what difference does that make?
2: Well, I don't know how to mingle with strangers.
1: Well, there's nothing to know. Just mingle.
3: Can I buy you a drink?
4: I already have one. Thanks.
3: Can I buy you an island?
4: I don't know. Can you?
0: Kan jag köpa en drink till dig? Jag har redan en. Kan jag köpa dig en ö? Kan du? Karaktären Samantha i Sex and the City svarar med en fråga. Kanske inte den vanligaste mingelrepliken. Sofia Larsson, etikettexpert. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Hur hade du svarat om någon hade frågat, kan jag köpa en ö till dig?
5: Jag hade förmodligen blivit lite obekväm faktiskt, eftersom yes. Det är en ganska uppenbar raggningsreplik med lite så här sugar daddy undertoner. Men om det hade varit en ung tjej som hade frågat, då hade jag kanske blivit nyfiken. Oj, vad kommer det här samtalet att ta vägen liksom? Mm. Men generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
0: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
5: Ja. Alltså, det är självklart, det är en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om det har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera. Man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
0: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
5: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor, så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant dans.
0: Komplimanger, eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning, eller vad har du köpt de skorna, eller fint väder vi har.
5: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lätt där om det är väder som sticker ut på något sätt. Och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om nimbulusmåne. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp. Det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
0: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg? 2012. Ja. Ja. Kan man gå fram till vem som helst?
5: Det kanske finns ett bäst färdatum för men... hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
0: Men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet, eller ska man vänta på att bli presenterad, eller hur resonerar du kring de frågorna?
5: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer

0: in där, men i vissa zoner så exponerar sig människor exakt för minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant.
1: Mm.
0: Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
1: Ja, nej, man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglet svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan...
0: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
1: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, ah, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
0: Ah, ja, ja.
1: Det är ju en easy letdown liksom.
0: Mm. Men avslutningsvis...
1: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
0: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
1: Nej, man ska inte vara ett plåster.
0: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, ja, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
1: Ja, måste jag välja en så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.
0: Så det var en mingelfråga. Jag trodde folk var intresserade. Jag har fått den hur många gånger som helst. Tusen tack för att du gästade P4 Extra, Sofia Larsson.
1: Ja, tack själv.
0: Ett vett- och etikettexpert, detsamma. Nu vet ni när du bara är ute och minglar i partiet nästa gång. Hur känner du världen?

0: Risk It All, Bruno Mars. Vi ska strax utse den vackraste, snyggaste tröjan i hela fotbolls-VM. Först och främst ska vi passa över micken till de lokala nyheterna.
1: Ja, för klockan är 2:30, lokala nyheter nu i Västernorrland. Sundsvall får en i alla fall delvis ny myndighet till stan, det är enligt ett pressmeddelande. Det handlar om en sammanslagning mellan Post- och telestyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Den sistnämnda finns ju redan sedan tidigare i Sundsvall. Den här nya myndigheten kommer gå under namnet Digitaliseringsmyndigheten och den kommer att utgå från både Sundsvall och Stockholm enligt plan. Den här sammanslagningen kommer ske vid årsskiftet. Sveriges mjölkbönder har en viktig roll när det kommer till beredskap och öka Sveriges självförsörjningsgrad. Och just det är en av de frågor som engagerar Norrmejeriers nya ordförande Stefan Stolt från Junsele.
2: Vi blir uppmanade att producera mer, men då måste det också finnas avsättning. Där har ju samhället en viktig uppgift i offentlig upphandling bland annat, att man då ser till att när

0: vi får upp produktionen att det också kan ta vägen någonstans. Varannan tugga vi äter är ju importerad. Så där finns det mycket att styra om och växla in vår egen produktion och minska på importen. Och det är också bra för hållbarhet och miljö.
1: Det sa Norrmejeriets nya ordförande Stefan Stolt. Att regelsystemet inte anpassades när vi gick med i EU och att vi i Sverige valt att ha högre krav på djurhållning är enligt honom några av anledningarna till att vi importerar i så stor utsträckning.
0: Och det är tydligt med tanke på hur mycket produktion vi har tappat i Sverige att det här har varit besvärande för oss som bedriver livsmedelsproduktion och primärproducenter. Då.
2: Hur ska man få fler att våga investera i sina företag?
0: Ja, men det är en stabilitet och tydlighet från samhället och från politiken och även från myndigheter att det här kan ni lita på när ni bygger en lager som ska hålla i 15-20 år. Sen måste man också ha goda finansieringsmöjligheter för det är stora kapitalkrävande investeringar. Och det är ju inte lätt att skrapa ihop de slantarna själv utan det måste finansieras vanligtvis externt då, från bank och genom bidrag, investeringsstöd och så vidare.
3: Det sa Stefan Stolt, Norrmejeriers nya ordförande, reportrar Linnea Kibe och Jenny Johansson. Vädret, ja, vi har en hel del sol i de inre delarna fram på dagen så varvas det med stackmoln. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Om 62 dagar lyfter vinnarna i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan idag ska vi kora en vinnare i en annan gren. Den snyggaste matchtröjan. Emily Dahl, modevetare och journalist. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Sverige har ju två matchställ. Ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emily, är de snygga, de svenska tröjorna?
1: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framför allt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
0: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
1: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
0: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
1: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall, men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd, och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
0: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
1: Exakt.
0: Runt midjan. Den typen
1: snyggt.
0: Av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
1: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
0: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frisback om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
1: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts. Tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll. Men det är en ren killgissning från min sida.
0: Om vi vidgar vyna lite grann. Hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
1: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vidare, bland annat.
0: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
1: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga, tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
0: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurmat lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat den med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
1: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
0: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
1: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga, men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
0: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
1: Ja.
0: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
1: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
0: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är en väldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
1: Vinnaren är Argentina!
0: Argentina!
1: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängar i år.
0: Vinnare i VM av snyggast matchtröja, Argentina. Tack så jättemycket, Emily Dahl, modevetare och journalist. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: Idag delades Piratenpriset ut vid pumphuset i skånska Vollsjö. Priset instiftades 1989 och har förärats personer som jobbar i författaren Fritjof Nilsson Piraten, hans anda. Så här lät det när årets Piratenpristagare presenterades tidigare idag.
1: Årets pristagare är en litterär upptäcktsresande vars äventyr tar honom från havets mörkaste djup till människans hemligaste rum. Genom hans böcker förstår läsaren hur lite vi egentligen vet om mystiska havsdjur och om vårt eget innersta. Liksom piraten ser han på världen med en blandning av den vuxnes medkänsla och barnets nyfikna blick. Då säger vi välkommen ut till årets Piratenpristagare 2026. Patrik Svensson!
0: Ja, hallå, grattis! Du litterära upptäcktsresande med barnets nyfikna blick, Patrik Svensson, grattis!
2: Tack så mycket, stort tack. Det var en otroligt fin beskrivning.
0: Ja, jag tyckte också, den var liksom, den var inte bara svulstig, den var vacker också.
2: Svulstig och vacker, det kan inte bli bättre.
0: Nej, sitter du mitt i lunchen nu eller avbryter vi dig, firar du, har man bankett eller hur funkar det?
2: Att vi har en liten lunchbankett här med hela Piratensällskapet och äter gös. Så det är himla trevligt, men jag fick ta en liten paus.
0: Ja. Du fick Augustpriset för din första bok, Ålevangeliet. Och hur stort är det för dig att då få Piratenpriset?
2: Ja, men det är ju faktiskt rätt stort. Alltså, för mig har Piraten är ett sånt namn som alltid liksom har funnits där ända sedan min barndom. Jag tror att en av mina allra första liksom stora kulturupplevelser i livet är när jag såg Bombi Bitt-filmen. Mm. Och inte minst den berömda scenen när de tjuvfiskar kräftor och ål. Den satte djupa spår i mig redan som barn och Piraten har på något sätt funnits där hela tiden också för mig som författare.
0: Innan du kom till Vollsjö idag så har du varit i både Colombia och Argentina. Vad har du gjort där?
2: Ja, jag har varit på bokmässor i Bogotá och i Buenos Aires och pratat om mina böcker. Där, så att jag kom hem för bara ett par dagar sedan, så man kan säga att det var en ganska kontrastrik vecka.
0: Ja, och hur långt ska du ta de här ålarna? Det är helt ofattbart för oss som bara har läst boken och fått uppleva den, men för dig som har skrivit den, det måste vara gränslöst.
2: Ja, det är gränslöst, det är kanske ordet. Jag minns när jag skrev den här boken, Ålevangeliet var min första bok, min debut. Och jag hade så mycket tvivel när jag skrev den. Jag funderade på om det fanns någon människa överhuvudtaget som var lika intresserad av det här som jag. Och nu visade det sig att det finns sådana människor, inte bara här utan även i Sydamerika. Mm.
0: Din senaste bok, Den barmhärtige mördaren, kom ut i höstas. Då undrar man, har du börjat på något nytt projekt som du vill dela med dig av?
2: Nej, jag har inget roligt svar på det. Jag,
0: du vill säga, du har börjat på något men du vill inte prata om det för du tror inte riktigt på det.
2: Exakt så är det. När det gäller nya projekt, jag är lite så här gåtfull som ålen, att jag håller det gärna för mig själv ett tag till. Men det här fina priset ger mig ju definitivt uppmuntran för att fortsätta skriva helt enkelt.
0: Ja, det låter alldeles utmärkt. Grattis igen, Patrik Svensson, författare och journalist som alltså fått årets Piratenpris. Och vill du höra mer om Patrik så finns en längre intervju med honom i podden P4 Extra Gäst. Den får ni höstas. Där låter han prata om sin senaste bok, Den barmhärtige mördaren.

0: Kulturnytt, och det blir med dig, Ylva Nilsson. Ska du ta oss till Cannes?
1: Där var jag, det ska jag. Och så handlar det om hur kulturen ska finansieras.
0: Det är den eviga frågan. P4 Extra slut för idag när deckardrottningen Camilla Crazy Cat Lady Läckberg var vår gäst. Hon berättade om hur det känns att bli älskad av en katt, sin nya digitala bokserie, och om hennes sons skola Lundsberg som nu granskas av SVT. Den intervjun kan du höra som podd om du söker på P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Sofie Ward och producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter fortfarande Henrik Jonsson. Vi ses imorgon. Tack för idag. Slut för idag.
1: Och nu Kulturnytt om att en miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skatteavdrag för kulturgåvor presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturminister Parisa Liljestrand idag. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige, vilket då föreslås ändras från 1 juli nästa år. Och mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturministern, och på kritiken som lyfts om att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det, då svarar hon så här.
2: Det kan vara relevant kritik om så vore fallet, men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen, men precis som utredaren också sa så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska.
1: Och så ska vi till filmfestivalen i Cannes där stjärnan Alicia Vikander igår gick på röda mattan. Hon står för det svenska i årets tävlan om guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Johnson är på plats.
3: Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen, och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maraton kondis så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen, och då dyker hon upp som monster, en avatar med aliens drag.
4: Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
3: Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes, så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
1: Reporter Rebecca Seler.
5: Jag tackar för det. God eftermiddag. Du lyssnar på P4 Västernorrland, och Fredrik, det går trögt för GIF Sundsvall.
6: Ja, vi ska prata om deras känsliga läge just nu. Just med det. Klubbordföranden.
5: Sparka, tränare och grejer. Vi hyllar kärleken i P4 Västernorrland. Berätta om hur du träffade din kärlek på 060-19-0390. Smsa dit. Och Kubal säljer aluminium igen. Vår reporter Susanne Helsing går igenom de senaste turerna. Härlig eftermiddag, Fredrik.
6: Underbar.
7: Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift inom 10 år om regeringen ger grönt ljus. Reaktorerna ska enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Bulgarien firar sin första seger i Eurovision Song Contest efter att artisten Dara vunnit med låten Bangaranga. Frågan är nu bara hur landet ska klara kostnaderna, men också vad det betyder för imagen.
8: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Det blev också ett ovanligt ögonblick av gemensam stolthet, i ett land som under flera år präglats av politisk instabilitet och ekonomiska bekymmer. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovisions seger betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
7: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Så sent som förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till kriminella har utvisats. Den israeliska militären har stoppat flera båtar som ingår i en konvoj som försöker bryta Israels blockad mot Gaza. Det uppger aktivisterna i konvojen Global Sumud Flotilla på plattformen X. För ingripandet uppmanade Israels utrikesdepartement aktivisterna att omedelbart ändra kurs. Väderprognosen ikväll blir det halvklart till mulet i södra Sverige, i norr mest klart. Imorgon växlande molnighet i Götaland och västra Svealand. Under förmiddagen imorgon regn i östra Svealand som sen passerar norrut och når de nordligaste delarna under kvällen. Det blir i allmänhet mellan 15 och 20 grader, i samband med regn dryga 10 grader heter det. Så slutar Ekots nyheter.
5: Jag vill tacka för det, Marianne Hasslov där på Ekot denna måndags eftermiddag. Alexander Arvidsson här, Fredrik Birging också.
6: Ja.
5: Jajamensan, det är vi som gör eftermiddagen tillsammans denna måndag. Klockan är 3 minuter över 3. Det blir strax lokala nyheter här i P4.

0: What about us med Pink här i P4 Västernorrland. Vi ska få lokala nyheter med mig i studion. Erik Lindström, god eftermiddag Erik.
1: Tjena, tjena.
0: Läget?
1: Jo, det är fint själv då.
0: Jo, tack. Det är bra, det är bra. Du arbetar med att rusta upp Finnkajen i Sundsvall igång.
1: Ja, på grund av kajens dåliga skick så måste den byggas om från grunden. Så blir det en ny gång- och cykelbro mellan Finnkajen och Norra kajen. Det innebär ju en hel del arbete med pålning, rivning och transporter. Kommer också innebära en del buller i området när arbetet pågår mellan 7 på morgonen och 7 på kvällen. Arbetet inleddes ju nu här i april och kommer väntas vara klart nästa höst 2027. Och enligt kommunen kom hela bygget totalt att kosta 45 miljoner kronor.
0: Mm, rejält bygge. Hockeytränaren Fredrik Andersson blir inte kvar i Modo, det här meddelade klubben förra veckan.
1: Ja, och det trots att han har ett år kvar på kontraktet med klubben. Andersson själv, han förstår beslutet men är också besviken.
2: Jag tycker kanske att man kanske haft lite mer tålamod så att jag har fått chansen att visa ännu mer vad jag kan och tillföra den här klubben. Va? Så att besvikelse, men samtidigt förstår jag att det är så här branschen fungerar.
0: Mm, sport och hockey avslutningsvis Erik Lindströms nyheter. Tack så mycket Erik.
1: Tackar, tackar.

0: Hurricane med New Kid här i P4 Västernorrland. En låt om kärlek som så många.
1: Ja.
0: Det var ju så himla gulligt i förra veckan. Du minns säkert det också, Fredrik. Vi pratade med en kille som heter Dawe.
1: Japp.
0: Från Nederländerna.
1: Ja, underbar kille.
0: Och det var om... Egentligen så skulle vi prata om hur man har träffat en vän online... Ja. Alltså på nätet som man sen har blivit vän med i verkliga livet.
1: Ja, just det. Inte riktigt, ingen dating-app tänkte vi, utan alltså man har träffats i ett annat socialt sammanhang på nätet.
0: Ja, ett socialt forum eller sådär. Och där vi skrev in, vi sa ju också, har man träffat sin kärlek så vill vi gärna att man skriver också. Ja. Och då gjorde han det, ringde upp honom, det lät så här.
2: 2008 då började jag prata med en tjej i ett online-spel då. Och då pratade vi ganska vänligt först. Och sen var det lite flörtig. Och sen 2010 då var hon på väg att avsluta. För att hon tyckte att det här kommer inte leda någonstans. För det är för långt avstånd emellan. Och då sa jag ju då, jag vill ju träffas först i alla fall. En gång riktigt. Och då for jag till Sverige då, Örvik, 2010. Träffades vi, 2 veckor var jag där. Sen har vi haft några träffar sedan dess. Och 2012 då flyttade jag till Sverige. Så jag tog bilen och körde ett dygn i sträck.
0: Vad har hänt sen dess då, under de här 16 åren?
2: Ja, vi har fått en liten grabb som snart fyller 10. Vi gifte oss i 2016. Så det är snart 10-årsjubileum, för det är också i augusti. Och så köpte vi hus då i Bjästa.
0: Underbara Dawe, ja. Bringsmar här från Nederländerna, alltså, som numera då bor i Bjästa.
1: Ja.
0: Sen 16 år tillbaka och har en 10-åring. De träffades i ett spel, World of Warcraft.
1: Precis.
0: Online. Och apropå detta då, så skulle vi vilja ha in kärlekshistorier.
1: Ja.
0: Det här kanske man hörde. Om man lyssnade på förmiddagsprogrammet idag med Magnus Leijon, så pratade han också om det här. Och det kom in jättemånga härliga. För att lyfta några då. Ja. Rosmarie till exempel. Träffades, hon och hennes grabb då, de träffades 1974 på City Minigolfen i Örvik.
1: Ja.
0: Och så här, också lite fram och tillbaka, lite som för Dawe här, att det var lite distans.
1: Ja.
0: Han är då från Sundsvall och han sommarjobbade åt Televerket och hon var från Skällevad, Övik då. Och träffades varannan helg i 4 års tid.
1: Oj!
0: Ja, men sen när hon var klar barnskötare så fick hon jobb i Sundsvall och flyttade ner då till honom. Nu är de pensionärer, trivs och är glada att dela vardagen och helgerna med varandra.
1: Det är ju härligt. Sen hade vi en story också med Torleif och Vivian.
0: Ja.
1: De träffades på Stödemarknad för 56 år sedan. De var fortfarande inte gift sig. Så att de har ju liksom helt frivilligt varit ihop så länge. De har liksom inte bundit sig juridiskt. Men det som sticker ut är att han bjöd upp henne iförd flipflops.
0: Ja, badskor.
1: Ja.
0: Badskor står det, men vi tolkar det som flipflops.
1: Ja, för det hade, tror jag det nämndes någonstans. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, så att hon liksom tog Torleif trots detta.
0: Ja.
1: Han måste ju ha väldigt fina fötter.
0: Ja, det måste han ha.
1: Ja.
0: Det var väl det han var stolt över.
1: Väl pedikurerade.
0: Ja. Utsvängda jeans, långt hår, stor sliten skinnjacka och badskor.
1: Ja.
0: Men jag är svårt att tänka mig att det är såna här badskor som man har när man... folk som åker till så här steniga stränder längs Medelhavet och badar.
1: Det är ju
0: här...
1: fanns ju inte på den tiden. Då fanns det bara såna här som man hade i duschen i skolan för att man inte skulle få vårtor.
0: Ja, vad var det?
1: Eller om man hade vårtor och man inte skulle sprida dem.
0: Vad var det för skor?
1: Eller det var ju bara vitt. Jag hade sådana, för jag hade en liten grej under foten när jag skulle börja skolan. Aha. Så vita plastgummigrejer som jag drog på bara. De var jättefula.
0: Ja.
1: Det är inget trendigt alls i det.
0: Nej.
1: Så att, inget... sådana kan det ju inte ha varit.
0: Ja, säg inte det.
1: Nej. Då är det ännu mer anmärkningsvärt att Vivian föll för Torleif.
0: Ja, men du vet, det kan uppstå sådana här mikrotrender.
1: Ja.
0: Det kanske var en grej
1: i
0: Stödetrakten att man hade sådana skor.
1: Stöde-Isak kanske hade sånt.
0: Ja, ett tag när jag gick i högstadiet så skulle man ha liksom så här fotbollstrumpor och gärna byxorna instoppade i dem.
1: Ja, just det.
0: Det var väldigt, väldigt konstigt.
1: Fanns ju den har vi pratat om någon gång förut, Partille Johnny.
0: Ja.
1: Precis. Med gummisnoddar runt hela smalbenet.
0: Jajamensan.
1: På jeansen.
0: Jag hade aldrig det. Nej. Jag var aldrig tillräckligt trendkänslig. Men många andra var det. Nu skulle det inte handla om det här. Nej. Utan det handlar ju då om hur man träffar sin kärlek.
1: Ja, fortsätt och skriv in till oss.
0: Gör gärna det. Och det kan man göra på sms också, Fredrik.
1: Ja, 060 19 0390 kan man skicka ett sms.
0: Ett riktigt bra nummer att ha i bakfickan.
1: Man kan också ringa till det numret och prata in. Ja. Men då får man förhålla sig lite kort då. Om man ska prata in på telefonsvaren.
0: Ja,
1: men ja, kort och kort. Ja. Men alltså inte 50 sidor.
0: Nej. Alltså, du läser inte upp en roman där. Nej. Men så länge kan man ju inte prata heller.
1: Nej, sant. Nej, men ni går på känsla bara.
0: Varmt välkomna. Ja. 060 19 0390, oavsett om du vill smsa eller ringa in till vår telefonsvarare. Och berätta då hur man träffade sin kärlek.
1: Ja. Det är ju så, det vet du väl. Ja, hoppas inte har glömt det.
0: Nej, det är klart att man minns det. Ja. Gör gärna så, och så får man gärna vara med och prata här i radio sen kanske.
1: Ja.
0: Gud vad kul. Det är jätteroligt att prata med oss.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache här i P4 Västernorrland. Och vi fortsätter vår valturné genom länet. Våra reportrar besöker ju alla länets kommuner för att fånga in vilka frågor som är viktiga hos just dig, där du är. Och det här gör vi ju nu, det är ju val i höst. Anna Ahlström, reporter, du ska till Sollefteå.
1: Ja, imorgon tänkte jag åka till Sollefteå för att prata med människor som bor där om vilka frågor som är viktiga. Och vilka frågor som Sollefteåborna vill ställa till sina politiker. Och nu handlar det ju om kommunpolitik den här gången. För jag vet ju att sjukhusfrågan är ju jätteviktig i Sollefteå. Och vi kommer att ha en regiondebatt senare i höst också när vi närmar oss valet. Som kommer handla just om regionen och då såklart också sjukhusfrågan. Så det som jag ska ut och prata om i Sollefteå nu, det är kommunpolitik.
0: Ja, vad kan det vara för frågor då som kommunpolitikerna styr över?
1: Ja, men det kan ju vara, det är så mycket. Skolan, förskolan, hur stora grupper. Är det på mitt barns förskola eller är det jättestökigt på någon skola? Får ditt barn det stöd han eller hon behöver i skolan till exempel?
0: Just det.
1: Men det kan också ha pengar till fritidsaktiviteter, föreningsliv, är det något man saknar, ett bibliotek eller något annat? Det kan vara äldreomsorgen. Mm. Hur funkar det på din mammas äldreboende eller hur funkar hemtjänsten om du har hemtjänst till exempel? Mm. Det är massa frågor som kommunpolitikerna styr över.
0: Ja, när du räknar upp det så här. Så är det väldigt många ämnen och det är ännu fler när man börjar tänka efter.
1: Absolut, det är det ju. Men det där är några exempel.
0: Ja.
1: Och jag vill ju prata med det som känns nära, alltså det som berör dig som lyssnar.
0: Mm. I Sollefteå då, i det här fallet.
1: Mm.
0: Om man har en fråga, hur gör man?
1: Ja, men man kan ju ringa mig på 070 083 95 35. Och då får man ringa om en stund då, för nu står jag i studion.
0: Ja, det gör du ju.
1: Ja. Men skriv upp telefonnumret 070 083 95 35. Man kan också mejla anna.ahlström@sverigesradio.se eller kommentera på vår Facebook-sida. För där har jag lagt ut en liten bild, så där får man jättegärna gå in och skriva sin fråga. Och imorgon, då är jag i Sollefteå hela dagen. Så om du ser en Sveriges radiobil, stoppa den, prata med mig, vinka, ropa till mig. Ja, men alla möjliga sätt.
0: Just det.
1: Jag finns runt om i Sollefteå imorgon.
0: Ja, åker runt. Om man ser dig. Hallå! Så stannar du?
1: Ja, ja, men absolut. Jättebra. Självklart.
0: Mailen då kan vi bara säga anna.ahlström.
1: Ja, A-H-L.
0: Ja, ahlström@sverigesradio.se.
1: Bra, tack.
0: Vi genomför utfrågningar i alla länets kommuner också. Det blir även en debatt då, som du nämnde, med regionpolitiker.
1: Ja, precis. Vi har ju snart besökt alla kommuner. Där vi har samlat in frågor och de skickar vi sen vidare till oppositionsråd och kommunalråd i respektive kommun. Så det kommer vi göra även med de här frågorna från Sollefteå då. Och som sagt, i regionen där blir det sen en klassisk debatt mellan alla partier som idag finns representerade där. Och det här blir då senare i höst när vi är ännu närmare valet.
0: Mm. Mm. När liksom, temperaturen är hög.
1: Skyhög.
0: Ja, det lär den vara. Det kommer att bli ett väldigt spännande val ju. Och den 13 september.
1: Ja.
0: Då är det dags.
1: Då är det dags.
0: Anna Ahlström, reporter. Ser du henne i Sollefteå imorgon? Vinka eller skrik?
1: Ja, gör det. Jag vill prata med så många som möjligt.
0: Ja, precis. Ja. Eller ring redan nu då. Ja, om några sekunder på 070 083 95 35.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Ny musik från Harry Styles här i P4 Västernorrland. American Girls heter låten. Och hur träffade du din kärlek? Det skulle vi vilja veta. Man kan kommentera på våra sociala medier. Och ett tvärsnitt här ger vi handen att man kan träffa sin kärlek på väldigt många sätt. Ann-Katrin gjorde det genom ett politiskt parti. Rosmarie träffade sin grabb på minigolf. Och vi hade Kent här som hånglade på Röda torget i Söråker för 40 år sedan cirka. Nu är vi tillsammans igen. Louise Herman, hon träffade sin man sommaren 1989 bland grisar och potatis. Hon var i Sverige på praktik och efter några om och men så flyttade hon från Tyskland till Sverige. Man kan kommentera där, man kan också ringa på vår telefonsvarare. Numret är 060 19 03 90. Det har Maggan gjort.
1: Hej på er. Ni skulle ha ville höra om hur man mötte sin kärlek. Det är att Pelle och jag har varit i lag 50 år i år. Det är inte klokt. I mars 76 träffades vi på en bjudningsdans i Domsjö. Och sen har vi höll ihop. Så det har gått funka. Klart. Med och motgångar är det väl för alla. Nej, men vi har kämpat på och det känns bra. Och så vill jag önska er en jättefin dag och är rädd om er. Kram, kram från Maggan Bodin i Husum. Hej då!
0: Gör som Maggan, hör av dig till oss och berätta om hur du träffade din kärlek. 50 år i lag alltså, Maggan Bodin i Husum där, fantastiskt. Såklart att det är med och motgångar ibland, men förhoppningsvis mestadels med. Här i P4 Västernorrland nu så stundar lokala nyheter med Erik Lindström och det handlar bland annat om ett åtal, Erik.
2: Ja, det är en man som är misstänkt för att ha smygfilmat tjejer i Sollefteå.
0: Klockan är 3:30.
2: En man i 25-årsåldern åtalas för sexuellt ofredande efter att han har smygfilmat en grupp tjejer vid en badplats i Sollefteå kommun i juli i fjol. Enligt polisens förundersökning gömde han sig i ett buskage och filmade tjejerna medan de bytte om. Han har också tagit en av tjejernas underkläder och när det upptäcktes såg de också mannen. Och därefter jagade de kapp honom när han sprang därifrån. Tjejerna konfronterade den misstänkte och i förhör säger de att han erkände och har raterat innehållet i mobilen. Han åtalas nu för ett brott mot två av tjejerna men har i förhör med polisen varken erkänt eller förnekat gärningarna. Sundsvall får en ny, i alla fall delvis, ny myndighet i staden. Det handlar om en sammanslagning mellan Post- och telestyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning, DIGAS, som redan finns sedan tidigare i Sundsvall. Den nya myndigheten kommer att gå under namnet Digitaliseringsmyndigheten och kommer att utgå från både Sundsvall och Stockholm. Sammanslagningen kommer att ske vid årsskiftet. Trots att Fredrik Andersson har ett år kvar på sitt kontrakt så blir det ingen fortsättning som tränare i Modohockey.
3: Jag tycker kanske att man kanske haft lite mer tålamod så att jag har fått chansen att visa ännu mer vad jag kan och tillföra den här klubben. Va? Så att besvikelse, men samtidigt förstår jag att det är så här branschen fungerar.
4: Fredrik Andersson kom till klubben inför kvalspelet 2025 som assisterande tränare och tog över som huvudtränare i december när Mattias Kalin och Mikael Sundell fick lämna. Vilket blev

0: jättesvårt beslut, och alltså, man mådde ju inte någon bra de första två veckorna efter det här, för man var, kände sig illojal mot mina kamrater.
1: Och än har han inget annat jobb klart.
0: Det här kom ju också väldigt sent, det här beslutet. Vilket gör att det, liksom, det finns inte så många tränarjobb lediga just nu.
2: Det sa Fredrik Andersson, tidigare tränare i Modehockey. Reporter var Jenny Johansson.
3: Erik Lindström med lokala nyheter här i P4 Västernorrland, och vi har en hel del sol idag denna måndag. I de inre delarna här fram på dagen så är det varvat med en del stackmoln, men temperaturen kryper uppåt, 14-18 grader idag i länet och mestadels svag vind.

I'm on fire med Bruce Springsteen här i P4 Västernorrland, där vi snart ska få nyheter från sportens värld. Innan dess, Orup i P4 Västernorrland. Sjung halleluja!

0: med Orup här i P4 Västernorrland, där det nu har blivit dags för Radiosporten med Sigge Sander.
1: Sporten först, om ryska idrottare som välkomnas tillbaka.
2: Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 stängdes ryska och belarusiska gymnaster av från internationella tävlingar, i likhet med beslut inom flera andra idrotter. Nu slopas alla restriktioner och nationerna är välkomna tillbaka, det meddelade internationella gymnastikförbundet under måndagen. Under den senaste tiden har vissa aktiva tillåtits att tävla under en neutral flagg, men nu väljer alltså det internationella gymnastikförbundet att helt avveckla restriktionerna. Det innebär att gymnaster från Ryssland och Belarus åter får tävla under sina egna flaggor, samtidigt som nationalsångerna åter tillåts vid medaljceremonier. Sedan tidigare har flera andra förbund fattat beslut i samma linje, bland annat internationella simförbundet. Även i Paralympics är ryska och belarusiska idrottare välkomna sedan tidigare. De nya reglerna börjar gälla redan vid nästa stora mästerskap, EM i artistisk gymnastik i Bulgarien nästa vecka. Ja.
1: Reporter här, Pontus Lind. Så, ishockey.
3: Efter två spelade matcher i hockey-VM väljer förbundskapten Sam Hallam att bredda Tre Kronors trupp. Nu anmäler man även den NHL-meriterade backen Erik Brännström, som dessutom känner till den schweiziska isen väl. Numera hittar vi honom i den inhemska ligans Lausanne, där det under den senaste säsongen blev 19 mål på 51 matcher. I den nordamerikanska ligan har 26-åringen hunnit med att representera både Ottawa och Vancouver.
1: Reporter Emil Håkansson, och vi stannar kvar där i Schweiz i hockey-VM-bubblan.
4: Det är en harmonisk grupp som nu anlänt till arenan i Friburg inför Tre Kronors tredje gruppspelsmatch ikväll mot Tjeckien. Även en tillfreds förbundskapten i Sam Hallam.
5: Nej, men det är bra. Det är alla tillgängliga inför kommande match.
4: Är det aktuellt att skriva in någon mer?
5: Ja, men det kan det bli. Absolut. Så eventuellt att vi skriver in en back till inför match 3 här.
1: Säger Tre Kronor-coachen Sam Hallam till Radiosportens William Walletoft. Kvällens match mot Tjeckien hör ni från 7:20 i Sportextra. Nu ska det handla om fotboll och en svensk på den stora scenen.
3: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
6: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
3: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson, som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevål stadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
6: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma, så säger hon till mig: "Gud vad du är modig." Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Tess Olofsson där till P4 Norrbottens Maria Lindgren. Vad gäller fotbollstemat, om vi fortsätter på det, så har Mjällbys Elliot Straud fått skadeproblem här under den senaste allsvenska omgången, och senaste beskedet är att han idag ska göra en magnetröntgen. VM-uttagen Straud, där får vi se hur allvarligt det är vad gäller honom. Och apropå den allsvenska fotbollen, så är det ju toppmatch ikväll när Sirius gästar Djurgården. Serieledande Sirius som får klara sig utan lagkaptenen Henrik Hastegren. Han är avstängd och han förblir det senaste beskedet idag efter den obscena gest han gjorde när han firade segern mot Malmö. Han hade hoppats få honom spelklar men får det inte. Dessutom Göteborgs derby, IFK Göteborg mot ÖIS i kvällens Sportextra.
0: Tack för det, Sigge Sanner där på Radiosporten.

0: Empire State of Mind med Alicia Keys här i P4 Västernorrland. Och så ska vi till trafikredaktionen. Klockan är 4:15. Med oss har vi Johanna Cedergren.
1: Några minuter sen är jag in i den här sändningen och egentligen utan någon som helst anledning, eftersom det inte är någonting som verkar störa ute i trafiken som drar fokus till det helt enkelt. Utan det är ett lugnt och fint trafikläge just nu, så vitt jag vet. Skulle det vara någonting som du upptäcker när du är ute och kör, då får du gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.

0: Lokal musik gör det här i P4 Västernorrland med BK80. Det är Johannes Åslund och Viktor Edlund från Sollefteå. De bor numera i Stockholm dock. Men Entertain My Hands är lika bra för det, som låten heter. Vi vill ju ha in berättelser om hur man träffade sin kärlek.
1: Ja, precis. Mm. Har jag berättat hur jag träffade Nettan?
0: Aldrig.
1: Aldrig. Det är ingen som... Jag tror alla vet.
0: Nej, men berätta nu.
1: Nej, men jag kom till Sundsvall. Det var tjo och hallå på torget. Och det var massor med artister som uppträdde och sådär. Så var det, sen var det en efterfest som jag blev inbjuden till. Och jag kom dit efter att ha gjort mitt jobb. Jag jobbar med det här spektaklet på torget. Och så kom jag till den efterfesten, klev upp och kände så otroligt kissnödig. Så det första jag frågade är, kan någon visa mig vad toaletten är? Och ur det här vimlet av människor så kommer det fram någon. Ja, men det kan jag göra, säger någon. Och det var ju första mötet med Nettan Wallin. Och jag kände bara att det där var något speciellt. Ja. Alltså, för det var ett leende som mötte mig och ett par glittrande ögon. Och de där får jag se nästan varenda dag nu.
0: Men det är fantastiskt. Ja. Glittrar de fortfarande?
1: Ja, ibland.
0: Leder hon dig fortfarande till toaletten?
1: Nej, det gör hon inte. Det behöver hon inte längre. Men nu är det bara, är du klar snart?
0: Vilket också är kärlekens
1: språk. Hur länge ska du vara där?
0: Ja. Jättehärligt. Ja. Jag träffade min fru på ett barnkalas.
1: Det är ju otippat.
0: Ja, det var...
1: Du gick inte dit med födelsedag att du skulle hitta någon och gifta dig med.
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Nej.
0: Jag gick dit som någon slags underhållning.
1: Ja.
0: Alltså, det var en kollegas barn som fyllde 10.
1: Ja.
0: Och jag gick dit för att jag...
1: Du skulle vara den roliga Alexander.
0: Jag skulle vara den som kunde skämma ut mig lite.
1: Ja.
0: Och så gjorde jag det, och det föll i god jord.
1: Ja, väldigt passande ju.
0: Hos mammans syster, minns
1: jag. Ja, och då har ju hon sett din sämsta sida. Det, hon börjar med det.
0: Jajamän, så jag var bara rätt upp därifrån.
1: Ja.
0: Kom från klarhet till klarhet efter det.
1: Ja, skicka in era historier.
0: Gör det, på 060 19 0 90. Dit kan man smsa, man kan också ringa. Då kommer man till telefonsvarare. Ja.

0: Blue Man, The Jayhawks, här i P4. Lokala nyheter med Erik Lindström på det. En man i 25-årsåldern åtalas för sexuellt ofredande, Erik.
1: Ja, precis. Efter att han skulle ha smygfilmat en grupp tjejer vid en badplats i Sollefteå kommun i juli i fjol. Enligt polisens förundersökning gömde han sig i ett buskage och filmade tjejerna medan de bytte om. Han skulle också ha tagit en av tjejernas underkläder, och när det upptäcktes såg de också mannen och jagade i kapp honom när han sprang därifrån. Han åtalas nu för brott mot två av tjejerna, men har i förhör med polisen varken erkänt eller förnekat gärningarna.
0: Sport också. Hockeytränaren Fredrik Andersson blir inte kvar i Modo. Det här meddelade klubben i förra veckan.
1: Ja, och då trots att han har ett år kvar med kontraktet med klubben. Och Andersson säger själv att han förstår beslutet, men han är också besviken.
2: Jag tycker kanske att man kanske haft lite mer tålamod, så att jag har fått chansen att visa ännu mer vad jag kan och tillföra den här klubben. Va? Så att besvikelse, men samtidigt förstår jag att det är så här branschen fungerar.
0: En besviken hockeytränare sist ut i Erik Lindströms nyheter här i P4.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Där klingar den ut, du och jag med Sven Ingvars här i P4 Västernorrland denna måndags eftermiddag. Klockan går mot 16. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig här i radion denna eftermiddag, och det har nu blivit dags för Ekonyheter med Marianne Haslov.
1: Israel måste vidta åtgärder för att säkerställa att landets militär inte ägnar sig åt det som FN:s människorättskontor kallar folkmordshandlingar i Gaza. Uppmaningen finns i en ny rapport från kontoret. Rapporten gäller perioden från terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023 till maj 2025. FN-kontoret fördömer även tecken på etnisk rensning i Gaza och på den ockuperade Västbanken. Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift om 10 år om regeringen ger sitt godkännande. Reaktorerna skulle enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste fram nu när straffen har skärpts. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Ytterligare 2 svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Förra veckan utvisades 3 andra svenskar från Norge. De 4 försvunna dykare som har dödförklarats har nu hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdag som 5 italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på djupt vatten. En av dykarna hittades redan i förra veckan.
0: Tragiska nyheter där från Italien. Marianne Haslov var det som bjöd på Ekot nu klockan 16. Den är 4:02 nu, och Alexander Arvidsson står i studion här i P4 Västernorrland måndag eftermiddag. God eftermiddag på dig som lyssnar.

0: Golden med Huntrix här i P4 Västernorrland. Och i fredags då kom beskedet att aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall med sina drygt 450 anställda återigen säljer det aluminium som de tillverkar. Det här efter att under ett antal veckor så har de producerat men bara lagt det här aluminiumet på hög. Susanne Helsing, vad är det som har hänt?
1: Ja, man kan väl säga att det skulle vi också egentligen vilja veta. Men jag kan berätta det jag vet. Mm. Och det var ju i slutet av januari som polisens insatsstyrka då slog till mot Kubal. Bolaget var misstänkt för sanktionsbrott. Det skulle då vara kopplat till oligarken och Lekteris Paskas inflytande och ägarandel. Han finns ju med på EUs sanktionslista. Dokument och digitala verktyg beslagtogs och vd och ekonomichef anhölls och förhördes. Och en tid efter att de släpptes så fick vi veta att bolaget då inte längre sålde det aluminium de tillverkade.
0: Ja. Varför slutade de sälja det aluminium som tillverkades då?
1: Ja, här har vi andrahandsuppgifter, men det skulle då vara för att inte riskera fortsätta med sanktionsbrottet man var misstänkt för då.
0: Ja. Och varför kunde de då börja sälja det igen?
1: Ja, enligt vad vd Mats Andersson uppger för oss så är det en intern utredning som då kom fram till nu att det skulle gå bra att sälja det. Det inte då utgjorde fortsatt sanktionsbrott.
0: Ja, vad innehöll den utredningen?
1: Ja, det får vi faktiskt inte reda på, men det som hände i onsdags var ju att moderkoncernen, det vill säga Kubals ägare, ryska Rusals ägare, EN Group, deras styrelseordförande, amerikanen Christopher Burnham, han kom med ett privatplan till Sundsvall och till Kubal. Med sig hade han ett antal advokater och troligtvis så finns där ett samband med att försäljningen sen kom igång.
0: Ja. Vad vänder sig bolaget emot när det gäller de här sanktionerna?
1: Jag ska också säga att bolaget har då lämnat in en inlaga förra veckan gällande sin syn på saken. Men en av grunderna i sanktionsbrottet är ju Oleg Deripaskas inflytande och ägande. Och vad vi har förstått så handlar det bland annat om att Skatteverket hänvisar till ett dekret från Putin att icke-vänskapliga länder, ett antal länder i Europa då, och även USA, inte ska ha rösträtt i styrelser. Och därmed skulle då Deripaskas inflytande öka. Men det här är alltså innehållet i det här dekretet, det är det som bolaget då tillbakavisar att det skulle röra sig, att det skulle vara på det här viset.
0: Ja. Som sagt, det är ett stort företag, 450 anställda lite drygt. Vilken information har de fått?
1: Inte heller. De har fått några detaljer, men redan på Kristi Himmelfärdsdagen, alltså dagen efter den här styrelseordförandes besök, så fick anställda information, trots att det var en röd dag då, om att aluminiumet kunde börja skeppas ut och säljas igen.
0: Ja, vad händer nu då?
1: Ja, nu är det i varje fall full rulle på utleveranserna. Enligt vdn Mats Andersson så har de beställt extra transporter både av lastbilar och via fartyg. Och när jag var där och passerade eller tittade tidigare idag så såg jag 6 lastbilar till exempel i kö utanför fabriken. Så det är full fart nu på utlastningen.
0: Ja. Har du fått några reaktioner från Kubal?
1: Det är sparsamt. Jag har pratat med Metallklubbens ordförande Stefan Hultman som ju säger att det här är ett mycket positivt besked att de nu, och nödvändigt att de nu börja sälja aluminiumet igen.
0: Ja. Är det något mer som händer vad vi vet?
1: Nej, det som vi har fått reda på det är att, och det som vi undersöker, det är uppgiften om att moderkoncernens då styrelseordförande Christopher Burnham efter besöket på Kubal här skulle träffa regeringsföreträdare. En känslig fråga förstås. Men och prata om den här situationen. Men det är inget vi har fått bekräftat från de ministrar eller från regeringskansliet. Än i varje fall.
0: Just det. Det var ju personer i stan den dagen. Just det. Susanne Helsing, reporter här på P4 Västernorrland, om läget på Kubal alltså i Sundsvall. 450 anställda som nu levererar aluminium igen efter att ha lagt det på höger tag. Tack så mycket, Susanne.

0: El Perdón med Nick Jam och Enrique Iglesias.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ja, känns nästan konstigt att spela så här mitt i en sändning. Den borde väl avsluta, tänker man, Tommy Körbergs Stad i ljus, den eviga stängningslåten.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Västernorrland denna måndags eftermiddag.
1: Ja, och 13 maj då var det sån här stor eldsjälsgala på TV.
2: Just det.
1: Och döma min förvåning, där dyker det upp någon från Kovland som Katarina Öhlén som, va? Varför har ingen sagt det här till mig, tänkte jag, men det hade ju bara jag missat. Och då är det så att Katarina sitter med oss här i studion just nu.
0: Ja, välkommen,
1: välkommen hit.
3: Tack snälla.
1: Nu ska jag lite närmare mikrofonen där, bara så. Ja, just det. Rulla fram på kontorstolen här. Du vann alltså årets eldsjäl hälsa för ditt arbete med barn och ungdomar i Kovlands IF.
3: Det stämmer bra.
1: Hur kändes det att du vann?
3: Kändes otroligt overkligt, men också jätteroligt för både mig själv och även för föreningen.
1: Och vad betyder det då? Vi börjar med, vad betyder det för dig i ditt ideella arbete?
3: För mig betyder det nog att jag gör någonting bra som jag kan fortsätta att göra framöver också. Ja.
1: Och vad betyder det för föreningen? För det blir ju en sudd med pengar både till dig och till föreningen.
3: Precis. Nej, men föreningen blir det ju liksom att alla kan vara en stor förebild. Att gör man ett bra jobb som ledare eller som idrottsintresserad så kan man nå det där lilla extra.
1: Mm. Vad är det du gör? Berätta för dem som vare sig har sett eldsjälsgalan eller hört dig. För du var ju här i radion också inför galan. Vad är det du gör i Kovlan?
3: Jag är ledare både inom fotbollen och skidorna. Så jag är en vanlig ledare bland alla andra, ideella ledare.
1: Så svenskt, och liksom, jag är bara en bland alla andra.
3: Yes.
1: Men de är inte årets eldsjäl hälsa.
3: Nej.
1: Sen är det ju, då var ju du, det var tre kategorier man delade ut eldsjälspris i. Och ni tre som vann respektive kategori gick sen liksom till en final, kan man säga, där årets eldsjäl skulle utses. Och det blev inte du.
3: Nej.
1: Men det var ju tre. Vem av er som än hade vunnit så hade varit en välförtjänt vinnare. Men det är ju inte de andra. De är ju inte eldsjäl. Men hur funkar det när ni tävlar mot varandra på det sättet som ni gjorde då? Alltså, missunnar du de andra att de skulle vinna?
3: Nej. Det där var otroligt fina personer som var där. Det var eldsjälar allihopa. Och vi fick ju en middag på galan också. Och då fick man lära känna de här lite bättre. Och det var jättefina personer. Mm. Så stort grattis till dem.
1: Och det måste jag säga. Jag tror det var han som vann årets eldsjäl. Som när han var uppe första vändan. Så tack han för maten som han tyckte var så god. Och, ja, men han var så himla trevlig på den här galan. Så han gav ett väldigt gott intryck på det sättet också. Så att ja, även om jag hejade på dig så unnade jag honom också det här eldsjälspriset. Men du, hur har ni firat detta nu då?
3: Det började med att vi firade när vi kom hem från tågstationen. Så stod Kovlands IFs medlemmar, några av dem som hade möjligheten där, och hälsade oss välkommen hem. Och det betyder otroligt mycket liksom, att de tar emot och firar det tillsammans med oss. Sen var det fotbollsträning på kvällen, så det blev väl glass till alla barnen som var där och närvarar. Sen får vi se hur vi firar framöver.
1: Mm. Och hur tänker du att du ska liksom föra det här arvet vidare nu? Liksom den här eldsjälsarvet på något sätt. Hur ska det liksom gynna klubben? För det är ju, du brinner ju för klubben. Du verkar ju inte bry dig lika mycket om dig själv. Det verkar mest vara klubben som gäller.
3: Ja. Nej, men min grundpunkt är ju liksom glädje och rörelseglädje. Liksom. Så kan jag smitta av det till barnen som finns i Kovlan och alla andra barn här i Sundsvall också. Då fortsätter vi så, tycker jag.
1: För det hörde jag från galan också, att du hade liksom sett att lura folk och tycka det är kul. Var det inte så? Eller så att folk som kanske inte är så sugna på att träna så plötsligt så tycker de att det är jättekul?
3: Precis. Man kan ju göra en rolig eller en tuff övning mycket roligare genom att ta in leken i övningen. Det stämmer.
1: Mm.
0: Så, och det är kanske du bra på?
3: Det har jag lyckats med.
1: Ja, vad härligt. Ja, Alexander, har du någon? Jag har liksom tömt mitt frågeförråd här nu.
0: Ja, men jag är så här fascinerad och intresserad också över hela den här processen som måste ha varit som lett fram till den här galan. Hur har det varit? Alltså, det måste jag, dels den här perioden då när man är nominerad och allting, och att bara bli nominerad. Mm. Den känslan, alltså, hur har det varit?
3: Det har varit lite överväldigande eftersom man är ju inte van att få så mycket intryck alltså till sig själv, utan jag gör ju det här för klubben och det är Kollans IF som står bakom det här liksom. Så det har varit mycket sådana grejer som man inte är van att få.
0: Men har du också sporrat dig?
3: Förlåt?
0: Har du också sporrat dig?
3: Jo, men lite grann, absolut.
1: Ja. Du kommer bli ännu mer ideell nu.
3: Mm. Ja. Lite extra.
0: Lägga ännu mer tid på Kollans IF. Katarina Öhlén, årets eldsjäl alltså i kategori

0: Igla Cherry med Streets of You. Lokala nyheter nu med Erik Lindström. Det ska handla om det kommunala bolaget Stadsbacken i Sundsvall, Erik.
1: Ja, flera styrelsemedlemmar lämnar nu sina uppdrag efter att brottsmisstankar riktas mot dem.
0: Lokala nyheter här i P4, klockan är 16:30.
1: Fyra socialdemokratiska förtroendevalda lämnar nu sina uppdrag inom det kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall. Det är enligt ett pressmeddelande från partiet. Det är Petter Stenberg, Frida Burman, Desislava Svetkov och Anita Dejoi som lämnar sitt uppdrag på grund av att det är brottmisstankar som riktas mot dem. Partiet skriver att det är fria att återgå till sina övriga förtroendeuppdrag som de har utanför Stadsbackens koncern. Deras efterträdare kommer att väljas vid ett kommande kommunalfullmäktige. 11-åriga Lilly från Sundsvall föddes döv men har trots det både hört och kunna höra och prata tack vare ett implantat som hon opererade in redan som ettåring som tillsammans med hörapparater har gjort att hon kan höra. För några veckor sedan la Lilly upp en video på sociala medier där hon berättade om det och klippet har nu setts av hundratusentals personer.
0: Just det, där skulle vi ha ett litet klipp med Lilly också. Ska vi se om vi kan gräva fram det så kanske du kan berätta om finkajen så länge, Erik.
1: Ja, men det kan jag göra. Arbetet med att rusta upp finkajen i Sundsvall är igång. På grund av kajens dåliga skick så måste det nu byggas om från grunden. Och det ska också bli en ny gång- och cykelbana mellan finkajen och norra kajen. Det innebär en hel del arbete med pålningar, rivningar och transporter som kommer att innebära en del buller i det området när arbetet pågår mellan 7 på morgon och 7 på kvällen. Arbetet som inleddes redan här i april väntas vara klart nästa höst, alltså 2027. Enligt kommunen kommer hela bygget vänta att kosta ungefär 45 miljoner kronor. Mm.
0: Då ska vi se. Lilly har vi ljud på nu som alltså hör trots
1: att hon är döv.
0: Trots att hon föddes döv,
1: ja.
2: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
3: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hörs. Blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
2: Ja, det blir helt tyst. Så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
4: På Instagram-konto Teckentjejer som har över 7000 följare delar Lilly och hennes mamma Cecilia med sig av vardagen och lär ut teckenspråk. Och trots att Lilly själv kan höra med hjälp av sina hörapparater tycker hon att det är viktigt att fler lär sig mer om hur det är.

0: att leva med hörselskador?
1: Det kan ju finnas kollegor som är hörselskadade, som känner sig bekväm med teckenspråk eller så. Får man ha barn som min mamma som är döv och så.
2: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
1: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
3: Det sa alltså 11-åriga Lilly. Reportrar var Erik Heller och Fredrik Birring.
4: Erik Lindström med lokala nyheter här i P4. Vi har en måndag med en hel del sol i de inre delarna här. Så är det lite stackmoln här fram på dagen. Och så är det då en ganska god temperatur. 14-18 grader idag. Vinden är mestadels svag och så blir det en solig kväll.

0: I'll find my way home med Sara Klang här i P4 Västernorrland. Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste fram när Tidöpartierna skärper straffen. De här lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Om en timme är det dags för kvällspasset här i P4. Redan nu ska vi få höra vad de pratar om ikväll.
1: Hammarbys pulverisering av Malmö FF igår och Felicias uteblivna Eurovision-succé fick oss på kvällspasset att börja fundera på en av livets ofrånkomligheter. Utklassningen. Ikväll undrar vi vilka erfarenheter ni som lyssnar har av utklassning. När blev du senast fullkomligt utskåpad? Eller när stod du själv för en oväntad storseger? Sopade du banan med hela startfältet i Robert Wells lookalike-tävlingen? Eller har du tvingats inse att din 12-åriga dotter är betydligt bättre än dig på schack? Vadslagningar, fisketävlingar, talangjakter och alla andra typer av tävlingar. När gick det orimligt bra eller fruktansvärt dåligt? Det undrar vi ikväll och det går fint att ringa redan nu till nummer 020 22 10 20 och berätta om just ditt magplask. Ring så fort som möjligt så är chansen större att vi hörs sen. 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, men gör det. Om en timme då är det dags för kvällspasset med Rasmus Persson här i P4. Till trafikredaktionen ska vi och Johanna Seregren.
2: Ja, men precis. Och jag tänkte prata om ett försenat tåg. Det är tåget från Stockholm till Duved som skulle ha varit i Ånge klockan 17.05. Det där tåget är ungefär en timme sent faktiskt på grund av ett fordonsfel i grunden och sen tågkö på det. Så att mycket elände där som ställer till det. Väntar du på det tåget, då får du vänta lite extra länge. Då vet du om det. Ute på vägarna däremot, ingenting som hindrar framkomligheten på något sätt. Så vitt jag vet i alla fall, kanske är något som du vill upplysa mig om. Då kan du göra det på 020 999 444.

0: love you. Från Colby Calais I Do till Ekot.
1: Kvart i fem Ekot. Ukrainas attacker inne i Ryssland ser ut att öka. Fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele. Och friluftsfrämjandet vill ha in mer friluftsliv i den svenska sjukvården. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med Ukraina-kriget som den senaste tiden ändrat skepnad en del, för samtidigt som de ryska attackerna fortsätter har Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål allt längre in i Ryssland, även mot Moskva.
2: Вони очевидно не готувалися до таких масованих дронових атак.
3: Det är tydligt att Ryssland inte var förberett på den här typen av omfattande drönarattacker. Nu ser vi ukrainska drönare ta sig in över Moskva, alltså det område som borde vara bäst skyddat i hela Ryssland. Och ändå lyckas man inte stoppa alla, säger den ukrainske militärexperten Pavlo Narozhny till Sveriges Radio, grundare av organisationen Reaktivna Posta som stödjer den ukrainska militären. Sedan den korta vapenvilan i samband med det ryska segerdagsfirandet för drygt en vecka sedan har striderna åter trappats upp. Under natten genomförde Ryssland en större drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro, Zaporizhia och hamnstaden Odessa. Bostadshus och annan civil infrastruktur har skadats och även flera civila fartyg på väg mot hamnen i Odessa uppges ha skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina under de senaste åren byggt upp ett allt mer avancerat försvar mot ryska drönare. En stor del av drönarna skjuts idag ner med hjälp av mobila luftvärnsgrupper, kulsprutor, elektronisk störning, specialanpassade drönare och luftvärnsrobotar. Men Ryssland däremot har fortsatt att förlita sig på traditionella luftvärnssystem och robotförsvar. Inte trodde väl de att Ukraina skulle svara på samma sätt. Och nu ser vi ryska oljeanläggningar, vapenfabriker långt ifrån den ukrainska gränsen brinna, säger Pavlo Narozhny.
2: Вона себе не виправдала. Тобто у них не вистачає ані самих комплексів і не вистачає ракет до них.
3: Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson öppnar för att pausa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige åtminstone fram tills ny lagstiftning är på plats, enligt Åkesson, rapporterar SVT. Förra veckan sa migrationsministern Johan Forsell att han vill se en lösning för gruppen som redan hann få ett utvisningsbeslut innan den aktuella pausen trädde i kraft. Barnens rätt i samhället, BRIS, anser att det finns en ökad risk för att barn och unga dras in i kriminalitet när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet av maj. Enligt BRIS generalsekreterare Maria Frisk kan bidragstaket leda till att barn snattar för att få familjeekonomin att gå ihop.
4: Man ska gå och lägga sig, man är hungrig, det finns ingen mat i kylskåpet, det finns inga pengar att gå och handla någonting. Och då kan det ske till exempel att ett barn då berättar att hen har gått in i en butik och snattat korv och makaroner.
5: Men varför skulle unga begå fler brott för att man inför ett bidragstak?
4: Ja, men för att barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
5: Ekot har rapporterat om socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd i Stockholm, Malmö och Göteborg varnar för en ökad ungdomskriminalitet när regeringen och Sverigedemokraterna inför bidragstaket. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
6: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
5: Regeringens bidragstak innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt och kombineras med krav på aktivitet. Tanken är att de ekonomiska drivkrafterna ska öka och fler ska börja jobba. Men i takt med att antalet personer som lever på försörjningsstöd minskat har gruppen som fortfarande behöver stöd mer komplexa problem med till exempel psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Det säger Klara Husenius vid Stockholms universitet som forskar kring försörjningsstöd. Hon tror inte att stärkta ekonomiska drivkrafter gör att fler börjar arbeta.
7: Det kan man förvänta sig funka ganska dåligt. Det kan funka på en liten andel av dem. Men för de allra flesta så har man redan ekonomiska drivkrafter och det är inte där skon klämmer.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele i helgen då en man fastnade drygt 1000 meter under jorden i flera timmar. Gruvchefen Erik Fjällström.
8: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
9: Hur allvarligt såg det ut?
8: Det är flera hundra ton som har trillat ner och är väl svårt att skatta, men här är mycket berg.
10: Den del av Kristinebergsgruvan där raset inträffade är avspärrad, men arbetet fortsätter och produktionen kommer knappt att påverkas enligt kommunikationschef Claes Nilsson.
11: Produktionen är förhållandevis opåverkad. Det här är ett område som har tre olika gruvor och så har man en gemensam processanläggning som kallas anrikningsverk. Och vi kan styra om lite grann i den här produktionen så att det inte påverkas på det sättet som man skulle kunna misstänka att det skulle kunna göra.
10: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
11: Det är naturligtvis olyckligt att händelser kommer med de här täta intervallerna. Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
1: Bolidens kommunikationschef Claes Nilsson, reportrar Elin Moberg vid P4 Västerbotten och Carl V. Andersson. Norge och Indien ska stärka sitt samarbete på flera fronter. Den indiska premiärministern Narendra Modi besöker idag Oslo för ett möte med sin norska kollega Jonas Gahr Støre. Och enligt Gahr Støre har båda länderna mycket att vinna på ett samarbete.
12: We have much to gain to work more closely together.
13: På Karl Johan i Oslo har flera av de röd-vit-blåa norska flaggorna snabbt tagits ner efter gårdagens 17 maj-firande och ersatts av indiska. För den indiska premiärministern lämnade i morse Göteborg för en kort resa norrut hit till den norska huvudstaden för att stärka samarbetet länderna emellan på flera områden.
14: Sustainability, ocean energy, geology.
13: Norge och Indien ska nu samarbeta tätare, bland annat när det gäller grön omställning, hälsa, digitalisering på det maritima området och i rymden. Handeln mellan Norge och Indien ligger då på relativt blygsamma nivåer, man förväntas öka kraftigt. Och Norge har här ett visst försprång gentemot många andra europeiska länder. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien har ännu inte trätt i kraft, men avtalet mellan Indien och EFTA-länderna, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, började gälla redan i höstas. Ett avtal som innebär att Indien successivt avskaffar tullar på nästan alla varor från EFTA länderna i utbyte mot garanterade investeringar i Indien. Och i en värld där relationerna mellan Europa och USA blivit mer ansträngda och Kina framstår som mer auktoritärt kan Indien framträda som en mer stabil partner. En partner som respekterar internationella regelverk som Jonas Gahr Støre uttryckte under presskonferensen idag och som inte använder handel och diplomati som vapen.
12: We have to stand up against those who weaponize diplomacy, who weaponize trade.
13: Imorgon kommer alla de nordiska statsministrarna hit till Norge för ett gemensamt möte med Narendra Modi. David Rasmusson, Oslo.
1: De senaste dagarna har det ju spekulerats i om Iran skulle kunna ställa till med samma kaos för världens datatrafik som man gjort med oljan. Detta genom att kapa datakablarna som också går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg som är docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola tonar ner risken.
15: Lite datatrafik kan försvinna, men i huvudsak så styrs datatrafiken om.
16: Det är ett antal artiklar från Irans statliga nyhetsbyråer och ett uttalande av en talesperson för landets reguljära armé på X häromveckan att Iran ska börja ta ut avgifter för sina internetkablar som satt fart på spekulationerna från experter och medier. Kan Iran återigen använda Hormuzsundet som ett asymmetriskt vapen men med ettor och nollor istället för olja? Att kapa alla eller någon av de 17 datakablarna på sundets botten skulle hota finans- och energisystem och störa sjöfart och militär ordergivning, konstaterar en rapport från forskningscentret Al-Habtur i Förenade Arabemiraten. Oskar Frånberg, docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola, är mer tveksam.
15: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Kanske bara 1% eller så. För världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
16: 2024, när Houthi-rörelsen i Yemen attackerade fartyg i Röda havet på andra sidan arabiska halvön, ja, då brast ett antal undervattenskablar under oklara omständigheter. En stor del av datatrafiken mellan Europa och Asien påverkades. Ändå blev konsekvenserna små, menar Frånberg. I motsats till oljetankrar så kan nämligen datatrafik blixtsnabbt ledas om.
15: John Hopkins, universitetet i USA, där räknade på det där och såg egentligen väldigt marginella förändringar. Och internettrafiken styrdes om väldigt smidigt helt enkelt. Det blev marginella störningar.
1: Reporter Mattias Plejel. Enligt Friluftsfrämjandet används inte naturen tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående. Detta trots att de allra flesta svenskar anser att de faktiskt mår bättre av att vara ute i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm är ofta ute i skog och mark.
17: Jag behöver den här energin när jag kommer ut, och alla årstider är ju fantastiska i Sverige, så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
18: det är mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer där ute, men sen också att man rör på sig.
19: Nästan alla svenskar tycker precis som Maria och Bengt att de mår bättre att vara ute i naturen, och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
20: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regioner med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
19: Förra året genomförde regeringen en pilotsatsning på friluftsliv kopplat till psykisk hälsa. Samtidigt har Naturvårdsverket föreslagit att stödet till friluftsorganisationer ska fördubblas. Men socialminister Jakob Forssmed, som också ansvarar för folkhälsan, säger att det i nuläget inte finns något beslut om vare sig höja stödet eller fortsätta satsningen.
21: Det finns inte några sådana beslut fattade än, men det är en angelägen fråga, och jag hoppas förstås att vi ska kunna fortsätta med den här satsningen.
1: Reporter Bashir Kavak. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare i Malta tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT helt kostnadsfritt. Avtalet gäller i 1 år, och det är inte känt hur mycket Malta betalat för möjligheten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Villkoret är att invånarna på Malta som vill ha tillgång till plustjänsten först ska genomgå en utbildning i hur den ska kunna användas ansvarsfullt. Ikväll blir det halvklart till mulet i söder och i norr mest klart. Imorgon får Götaland och västra Svealand växlande molnighet och 15-20 grader. Östra Svealand, södra och mellersta Norrland får mest klart först men sen efterhand regn och 10-15 grader. Norra Norrland får soligt och 15-20 grader. Producent Louise Steinberger.
0: Ekonyheter den här måndags eftermiddagen med Per Edberg där. Klockan är 17.00 och du lyssnar på P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson heter jag. Det går trögt för GIF Sundsvall i Superettan. 6 raka förluster och tränaren fått gå. Fredrik Birring träffar ordföranden. Det är om en stund och här är P4. Innan dess så ska vi få lokala nyheter. Vi ska också få musik såklart. Här från Ella Langley med Chosen Texas.

0: Choosing Texas med Ella Langley här i P4 Västernorrland. Jag valde Erik Lindström. Hej Erik!
1: Tackar, tackar. Det valet ska du inte ångra.
0: Nej, det ska jag inte göra. För du ger ju de bästa lokala nyheterna, har jag förstått.
1: Det är så numera. Mm.
0: Vi ska börja i lokalpolitiken i Sundsvall och fyra socialdemokratiska förtroendevalda som lämnar sina uppdrag inom den kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall.
1: Ja, och det är enligt ett pressmeddelande från partiet. Det är Petter Stenberg, Frida Burman, Desislava Svetkov och Anita DOI som lämnar sina uppdrag på grund av de brottmisstankar som riktas mot dem. Partiet skriver att det är fri att återgå till sina övriga förtroendeuppdrag utanför då Stadsbacken-koncernen. Deras efterträdare kommer att väljas på ett kommande kommunfullmäktige. Mm.
0: Och väg 335 som går mellan Örnsköldsvik och Sollefteå ska rustas upp?
1: Ja, för den vägen är i mycket dåligt skick och det är något som inte minst påverkar yrkeschaufförer och en av dem är Thomas Edström från Sollefteå.
2: Det känns ju bättre att det blir någonting gjort än att vi måste fortsätta med att köra på den vägen som finns nu.
0: Lokala nyheter med Erik Lindström här i P4 Västernorrland. Och det här är toner som du säkert känner igen. Scorpions i P4 nu med Wind of Change.

0: Wind of Change med Scorpions här i P4 Västernorrland, och förändringens vindar blåser även över GIF Sundsvall. Det ska vi höra mer om strax. Tränaren sparkad, vad händer framgent?
1: Det här är P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.

0: Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg. 6 raka förluster. Ja, GIF Sundsvalls katastrofala inledning på Superettan i år har fått konsekvenser. Tränaren Eero Lahtes har så sent som i vintras förlängt kontraktet men har nu fått sparken. Den stora frågan är hur ska klubben klara sig kvar i Superettan? Man ligger verkligen sist. Fredrik Birging, du träffar GIF Sundsvalls ordförande Stefan Söderlund.
1: Ja, vi har tagit plats på klubbchefen Karl Ståhls kontor här och blickar ut över arenan här. Men du, Stefan, som ordförande i klubben, varför fick Eero Lahtes sparken?
2: Ja, det var ju en svår och lång process innan vi kom fram till det. Men som alla som är intresserade av oss har sett så har vi ju inte presterat som vi vill och önskar, långt därifrån. Och någonting såg vi att vi behöver göra och vi konstaterade efter ett långt övervägande att det var ledarskapet nära våra spelare som vi behövde göra en förändring kring.
1: Så är det liksom ett sätt att skuldbelägga tränaren då för att det har gått så dåligt?
2: Nej, det vill jag absolut inte göra. Vi ska komma ihåg att Errol kom hit 2024 i en mycket svår situation för föreningen. Och med hans energi och kompetens så räddar han faktiskt kvar GIF Sundsvall i Superettan. Och det är jag oerhört tacksam för. Så Errol är en väldigt kompetent tränare. Men ett lag går också genom olika utvecklingsstadier. Och just nu så funkar det inte och då behöver vi se över det här.
1: Tränaren gör ju vad han kan med de spelare som sportchefen, i det här fallet Joel Cedergren, har kontrakterat. Som å sin sida jobbar med de ramar som klubbledningen gett honom. Det vill säga att du som ordförande och klubbdirektören Karl Ståhl. Är det då inte fler som borde sitta löst?
2: Ja, men ett ansvar ska ju alltid utkrävas av de som leder en verksamhet. Och jag som ordförande är ju ytterst ansvarig tillsammans med styrelsen. Och vi äger ju frågan kring både ekonomiska förutsättningar och organisatoriska. Så ytterst är jag ansvarig och det är ju medlemmarna som får utkräva det ansvaret.
1: Är det fler förändringar på gång?
2: Nej, nu tycker jag att laget behöver få lugn och ro, de behöver få komma i balans och energin behöver komma tillbaka. Sen tittar vi hela tiden över hur kan vi stärka det, förutsättningarna för laget. Och det får vi väl återkomma när vi vet mer och berätta om det.
1: Men om du då skulle fortsätta med att ikväll då, när man möter Landskrona hemma, om det då blir en sjunde raka förlust och sen kanske en åttonde också. Hur mycket tålamod har ni med utan att göra någon förändring så att säga?
2: Nej, men vi ska inte föregå någonting. Jag förväntar mig inga stordåd idag. Det här har ju varit en turbulent helg för alla inblandade. Jag hoppas att spelarna kan resa sig ur den turbulensen och göra någonting väldigt, väldigt bra idag. Det skulle vi verkligen behöva. Och sen får vi följa utvecklingen hela tiden då.
1: Vad skulle det innebära för GIF Sundsvall om man, för nu är ju läget riktigt allvarligt, om man halkade ner en division till?
2: Ja, men vi har alltid haft en målsättning att utveckla vår verksamhet utifrån en plats i Superettan. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi gör det också fortsättningsvis. Så att åka ur är inte alternativet för oss utan vi ska vara kvar.
1: Och ikväll då mot Landskrona så kommer assisterande tränaren Ion Doros Guler att leda laget tillsammans med Kalle Paulsson. Är det en tänkbar permanent lösning?
2: Ja, men det är en fråga som jag inte ytterst ska svara på utan det är en fråga för klubbledningen och sportchefen som ska jobba med hur tränarmiljön ska vara. Sen kommer vi i styrelsen att vara intresserade och få rapporter kring det men det är inte min fråga specifikt, nej.
1: Ikväll alltså, vilken tid är det matchstart?
2: Klockan 19.
1: Så möter GIF Sundsvall Landskrona Boys på hemmaarenan och ska försöka förhindra en sjunde förlust i följd. Och det känns inte som att du har ett absolut krav på att det ska bli vinst ikväll.
2: Men jag tycker man måste alltid vara realistisk. Som jag sa så har spelarna nu precis fått en förändring kring sig. Vi ska inte tro på mirakel första matchen. Men jag hoppas att det blir en tydlig riktningsförändring. Och förhoppningsvis räcker det till en seger.
1: Sista frågan här nu. Har ni ringt Emil Forsberg?
2: Nej, jag har inte ringt Emil Forsberg. Kalle kanske har gjort det, men inte jag.
1: Säger alltså Stefan Söderlund, ordförande i GIF Sundsvall, som ligger i botten på Superettan med 6 raka förluster hittills. Idag ska man försöka vända det mot Landskrona.

0: Damn, I wish I was your lover med Sophie B. Hawkins här i P4 Västernorrland. Och vi ska till SMHI, så med oss har vi meteorolog Tony Fuentes. God eftermiddag, Tony.
1: Hej.
0: Hejsan, hejsan. Ja, vädret här i Västernorrland denna måndag eftermiddag och kväll. Hur ser det ut?
1: Det är ganska soligt, framförallt nära kusten. Och det kommer att fortsätta vara så med ganska klara områden under natten. Men senare tidigt på morgonen, vill jag säga, då är det moln som tätnar, för att vi har ett regnområde som närmar sig.
0: Ja, så har vi det. Så, ja, jag trodde det skulle vara varmväder på ingång, men är det regn alltså?
1: Det är regn, det är regn. Så imorgon vi ska tänka på att det blir en regn idag. Vi har ett regnområde som passerar och det kommer att bli regn i stort sett hela dagen.
0: Okej, okay. Vad blir för temperaturer imorgon?
1: Ja, det blir mellan 12 till... 12 och 15 grader.
0: Ja, ja, men då så. Det har varit kallare. Det känns ändå som att det är okej vår temperatur för regnet. Mot morgondagens kväll, mattar det av eller kommer det att fortsätta vara regnigt?
1: Det mattas av, men det kan bli ganska sent. Det är mest natt mot onsdag, så det senare under natt mot onsdag.
0: En regnig tisdag imorgon, alltså man får passa på om man vill njuta av solen ikväll. Tony Fuentes, meteorolog på SMHI, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Risken för att barn och unga ska dras in i kriminalitet ökar när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet på maj. Det anser Barnens rätt i samhället, BRIS. Det kan till exempel leda till att barn snattar för att familjeekonomin ska gå ihop, säger BRIS generalsekreterare Maria Frisk.
1: Barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
0: Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
2: De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
0: Ytterligare två svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. I förra veckan meddelade norska polisen att tre svenskar med kopplingar till gängkriminella utvisats. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
3: Tack för det. Johan Alexander Arvidsson heter jag här i P4 Västernorrland. Strax dags för lokala nyheter med Erik Lindström.

0: No More I Love Yous med Annie Lennox här i P4 och lokala nyheter nu med Erik Lindström. Det ska handla om det kommunala bolaget Stadsbacken i Sundsvall.
1: Ja, flera styrelsemedlemmar lämnar nu sina uppdrag efter brottsmisstankar.
0: Lokala nyheter, 5:30.
1: Fyra socialdemokratiska förtroendevalda lämnar sina uppdrag inom det kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall. Det är enligt ett pressmeddelande från partiet. Det är Petter Stenberg, Frida Burman, Desislava Svetkova och Anita DOI som lämnar sina uppdrag på grund av de brottsmisstankar som riktas mot dem. Partiet skriver att det är fria att återgå till övriga förtroendeuppdrag utanför Stadsbacken-koncernen. Deras efterträdare kommer att väljas vid kommande kommunfullmäktige. Väg 335 som går mellan Örnsköldsvik och Sollefteå ska rustas upp. Vägen är i mycket dåligt skick, något som inte minst påverkar yrkeschaufförer.
2: Det tar på en mycket dagligen. Det är någonting som vi står ut med.
3: Det sa Thomas Edström från Sollefteå som kör lastbil mellan Sollefteå och Umeå 4 dagar i veckan. För ett tag sedan lappade och lagade Trafikverket vägen bitvis och på vissa sträckor är hastigheten sänkt från 90 till 50. Men nu ska alltså en omfattande rekonstruktion göras. Det är speciellt sträckan mellan Sidensjö och Sollefteå som har haft mycket stora skador.
2: Vi fick ju byta väg på grund av att vi fick skador på ekipage. Vi fick punktering på släpet och så var det skärmar som small av på grund av att det var så otroligt dåligt.
4: Nu ska det ju rustas upp här. 3 år ska det ta. Vad är känslan för det då?
2: Det känns ju bättre att det blir någonting gjort än att vi måste fortsätta med att köra på den vägen som finns nu.
1: Det är så Thomas Edström som alltså kör en omväg på 15-13 minuter i sitt arbete för att undvika väg 335 som är i dåligt skick. Reportrar var Linnea Kibe och Jenny Johansson. Ja, och nu sport. Trots att Fredrik Andersson har ett år kvar på sitt kontrakt så blir det ingen fortsättning som tränare i Modehockey.
5: Jag tycker kanske att man kanske haft lite mer tålamod så att jag har fått chansen att visa ännu mer vad jag kan och tillföra den här klubben. Va? Så att besvikelse, men samtidigt förstår jag att det är så här branschen fungerar.
3: Fredrik Andersson kom till klubben inför kvalspelet 2025 som assisterande tränare och tog över som huvudtränare i december när Mattias Kalin och Mikael Sundell fick lämna. Vilket blev turbulent.
5: Jättesvårt beslut och alltså, man mådde ju inte någon bra de första 2 veckorna efter det här för man var kändes illojal mot mina kamrater.
3: Och än har han inget annat jobb klart.
5: Det här kom ju också väldigt sent det här beslutet vilket gör att det, liksom, det finns inte så många tränarjobb lediga just nu.
1: Det sa Fredrik Andersson, tidigare tränare i

0: Hockey. Och reporter var Jenny Johansson.
1: Och från Erik Lindströms lokala nyheter så ska vi till trafikredaktionen och Johanna Cedergren.
2: Och vi kan avsluta den här eftermiddagssändningen med goda nyheter. Inga större störningar ute på vägar eller tågspår just nu, utan det är ett bra läge. Och som ni vet så är ju trafikredaktionen bemannad dygnet runt året om. Och ni kan alltid ringa oss och tipsa om trafikstörningar. Det gör ni på 020 999 444.
1: 100%! Det numret funkar året om, dygnet runt. Tack Johanna för idag.
2: Tack själv.
1: P4 Västernorrland i kanalen, Alexander Arvidsson och
3: Fredrik Birging.
1: Just det, Fredrik och Birgine. Vi ska ju runda av den här sändningen, för vår del i alla fall.
3: Ja, precis. Precis. Jag blev stå punga i munnen som inte ville, som är i vägen hela tiden jag ska prata. Det är jättejobbigt.
1: Vår? Ja, jag hade tänkt på det, att den är så stor.
3: Nej, men det är, ibland så får man, när man slappnar av så blir det så här.
1: Den bara far fram. Du brukar binda fast den annars med ditt skägg, eller hur?
3: Ja, precis. Nu har jag bundit fast den.
1: Ja, jättebra.
3: Ja.
1: Du går trögt för giffarna, det har vi
3: snackat
1: om. Det gör
3: ju det. Sex raka förluster i inledningen av Superettan är ju väldigt jobbigt. Och nu har man sparkat tränaren i Relates. Och så hoppas man då på att det ska hända någonting. Att folk ska liksom ta i från tårna. Och när man möter giffarna, eller vill säga Landskrona ikväll på hemmaarenan, så ska man ju förhoppningsvis vända det här på något sätt. Eller visa tecken att man är på väg åt rätt håll.
1: Ja, precis.
3: Det var så som klubbordföranden Stefan Söderlund uttryckte det. Han kräver inte vinst, men han vill se tecken på att man har tagit åt sig på något sätt. Av.
1: Kan man göra det i efterhand? Kan man göra? Om det är som man lyssnar i appen Sveriges Radio just nu, så är det bara scrolla tillbaka lite.
3: Ja, på tidslinjen där.
1: Precis. Vi har också pratat kärlek.
3: Ja, det är underbart.
1: Hur man träffar varandra. Ann-Louise Steiner träffade sin partner på ett bussgarage i Sundsvall 2013.
3: Så romantiskt.
1: Underbart. Ja. Nu blir det kvällspasset. Vi hörs imorgon igen.
3: Puss och kram.
1: Ha det gott. Hej.
4: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det var en svår helg för både himmelsblå och gulblå. MFF blev ju fullständigt utspelad av Hammarby i Allsvenskan igår. Och lika utskåpad blev ju tyvärr vår egen Felicia i Eurovision. Men det där med att bli utklassad, det är ju trots allt en fullt naturlig del av tillvaron, tänker jag. Något som vi alla har fått uppleva genom livet, skulle jag tro. Min egen fotbollskarriär kan användas som ett relevant exempel i sammanhanget. Jag spelade i IFK Munkfors under hela min uppväxt. Och vi gjorde väl 6 säsonger i den där Värmlandsserien med mig i laget. Och på dessa 6 säsonger så har jag svårt att minnas att vi gjorde ett enda mål. Jag vet att jag inte gjorde något i alla fall. Jag kan inte komma på någon annan som gjorde det heller. Men det var inte ovanligt att motståndarna satte en sisådär 20 bollar per match i vårt nät. Och jag kommer ihåg att vår tränare pratade med oss om det där i något omklädningsrum i typ Torsby en gång. Att det var faktiskt rätt bra att vi förlorade så mycket. Livet är mest en lång rad förluster, sa han. Och den som kan gå rakryggad genom dem är den som i slutändan kan kalla sig lycklig. Ja, eller något i den stilen i alla fall. Det var kanske inte så mycket till pep-talk, men det fastnade hos mig. Och jag tycker att det finns något fint i att göra sitt bästa, men ändå bli fullständigt utklassad. Minnesvärt brukar det ju vara i alla fall. De flesta av oss kan ju inte säga så mycket om vinter-OS 2002 sådär på rak arm. Men säger man Vitrysslandsmatchen, ja, då är vi rätt många som reagerar. Förlusterna har ju den där förmågan att liksom borra sig in. Ikväll vill vi därför höra om era mest minnesvärda utklassningar i livet. Om du gick vinnande eller förlorande ur den, det är mindre viktigt så länge det handlade om en regelrätt utskåpning. Idrottssammanhang har vi varit inne på här. Det är ju en given vinkel såklart, oavsett om det handlar om schack, orientering, korpfotboll, dart, boll, något helt annat. Men det kan också handla om något lite mer oväntat. Jag har till exempel en gång blivit fullständigt förnedrad i något så udda som en snittätartävling. Där jag blev slagen, eller utklassad faktiskt då, av sångaren i Stonefunkers, Emrik. Du kanske har dominerat en lookalike-tävling, åkt på stordäng i luftgitarr-VM, blivit uppläxad i naturkunskap av din 6-åriga brorson eller lyckats med konststycket att pricka in 0,1 på högskoleprovet. Vadslagning, uppkörning, julklappsspel, fia med knuff eller kurra gömma. När var du inblandad i en utklassning och vad hände då? Apropå det där fotbollslaget jag pratade om i början förresten. Jag vet inte om vi blev så bra förlorare ändå. För jag minns en pokerkväll på ett läger som vi var på då en av mina lagkompisar blev så utklassad i poker att han till slut tog hela kortleken och kastade den rätt in i vedkaminen. Sånt starkt minnesbild jag har. Hur korten brinner där inne. Ja, apropå utklassning alltså. Där har ni kvällens efterlysning. Vad är det som poppar upp hos dig? När du hör detta ord, vilken är din mest minnesvärda utklassning i livet? Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå utklassning, vad kommer du att tänka på?

0: Suburbia, Pet Shop Boys här i kvällspasset, där kvällens första telefonör ska vara inkopplad och klar. Jag säger varmt välkommen till kvällspasset, Ronny!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till?
1: Jo, det är bra, det är måndagkväll, så det är klart av en arbetsdag i alla fall.
0: Ja, exakt. One down, four to go innan det är dags för fredag igen då.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassning?
1: Ja, jag kom att tänka på att jag åker på en sån här 90-talskryssning varje år i december månad. Och då brukar det ordnas ett 90-talskryss där.
0: Ja.
1: För de har ju festival på sommaren och så kör de då kryssning på vintern. Och där har jag vunnit det quizet fem år på raken.
0: Va?
1: Så det är jag och Björn Borg som vinner fem raka.
0: Det här är ju helt otroligt. Någon form av informell världsmästare 90-talskunskap.
1: Ja, eller svensk mästare i alla fall.
0: Ja, exakt. Jag gick.
1: Så att, och då började det handla om musik och film och tv och sånt från 90-talet. Någon fråga kan ju vara, vad heter de? E-type egentligen, men den är ju så ganska enkel.
0: Ja, Martin Eriksson kunde jag till och med.
1: Ja, hur många avsnitt sändes det av Rederiet? Det kan vara en fråga.
0: Oj, alltså, ja. Är det 8 säsonger eller är det 10?
1: Det var 20 säsonger och 10 år. 318 avsnitt.
0: Alltså, men får jag fråga, är det bara 90-talet som intresserar dig, eller?
1: Nej, alltså jag har ju alltid varit sån här listnörd och suttit noterat låtar och sånt. Så det har hängt i sen i vuxen ålder, men det är ju främst 90-talet, för det var ju då jag var tonåring.
0: Ja. Du, en sak som jag kan sakna från 90-talet, jag tror vi är lite granna, vad ska man säga, årsbarn och kanske tvillingsjälar också. Minns du det här när man hade såna här CD-case hela tiden och fick ta ut den här foldern och sitta och bläddra i och läsa all den spännande information som fanns i dem?
1: Ja, jag spelar ju fortfarande CD-skivor.
0: Ja, du gör det, ja, naturligtvis.
1: Ja, självklart.
0: Ja.
1: Den samlingen gör jag med damer.
0: Nej, för jag kan verkligen sakna den. Alltså den fördjupningen av musikupplevelsen som det var att ha den här lilla broschyren att bläddra i.
1: Ja, absolut. Man fick ju reda på en del artisten om låttexter och sånt också. Var det, så att,
0: exakt.
1: Absolut. Exakt.
0: Ja, men det här är ju underbart. Men om man frågar dig då, Ronny, du har varit där 5 år i rad på den här kryssningen. Du har vunnit det här quizet. Du är uppenbarligen väldigt sugen på 90-talet, gillar 90-talet. Vad är det bästa med det årtiondet, tycker du?
1: Ja, det är väl så mycket. Men det är musiken främst. Alltså. Det är ju ungdomen man minns tillbaka till.
0: Mm.
1: Så att jag har snöat in med 90-talsmusik. Det lyssnar jag på i typ dagligen. Alltså.
0: Men då blir jag väldigt uppspelt här. För vår producent för kvällen, Erika, hon har nämligen satt ihop på blixtsnabb tid här, så bara dunkade hon ihop 3 låtar. Så jag tänkte, vi kan köra ett improviserat intro. En improviserad introtävling med dig om du är sugen. Se om du sätter 3 90-talslåtar.
1: Jag är alltid sugen på intro-tävlingar, så det kan vi köra för.
0: Åh, då kan ni där hemma också vara med här då lite grann. Vi testar. Vi tar första introt. Det kommer här.
1: Ace of Base, All That You Want.
0: Du är vass. Du tog det på, vad var det? 2 sekunder eller någonting?
1: Ja, det var väl något sånt. Den var ju för lätt.
0: Den var för lätt. Åh nej, jag känner direkt att det här kommer vara för lätt. Men vi testar nästa intro. Det kommer här.
1: Calm as you are med Nirvana.
0: Uff, du är snabb alltså. Okej. Vi tar väl intro nummer 3 då. Se om du klarar det.
1: Angels Choir med E-Type.
0: Ja, nej, jag hör direkt att du kommer bli svårslagen i den här introtävlingen, Ronny.
1: Ja, förmodligen.
0: Men vad kul att ha med dig. Du! En sak kommer jag tänka på nu. Nu har vi lanserat dig här i radio som den informella Sverigemästaren i 90-talskunskap. Men du brukar ju faktiskt tävla i den här färjan. Nu är vi ju i Sveriges Radio. Vi sänder ju till hela landet. Vad skulle du säga om jag ställde frågan ut till alla som lyssnar nu? Ifall det fanns någon där ute som skulle vilja utmana dig senare under programmet. Skulle du vara sugen på det i så fall?
1: Ja, vi skulle vilja ha det. Är det introtävlingen då, eller?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag är ju sugen på att bli utmanad av någon. Ja,
0: men det här var spännande nyheter, Ronny. Men då säger jag så här. Alla ni som lyssnar, om ni kände de där introna, de kunde jag också hur snabbt som helst. Jag Jag kunde dem till och med snabbare än Ronny. Tror du att du har vad som krävs för att utmana en av Sveriges absolut bästa intro-tävlare när det kommer till 90-talsmusik? Ja, då ska du ringa direkt till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Om du tror dig vara en större 90-talsmusikexpert än Ronny. Eller om du känner någon då kanske som du kan tipsa. Numret är 020 22 10 20 om du vill vara med. Får vi se om någon är modig nog, Ronny?
1: Ja, men det tror jag. Jag kallar inte mig själv för expert. Alltså det, men
0: nej, jag vet, det var jag som blev lite av din boxningspromotor här nu. Och jag gick in i rollen lite mycket här, va?
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, men du sköt om dig nu, Ronny. Vi får se om någon antar utmaningen. Oavsett så var det skönt att snacka.
1: Ja, det visst. Det var härligt. Tugg.
0: Ha det bra.
1: Absolut.
0: Nu.
1: Detsamma då.
0: Hej då. Ja, då var vi igång här alltså. Och vi efterlyser utöver någon motståndare till Ronny i 90-talskunskap också minnesvärda utklassningar ikväll. Vi undrar såklart vad du som lyssnar kommer att tänka på. Har du på 20 år aldrig slagit din sambo i schack trots nya försök varje vecka? Är din kulstötningskarriär begränsad till en enda tävling där du råkade kasta kulan åt helt fel håll eller kanske på din egen tå? Har du blivit utklassad i biljard, i speed dating, folkrace, något helt annat? Då ringer du 020 22 10 20.

0: Uff, rökaren Bangaranga Dara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Man kan säga mycket om våran nya lilla trudelutt. Den är ju gova, men ställd i direkt anslutning till Bangaranga så känns den lite mjäkig i sammanhanget. Otroligt vad den låten är god, kände jag. Ellen, på tal om goda saker i livet, är med oss i kvällspasset nu. Hej! Oj, är du där, Ellen? Hej!
3: Ja, jag är med. Jag är med.
0: Vad skönt att höra. Tycker du också om den här Eurovision-vinnaren?
3: Ja, det tycker jag. Den är ändå svängig.
0: Eller hur? Den har något.
3: Absolut.
0: Ja, ja. Du, Ellen, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema utklassning?
3: Ja, jag skrev det på Facebook också. Men det var... jag blev utklassad i schack av en 6-åring för några veckor sedan.
0: Oj!
3: Och det var... jag kan inte schack överhuvudtaget, så det var ju... det gick väldigt snabbt innan han klassade ut mig faktiskt.
0: Men det är ändå förbluffande tidigt. Alltså 6 år gammal.
3: Ja, jo, jag trodde faktiskt inte det. Men det var... jag var på min VFU-skola och gjorde min praktik. Ja. Och typ alla barnen där på det fritidshemmet älskar schack. Så jag tänkte, ja, men fick en vecka typ lugn och ro. Och sen så drog de in mig i schack hela tiden. Och så spelade jag mot den här 6-åringen. Och fick veta då att han går i schack. Klubb. Så ja, men då kan jag ändå lita på hans regler, tänkte jag. Så då, och sen så tror jag fick göra 3 eller 4 drag innan han direkt utklassade mig. Det var... jag får träna på schack, känner jag faktiskt.
0: Men gick du då in, som man gör som vuxen ofta när man ska göra någon form av tävling med en 6-åring, att du säger, men nu ska jag spela lite schysst?
3: Ja, men nästan. Men jag sa också till honom att du, jag har aldrig spelat schack, så nu får du vara snäll mot mig. Men och så säger han, men jag kör inte mitt bästa, så blir det bra. Jag bara sa, okay.
0: Jag kör inte mitt bästa. 3 drag senare, schackmatt.
3: Ja, jo, men det var verkligen så.
0: Men det är spännande med schack, tycker jag. Jag har testat det lite grann också. Det där är en sån där sport eller tävlingsform där det går väldigt snabbt att gå från totalt okunnig till ändå rätt bra. Liksom. Det är den här sträckan efter det som är så väldigt, väldigt svår.
3: Ja, jo, men jag tror jag ändå har lärt mig några. Jag kan hur bönderna går och jag kan... typ hur drottningen går.
0: Då,
3: men sen så är jag alltid osäker på hur jag fått liksom slå ut de andra schackpjäserna. Men och de andra 6-åringar jag har kört mot har ju ändrat reglerna hela tiden efter varje gång. Så att jag ändå litar på en 6-åring när vi spelar mot honom. Det är liksom...
0: det låter bra. Du har redan lärt dig hur bönderna går och hur drottningen går. Jag tycker du är på mycket god väg.
3: Ja, jag tänker också det. Men jag får ändå träna lite mer.
0: Jag kan ge dig det schacktips som jag tycker har hjälpt mitt spel mest. Vill du ha det?
3: Ja, absolut.
0: Det är att tänka lite grann som i badminton. När man spelar badminton, då måste man hela tiden röra sig in mot mitten. För det är från mitten som man kontrollerar allt. Liksom. Om någon gör ett långt slag så kan man, då får man springa bak från mitten. Men sen direkt tillbaka till mitten. Det är samma i schack. Man ska kontrollera de här mittenrutorna. Då vinner man.
3: Ja, då får jag göra det nästa gång jag möter den här 6-åringen.
0: Nu kommer hela Schack-Sverige säkert höra av sig i den här inboxen och säga att jag är helt ute och cyklar här nu. Men ja, det hjälpte mig i alla fall. Oavsett vilket, så glad.
3: Ja, verkligen. Han lärde mig något drag, som han sa, jättebra drag. Ja. Det var någonting om att om man har flyttat på någon... man kan byta plats på kungen och tornet. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är tydligen jättebra att göra så.
0: Nu tror jag att du och jag, Ellen, får backa ut ur det här rummet. Det är liksom verkligen en blind leder en döv här på något sätt.
3: Ja, nästan men, så.
0: Men väldigt kul att snacka med dig. Och tack för denna utklassning av en 6-åring i schack.
3: Ja, jätteroligt. Tack så mycket.
0: Sköt om det nu.
3: Detsamma.
0: Hej då. Ja, blev du inspirerad av samtalet eller har en helt egen utklassning som du vill lägga till i listan, då ringer du 020 22 10 20. Gör det, vet jag.

0: Until I found you, Steven Sanchez och M. Byhold. Kanske. Kvällspasset i P4 är det här och vi är strax tillbaks efter en nyhetsuppdatering. Vi kommer fortsätta prata om utklassningar, så häng gärna med oss då. Men först, njut av Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Radiosporten här med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men Fredrik Lindgren missar den kommande helgens GP-tävling. Gymnastik, Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka till samtliga internationella gymnastiktävlingar och kommer att behandlas på samma sätt som övriga nationer. Fotboll, Kroatiens 40-åriga veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans femte världsmästerskap för ett Kroatien som tagit två raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal ser ut att missa inledningen av turneringen och Fermin López hela mästerskapet. Kvällens Sportextra bjuder på SM-final i handboll, 2 riktigt heta allsvenska fotbollsdrabbningar och så blir det VM-hockey från 19 i P4.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson öppnar nu för att stoppa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska få stanna i Sverige åtminstone fram tills att ny lagstiftning är på plats, säger Åkesson till SVT. På senare tid har det spekulerats i om Iran skulle kunna skapa kaos för världens datatrafik genom att kapa de datakablar som går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg, docent vid Blekinge tekniska högskola, tonar ner riskerna.
3: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Så att för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
2: Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Det förestår den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm som utrett frågan. Han förestår också att häktade tillfället ska kunna placeras i polisarrest.
0: Kvällspasset tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om ditt livs största segrar och förluster. Ja, men så skulle man ju faktiskt kunna formulerade. Vi har efterlyst samtal apropå utklassning. Före nyheterna så kunde vi ju bland annat höra Ronny som var mästare i 90-talsquiz. Han utklassade allt motstånd under alla de 5 90-talskryssningar som han hittills hade åkt på. Och han har faktiskt utmanat hela Sveriges folk, eller i alla fall alla som lyssnar på det här radioprogrammet just nu. Kanske har vi vaskat fram någon som vill anta utmaningen och ställa sig mot mästaren Ronny i introtävling. Vi får se lite senare. Vi pratade också med Ellen som hade blivit totalt utklassad i schack av en 6-åring. Och vi får många kommentarer även på e-post, sms och på Facebook. Britt-Marie skriver: när jag spelade Memory med mitt då 6-åriga barnbarn förlorade jag varje gång. Till slut tyckte hon synd om mig så hon försökte hjälpa till. Ta inte den, mormor. Pröva den bredvid. Ja, fint. Gerd skriver också: korpfotboll. Jag spelade med i AMU Centers damlag. Några av oss hade aldrig spelat fotboll och några spelade i skolan. Vår målvakt hade i alla fall spelat handboll och vi måste ha rökpaus emellanåt. Vi mötte Sundsvallspolisens damer och lovade att inte förlora med mer än 10 mål. Det blev 10-1. Ja, intressanta utklassningar som kommer in här. Det är uppenbart att de har gjort avtryck i era sinnen, så fortsätt gärna dela med er. Och oavsett vad som poppar upp hos dig så hade vi ju blivit extra glada om du ville ringa till telefonnummer 020 22 10 20. Det är ju radioröster, det är där det handlar om. Vi vill ju prata med er, så ring in 020 22 10 20.

0: by you, Luke Combs, här i kvällspasset. Nu ska vi säga hej till Jesper. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, men gött. Var i landet Sverige befinner vi oss?
1: Vi befinner oss i Örebro.
0: All right. Du får såna, folk gör segergester inne i kontrollrummet när de hör den staden uttalas här.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Men du, Jesper, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema, utklassningar?
1: Jo, jag var ung och dum, eller på att säga. Eller lite naiv kanske.
0: Ja.
1: Och ja, det var en vanlig dag. Jag satt och bläddrade i någon tidning och sen ringde min styrfar och hans badmintonkompis hade fått förhinder. Så han frågade om jag kunde följa med.
0: Ja.
1: Och jag tänkte så här, ja, den där sommarsporten, det kan jag väl följa med och spela. Det kan nog bli kul.
0: Mm.
1: Så det gjorde jag. Det var inte kul. För vi började värma upp lite och köra några bollar och fick beröm för min otroligt fina backhand. Och sen så sa han att ja, men nu lirar vi match. Ja, absolut, sa jag.
0: Mm.
1: Men sen la han till det att du får 100 spänn för varje boll du vinner.
0: Oj!
1: Ja, och jag tänkte, herregud, det här blir bra. Men jag var lika fattig som jag kom dit som när vi åkte hem.
0: Du vann inte en enda boll i badminton.
1: Jag vann inte en enda boll.
0: Men,
1: och ja. Varit väldigt, väldigt ödmjuk efter det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men det kan man ju säga att den som aldrig spelat badminton mot en överlägsen motståndare vet inte vad ordet frustration innebär. För det är något så fruktansvärt jobbigt att göra just det.
1: Ja, badminton överlag. Jag tänkte, ja, jag spelar fotboll och hockey och tänkte att det här är nog inga problem. Men hade jag haft en pulsklocka hade jag nog sprängt den.
0: Ja, men det är det här irriterande när de har såna här slag som liksom skjuts rakt upp och sen dimper ner på den här baslinjen. Man hoppar för att komma åt, men man når dem aldrig, de här förbaskade bollarna.
1: Exakt så var det.
0: Ja.
1: Och han lekte med mig och jag fick springa höger, vänster, fram, bak hela tiden. Till slut så orkade jag inte.
0: Jag misstänker att han knappt var svettig.
1: Han hade inte fått upp värmen ens en gång.
0: Ja, underbar historia, även om det såklart säkert var ganska irriterande i när det väl gick av stapeln, så att säga.
1: Ja, och jag blir påmind fortfarande om det där titt som tätt. Så,
0: hur gammal var du när det här hände?
1: 14-15 år.
0: Ja, men det är ändå liksom idrottsaktiv ålder, så att säga.
1: Ja, men han får väl igen att han är och var elitmotionär då med.
0: Jag förstår.
1: Och spela 3-4 gånger i veckan kanske.
0: Vad ger du dig själv för chanser om ni upprepar detta vad idag?
1: Oh. Ja, då kanske jag kan jag ta en. Ja, han har ju trasig axel nu, så det kan nog bli igen.
0: Det är nu du ska passa på. Ja. Exakt nu. Kanske komma loss en 100-lapp då.
1: Ja, det kanske kan bli en eller två i alla fall.
0: Ja, herregud. Jag blev väldigt glad av den här historien. Det var som att, jag vet inte. Det väckte så många egna barndomsminnen. Det var väldigt fint att höra.
1: Ja, jag blev utklassad av min riktiga pappa med en gång.
0: Det var
1: nästan ännu mer förnedrande i bordshockey.
0: Nej, det ultimata jullovsspelet, bordshockey.
1: Precis så. 6 år och fick ett hockeyspel i julklapp och farsan släppte upp mig till 8-0. Sen vann han med 9-8.
0: Så fruktansvärt pappigt gjort också.
1: Ja.
0: Åh gud, spelade du med Sovjet eller Tre Kronor?
1: Jag spelade Tre Kronor. Han fick vara Finland, tror jag.
0: Ja. Du hade ett av de spelen.
1: Jajamän.
0: Ja, tack för dessa minnen av hur det var att växa upp med pappa på 90-talet.
1: Ja, man blev härdad.
0: Det blev man, absolut.
1: Ja.
0: Du, sköt om dig själv och Örebro, Jesper. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket, ha det bra.
0: Du med, hej då.
1: Hej.
0: Vi fortsätter på tal om 90-tal. Ja, här kör vi. Men vi vill också ha fler utklassningar. 020 22 10 20 om du vill vara med i kvällspasset.

0: Genom eld och vatten, Sarek.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara det, utan en kär vän och kollega som normalt sett huserar några studios bort här i korridoren. Christian Olsson från Radiosporten.
3: Hej Rasmus.
0: Hej, vad trevligt att du kunde tänka dig att...
3: Ja, en sån glädje att få lov att vara här.
0: Ja.
3: Det är ju bara 45 minuter kvar till Sportextra börjar.
0: Precis.
3: Vi håller på att ladda för det, putsar och gör i ordning och snart så är vi flygfärdiga. Men vad passar egentligen bättre än att värma upp med lite kvällspasset?
0: Ja, allra särskilt. Eftersom vi har det tema som vi har ikväll, nämligen utklassningar. Vi tänkte ju direkt på dig och er på Radiosporten.
3: Ja, gjorde det, ja.
0: Få har väl varit med om att skildra fler utklassningar än er, tänker jag. Så att jag blir liksom nyfiken. Har du någon sån erfarenhet av en utklassning som liksom verkligen sticker ut?
3: Om jag har,
0: ja,
3: säger jag för att skapa lite stämning och förväntan. Jag hade lyxen att få lov att vara i Brasilien under fotbolls-VM 2014. Herrarnas fotbolls-VM. Brasilien är ju en nation där i Sydamerika där fotbollen är så monumentalt stor.
0: Mm.
3: Det är religion, säger de som förstår sig på det. Och har man då möjlighet att få vara där så inser man att det är minst det. För det är så otroligt viktigt för alla samhällsskikt, det här med fotboll, lagen i ligan och naturligtvis och inte minst landslaget då.
0: Mm.
3: På herr- och damsidan, nu var det herrarna som arrangerade VM och då måste det ju gå bra.
0: Mm.
3: Och det gick hyggligt bra, till och med väldigt bra för Brasilien, för de lyckades kanske utan att övertyga ta sig till semifinal. I den så kunde man kanske se lite orosmoln innan den spelades, för deras storstjärna Neymar var skadad, kunde inte vara med. Thiago Silva, mittbacken, lagkaptenen, var avstängd. Mm. Så deras två bästa spelare var inte med när de skulle möta Tyskland i Belo Horizonte.
0: Åh, fotboll är ett lag som spelas i 90 minuter och sen vinner Tyskland, eller vad brukar man säga?
3: Ja. Mm. Och jag jobbade då med detta VM. Jag och Rickard Henriksson skulle göra den andra semifinalen, den mellan Argentina och Nederländerna i Sao Paulo. Stora, väldiga, bitvis ogästvänliga Sao Paulo, den enorma staden, kom vi till, och det skulle ju då spelas den första semifinalen senare på kvällen och så skulle vår match vara nästa dag. Så vi satt oss ner för att ta del av den här matchen mellan Brasilien och Tyskland. Och såg ju då till vår förtvivlan, för man blir lite påverkad av miljön man är i. Man vill på något sätt att det ska gå bra för världsnationen.
0: Det blir trevligare att gå till baren sen på kvällen eller restaurangen eller vad som helst. Ja.
3: Mm. Och det gick ju käpprätt för Brasilien. Det gick ju så dåligt. I paus ledde Tyskland med 5-0.
0: Det är Tyskland ofattbart.
3: Tyskland hade ett fantastiskt lag. Ja. De hade alla sina stjärnor med. Klose var där. Kroos var grym. Özil, fantastisk. Schweinsteiger, Neuer och allt vad de heter, de här stjärnorna, Hummels.
0: Och allt gick in.
3: De spann på högvarv, de här tyska turbinerna. Vum, vum. Och brassarna hade inte koll.
0: Nej.
3: De gick under med man och allt. I paus så sa den tyske förbundskaptenen Joachim Löw till sina spelare: nu måste vi visa respekt mot värdnationen som vi möter. Och lite grann drog tyskarna då, enligt storysarna efteråt, ner på farten i andra halvlek. Och det blev till slut bara 7-1. Det blev bara 7-1. Enorma siffror, total utklassning.
0: Herregud.
3: Alltså det är utklassning på brontosaurus-mammutnivå. Stratosfäriskt stort, det blir inte värre.
0: Hur var stämningen i Sao Paulo?
3: I Sao Paulo var det mörkt från början, för det är en industristad.
0: Mm.
3: I takt med att målen trillade in så kom också ett tropiskt oväder farande. Det är i alla fall min bild av det hela, blixt och dunder. Och vårt hotellrum som vi satt och kollade på matchen på hade
0: panoramafönster
3: ut mot en stor befolkad del av stan. Där släcktes lampa efter lampa.
0: Nej.
3: I takt med att målen trillade in. Regnet tilltog, lamporna släcktes och till slut var det alldeles svart och alldeles tyst. Det började spelas klassisk musik i radio och tv som om en statsman hade dött.
0: Ja.
3: Haverikommission tillsattes. Den ena efter den andra skulle avsättas och ingenting blev sig likt. Matchen var på den nivån att den fick ett eget namn. Den spelades på Atlético Mineiros hemma arena och kallas Mineirsao, tror jag, efteråt.
0: Mm-hmm.
3: Bara för att alla ska aldrig någonsin glömma den här. Det är ett åminne, den ska alltid finnas där, som en tänkt minnesplakett. Jag av tillkortakommandet. Mer utklassning kan det inte bli.
0: Nej,
3: alltså, och detta höll på i 2-3 dagar för att smälta detta.
0: Förfärligt. Herregud. Ja. Alltså, nu är ju inte fotboll en religion i Göteborg, men Torbjörn Nilsson brukar väl kallas för Gud i alla fall i den här staden. Och vi befinner oss ju i en situation här nu. Jag vet att Radiosporten ska skildra drabbningen ikväll i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Örgryte, eller hur?
3: Just det, det är ju på en annan fotbollsnivå. Ja, trots allt, Rasmus.
0: Du tror inte att det kommer liksom att...
3: Det kan bli 7-1, det kan det bli.
0: Ja, det, vilka är det i så fall som vinner med 7-1?
3: Ja, sett i de senaste matcherna så kan ju inte ÖIS vinna.
0: Ja, det är så. Men IFK Göteborg ligger ju sist i Allsvenskan.
3: Ja, de gör det. Ja. De gör ju det. Men
0: definitionen de ångestmatch
3: hyggligt, ja, eller nervös, supernervös match.
0: Ja.
3: Blåvitt har varit hyggligt bra på slutet ändå, kan man säga. Det har inte ÖIS varit ändå.
0: Det blir spännande för alla er som bor i Göteborg att
3: kanske
0: se
3: utklassning.
0: Om det här blir, ja, oavsett om det blir utklassning eller inte, om det blir samma känsla som i Sao Paulo den där gången när du satt där, Christian, att en efter en så släcks ljusen i stadsdelen Örgryte och det börjar regna. Vem vet? Vi får se.
3: Stormflod.
0: Vill man höra allt det i alla fall? Då,
3: det vill man.
0: Ja, och då tunar man väl in när ni sänder?
3: När drar ni igång? Vi börjar ju nu om 40 minuter. Dessutom är det ju de bästa lagen i serien som spelar Sirius, som är allra bäst, möter Djurgården. Sen så är det SM-final i handboll, första på damsidan mellan Sävehof och Skara. Och så är det ju match i hockey-VM, herrarnas hockey-VM. Sverige möter Tjeckien 2020. Håller på dygnet runt med sport i stort sett. Det är hur bra som helst. Det kan bli en utklassning.
0: Enorma möjligheter till utklassningar ikväll, som ni hör. Lyssna på Christian Olsson och tack för att du kom hit.
3: Så roligt. Ha det gott.

0: Sista morgonen. Niklas Strömstedt här i kvällspasset. Nu ska vi säga god kväll och välkommen till Staffan. Hej!
1: Hej!
0: Du, nu blir jag nyfiken på var du befinner dig i landet.
1: Jag befinner mig nere i Småland i Orrefors.
0: Åh, okej. Glasriket.
1: Ja, exakt.
0: Trevligt. Och vad kom du att tänka på apropå utklassning som är kvällens tema?
1: Nej, jag kom att tänka på en gammal historia. Det var en jobbakompis till mig som tyckte att åka och skjuta leduvor.
0: Aha.
1: Och jag sa, jag har aldrig skjutit leduvor hela mitt liv. Och då ska man ha hagelbössa och grejer.
0: Ja.
1: Men så vet jag att jag har ju varit en ganska duktig skytt i unga år. Alltså, då sköt man ju luftgevär och salong 22 så att tävla lite i det.
0: Ja.
1: Så åkte vi ut en lördag morgon på en sån här vacker äng. Och de har satt upp såna här kastare som kastar upp leduvor. Det är ju alltså en... Ja, vad är det alltså?
0: Det är någon spiralliknande grej som... Det är väl något av de skönaste ljuden som jag vet i hela världen, tror jag. När en sån där leduva skjuts iväg. Jag kan liksom... När OS är och då är leduvskjutning, då kan jag liksom bara skruva upp volymen så man får höra det här. Huff, huff. Det är jäkligt härligt. Gött ljud.
1: När vi skulle skjuta då, och de satte upp såna här kastare då, så skulle kasta upp leduvarna. Och jag skulle testa polarens hagelbössa.
0: Ja.
1: Och han visade hur de fungerar. Och de kastar upp och han... missar och missar och missar.
0: Ja.
1: Och det var ju fler stycken där. Vi var ju ett helt gäng där som skulle skjuta. Och de andra träffade. Och till slut blir han så sur och säger att bössan är sönder. Så han ska gå och kasta den. Han ska såga sönder den.
0: Ja.
1: Och så vill jag prova då. Så de slänger upp. Och jag träffar ju bang, bang. Det var två skott i den där.
0: Ja. Med samma bössa, denna som just hade dömts ut av polaren?
1: Ja, den var ju helt värdelös. Jag tyckte den var skitbra. Men jag kom ju på knepet där. Det är liksom, man ska inte sikta, utan det var liksom bara känslan där.
0: Jaha.
1: Och till slut så ser jag att min kompis, han sitter ju i sin bil och tjurar. Och sen är han har ju även en sån här, vad heter det, pumphagel som han hade fyra patroner i.
0: Ja.
1: Som slänger ut från två kastare och jag bam, bam, bam, bam, bam. Jo, jag träffar alla fyra.
0: Men gud.
1: Har du skjutit innan? Aldrig, säger jag. Och de slänger upp kartongen, de slänger upp alltså för hand leder och jag bam, bam, bam, bam. Ja, jag träffar allt.
0: Det här är ju helt förbluffande, Staffan. Du har aldrig skjutit leduvor i hela ditt liv. Dyker upp där med polarns hagelbössa och bara smattrar in duva efter duva.
1: Ja.
0: Är du någon form av mästare i leduvorskytte utan att du ens visste om det?
1: Kanske, fast jag inte visste om det, som du säger.
0: Ja.
1: Men

0: den lever vi verkligen efter här i kvällspasset. Men i det här fallet så tycker jag det är mycket bra idé av din son att se om det verkligen kan stämma att du är så bra på lerduveskytte.
1: Jag kan säga att jag är nervös. Det är 20 år sedan.
0: Ja, jag förstår det, Staffan.
1: Men jag ska utmana honom.
0: Jag tror på dig till 1000% och jag håller dessutom bägge tummar för att det går bra i sommar.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Tack för att du var med, hörru.
1: Ja, och tack för ett jättebra program. Som alla säger, man är tvungen att säga det, va?
0: Jag tror det står inskrivet i kontraktet, ja. Att man, om man är med så är det alltid trevligt att lämna en liten komplimang i slutet. Vi blir så glada. Tack för det, Staffan.
1: Ja.
0: Sköt om det nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Tack. Hej.

0: Strong Enough med Cher, eller Cher säger man såklart, här i kvällspasset. En, tror jag i alla fall, 90-talsklassiker. Det passar ju väldigt bra, för vi hade ju tidigare under vårt program med oss en Ronny, och nu är han tillbaks, tror jag. Hej!
1: Ja, tjena! Jag är här igen,
0: ja. Tjena, Ronny! Du berättade ju i början av vårt program att du allt som oftast, ja, helt enkelt utklassade motståndet på 90-talskryssningar när det kommer till quiz i musikkunskap från nämnda årtionde.
1: Ja, det är samma. Ja. Det var ju så det var.
0: Och vi testade ju även din kunskap här med ett litet

0: intro, improviserat intro-quiz eller vad man ska säga. Du var ju ofantligt bra. Det tog väl inte mer än 1 eller 2 sekunder innan du satte alla 3 låtarna?
1: Nej, men det var annars även 3 ganska lätta låtar.
0: Ja, det var, kanske var lätta låtar.
1: Men allt är relativt.
0: Vi gjorde i alla fall så att vi kastade ut en utmaning till er som lyssnar. Fanns det någon där ute som var modig nog att anta denna utmaning och ställa sig emot i alla fall vår mästare Ronny i denna gren? Vi har med oss nu en Magnus, tror jag. Hej Magnus! Magnus, är du där?
2: Jajamän.
0: Ja, men tjenare. Du är ju fantastisk som har plockat upp handsken här som jag kastade ut till alla lyssnare. Berätta, vad fick du att ringa in?
2: Ja, nej, men jag brukar vara rätt bra på musikquiz. Dessvärre är det 80-tal mitt år, men jag ska nog kunna fixa 90 också.
0: Okej, okay. Ja, det kanske spelar över lite i 90-talskunskap. Jag ser nu i listan att det är ju liksom inte svårighetsgrad 10, men ja, vi får helt enkelt se. Jag tänker så här, det enklaste upplägget som jag kan tänka mig är att vi spelar introt och så är det den som skriker sitt namn först helt enkelt som får chans att svara. Och svarar man fel, då går ju poängen över då helt enkelt till den andra. Låter det som okej regler för er?
2: Absolut.
0: Ja, men underbart. Då tycker inte jag att vi håller på det här längre, utan vi kör låt nummer 1 här då. Varsågoda.
1: Ronny.
0: Ronny.
1: Backstreet Boys med Everybody, Backstreet's Back.
0: Ja, det stämmer bra. Stämmer bra. 1 poäng till Ronny då. Kunde du den också, Magnus, eller?
2: Jajamän.
0: Ja, du hade det. Du var där. Men nu får du vara på tårna här, för nu kommer låt nummer 2. Och nu kan jag säga att det här kommer gå snabbt. Är ni beredda?
2: Ja.
0: Klara, ja. Färdiga, kör!
2: Magnus!
0: Ronny var faktiskt före där. Vad säger du, Ronny?
1: Det är Scatman John med... Scatman, vad han heter.
0: Ja, den heter Scatman. Du får naturligtvis rätt. 2-0 till Ronny. Heja dig nu, Magnus. Nu kör vi låt nummer 3. Klara, färdiga, gå!
2: Magnus!
0: Magnus!
2: Arvingarna med Eloise.
0: Jajamän! Från bak vattnet här kommer Magnus som en ålsimmande. 2-1 nu. Där var du inte riktigt på tårna, Ronny. Nu får vi se här. Nu kanske han kvitterar.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Vi tar låt nummer 4. Klara, färdiga, kör!
2: Ronny! Magnus!
0: Ja, Ronny. Vad säger du?
1: Det är
0: Rednex
1: med Cotton Eye Joe.
0: Ja, det är Rednex med Cotton Eye Joe. Nu har vi gjort 4. Vi ska bara ha en femte här. Jag ser ju på siffrorna att Ronny kommer ju ta hem det här. Men jag hoppas på en liten ett litet tröstpris här, Magnus. Är du beredd? Sista låten, den femte. Klara, färdiga, kör!
1: Ronny!
0: Ja, Ronny.
1: Leila Kay med Electric.
0: Ja, det var det. Ja, du var vass alltså, Ronny. Vad säger du, Magnus?
2: Han är oslagbar.
0: Att kanske är så. Det här kanske får bli en sån här stående punkt som vi har i kvällspasset. Varje fredag så är det med Ronny och så får vi se om någon till slut kan lyckas knäcka din så här kobrasnabba intro gärna.
2: Ja, utmana Ronny.
0: Vad sa du, Magnus?
1: Alltså, Magnus hade kunnat bilda team en gång. Om han tar 80-talet så tar jag 90-talet. Det hade ju varit perfekt.
0: Nu snackar vi. Ja, verkligen. Och vad sa du där, Magnus, innan?
2: Ja, nej, men det kan vara ett stående inslag. Utmana Ronny varje fredag.
0: Ja, jag tar fram det här på ritbordet. Det är inte omöjligt faktiskt. Men nu så ska jag släppa iväg er och tacka så hemskt mycket för att ni var med. Så kan vi skicka... Vi skickar dig ett pris av något slag, Ronny. En tygpåse eller något.
1: Ja, det går jättebra.
0: Ja, det är bra.
1: Magnus, jag klarar fort just bara.
0: Ja, du kan hänga kvar för uppgifter, annars så tar vi dem sen på något sätt. Det löser vi.
1: Ja, det löser vi.
0: Sköt om er. Tack för att ni var med. Hej då.
2: Hej.

0: End of the Road med Boys to Men. Och det är just vad det har blivit här i programmet med. Det är ju End of the Road för kvällspasset. Men innan tiden springer ifrån oss så vill jag som vanligt passa på. Riktigt ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrog ikväll. Oavsett om det var genom en kommentar, ett samtal, en introtävling eller bara en stunds uppmärksamhet framför radion. Och vill ni sitta kvar där framför radion och P4 alltså, så kan jag berätta att chansen till fler utklassningar finns. Inte minst under Sportextra som bland annat sänder från Allsvenskan som vi kunde höra lite tidigare. Därefter Sunda Karlavagnen som vanligt. Och oss hör ni i appen, Sveriges radioappen om ni vill. Men allra först här och nu så har det ju blivit dags för något åt våra yngsta lyssnare, nämligen Sagor i barnradion. Så varsågoda!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Det är Vidar.
2: Good morning.
1: Good morning. Vem är det vi ska pranka?
2: Min faster som är kallad farmor Tavlan.
3: Tavlan?
2: Ja.
1: Varför vill du pranka farmor Tavla?
2: Det är en ganska dum grej, men det behöver inte vara någon speciell. Bara någon ska få en höna. Hon är rädd för fåglar.
1: Hur är hon att pranka, tror du?
2: Jag vet inte, hon är ju ganska lätt lurad, men jag vet fortfarande inte. Jag tror hon kommer gå på det.
1: Man får hoppas på det.
3: Ja, men precis, man får använda sig av lite vuxenspråk.
1: Och uppgiften blir att hon ska skaffa höns. För du vill ha höns hos henne.
3: All right, det kan vi nog fixa.
4: Anna Maria.
3: Ja, hej, det var Harald Bergqvist här. Jag har försökt nå dig. Jag är från Svensk Djuruthyrning AB i Stockholm.
4: Hej.
3: Jag ska bara säga att tre av hönorna, de kommer nu snart i eftermiddag. Men resten kommer på onsdag.
4: Nu vet jag inte vad du pratar om.
3: Nej, men det är så, du har ju beställt några hyrhönor här av oss.
4: Nix, ska komma. Det har jag inte.
3: Nu i eftermiddag.
4: Nej.
3: Men de är redan på väg i bilen.
4: Nej.
3: Du har inte beställt alltså?
4: Nej.
3: Ja, det kanske skulle vara någon slags överraskning.
4: Ja.
3: Men är du hönsintresserad? Ja, och men du kan väl vara redo att ta emot dem ändå, för
4: nej,
3: vi har skickat upp dem från Polen.
4: Ja, nej.
3: Men du bor ju på 42 i, om jag förstår
4: ja.
3: Det rätt.
4: Ja,
3: fast bor du på en gård eller har du någonstans
4: nej.
3: Där du kan ha
4: nej. Nej. Svar nej.
3: Så ska vi skicka dem till slakt eller?
2: Vänder.
1: Anna Maria, det är Prankligan, Sveriges Radio här. Hörde du vem som ropade prankad?
4: Nej.
1: Du ska få lyssna en gång till.
2: Prankad.
4: Men det är Vidar, det är hönor. jag tror jag smäller. Vidar, har du lurat mig så här mycket
2: ja.
4: Nu? Jag trodde jag skulle få hönor till mig nu. Nu lurar du mig ordentligt.
2: Snälla, kan du köpa hönor?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute.
3: Hej.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Emilia, hallå, hej, kolla på det här. Och det här, nej det här. Vänta, oj, kolla på det här. Emilia, hallå.
7: Ja, jag hör dig och jag ser dig också. Vad vill du?
6: Men vet du vad som hände Sally igår? Du kommer aldrig kunna gissa, det är helt sjukt. Kolla här.
7: Oj, undrar vad som hänt.
6: Men titta då, här.
7: Men nej, jag ska inte kolla på det nu. Vi ska
6: nu, precis nu.
7: Nej, men vi ska göra ett program här. Nu kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig har jag den här snackisen.
6: Hallå.
7: Som vill ha min uppmärksamhet hela tiden. Nu får du prata.
6: Ja, tack.
7: Presentera dig själv.
6: Det ska jag göra. Tjena. Hej. Jag heter Mobil och jag är Emilias bästis.
7: Nej, men va?
6: Ja, du hänger ju med mig typ hela tiden. Och det gör man bara med sina bästisar.
7: Ja, alltså, jag har ju inget val, känns det som.
6: Ja, du är ju med mig för att jag är så snygg och bäst. Och förresten, kolla på den här grejen. Nej, förresten, den här. Nej, den här!
7: Nej, men du, nu gör vi faktiskt så här. Det är faktiskt inspelning och då ska du vara på ljudlös, eller hur?
6: Nej, det har vi aldrig kommit överens om.
7: Jo, så brukar det vara.
6: Nej, det brukar det inte. Kolla, jag har massor med grejer här. Du har ju inte kollat på hela...
7: Sådär, ja. Skönt. Nu går det äntligen att fokusera lite. Vad gjorde vi människor med vår tid innan mobilen fanns? Jo, faktiskt ungefär samma saker som nu. Men med olika grejer och på olika ställen. Vi kollar in hur det var på 1960-talet. Och då, på 60-talet, så tittade vi på TV. Men det var ganska nytt. Vi spelade brädspel. Vi gick till affären och betalade med kontanter. Vi fotade med kameror och lyssnade på musik från vinylskivor. Vi pratade också mycket i telefon. Kanske mer än vad vi gör idag. För det går inte att chatta och smsa från en sladdtelefon. För det var sådana telefoner vi hade då, som satt fast i väggen med en sladd. På ett speciellt ställe i hemmet, ofta i hallen. Och det gick bara att röra sig så långt bort som sladden räckte. De flesta familjer hade ett telefonnummer som alla delade på. Och man visste aldrig vem som skulle svara i andra änden.
8: Hallå?
7: Fanns det fler telefoner som var kopplade till samma nummer så kunde man tjuvlyssna på varandras samtal.
6: Nu börjar de prata.
7: Det gick att ringa utomhus också. Från telefonkiosker som fanns lite överallt. Och där kunde det ibland vara kö.
6: Kom igen, du har pratat en kvart nu.
7: Men det var många som drömde om att kunna ta med sig telefonen ut från hemmet. Och på 70-talet uppfanns den äntligen. År 1973 ringdes det första samtalet från en mobiltelefon som gick att bära med sig. Och ordet mobil betyder just rörlig eller flyttbar. Men de första mobilerna var faktiskt inte alls så smidiga att ta med sig. De vägde ungefär 2 kilo och var så stora att de inte fick plats i fickan. På 80-talet var mobilerna dyra och fortfarande ganska stora, även om de började krympa lite. Det var inte förrän på 90-talet som mobilerna blev så små att de fick plats i fickan. De blev också billigare och det här gjorde att fler och fler skaffade sig en mobil. Men mobiltelefonerna fortsatte krympa. Efter millennieskiftet på 00-talet hade de blivit så pyttiga att de nästan försvann i fickan. Till slut var knapparna så små att det var svårt att bara trycka på en knapp i taget. Tummen var liksom för stor. Och där gick kanske gränsen för krympandet. Och några år senare kom de smarta mobilerna som hade pekskärm och då behövde hela mobilen bli större igen. Nu är vissa smartphones så stora att de nästan inte får plats i handen. Mobiltelefonen har verkligen förändrat livet för oss. På många sätt har den gjort livet enklare. Från början gick det bara att ringa. Sen kom sms och mobilspel. Och dagens smartphone är precis som en liten dator. Vi kan nästan göra allt på den. Ringa och chatta, spela spel, kolla på TV, ta bilder, betala räkningar, beställa mat, handla på nätet och identifiera oss själva. Och det finns mängder av appar som hela tiden ropar på oss. Ibland kan det nästan kännas som att mobilen är en förlängning av oss själva. Så viktig har den blivit. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och förutom att mobilen har blivit mer och mer tekniskt smarta, så har det här avsnittet handlat mycket om mobilens storlek. Och jag tycker det är roligt att det varierat så mycket. Från enorma till pyttesmå och nu så stora att de nästan inte får plats i fickan igen. Men framtiden då? Om vi ska följa något slags mönster så borde mobilen bli mindre igen. Men hur liten skulle den kunna bli? Tänk om den blir så pluttig att vi inte ser den.
6: Emilia, vad gör du? Kolla på det här roliga! Och kolla på det här! Titta, Emilia!
7: Nej, jag vill inte. Och var kommer ljudet ifrån? Jag fattar inte. Var är mobilen? Jag vill stänga av ljudet. Var är knappen?
8: Det finns inga knappar. Du måste säga till med dina tankar.
7: Va? Men var är du?
8: Jag är i din hjärna, knäppis.
7: Åh, vilken jobbig dröm. Att mobilen skulle bli en del av mig. Det är så skönt att kunna lägga undan den ibland så att man inte behöver tänka på den hela tiden. Ja, just det. Mobil, nu får du prata igen.
8: Och tack snälla! Men alltså, stackars dig, Emilia. Du har missat jättemycket nu när jag har varit avstängd i 4 minuter.
7: Ja, okej. Men berätta vad Sally gjorde nu då.
8: Vadå, Sally? Jaha, nej, det har jag scrollat förbi för länge sedan. Men okej, jag kan försöka hitta det. Här, hon skulle gå och handla morötter. Men så fanns det inga och så köpte hon apelsiner istället. För de är också typ nästan orangea.
7: Okej, kul för Sally.
8: Eller hur?
7: Mm, du mobil, jag sätter dig på vibration nu.
8: Nej.
7: Jo, men det blir en bra kompromiss.
8: Nej, nej, vänta. Alltså, Sally har gjort en ny grej. Här skriver hon. Hon skulle ta på sig...
7: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som mobil hörde du Helena Lindegren.
6: Hallå, hallå, hej!
7: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Seja Österlund som bor i Haninge kommun är dement. Hon har glömt bort det svenska språket och kan bara prata finska som hon lärde sig när hon var ung. Ingen personal på hennes boende kan prata finska. Fast Haninge kommun är en av de 66 kommuner i Sverige som ska ha finsktalande personal.
3: Se on tosiaan kuuma.
4: Joo, ja se on ihan kylmä.
5: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens. Och ingen i personalen kan finska.
6: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
3: Hej Anne.
5: Okej. Birko ringer upp Sejas dotter Anne Österlund som bor i Spanien.
3: Anne.
5: Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
8: Seija bor alltså i en av de 66 kommuner i Sverige som ska ordna äldreomsorg på finska om någon behöver det. Men när Sveriges Radios finska redaktion frågade hur det var idag, då svarade mer än en tredjedel av kommunerna att de inte har några platser för demenssjuka där personalen kan finska. I Haninge kommun har man haft svårt att hitta finsktalande personal, säger Elisa Reinikainen som är chef för äldreomsorgen. Hon vill starta en språkkurs så att en del personal lär sig finska.
9: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Sveriges Radio Finska hade gjort de här intervjuerna. Personer med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade i arbetslivet. Det visar siffror från Statistikmyndigheten SCB. Stina Holmberg jobbar på Arbetsförmedlingen.
10: Jag tror att det handlar väldigt mycket om en kunskapslucka hos en arbetsgivare, att det finns sammankopplat ihop med rädslor och så.
2: 33% av personer med funktionsnedsättningar har någon gång blivit orättvist behandlade av en arbetsgivare, visar SCBs siffror. 27-åriga Joppe från Stockholm har sjukdomen epilepsi. Han har svårt att få ett jobb på grund av sin sjukdom.
11: Vi kan också göra ett jobb.
2: Det var P4 Stockholm som intervjuat. I USA har lyxrestauranger börjat anställa personer med autism. Kockarna i restaurangernas kök vill ha medhjälpare som är noggranna. En bra idé, tycker stjärnkocken Tom Sjöstedt.
12: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka min örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här. Och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det.
8: Det säger Tom Sjöstedt som har egen restaurang. I USA samarbetar kockar och en organisation för människor med autism. Samarbetet kallas Chefs on the Spectrum, kockar inom spektrumet. Och i ett restaurangkök behövs olika människor, berättar Tom Sjöstedt.
12: En bransch som suger upp väldigt mycket folk. Så det därför känns det väldigt intressant just när autismspåret, liksom, att ha en diagnos och kunna göra väldigt bra ifrån sig. Jag tror ju på det.
8: Autism Sverige jobbar också för att hjälpa personer med autism. Camilla Rosenberg på Autism Sverige hoppas att restaurangerna i Sverige också börjar anställa fler med autism. Och inte bara restaurangerna, utan alla.
13: Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt, där alla faktiskt får plats.
2: Intervjuerna i det här inslaget gjordes av P3 Nyheter. Och Klartextreporter ikväll har varit Ulla Valdén. Och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu blir det Radiosporten med en massa sport. Trevlig kväll!

0: Hej, mitt i maj mellan mosten och leenden. Här kommer ett sportextra i din tjänst och vi kommer med ett dignande flöde av läckerheter, färger och känslor. Till exempel är vi här med Sveriges bästa fotbollslag.
1: Ja, laget fyllt av stjärnor, obesegrade uppe i tabelltopp. Sirius har rest till huvudstaden för match mot Djurgården. Ett hemmalag som varit fjäderlätta i över en veckas tid efter tunga derbysegern borta mot AIK. Nu ställs man mot utropstecknet för säsongen, Uppsala-gänget som imponerat. Och på varsin sida superstjärnan Isak Bjerkebo. Snack om VM-uttagning blev inte så. Och på andra sidan Bo Hegland. När Superbosse lämnade, ja då tog Minibosse över. Och efter 6 poäng på de senaste matcherna, en stor favorit hos hemmalaget. 0-0 och det är väldigt mycket blått i Stockholm.
2: Det där var ett besök i den allsvenska toppen. I en helt annan del av tabellen ska viktiga poäng delas ut i Göteborg.
3: I vanliga fall hade vi kanske sagt välkomna till fotbollsfesten i Göteborg. Och den finns ju här, absolut, när det är derby igen för första gången på 17 år mellan Örgryte IS och IFK Göteborg. Men så ångestladdat det är med tanke på Örgrytes position på kvalplatsen, tredje positionen nerifrån. Och IFK Göteborg som är jumbo, bara 3 poäng för Blåvitt som alla trodde skulle fortsätta bygga på toppplaceringen från förra säsongen. Ännu ingen seger för IFK. Kommer den månne här mot lillebror Örgryte? Avspark om några minuter i Göteborg.
0: I Sportextra som också har mikrofoner och sinnen vid den första SM-finalen i handboll.
4: Damernas dito som spelas i Partille mellan Sävehof och Skara. En repris på förra årets SM-final. Då vann Skara. Den gången var det också Skara som var hemmalag i finalserien på grund av serieseger. Den här gången är det Sävehof som har fördelen av att börja på hemmaplan. De här lagen har mötts 2 gånger i seriespelet. De har vunnit varsin gång. Sävehof vann här, Skara vann i Skara. Allting ställs på sin spets. Nu ska det avgöras vem blir svensk mästare i handboll.
2: Sportens sena huvudnummer är Sveriges tredje match i hockey-VM. Tre Kronor möter Tjeckien.
5: Sverige som har spelat in 3 poäng i gruppspelet så här långt. Nu en av de riktiga antagonisterna i den här gruppen.
6: Ja, det är det. Det är en så kallad A-nation, Tjeckien. Och Sverige har massor att bevisa mot den typen av lag. Vi har ett ungt lag här och de mest framträdande spelarna så här långt tycker jag i Tre Kronor har varit de juniorer som har blivit uttagna.
5: Men det är många som är lite upp till bevis.
6: Det är det. Jag tycker att det är den här första kedjan med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg som har drivit Sverige offensivt. Det är många spelare bakom där som behöver lyfta sig.
5: Sverige mot tjeckerna, 20-8.
0: Allt som allt är det en ljuvlig sportkväll som breder ut sig framför oss. Fotbollen och handbollen är igång och som Johan berättade från Schweiz så börjar hockeyn Sverige mot Tjeckien 8:20. Vi är så himla glada att vi får lov att ha den här sportkvällen tillsammans med er.
2: En uppdatering av de viktigaste sportnyheterna under dagen börjar med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men vi vet i alla fall att Fredrik Lindgren kommer att missa kommande helgs GP-tävling. Nu idrott och politik.
7: Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 stängdes ryska och belarusiska deltagare av från internationella tävlingar i de flesta idrotter. Men nu har OS-sporterna brottning och gymnastik och dess respektive förbund beslutat att ta bort alla restriktioner mot länderna. Tidigare har idrottare från Ryssland och Belarus tillåtits att delta under en neutral flagg. Men det nya beskedet innebär i praktiken bland annat att länderna får tävla under sina egna flaggor och att deras nationalsånger får spelas vid medaljceremonier. Sedan tidigare har det internationella simförbundet välkomnat ryska och belarusiska aktiva tillbaka, liksom idrottare i Paralympics. Gymnastik- och brottningsförbunden skriver att förändringarna sker med omedelbar verkan.
2: Rapporterade Pontus Lind. Fotboll. Kroatiens 40-årige veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans 5:e världsmästerskap för ett Kroatien som tagit 2 raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal verkar missa inledningen av turneringen och Fermin Lopez hela mästerskapet. Om knappt 2 timmar mycket hett emotsedd uttagning av den brasilianska truppen. Alltid lika kittlande.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, de två avslutande matcherna i den åttonde omgången ikväll. 5 minuter är spelade mellan Djurgården och Sirius, ännu 0-0. Och matchen i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt har precis kommit igång. En halv minut är spelad, det står 0-0 i det derbyt. Du åker den här sportturen tillsammans med bland andra Jonas och Christian. Senaste nytt här i P4 kommer från Ekot och Johan Hellström.
8: En man som är kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby och Tyresö utanför Stockholm samt mordet i Malmö i slutet av mars, det här rapporterar P4 Stockholm. Mannen som gripits i Tunisien och alltså är häktad i sin utevaro misstänks även för ytterligare 12 våldsbrott. Vid morden i Vårby och Malmö så misstänks en 15-årig flicka ha utfört dåden. 4 socialdemokratiska förtroendevalda lämnar sina uppdrag inom den kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall, rapporterar P4 Västernorrland. De lämnar på grund av misstankar om ekonomisk brottslighet som riktats mot dem. Enligt ett pressmeddelande så är de fria att återgå till övriga förtroendeuppdrag. I helgen vanns ju Eurovision Song Contest av Bulgarien, men att arrangera nästa års tävling kommer att bli dyrt för ett land med stora ekonomiska bekymmer.
9: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovision-segern betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva.
8: Rapporterade vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelovic.
0: I Sportextra här i P4, Sportextra som har med sig 2 herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården-Sirius 0-0 efter 7 minuter. Örgryte-IFK Göteborg 0-0 efter knappt 3 minuters spel. Damernas SM-final i handboll kommer vi också med. Det är den första finalmatchen i bästa av 5. Det är spelat 4,5 minut mellan Sävehof och Skara. Ingen målfest så här långt. Det är 1-0 till Sävehof, nämligen bara inledningen. Och klockan 20:20 om en timme och 10 minuter så börjar matchen i herrarnas hockey-VM mellan Sverige och Tjeckien.
2: Och det har spelats 2 matcher i hockey-VM redan när Sportextra börjar. 2 väntade segrar, ja, i alla fall Kanadas 5-1 Victoria över Danmark. Det var ju väldigt väntat. Finland gjorde det väldigt enkelt för sig mot USA. 6-2 blev det till finländarna.

0: Här är Göteborgsderbyt i fotbollsallsvenskan där lagen ju huserar i den nedre delen av tabellen. 14 placerade Örgryte tar emot IFK Göteborg som är jumbo. Det är 7 minuter snart spelat inför tysta läktare. Det är en supporterprotest emot regionens polisarbete mot så kallade risksupporter. Ställningen 0-0. Här kommer ÖIS med en hörna ifrån höger mot bortre delen. Där faller spelare från båda lagen. Det blir IFK Göteborgs boll och ingen farlighet där. Ja, det är ju ett IFK Göteborg som framförallt har de absolut större förväntningarna på sig än det som man har presterat den här säsongen. Inte en enda seger, 3 oavgjorda matcher och den senaste trenden är ju 2 raka förluster. En av dem 0-6 mot Djurgården på bortaplan. Nu har ju Örgryte också en sån upplevelse på Stockholms mark när man förlorade 1-8 mot Hammarby och har å sin sida också 2 raka förluster. Det är 17 år sedan de här lagen senast möttes. Det var ju i början av 2000-talet väldigt stora publikfester på Stora Ullevi när de här lagen möttes i derbyn. 2009 var senast Örgryte var i Allsvenskan för att möta Blåvitt. Här har vi 8 minuter snart och ställningen 0-0.
1: Samma ställning i den 12:e minuten i Stockholm. Han är om toppmötet Djurgården-Sirius. Hemmalaget med hörna nu. Slås in där. Nickar och det är ny mål! Djurgården tar ledningen. Mikael Andersson. Första starten för säsongen. Och 1-0 Djurgården. Ja, i den 13:e matchminuten i toppmötet i Stockholm. Serieledarna Sirius i underläge. Hemmalaget Djurgården har tagit ledningen efter hörna. Och vem var det som slog den? Ja, det kan du nog lista ut vid det här laget. Bo Hägland med en ny målgivande passning från fast situation. Den här gången hittar han en av planens kortaste spelare på en hörna. Och Mikael Andersson i ställningen som gör sin första start på säsongen med val redan inom den första kvarten. Och det är på hörna han med nummer 10 som skulle varit kapten i den här matchen. Men Adam Ståhl, den ordinarie kaptenen, petades in i laguppställningen och startelvan. Sent besked, vilken tur att Christer Mattiasson från Djurgårdens ledarstab sitter precis bredvid Radiosportens position och kunde ge oss den informationen. Men även utan kaptensbindel kunde Mikael Andersson leda det här laget målmässigt in i ledning 1-0 efter 14 minuter av matchen i det här, ja, verkliga toppmötet. Djurgården förvisso på en 5:e plats, men rejält igång efter inte minst segern mot AIK i den senaste omgången. Här kommer Sirius på en kontra. Ska det bli en replik direkt? Det blir farligt och Sirius får med sig en hörna. Ja, det svänger och det finns alla förutsättningar för många mål när Sirius nu skapat sin första hörna i matchen. Och det var Isak Bjerkebo, han som ju gjort allra flest mål av alla spelare i den här serien, som det var snack om man skulle följa med till VM eller inte. Så blev det inte. Men nu har han sett till att Sirius har en hörna i det här läget. Det var också han som hade den bästa möjligheten i matchen innan att Djurgården gjorde 1-0. Nu tar han hand om hörnan. Från vänster ska du komma. Det är en kort variant med möjlighet att slå in den i andra läget. Det gör också Bjerkebo mot bortre delen. Rinner målvakten. Ja, Djurgården plockar ner den ganska så enkelt. Efter kvarten spelad 1-0 Djurgården mot Sirius.
2: Radiosporten med handboll.
3: Och det handlar om SM-finalen, den första i bäst utav 5 eller möjligtvis först i 3 om man hellre vill nämna det så, mellan Sävehof och Skara. Vi har spelat 10 minuter och 40 sekunder och vi har ledning för hemmalaget Sävehof med 4-2 i en matchinledning som har varit en provkarta på missade målmöjligheter och tekniska fel från båda lagens sida. Och där det tog hela 7,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål, och Skara är i sitt anfallsspel väldigt störda av Sävehofs spelval i upptakten på den här matchen, där alltså Sävehof CS-segrarna spelar med ett försvarsspel där man spelar 5-1, där man alltså har en spelare som är ute och jagar och befinner sig mellan Skaras anfallsspelare, och det har tagit lång tid för Skara att hitta in och hitta rätt i att passera Emma Mihailovic, som med sin långa kropp och sina långa armar gör en jättebra insats i den där rollen där hon är ute och stör mellan de båda nederländska niometarna hos Skara. Men Skara har skärpt sig och kommit tillbaka. Vi har nu kommit 11,5 minut in på matchen och efter ett mål var det där för lagen så är vi vid 5-3 och Skara hjälpta till att komma tillbaka in i det här också utav ett par räddningar på senare tid utav målvakten Isabella Moratido. Nu kommer de att få ytterligare en möjlighet att ta sig närmare i matchen. Ska laget ifrån Skara, regerande mästarna, eftersom att Sävehof drar på sig en 2 minuters utvisning. Det är Tilde Skog, nyförvärvet inför säsongen från Västerås på vänsterkanten, som åker ut på 2 minuter, och då har Skara möjligheten att kanske krypa ännu närmare i matchen. Skara som gör det som nästan inga andra lag i Sverige gör, nämligen spelar med 7 utespelare när man har numerärt överläge. Man tar alltså in en extra utespelare och tar ut målvakten och spelar 7-5. Det där kan straffa sig ibland. Den här gången gjorde det inte. Bollen hamnar hos Melanie Felber på vänsterkanten. Och vi har efter 12 spelade minuter 5 för Sävehof, 4 för Skara, SM-finalen i handboll.
4: Om en timme så är det dags för match i herrarnas VM i ishockey. Då möter Sverige Tjeckien. Fram till dess mycket fotboll och handboll. Nyss hört här i Sport Extra i herrarnas fotbollsallsvenska. 2 matcher ikväll. Djurgården-Sirius, toppmötet 1-0. Djurgården tidigt, Mikael Andersson målskytt. Örgryte IFK Göteborg ännu 0-0. Strax ska vi till Gamla Ullevi i Göteborg. Ett för stunden rökigt Gamla Ullevi. På vägen dit tar vi med oss lite superettansiffror.
5: Ja, det är en väldigt jämnt tabell.
4: Ja. Ja, sannolikt.
5: Ja, det är man inne i den 8:e omgången. Jumbo GIF Sundsvall har 1-0-ledning på hemmaplan mot Landskrona. Oddevold mot Örebro står 0-0. Och så tittar man i tabellen och ser att Örebro ligger 5:a, nära att få kvala uppåt. Oddevold ligger på kvalplats neråt. Skulle Oddevold vinna idag, går de förbi Örebro i tabellen.
4: Enormt jämnt.
5: Ja.
4: Ja. Spännande att se hur det går där förstås. Också spännande att se hur det utvecklar sig på Gamla Ullevi i Göteborg, för det är inte riktigt klar sikt just nu, Susanna, va?
0: Nej, men det börjar lätta nu, den här rökdimman som har kommit. Och ni hör ju att ljudet är påslaget också på läktarhåll kring Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Det var ju en protest de första 10 minuterna emot regionens liksom förnyade och åtstramande inställning till risksupportrar och annat förhållningssätt till hur man ska också jobba mot de olika klackarna och supportrarna från de här, bland annat Göteborgslagen. Och då var man gemensamt överens om att man skulle vara tysta de första 10 minuterna, och sen så kom tifot igång med både bilderna och orden och banderollerna, och framförallt på den blåvita klacksektionen, de enormt många flaggorna i blått, vitt och även gult. Och båda lagen, jag pratade om det, är inget spel nu, ställningen är 0-0, de väntar på att den här dimman ska lätta, men båda lagen försöker också liksom visa vilket lag som är just Storebro. Jag formulerade mig så inledningsvis att blå Blåvitt var Storebro-laget med tanke på alla sina meriter och SM-guld och Europatitlar, och framförallt att de ju har varit kvar i den högsta serien allsvenskan, så som Örgryte inte har varit. Men Örgrytes tifo, det går ut på att de ju är äldst. Storebror på det sättet. Föreningen från 1887, medan Blåvitt, IFK Göteborg-supporternas tifo, formulerar: vi är Blåvitt, vilka F är ni? För att också visa att de just är Storebror. Och frågan är om något lag kommer få med sig liksom ett sånt övertag efter den här matchen har börjat lira igen, och framförallt avslutas Blåvitt, som inte har en enda seger den här säsongen, och Örgryte med bara ett par poäng fler. Vi inväntar spel igen, som sagt, på Gamla Ullevi. Klockan har tickat upp mot 15 minuter. Ställningen är 0-0.
1: Spelet allra högsta grad igång i Stockholm. Djurgården leder toppmötet mot Sirius 1-0 efter 20 minuter spel i Stockholm. Och ja, det är en intensiv och en inledning på den här matchen mellan två frejdiga lag som levt upp till alla förväntningar. Mikael Andersson med matchens enda mål i den 13:e minuten, det på hörna. Men därefter har vi sett möjligheter åt båda håll. Vi var med oss på hörnan från Sirius först, men därefter ett jätteläge för Djurgården som kontra då Jeppe Ockels, dansken i Djurgården, tidigare Elfsborg. Ja, ni känner till honom. Ensam i princip från hela Sirius planhalva fram till målvakten David Celic, som räddar det avslutet från Ockels. Kanske inte allra högsta klass på avslutet, men en fin räddning av Sirius målvakten. Och i ett viktigt skede när ju gästerna, serieledande, tabelltoppande och obesegrade Sirius, hamnat tidigt underläge i det här mötet. Sirius som alltså inte förlorat en allsvensk match sedan man mötte Djurgården senast på den här planen just den. Det var ju slutet på förra säsongen i september. Då blev det jätteseger för Djurgården. 8-2 slutade den matchen. Och sen dess har Sirius alltså inte förlorat i Allsvenskan. Avslutningen förra året och inledningen i år. Därav har man längst upp. Det finns alltså ytterligare ett lag som inte förlorat det här året. Det är Häcken. Men då har ju de spelat oavgjort desto fler gånger än vad Sirius har. Här är det ju Sirius som anfaller, men blir av med bollen i och med att... Ja, vad det nu var. Det verkar vara en frispark. Inte där bollen var, utan den tillfaller ändå Djurgården. Nej, det är Sirius-spelare som tappar ut den på inkast ute till höger för Djurgårdens del. 21 minuter i Stockholm och 1-0 för Djurgården mot Sirius.
3: Dryga kvarten är spelad utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Ställningen är 6-6 och det är en spelare som lyser framför alla andra i den här drabbningen. Jag pratade tidigare om att Skara hade svårt med sitt anfallsspel och svårt att forcera Sävehofs spel. Då får man ut bollen på kanten. Hon heter Melanie Felber. Hon blir år efter år utsett till ligans bästa vänsterkant och hon är utan någon som helst tvekan ligans bästa vänsterkant också. Skara har alltså gjort 6 mål. Nu gjorde de sitt sjunde och det var inte Felber. Men när det stod 6-6 i den här matchen så hade Melanie Felber, hon är danska men spelar landslagshandboll för Schweiz, hon hade gjort alla Skaras mål. Nu leder Skara igen med 7-6. Den här gången var det Valdemarsdottir från Island som gjorde mål.
4: Per Karl tittar på handboll i Sport Extra ikväll. Fotbollsreportrarna Susanna Andrén ser Örgryte IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska. 18:e minuten av matchen, men just nu inget spel. Det har eldats bengaler, röken har legat tät över Gamla Ullevi. Snart så blir det väl ändå spel där. Susanna viskar nu att det tänds nya bengaler och kanske dröjer det med spel. Spel däremot i fotbollspaviljongen i Stockholm. Emanuel Nasher är vår reporter kring Djurgården Sirius som står 1-0. Spel mitt, precis mitt i den första halvleken. Mikael Andersson har gjort det där målet för Djurgården.
5: Och i fotbollens superetta, GIF Sundsvall mot Landskrona 1-0. Viktiga poäng eventuellt på väg in för Sundsvall som ligger sist i superettan. Inga mål tillverkade mellan Oddevold och Örebro.
4: Väldigt mycket bra saker berättar vi om i Sport Extra ikväll.
5: Ja, vi kan prata en annan fotbollsnyhet som är kanske en icke-nyhet, men det var ju oroväckande bilder på Elliot Stroud, Mjällby-spelaren som är uttagen till VM för svensk del när han tvingades utgå i matchen mot Häcken igår. Och nu så har Häcken meddelat att Stroud ska magnetröntgas för att se hur allvarliga problemen är. Men vi har inte fått några besked om hur det här utfallet blir.
4: Och när vi får det så återkommer såklart precis. Med de beskeden. Men hörni, det bästa kanske inte hänt än. Du längtar.

0: Molly Sandén i Sportextra i P4. Låten heter Det bästa kanske inte hänt än.
1: Frågan om det gäller ifrån toppmötet i Stockholm. Allsvenskan i fotboll handlar om Djurgården leder 1-0 mot serieledarna Sirius efter 27 minuters spel. Djurgården är ju på femte plats i tabellen med väldigt god möjlighet att haka på ordentligt i toppen om det här resultatet står sig. Mikael Andersson 1-0-skytt efter att han som förvandlar alla fasta situationer till mål för Djurgården gjort det igen. Bo Hegland med hörnan återigen som leder till ett Djurgårdsmål. Och hämtat från den norska andra divisionen håller han på att bli en riktig guldklimp. Han som fått smeknamnet Mini Bo. Här kommer också Djurgården i ytterligare en attack. Peter Johansson spelar in bollen. Det kan bli farligt med målvakten Celic där och plockar framför framstormande anfallare Christian Lien i Djurgården. Ska berätta också att Sirius haft en möjlighet när man spelade in en boll i straffområdet och efterdyningarna till den. Ett cykelsparkförsök av Viktor Svensson men en ganska bra bit över när han inte riktigt får den träff han vill på bollen. Men ganska mitt i straffområdet så avståndet mot till mål var det inget fel på när han fick den möjligheten att avsluta. Dock fel vänd och cykelspark. Så takterna inte helt korrekta det försöket för Svensson. Sirius har ju hamnat i underläge tidigare och vi räknar inte ut den där offensiven med Robbie Jor och inte minst Isak Bjerkebo. Hittills Djurgården som börjat bäst. 1-0 efter 28 minuter i Stockholm.
2: Lite svårt att ge en bild och en analys av matchen i Göteborg. Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg efter ett långt uppehåll med anledning av bengalbränning och lite dimma som lades över Gamla Ullevi så har vi kommit igång igen. Det är mållöst och det har inte varit särskilt mycket chanser heller under

0: står där återigen vid en död boll, en fast situation. Bo Hegland och gör sig redo att hitta på nya trollkonster för Djurgården. Det har ju framförallt varit framspelningar på fasta situationer, men det här är i allra högsta grad ett skottläge i den 29:e matchminuten. Signalen från Viktor Wolf, domaren. Här kommer Hegland med frisparken rätt i muren. Andra bollen hamnar Siltanen utanför. Då kan Hegland ändå få möjlighet att slå in bollen. Det gör han mot den bortre delarna. Där finns matchens målskytt Mikael Andersson, men där finns också fina försvarsspelet. Oskar Krusnell, vänsterbacken i Sirius, som läser den där passningen och kan skicka ut till inkast. Djurgården fortsatt med trycket på Sirius del av planen. 1-0-ledning för stockholmarna mot Uppsala-gänget. Halvtimmen spelad i huvudstaden.
1: Och då är vi tillbaka i Göteborg, derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, där IFK väl kanske är det laget som har varit närmast ändå att skapa målchanser. Ett par avslut inledningsvis utav han som är tillbaka från start, Sebastian Clemensen, dansken, som bara gör sin andra match från start för de blåvita den här säsongen. Men just nu är det Örgryte som har bollen utanför offensivt straffområde och försöker hitta in till Sana, som ju har ett förflutet, det vet ni, i bland annat Göteborg sedan tidigare. Och så går bollen via Göteborgs försvarare till en hörna för de rödblå i kvällens hemmalag, som de står uppskrivna och som de är också här så som arrangör Örgryte IS. 15:e minuten, och efter det här långa uppehållet så har det varit mer utav hemmalaget också, det rödblå gänget som har varit på offensiven. Och det här är andra hörnan de här senaste minuterna sedan vi fick igång spelet igen. Ifrån höger kommer det den här gången. Påminner om att det ju är ett ganska ångestladdat bottenmöte i det här i Göteborg. En låg hörna som man hittar mot Hovander som står vid straffområdesgränsen och skjuter. Och den går precis utanför. Det såg ut som att den bollen inte skulle nå fram för Örgryte-spelarna att ta emot utanför straffområdet. Men den böjde sig liksom runt IFK Göteborg-spelarna. Och han lyckades skjuta. Det kändes som att det också var lite teknisk utmaning med att hålla nere det avslutet. Men utanför. Här kommer Blåvitt på en kontring i IFK som Örgryte nickar undan, men IFK behåller bollen utanför straffområdet till höger. En möjlighet när vi kortlinjen spelar in ett bakåt, och avslutet kommer inte för den är för hög att nicka på. Behåller dock bollen in i offensiv straffområde IFK Göteborg. Här är det blixtrat till lite och ett inlägg som sparkas undan utav Örgryte försvaret upp mot den älgande Noah Kristoffersson, som är tillbaka i startelvan för Örgryte, som hemma publiken tycker ska få en frispark när han springs i kapp och enligt ÖIS-supportrarna rivs ner. Men det är istället en lyckad undanrensning IFK Göteborg som man tillät göra utav domare Glenn Nyberg. Nu böljar det fram och tillbaka, nu är det svängigt, nu är det derbykänsla, nu är det en ny uppstickare, framstickande boll till Örgrytes Kristoffersson som sparkas undan utav blåvitt målvakten. Ja, men nu är derbyt igång. 16 minuter på klockan, mållöst är det, men känslorna, spelet, tempot har ökat.
2: 22 minuter utav den första halvleken spelat i Partille mellan Sävehof och Skara. SM-finalen i handboll, den första matchen. Det är Sävehof, hemmalaget, som leder med 8-7, men det är Skara som ska ha bollen. Om ni undrar varför det är alldeles tyst i hallen, så är det för att domarna har fått rätta till klockan i samband med att utvisningsklockan och matchklockan inte riktigt gick i takt. Skara blir, som jag pratade om tidigare, i detta läget straffade för det att man spelar 7-5 när man är en man mer på plan, därför att pass passningen är fel och den stjäls av Sävehofs Ida Sembe på högerkanten, och hon kan ju då springa mot ett tomt mål och i numerärt underläge öka Sävehofs ledning till 9-7. Skara har så här långt i matchen den bättre målvakten i form av Isabella Moratido. Hon har gjort fler räddningar än kollegan Lindblom i Sävehof-målet, men Skara har hemskt svårt för att göra mål mot Sävehofs försvarsspel. Jag ska inte säga att Sävehof har så väldigt mycket lättare att göra mål i uppställt spel. Det syns ju på siffrorna 9-7. Men Skara har så här långt alltså bara två målskyttar. Valdemarsdottir, isländskan, i ett läge där det var lite glest i Sävehof-försvaret. Annars kommer alla mål från en deras strafflinjen eller också från vänsterkanten där Melanie Felber håller till. Och eftersom att Felber har börjat missa, hon har skjutit bort två lägen redan i den här matchen, så behöver Skara någon mer spelare som hittar in och gör mål. 9-7 står det.
0: Återigen dags för fast situation. Hegland och Djurgården här med bollen in i straffområdet och nicken av Lien över. Ja, det är farligt precis varje gång i toppmötet Djurgården-Sirius. 1-0-ledning för hemmalaget, och när Bo Hegland, hemma norrmannen, har bollen vid fast situation. Den här gången en liten mini-variant innan man fick in bollen i straffområdet och till slut avslutet av landsmannen. Här

0: I Djurgården bollen på offensiv del. Ockel släpper vidare för Siltanen. Skottläge kan komma. Findell, han trycker av, men uppoffrande av Sirius-kaptenen dansken Marcus Lindberg, som slänger sig med allt han har och täcker det där skottet. Det är frejdigt i toppmötet. Djurgården leder 1-0 mot Sirius.
1: Målöst Göteborgsderbyt, Örgryte mot IFK Göteborg. Det är mycket rödblått nu i ÖIS, alltså i offensiven. Här en frispark också, 5 meter in från vänster sidlinje. Bara några meter från att vara i höjd med straffområdet. Så är det i 18 minuten. Det är ställningen 0-0. Och det är Örgryte med lyftningen som lär komma med en inåtskruvad boll. Har varit lite spännande varianter på hörnorna tidigare här för Örgryte. Får vi se. Här kommer tillslaget, bollträffen in mot mitten. Nickas undan utav Blåvitt, sparkas iväg också utav IFK-spelare upp emot sidlinjen till ett inkast för Örgryte, som tar emot IFK Göteborg i första derbyt dessa båda lag emellan sedan 2009. I ställningen 0-0, 19 minuter.
2: I herrarnas fotbollsallsvenska just nu, Djurgården Sirius 1-0 och Örgryte IFK Göteborg 0-0. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen är bäst av 5. Det betyder ju att det är först i 3 vinster som gäller för att bli mästarinnor. Sävehof som vann grundserien mot regerande mästarinnornas Skara. Det är 10-7 till Sävehof. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela. Mitt i allt detta ska vi nu ägna oss åt en historisk händelse på jul.
3: Den svenska proffscyklisten Jakob Söderqvist tog hem etapploppet Ungern runt i helgen. Och det var en överraskande seger, även för Söderqvist själv.
4: Vi gick härifrån med både etappsegern och sammandraget i slutändan. Och det var väl verkligen en chock för oss alla som vi inte riktigt har hunnit smälta ännu.
3: Det var mer än 12 år sedan en svensk herrcyklist vann ett etapplopp på den professionella nivån. Och grunden för segern la Söderqvist genom att vinna en kaotisk etapp i vad många andra hade kallat för dåligt väder.
4: Med spörregn och 14 grader i luften så var det ju ganska bra skandinaviska förutsättningar, om man säger så. Det gjorde ju att jag verkligen lyfte mig en nivå eller två gentemot mina konkurrenter och överraskade både mig själv och många andra.
3: Det var en märklig avslutning på etappen som Jakob Söderqvist vann, då tävlingsledningen plötsligt bestämde sig för att korta ner etappen kraftigt.
4: Det var väl ungefär 3 kilometer kvar till mål när jag verkligen förstod att jaha, nu är det liksom final. Och var ju chockad och lite stressad över det, i och med att jag skulle också försöka avgöra det i gruppen jag var i utbrytningen där.
3: I tempolopp, alltså med individuell start, är Jakob Söderqvist redan en av de bästa i världen. Men att det skulle gå så bra den här helgen utan tempolopp, ja, det var väldigt oväntat.
4: Någonting ganska mycket större än allt vi hade snackat om innan.
2: Konstaterar succécyklisten Jakob Söderqvist med glädjebubbel i rösten, reporter Sigge Sanner.
1: Glädjen bubblar också bland de supportrar som hoppar och studsar på Gamla Ullevi med blåvita halsdukar i näven. Det är 1-0-ledning för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Det är den 21 minuten och det är August Erling Mark som gör målet. Han har en jättefin yta som han i princip obevakad kan rusa in i straffområdet vid straffpunkten och bara få en passning från kompisen ute på högersidan in i samma straffområde där han kan placera in den där bollen in vid målvaktens högra stolpe. Och det här efter en period när Örgryte hade klivit fram lite mer, varit med fler offensiva spelare, eller fler spelare i offensiven ska sägas, sen det här långa uppehållet på grund av bengaltändning på läktarhåll och sådär. Men det hängde också i luften att det skulle bli en farlig kontring för IFK Göteborg, därför att de hade en möjlighet bara i minuten innan, just på en omställning där man inte lyckades förvalta möjligheten. Men här superviktigt ledningsmål för IFK Göteborg genom August Erlingmark i derbyt mot ÖIS, 1-0, 22 minuter på klockan.
0: Sirius kvitterar i toppmötet, 7 minuter från paus. Ett mål som innehåller en hel skärkbricka av delikatesser. Melker Hajer lyfter in den i straffområdet med en elegant liten chip. Och så avslutet, lagkaptenen Marcus Lindberg som lite vinklar den på halvvolley förbi målvakten Jakob Rinne. Det är så tjusigt när Sirius kvitterar 1-1 mot Djurgården i Stockholm i den 39:e matchminuten. Ja, den där offensiven, det går inte att ge dem utrymme. Och då hade de knappt det i straffområdet där, för Djurgården har hittills försvarat sig väldigt bra, men trots det broderar sig man igenom med hög, hög skicklighet. Melker Hayers lilla lyftning där, det är godis. Även om det är måndag kväll så tar vi och käkar upp det och njuter av 1-1 målet Sirius. Det här är en match som, ja, om varje måndag kväll var så här, då hade man inte haft många bekymmer i livet. Nu helt jämnt återigen efter att Djurgården haft en väldigt fin period faktiskt, så är Sirius tillbaka i den här matchen målmässigt. Det känns helt öppet i den här fina försommarkvällen i Stockholm. 1-1 Djurgården Sirius, 39 matchminuter.
2: Ja, men det är ju en härlig kväll, Emmen, eller hur? Visst har du kul på jobbet?
0: Jag säger inte det till chefen, men jag hade kanske inte ens behövt betalt för att vara här idag. Det är så kul det är.
2: Inte jag heller faktiskt, men det talar vi tyst om. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius, nyss mål fram till 1-1. Sirius har kvitterat och IFK Göteborg har tagit ledningen i Göteborgsderbyt mot Örgryte. August Erlingmark gjorde målet där och Marcus Lindberg gjorde målet för Sirius fram till läget. Djurgården Sirius 1-1, Örgryte IFK Göteborg 0-1.
5: Mål i Superettan i Uddevalla. Oddevold har tagit ledningen med 1-0 mot Örebro. Sen tidigare har vi med oss att Jumbo GIF Sundsvall leder likaledes med 1-0 mot Landskrona.
2: Och nu blir det ännu roligare, för nu ska vi gå på handboll.
6: Och då är det 2 minuter kvar att spela av den första halvleken mellan Sävehof och Skara. Och nu är det 3-målsledning för Sävehof igen. 12-9 står det, och Skara har fortsatt väldiga bekymmer med det där utgrupperade 5-1-försvaret som Sävehof spelar. Och det har betalt sig fler än en gång för Sävehofs del när Skaras passningar fastnar i de långa armarna hos Mihailovic eller hos någon annan utav Sävehof-försvarsspelarna. Långt anfall från Skaras sida. Skottet kommer från Dafne Lucic. Det fastnar i Sävehofs försvarsmur. Kommer inte ens igenom till Lindblom i Sävehof-målet. Och då har Sävehof med 1,5 minut kvar att spela bollen att kan gå till anfall och möjlighet att dessutom skaffa sig en 4-målsledning. Någonting som de inte haft någon gång tid. Jo, det har de visst haft. De ledde med 4-0 förresten, så att det har de. Men ändå. Ida Landberg styr spelet. Nina Dano till höger om henne. Till vänster där om Torkils dotter. Dano uppskjuter. Limmas utav Moratidå i målet. Kantringspassningen fram till Felber. Och hon studsar in den i mål. Och då är det 5-6, det är det 7:e målet för Melanie Felber när Skara har gjort 10 mål och den sista minuten börjar utav den här andra halvleken. Och jag funderar på om Sävehof-ledningen tänker sig att de ska ta någon timeout också. Han står där och viftar med kortet men har inte lämnat in det ännu. Andreas Wallin, Sävehof-tränaren, som ju då förra året fick se sitt Sävehof-lag förlora SM-finalen mot just detta Skara. I år gör han nu då sina sista matcher som Sävehof-tränare, för han ska ju ersätta Isabel Guldén och han ska själv till Boden inför den kommande säsongen. 1 minut är det inte, men 59 sekunder kvar att spela och Sävehof leder med 2 bollar. Sävehof ska göra avkast efter Felbers kontringsmål alldeles nyss. Stina Wixfors, landslagsspelaren, sätter bollen i spel och så går Sävehof sakta mak framåt. Har inte haft jättelätt att komma till avslut heller, för Skaras försvarsspel är dynamiskt, rörligt och riktigt bra, men Sävehof har ändå haft lite lättare att komma till sina målbollen. Tida Landberg, hon får aldrig lov att försöka skjuta där, för att då lämnar Wallin in timeout-kortet med 40 sekunder kvar att spela för att diskutera hur det här sista anfallet ska genomföras. Sävehof leder med 2 bollar efter, inte efter den första halvleken, men med 40 sekunder kvar att spela utav den första halvleken och har timeout.
2: Så är det damernas SM-final i handboll. I herrarnas fotbollsallsvenska så är läget detta. Örgryte IFK Göteborg står 0-1. Kvällens andra match är den mellan Djurgården och Sirius.
0: Och de är serieledare av en anledning. Sirius har vänt i Stockholm nu 2-1 mot Djurgården i slutet av den första halvleken. Och det är ett mönsteranfall återigen. Bjerkebo med passningen in till Robbie Orr. Skotten som ser till att Sirius återtar eller tar ledningen för första gången i den här matchen efter att ha hamnat under läge 1-0. Och vilken offensiv de sitter på. Det går ju så fort. Och Bjerkebo, när han inte gör målen själv, ja, då ser han till att det är väldigt lätt för lagkamraterna att från en meters håll bara stöta in den där bollen. Och Sirius leder i den här första halvleken som kommer ta slut om sådär 2 minuter. Men man vill ju inte att den ska det, för det är en alldeles underbar första halvlek vi har fått se i Stockholm mellan de här båda lagen som är i ruskigt bra form. Sirius, vet vi, de toppar tabellen, har inte förlorat en enda match. Djurgården är verkligen på gång efter derbysegern och just nu spelar fortsatt väldigt, väldigt bra, även om det nu är Sirius som leder. Jag tror inte vi har sett det sista i den här matchen. Det väntar ju en hel halvlek och 1,5 minut kvar av första. Beskedet alltså, Sirius 2-1.
2: Samtidigt som IFK Göteborg har 1-0 mot Örgryte och det är knappledning för Sävehof mot Skara i slutet av den första halvleken i damernas SM-final i handboll. Denna kväll när vi också har ishockey att se fram emot, Jonas.
5: 35 minuter kvar lite drygt tills dess att det är nedsläpp för Tre Kronor mot Tjeckien. Det tredje matchen som det svenska landslaget spelar i VM. En seger, en förlust hittills. Vi ska strax höra senaste tillskottet i truppen, Erik Brännström.
2: Men först det här.
1: I den 28:e minuten och det är jubel bland de blåvita igen i Göteborg. Det är ett väldigt fint, en väldigt fin passning in mot den vänstra delen av straffområdet där Brantlind kommer rusande för IFK Göteborg och stöter in bollen bakom Örgryte målvakten. Det är 2-0 ledning för IFK Göteborg och kanske blir den här derbyupplevelsen, den här injektionen som det blåvita laget behöver för att hämta sig från den här historiskt svaga säsongsinledningen, samtidigt som ju Örgryte som hade kanske lite starkare allsvensk start än vad många hade trott, med poäng mot Malmö och segern mot Mjällby framförallt. Sen dess har jag haft det otroligt tungt med 7-målsförlusten borta mot Hammarby och så 0-4-förlusten i det första derbyt mot Gais. Blir det ännu en sån upplevelse för de rödblå. IFK Göteborg, de nyttjar att de är starkare på mittfältet och att det rödblå försvaret i hemmalaget Örgryte inte tycks veta riktigt hur de ska få koll på sina motståndare när IFK Göteborg ställer om och anfaller så snabbt som de gjorde. Till exempel här vid 2-0-målet, men också ju vid 1-0 i den 21:a minuten. Två snabba mål och ett väldigt mer gynnsamt läge för IFK och mycket, mycket, mycket, mycket tyngre då såklart för Örgryte IS.
2: Så är läget i Göteborg. I Stockholm, Djurgården, Sirius 1-2. Spel i matchens enda tilläggsminut där. Den enda tilläggsminuten på den första halvleken alltså. Det är enstaka sekunder kvar mellan Djurgården och Sirius. Sirius har vänt. Djurgården hade 1-0. Nu leder Sirius med 2-1 mot Djurgården. Det är paus också i handbollen, damernas, eller det är paus i handbollen, damernas SM-final. Sävehof Skara står efter halva matchen 12-10. Ledning för Sävehof.
5: I den första matchen bästa fem.
2: Just det. För alla de här senaste målen så höll du på att prata om, jag var då, Jonas?
5: Ishockey och VM som pågår i Schweiz, och Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam har idag valt att anmäla ytterligare en försvarsspelare. Det är Erik Brännström som till vardags hör hemma i just Schweiz och Lausanne. Han har ju fått följa de två första matcherna, förlusten mot Kanada och segern mot Danmark, från läktaren.
7: Det har varit kul att kolla, men det är såklart man vill vara ute och bidra också. Men det ska bli kul att få komma in här ikväll och ja, förhoppningsvis är minst också.
8: Vilket besked har du fått som gör att du nu är inskriven?
7: Nej, inte jättemycket. Ska man säga, jag har varit redo och kört här med de andra och tränat på, så det var kul att man fick det beskedet.
8: Och vilken roll förväntas du nu ta då?
7: Nej, det har vi inte riktigt snackat jättemycket om. Jag ska försöka bara spela mitt spel och ja, bara göra det jag är bra på och försöka bidra på det sättet.
8: Nu blir det VM och första matchen för dig blir Tjeckien. Vad ser du fram emot?
7: Nej, men de är bra. De kör väldigt mycket fart och allting, så det kommer bli en snabb match att spela. Så det blir rolig hockey.
8: Det sägs att Tjeckien är någonting annat liksom än Danmark och Kanada. Vad är det som är annorlunda?
7: Nej, men de kommer ju väldigt hårt med ja, nästan egentligen överallt på hela banan. Så det gäller att vara på tårna och ja, så inte slappna av.
2: Erik Brännström ska vara på tårna när hans Tre Kronor möter Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Den matchen börjar om en halvtimme direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Om en liten stund ska vi ner till Fribourg där matchen spelas i Schweiz och dofta på stämningen inför nedsläpp där. Innan vi kommer så långt så njuter vi, eller det kanske vi inte gör, men vi värderar i alla fall de siffror vi har i andra sporter. I herrarnas fotbollsallsvenska är det paus mellan Djurgården och Sirius. Sirius. Sirius leder med 2-1. Det är inte paus ännu, det är 13 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek mellan Örgryte och IFK Göteborg. I Göteborgs derbyt, matchen är sen på grund av ordningsstörningar på läktarplats. IFK leder med 2-0 mot Örgryte. Det är paus i damernas SM-final i handboll. Sävehof har 2-målsledning mot Skara efter den första halvleken, 12-10.
5: Och apropå paus så är det också halvtidsvila mellan GIF Sundsvall och Landskrona i fotbollens superetta. 1-0 till jumbon Sundsvall. Första halvleken är inne i slutet mellan Uddevalla och Örebro. Den matchen började 19.05, så det är alldeles strax slutsignal efter 45 minuter. Allt jämt undanmålsförsprång. 1-0 till hemmalaget Uddevalla.
2: Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM börjar ju klockan 20.20. Det betyder ju att Sportextra håller på längre än vanligt just den här måndagskvällen.
5: Ett Tjeckien som är pressat efter överraskande övertidsförlust mot Slovenien. Tjeckien är ju en stormakt, det är ju inte Slovenien i hockeyvärlden.

0: 36:e minuten i Göteborgsderbyt som IFK Göteborg, just Blåvitt kallat, också leder mot Örgryte med 2-0. Och här en möjlighet också för Blåvitt som lyckas gång efter annan att störa ÖIS med sina snabba omställningar. Här fick de en hörna och den kommer ifrån höger nu. Heinz står där, skickar in bollen utåt, skruvad mot mitten. Förbi Erlingmark som inte kunde nicka undan utav Örgryte. Dansken Klemmensen spelar till lagkamrat in i straffområdet. Det är väldigt trångt undan nick igen utav Örgryte. Bollen fångas upp av Blåvitt som belägrar straffområdet offensivt. Och fint samspel på högerkanten är att Heinz tar sig in i straffområdet. Busenkelt kommer ett inspel mot främre stolpen. Räddning av målvakten ut till en Blåvitt-spelare som inte kan skjuta en andra gång undan utav Örgryte igen. Och då är den ensam Noah Kristoffersson som är anfallare, kvalhjälten. Ni kanske minns honom som fint lyckas ta sig förbi. Två stycken Blåvitt-spelare väntar in lite kamrater utanför straffområdet. Offensivt kommer möjligheten till höger. Straffområdet och andra avslutar och skjuter ribba in. Reducering på en kontring för Örgryte i den 37:e minuten och det är William Hovander som gör målet för de rödblå. Alldeles livsnödvändigt för att ha en möjlighet att ta poäng i den här matchen kändes det som, därför att IFK Göteborg har bara legat och väntat på att övermanna de rödblå hemmaspelarna på mittfältet för sina kvicka omställningar. Där framförallt dansken, två assist, Sebastian Klemmensen, har levererat bollarna till sina lagkamrater. Men här, reducering och derbyt lever igen. Kändes nästan avgjort för bara några minuter sedan, fastän vi har 7,5 kvar av den första halvleken. 1-2 Örgryte som nu får se sin rutinerade tidigare Blåvitt-spelare Tobias Sanna vifta mot lagkamraterna i inväntan på avsparken igen. Att försöka få upp aggressiviteten och energin i laget när möjligheten nu känns större att det ska kunna bli en poäng här för Örgryte i derbyt, där det är något jämnare nu men alltjämt en IFK Göteborg-ledning 2-1.
1: Och då är det ungefär 7 minuter kvar av den första halvleken i det Göteborgsderbyt som är försenat på grund av publikstörningar tidigare. Ordningsstörningar på läktarna. Det är paus redan, nämligen i parallellmatchen. Båda matcherna började klockan 19. Djurgården-Sirius i paus 1-2. Djurgården hade 1-0. Sirius har vänt och leder alltså i paus. I damernas SM-final i handboll, första matchen i bäst av 5. Paus mellan Sävehof och Skara. Sävehof som vann grundserien leder över regerande mästarinnorna Skara med 12-10 halvvägs. Om 25 minuter, pip, precis där, är det nedsläpp i herrarnas VM i ishockey. Det handlar om Sveriges tredje match av de 7 som de ska spela i det inledande gruppspelet. Sverige möter Tjeckien i afton. Närmast nu här i Sportextra i P4, senaste nytt från Ekot ur Johan Hellström.
2: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten, det rapporterar BBC. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och organisationen tror att mörkertalet fortfarande är stort. En 18-åring från Luleå har åtalats misstänkt för att via krypterade chattar har försökt beställa sprängdåd i både Luleå och andra delar av Norrbotten. Madeleine Nordvall är åklagare.
3: Det är ganska knapphändiga uppgifter om på vilket sätt det skulle ske och vart det skulle ske.
4: Mannen ska bland annat ha lockat en minderårig med pengar att utföra sprängdåden. Och det här är en utveckling som åklagaren känner igen.
3: Just den här typen av brottsupplägg är ju ofta unga personer och även unga personer som försöker rekryteras. Så det är en utveckling som har varit och som vi försöker förhindra genom att utreda den här typen av brottslighet.
2: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare på önationen gratis tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT. Det är inte känt hur mycket Malta betalat för upplägget, skriver Reuters. Och de malteser som vill ha tillgång till tjänsten måste först genomgå en utbildning i hur AI ska användas ansvarsfullt.
5: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
6: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
7: Vilka fördomar finns det om autism?
8: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Eclipse heter låten, Delta Goodrum i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är prick 20.00. Det betyder att det är 20 minuter kvar till nedsläpp i herrarnas VM i ishockey och Sveriges match mot Tjeckien som du får direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Här får du också de två avslutande matcherna i den åttonde omgången av herrarnas fotbollsallsvenska. Ännu paus i Stockholm mellan Djurgården och Sirius. Läget 1-2, Sirius leder. Örgryte IFK Göteborg, där står det samma siffror, 1-2. IFK Göteborg leder, men det är en match som tar väldigt lång tid, Susanna Andrén.
1: Ja, för nu har vi fått ett avbrott igen, och i och med att det inte är första gången i den här matchen när klockan står på 40 minuter och 24 sekunder spelade, så har vi ett avbrott för matchmöte där man ska utvärdera situationen, och den här gången så är det för någon slags flagga eller annat tygliknande material har fattat eld eller eldats upp möjligtvis. Det finns uppgifter om att det skulle vara någon typ av örgrytepryler som har eldats upp på blåvittläktaren eller flaggor som har råkat fatta eld. Ingen större, alltså det är under kontroll nu. Det är ingenting som, vad jag kan se, ännu glöder där på läktaren. Men det blev lite en eld och därmed så stoppade spelet igen. Och nu har vi fått som senaste besked att om ungefär en 20 minuter så kanske vi får se de här avslutande 5 minuterna utav den första halvleken och hur de nu går vidare med den här matchen. Men ännu en gång alltså ett avbrott, och det av ännu längre slag i Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, där klockan nu på storbildsskärmen har justerats till den faktiska tiden då det slutade spelas för det här avbrottet, och det är 39 minuter och 10 sekunder. Så där är vi med många som går ut och köper lite kaffe och snacks och möjligtvis annat också.
0: Om 18 minuter är det nedsläpp i herrarnas ishockey-VM mellan Sverige och Tjeckien. Vi är på väg till Fribourg för att insupa atmosfären där. Men vi beger oss i samma ärende till Partille och till handbollstemplet där för att känna på damernas SM-final i handboll. Hur är den här matchen, Per, mellan Sävehof och Skara kvalitetsmässigt?
2: Den inleddes väldigt dåligt faktiskt. Det var massor av tekniska fel under de första minuterna under den perioden när Sävehof drog ifrån och ledde matchen med 4-0 i inledningen. Men allt eftersom båda lagen började hitta rätt och börja göra mål i matchen så har det blivit bättre och bättre. Och framförallt så är det försvarsspelen hos båda lagen som är det som är talande, och kanske också målvaktsspelet där Isabella Moratido i Skaras mål låg på 50% och Elin Lindblom som står i Sävehofs mål låg på 42 efter den första halvleken, och det är bra målvaktsstatistik i båda fallen. Skara har i upptakten på den andra halvleken, det står 14-10 nu till Sävehof, så det är 4 målsledning. Så har Skara här i upptakten på andra halvlek ungefär lika svårt med det offensiva eller med sitt anfallsspel som de hade i den första halvleken. Det vill säga man fastnar i Sävehofs utgraperade försvarsspel. Där är man Mihailovic ute och jagar. Sävehof har lättare att få sina mål. Därmed inte lätt att få sina mål, därför att de måste bryta ner Skaras försvar för att komma igenom. Nu gör de det och får in bollen till Stina Viksvart på linjen, och då gör hon sitt fjärde mål för dagen, och då leder Sävehof med 5 bollars marginal. Och frågan är om det är ett litet matchryck vi ser här i upptakten på den andra halvleken. Skara får långa avstånd mellan sina 9 meter. Evi Jaspers, Daphne Lucies och Linnea Säreborn. Och dessutom med 3 högerhänta som de spelar mer än dels, så hamnar de i en situation där när man väl hittar en lucka så lyckas Sävehof-försvararna röra sig på ett sånt sätt så att när Skara-spelarna får luckan och får möjligheten att komma igenom och komma till avslut, då blir avslutsläget för en högerhänt spelare i rörelse åt vänster och med målet till höger om sig. Då kan ni kanske själva förstå hur pass besvärligt det är att få iväg bollen och göra mål på ett vettigt sätt i det där läget. Och så blir det nästan hela tiden för de vanligtvis duktiga genombrottsspelarna i Skara-laget som inte kommer in. Nu spelar ju dessutom Elin Lindblom alldeles fantastiskt bra här i upptakten på andra halvlek och gör sin tredje räddning. Och då kommer Sävehof på kontring och då skjuter Stina Viksfors i stolpen, och tur är väl det för Skara, för annars hade det varit 6 målsledning för Sävehof knappt 5 minuter in i den andra halvleken i den första SM-finalen. 43 segrar handlar det om. Nästa drabbning, den går i Skara och den går på torsdag.
3: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: Hej, välkomna till Fribourg i Schweiz. Det handlar om Tre Kronors tredje match i den här VM-turneringen. Efter förlusten mot Kanada i premiären, segern mot Danmark igår, så är det nu tjeckerna som väntar. Johan Garpenlöv, du har rubricerat det här som en nyckelmatch. Varför då?
1: Ja, men det är en nyckelmatch. Om vi ska sluta högt upp i vårt gruppspel och få en lättare kvartsfinal, så är det nästan så en måste-vinst i den här matchen. Vi måste försöka hitta en väg och slå Tjeckien ikväll.
0: Det är ju så att det diskuteras ju en hel del under en sån här turnering. Vilka spelare kanske kommer och vilka kanske inte kommer. Några som inte är inskrivna än. Till den här matchen så skrivs ju backen Erik Brännström in, uppställd som sjunde back. Vad får Sverige när man plockar in Brännström?
1: Du får en skridskoskicklig, spelskicklig, offensiv back som jag tycker borde ha varit mer från start. Jag tycker att han är en av våra bättre backar i Europa. Och han spelar till vardags i den schweiziska ligan. Så att det är ett välkommet tillskott. Och jag tror han kommer göra skillnad om han får istid.
0: 26-åringen Brännström med moderklubb Nässjö HC som gör VM-debut i och med den här matchen då mot tjeckerna. Där man väljer att ställa Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten, i mål. Han som stod mot Kanada, vilade mot Danmark, men nu får förtroendet igen.
1: Jag tycker det är helt rätt. Man gick in med Hellberg mot Kanada. Det var en tuff match i Sverige. Man lyckades skrapa ihop en bra period. Sen var man utspelad i två perioder. Och de målen som Hellberg släppte in kan man inte direkt skylla på Magnus Hellberg. Så han får en ny chans idag mot ett riktigt bra motstånd. Och då är det viktigt för Magnus här nu att leverera idag. För annars är målvaktssidan öppen igen.
0: Tjeckerna som Sverige besegrade i kvartsfinal VM i fjol, när Sverige blev bronsmedaljörer det andra världsmästerskapet i rad. Om vi bortser från Detroit-spelaren Lucas Raymond, göteborgaren som ju är poängbäst i det här svenska laget så här långt i VM med två mål och två assist, så snackas det nästan bara om juniorerna. Vi fick ju vara med om Viggo Björk, 18-åringen, den yngste någonsin i Tre Kronor i en VM-turnering. Han gjorde dessutom mål senast. Och det pratas juniorer, juniorer och juniorer.
1: Och det ska det göra också. Om man tittar på inledningen av den här turneringen, så är det de här juniorerna som har varit framträdande ihop då med två veteraner, fast de är backar, Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Annars har det bara varit juniorerna som har levererat.
0: Så är det. Nedsläpp om drygt 10 minuter här i Fribourg. Sveriges tredje VM-match i den här turneringen. Det är tjeckerna som är motståndare.
2: Drömstart i den andra halvleken av den allsvenska fotbollen för Djurgården i toppmötet mot Sirius. 5 minuter in kvitterat i den här matchen som hittills varit en helt underbar upplevelse, och den börjar andra halvlek precis på samma sätt. Ja, kanske allra mest om man är på Djurgården, men det har varit fint spel de inledande 5 minuterna och nu kvitteringsmålet. Christian Lien, norrmannen, assisterad av, jag behöver knappt säga det längre, Bo Hägland, den här gången inte fast boll, det är kanske det som är rubriken, utan han får den långa bollen in i straffområdet i luften och sen stöter han in den, och Christian Lien gör mål från ungefär 7,3 cm från mållinjen efter att målvakten Celic i Sirius blir helt bortspelad. Och nu åter lika läge i den här matchen efter att Sirius vänt Djurgårdens 1-0-ledning från den första halvleken och andra halvleken i samma rasande tempo. Och om vi ska göra kopplingen i ishockey-fotboll, ja, precis nätt bakom oss sitter Mika Zibanejad. Han väljer Djurgården fotboll idag före Tre Kronor. Har ju stora sympatier med just Djurgården och kanske var det ett målfirande alldeles nyss när Lien kvitterade den här matchen för Djurgården. Det är två väldigt, väldigt, väldigt bra fotbollslag ute på planen just nu. Vi har lyft Bo Hägland väldigt mycket, med rätta. Men vi måste också lyfta Isak Bjerkebo. Det är ju väldigt lätt att göra det i och med att han toppar den allsvenska skytteligan. Men den nivån han har i sig och det som han har visat upp under den här säsongen. Varje aktion, varje gång han får bollen, det är sylvast och det känns farligt. Och varje gång Sirius som är här kommer i anfall, bara för det blev det inte så den här gången, så har det skapats oroligheter nere hos Djurgårdsmålvakten Rinne, som den här gången kan ta emot en boll, ja, till och med fötterna, för att det rinner ifrån Sirius i det anfallet. Serieledarna 2, Djurgården 5, också 2, 7 minuter in i den andra halvleken, och det är omöjligt att säga om vart det här är på väg i denna underhållande match. 8-2 krossen i fjol, de här lagen emellan på den här arenan, känns inte som att vi kommer få se, även om det målmässigt inte går att lova att det hamnar i de trakterna. Just nu är det fyra gjorda, fördelade på två vardera. Senaste, Djurgårdskvoteringen, 2-2 mot Sirius, 53 matchminuten.
3: Där spelar de i den andra halvleken på arenan i Stockholm. I derbyt i Göteborg så är det ungefär 4 minuter, kanske 5 till och med, kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken. Matchen är avbruten på grund av oroligheter på läktarna. Det har eldats på IFK Göteborgs supportersektion bland annat. Själva matchen leder IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Just nu pågår ett matchmöte. Av det återstår ungefär 10 minuter. Och när det är klart, när de minuterna har gått, så får vi klart för oss när matchen kan återupptas. Herrarnas VM i ishockey. Matchen börjar om 9 minuter mellan Sverige och Tjeckien. Jonas med Superettan.
4: Ja, men fotbollen är Superettan. 2 mål har fallit. GIF Sundsvall ligger sist. Bara 3 inspelade poäng på 7 matcher. 2-0 nu mot gästande Landskrona. Och när det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så valde Örebros tränare Rickard Nordling att göra ett trippelbyte i paus. Det tog 3 minuter för Oddevold att utöka till 2-0. Så kanske inte riktigt effekten som Nordling hade tänkt sig.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
10: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
11: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
12: SM-finalen är handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 17-14. Vi är i den 42:a minuten, alltså en bit in i den andra halvleken. Och det är fortsatt så att Sävehof håller marginalen. Det rör sig mellan 3 och 4 målsledning för Partille-laget mot regerande mästarinnorna från Skara. Moratid och Isabella, målvakten hos Skara, hon gör räddningar och ger därmed Skara möjligheter att komma tillbaka i matchen. Men de ger ju sig inte själva möjligheten, därför att de gör inte mål. Och det känns som att på något sätt Sävehofs försvarsspel har gjort att självförtroendet hos Skara-spelarna inte är riktigt vad de borde vara. Exempelvis har den vänsterhänta isländskan Lena Valdemarsdottir, som är spelare nu här i den andra halvleken, fått ett par stycken möjligheter. Men hon har liksom inte självförtroendet. Hon väljer att spela bollen vidare. Hon väljer att inte skjuta trots att Sävehofs-spelarna har flyttat på sig och inte står i vägen för henne när hon får möjligheten. Nu kommer Valdemarsdottir igen. Mycket fint utspel till högerkanten och Evelina Ström som gör mål. Och då är Skara ett mål närmare igen, 17-15. Evelina Ström som har fått ta över kantrollen där efter Emma Hjultman, hon som var så jättebra i förra årets avgörande SM-final, som inte har kommit till sin rätta i dagens läge. Och så själv Skara bollen igen, Fellberg nyper bollen och så kassar hon fullständigt galet så att den inte hamnar hos Linnea Säreborn som är på väg framåt, och då har Sävehof möjligheten igen. 43 minuter på klockan, 17-15 ledning för Sävehof, och kanske lite ett avgörande skede utav den här matchen just nu, när Skara har haft lite medgång igen i 2-3 lägen här och har då kanske möjligheten att jobba sig närmare så småningom. Sävehof anfaller, Torkildsdottir, Ida Landberg, Bortelina Dano, och så börjar man rulla runt bollen på 9 meter för att hitta ett avslutsläge. Det är 43 minuter spelade, alltså snart halva andra halvlek, och det är ledning 17-15 för Sävehof mot Skara.
2: I Stockholm är det allsvensk propagandafotboll. Snart timmen spelad mellan Djurgården och Sirius, 2-2 i ställningen. Och här kommer Sirius för mer i 57:e matchminuten. Jorin i straffområdet, hamnar hos Jönsson, kan avsluta i mål! Det går ju inte att vara ifrån den här matchen en sekund. Det är ju mål hela tiden, och nu Sirius i ledning. 57:e matchminuten, Jor med fina passningen och Jönsson med kyliga avslutet tar mot i ner i straffområdet, hittar lugn, bara placerar den förbi Rinne, och nu är det rejält irriterat när målvakten i Djurgården hamnar mitt i den där klungan. Jag vet inte riktigt vad det är som föranleder det, men det är 2 djurgårdare mitt i Sirius målfirande. I alla fall besked 3-2 för gästande Sirius, serieledarna som i offensiv del är helt makalösa. Det går inte att ge dem någonting. Ja, ger man dem fingret och tar dem hela backlinjen, är det nya ordspråket vad gäller upplänningarna. Det är lätt att konstatera att Svenska fotbollförbundet inte kommer behöva lägga några större pengar på marknadsföring inför nästa säsong. Det är bara att spela upp den här matchen och höra hur det låter när 25 000 på arenan i Stockholm njuter av det vi upplever på planen just nu. Det är sagolik fotboll ifrån huvudstaden och en måndagkväll kan inte bli mycket bättre när de här båda lagen bjuder upp till ordentlig chatcha. Och vi ska också passa på att hylla domaren Viktor Wolf som håller den här matchen på en nivå helt utomordentligt. Det var en situation i den första halvleken där mittbacken från Guinea i Sirius, Mohamed Zuma, tacklade Christian Lien, genomfallen i Djurgården rätt rejält. Kanske skulle det vara ett hårdare straff där. Det var en del som tvistade om det. Men fotbollsmässigt går det inte att klaga på någonting. Sirius leder 3-2 mot Djurgården i Stockholm.
3: Och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är två matcher igång där ikväll, är ännu avbruten i slutet av den första halvleken på grund av oroligheter på läktarna. Matchmötet pågår fortfarande, strax vet vi när matchen kommer igång igen. Den har ännu inte nått paus. Örgryte IFK Göteborg står när det gäller det fotbollsmässiga 1-2.
4: Två nya mål i Superettan, det är två reduceringar. Sundsvall Landskrona 2-1 och Uddevalla Örebro också 2-1.
3: Och i damernas SM-final i handboll mitt i den andra halvleken så har Sävehoven knapp ledning emot Skara. Det är den första finalmatchen i bäst av 5. Först till 3 vinster där blir mästarinnor. Med allt detta, det är för övrigt 19-15 för att vara exakt, till Sävehoven mot Skara. Med allt detta i vår kunskapsryggsäck tar vi oss nu till Fribourg i Schweiz och till William Valdetoft som står med sin mikrofon och väntar på fint besök.
13: Nämligen den assisterande förbundskaptenen Anders Sörensen som nu har kommit till oss. Tredje matchen, jag mötte Danmark och Kanada i inledningen. Vad blir annorlunda nu mot Tjeckien?
14: Det är ett stort fysiskt lag här som ligger och pressar över hela banan, så det blir en bra test för oss här.
13: Ja, hur handskas man med det där då?
14: Nej, vi måste ju utnyttja våra styrkor. Vi spelar snabbt. När vi spelar snabbt är vi riktigt skickligt lag. Så att använda vår snabbhet i passningsspelet och i fötterna.
13: Från de två första matcherna, vilka detaljer har ni tagit ut som det här måste vi fortsätta med?
14: Ja, lite det jag precis sa. Framförallt när vi vänder spelet. Vi kan vända spelet fort och utnyttja vår fart vi har i gruppen här. Och sen så ligger jag ihop, håller ihop i gruppen.
13: Och det ni framförallt vill råda bukt på?
14: Vad sa du?
13: Och det ni framförallt vill förändra?
14: Ja, jag vet inte om det är jättemycket, utan vi tar match för match. Ja, tack.
0: Match för match, och den närmsta matchen, ja det är den vi ska se nu, Johan Garpen Löv. Det är Sverige mot Tjeckerna, och när vi kikar i den här tabellen i det här gruppspelet som sker i Fribourg, ja då är det ett Kanada som har maximala 9 poäng. Sverige har ju en seger, 3 poäng, och Tjeckerna har ju bara 4 efter deras två matcher. Och bara säga, det är att de torskade mot Slovenien och det var ju missräkning efter sadden, så lite press på Tjeckerna, men även på Sverige förstås.
1: Ja, det är press på båda lagen. De vet vad den här matchen betyder för att hamna högt upp i gruppspelet. Och Tjeckien som tappade poäng mot Slovenien, det var ju ett riktigt jaskigt skulle jag vilja säga, att Tjeckien förlorar mot Slovenien är, jag tror inte det har hänt någon gång i Tjeckiens historia.
0: Det var ju så att Sverige inledde mot Kanada. Kanada som ju har det på pappret, det bästa laget av samtliga. Det är det experterna, det du också tycker är Kanada som är favoriter i den här VM-turneringen. Sverige förlorade där. Visserligen en bra andra period, förlorade med 2 mål. Det var ju kanske lite programenligt, precis som det var igår när Sverige besegrade Danmark. Men nu är det ju ett helt annat motstånd än vad danskarna är.
1: Ja, det är rätt. Det här är ett så kallat en A-nation, en av de här stora nationerna som man får mäta sig med lite grann i ett gruppspel och känna på lite grann var man står. Vi hade ju matchen mot Kanada där vi inte riktigt levererade över 60 minuter. Vi fick ihop 20 minuter, men det var 40 minuter som var inte tillräckligt bra. Och Kanada ganska bekvämt körde över Sverige skulle jag vilja säga i den matchen. Så nu är det lite upp till bevis för Sverige och även de hyllade juniorerna. För nu står ett bättre motstånd där och nu vill vi se att de levererar även mot en A-nation.
0: Om NHL är det måttstock på hur bra man är i ishockey, så är det ju fördel Sverige när det gäller NHL-spelare jämfört med Tjeckien och även antal NHL-matcher. Gör det att det är lite fördel Sverige, eller spelar det redan så stor roll i en sån här match?
1: Nej, jag tror inte det spelar så stor roll i den här matchen. Många av tjeckiska spelarna har valt att spela förut när man kunde spela i KL, och många har också valt att spela i schweiziska ligan. Så att i den här matchen så är det ganska jämnt.
0: Sverige mot tjeckerna i hockey-VM i Fribourg i Schweiz. Pucken släpps i detta nu.
3: Här är läget just nu i Sportextra bland alla våra siffror och alla våra matcher. I herrarnas fotbollsallsvenska, ungefär mitt i den andra halvleken. Ja, kanske inte riktigt ännu där, men snart mitt i andra halvlek. Djurgården Sirius 2-3, ledning för Sirius. Örgryte IFK Göteborg har ännu inte nått paus. Matchmöte pågår, det har eldats på läktarna. Oroligheter där alltså som föranlett detta matchmöte. Matchen är avbruten. IFK Göteborg leder det rent fotbollsmässiga i den upplevelsen med 2-1 mot Örgryte. Om en liten stund får vi besked från Gamla Ullevi i Göteborg när matchen kan återupptas. I damernas SM-final i handboll, snart ungefär 10 minuter kvar att spela av den andra halvleken. Det är 2017 till Sävehof mot Skara. Strax ska vi till Per Karl som sitter och upplever den matchen för vår räkning för senaste nytt därifrån. Men vi ska hänga kvar såklart vid matchen som precis har börjat, den mellan Sverige och Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Det är ju en skön pärla att se fram emot här i Sportextras glädjeformat den här måndagskvällen.
13: Kvällens match mot Tjeckien kan visa sig viktig för att sluta så högt upp i gruppen som möjligt. Emil Heinemann och Tre Kronor är beredda på tuff match.
15: Vi vet att Tjeckien är farliga och kommer upp mot, så att vi får fortsätta bygga på det positiva och sen kanske lite försvarsmässigt ibland släppa till lite mindre kontringsmöjligheter och sånt där. Så att, överlag tycker jag ändå vi bygger mot något positivt.
13: Igår blev Viggo Björk historisk som yngsta svensk målskytt i ett VM. Att de yngre börjat producera kan även hjälpa de mer rutinerade att komma igång enligt Heinemann.
15: Ja, men alltså, då blir det ju inte så mycket att fundera på för oss. Det är bara ut och köra vårt spel egentligen. Så det, jag är inte orolig.
3: Tre Kronors Emil Heinemann trygg apropå matchen mot Tjeckien som precis har kommit igång där i Fribourg. Reporter i det här sammanhanget William Valdetoft.
0: En och en halv minut spelat av matchen mellan Sverige och tjeckerna, och Tre Kronor har inlett pick direkt och satt press med första formationen nere i tjeckernas zon.
1: Ja, de tar med sig matchen från Danmark här, den där första formationen med Juniona och Raymond, och de tryckte tillbaka tjeckerna rejält här i första.
0: Här kommer en omställning för tjeckerna som är snabba och det är farligt. De målvakten räddar. Magnus Hellberg står emot efter att det går fort när tjeckerna sätter fart genom mittzonen och in i anfallszonen. Och det vet vi sedan gammalt.
1: Ja, det gör vi verkligen. Och i den här situationen så var det Robert Hägg som hamnade på efterkälken. Och Kubalik sprintar förbi han och får en passning från vänstersidan och styr den nästan mellan benen på Magnus Hellberg. Bra start för Magnus Hellberg, för han behöver få lite skott på sig och göra några räddningar i början av matchen.
0: Två minuter spelat i den tredje gruppspelsmatchen i hockey-VM för Tre Kronor. Än så länge inga mål mot tjeckerna.
5: Radiosporten med handboll.
12: Det återstår 10 minuter och 15 sekunder att spela utav SM-finalen. Den första i väst av fem mellan Sävehof och Skara i damernas handbollsliga. Och plötsligt är Skara bara ett mål ifrån. Sävehof leder med 20-19. Lite större självförtroende i Skaras anfallsspel samtidigt som man har tagit Sävehofs anfall på senare tid. Plus att Efi Jaspers, den nederländska vänsternian, har hittat självförtroendet och har sprungit igenom och dels gjort ett eller två mål själv och dessutom vid ett par tillfällen lyckats få bollen vidare. Nu gör det ju för sig Sävehof mål i det här anfallet. Elin Klara Torkildsdottir utsett till seriens bästa mittnia, nu förvärvet inför den här säsongen, springer runt Skara försvaret och sätter bollen i mål. Och så är det istället Skara som går till anfall nu i 7-6 spel, ut med målvakten för att försöka ändra någonting när de sista 10 minuterna inleds. Sävehof tog nyss time out eftersom att de kände att Skara flåsade dem i nacken i allt för hög grad. Bollen hos Linnea Säreborn, hon spelar den till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker över den till Fellberg. Fellberg går in mellan Sävehof-försvararna, hittar ingen lucka. Ut med bollen igen till 9-meterslinjen där Valdemar stått i nästintill, tappar den, lyckas smuggla in den till linjen och då skjuter Natasha Bol i stolpen. Det målet hade Skara behövt för att komma nu. Det är istället Sävehof som kommer i anfall. Torkil stått i centralt. Plockas undan utav Skara försvarare, får ändå ut bollen till kanten där Ida Sembe, veteranen, trots att hon är född 02, gör sitt femte mål för dagen när hon skjuter runt målvakten i Skara. Moratido, och då har Sävehof plötsligt efter att ha tagit timeout tagit tillbaka den där ledningen som de hade innan, som de var på väg att tappa innan. En bra period utav Skara, plötsligt var marginalen nere i bara ett mål. Timeout för Sävehof och så vips så är det tre bollars marginal igen. Och nu måste Skara göra mål här, och det gör de också. Det är Ellen Aronsson som sätter bollen i mål. 22-20, det är 9 minuter kvar. Nej, det är 8 minuter kvar att spela.
5: Radiosporten med ishockey.
0: Och det är tjeckerna som får en smart start i hockey-VM mot Tre Kronor. Efter 3 minuter så styrs in 1-0 för tjeckerna. Och det är lite turligt, men det är snyggt.
1: Det är snyggt. Jag tycker att tjeckerna startar den här matchen bäst. De har haft flera riktigt bra chanser så här långt och de spelar så fint i sitt omställningsspel. Och det här var en omställning som de gjorde mål på.
0: Backen Filip Ronek är det som skjuter iväg ett skott som hade gått långt utanför. Men Matej Blimel är där och styr den med klubban in bakom ryggen på Magnus Hellberg, som efter den där fina räddningen när han stod emot den tjeckerna vänder på spelet nu får släppa in matchens första mål. Även om Sverige då hade ett bra första byte så fick tjeckerna lite mer fart efter det där svenska inledande bytet i anfallszonen. När Sverige nu vinner pucken i eget område kan sätta fart genom mittzonen. Det är Grundström, det är fjärde formationen som är inne med Carl Grundström som kom in i laget, Philadelphia forwarden som spelade mot Danmark. Sverige har tur när pucken anmas. Grundström som är bakom det tjeckiska målet har ryggen mot målet efter någon att spela. Robert Hägg, backen, fyller på. Bra samarbete, bra passningsspel, bra överlämningar för svensk del. Skottet är långt utanför dock och tjeckerna får tag i pucken i egen zon. Och Sverige åker och byter. Även om det var lite platsskiftningar där så var skottet lite svagare.
1: Ja, det var lite svagare. Men jag gillar ändå att vi aktiverar våra backar i anfallsspelet. Och i det här fallet var det Robert Hägg som fyllde på i anfallszon. Det gör det svårare för tjeckerna att sortera i sitt försvarsspel.
0: Här kommer Sverige igen med tredje formationen med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Gör det bra när Oliver... När Albert Johansson kliver upp efter sargen på högersidan och får kvar pucken i anfallszonen. Får pucken igen, får Albert Johansson. Håller i den, håller på att tappa den, farligt, men får hjälp av Heinemann som kommer att hämta pucken och Sverige är kvar. På rätt sida blå linje, skott igen från backplats. Det var Heinemann som stod i vänsterbacksläge, målvakten räddade och checkade att han har pucken bakom eget mål. Kan Sverige sätta press och vinna tillbaka pucken eller inne också i ett byte. Men Sverige kommer in igen på högersidan. Lägger ner en bakom mål, men där är det bara tjeckisk back som sätts under press av just Heinemann som vi hörde precis inledningen av matchen, som väljer att åka och byta efter ett hårt jobb och är trött. Sverige kommer in med nytt manskap, skickar den där pucken in via båda rundlarna, men tjeckerna tar hand om pucken vid egen blå linje, studsar lite fel så Sverige bryter. Bra tempo, eller?
1: Ja, det är det. Jag tycker att Sverige efter målet har tagit tag i matchen här och flyttat ner spelet i tjeckernas zon och skapar en hel del. Heinemann hade ett jättefint skott.
0: Matej Blimel, en av inte så många spelare som spelar i Nordamerika. Han är ingen NHL-spelare heller, utan i AHL när Sverige tappar pucken i anfallszonen. Och tjeckerna ställer om, men det kan komma möjlighet för tjeckerna igen. Får in pucken framför mål och skottet håller nog i stolpen. Det är i stolpen för tjeckerna som leder med 1-0 mot Tre Kronor i den här VM-matchen. Den tredje för svensk del. Och det är 6 minuter spelat och underläge alltså för Tre Kronor. Tjeckerna leder med matchens enda mål.
2: Från hockey-VM till allsvensk toppfotboll av läckraste modell. Djurgården Sirius i Stockholm. Gästerna leder 3-2 i den 72:a matchminuten. En underhåll.

0: är man inte ensam om man är tillsammans med Stål. Men de två ensamma på Djurgårdens plan halva, då behövde den betydligt mindre Jönsson rycka ner Stål för att få fördelen. Det såg domare Viktor Rolf för en klar frispark. Djurgården, laget som behöver sätta fart framåt nu med bollen återigen. Den här gången testar man vänsterkanten. Och Siltanen är det som försöker dirigera det här anfallet in mot Sirius straffområde. Fin passning för Hägglund, testar avslutet. Men det är en taskig träff och ja, den går faktiskt via Sirius ben till hörna Djurgården. Och då är han ju direkt på väg ut mot den där högra hörnflaggan. Bo Hägglund, norrmannen, i underläge för Djurgården. Det är Sirius som leder med 3-2 i den allsvenska toppfotbollen. 73 matchminuten och Hägglund ska slå hörnan. Och då är det såklart att hoppet stiger lite i Djurgårdsdelarna av publiken, ja det är ungefär 90%. Här kommer Hägglund med den utåtskruvade hörnan, visar upp tecknet med armarna för vilken variant som kommer. Och här kommer den mot den första stolpen. Nicken Stål mot bortre, men där så Sirius spelar och rensar rundan. Bollen är kvar i straffområdet, men då är det frispark försvarande Sirius. Fortsatt i ledning, Upplandsgänget 3-2 borta mot Djurgården, 74 på klockan.
1: Och i Göteborg har det gått en halvtimme sen drygt senast vi såg spelarna på planen i derbyt som Örgryte och IFK Göteborg spelar den här kvällen. Det är matchmöte som pågår alltjämt. Det är den senaste informationen vi har fått i och med att det utbrett en brand. Var till synes på IFK Göteborg. Läktaren, det var det definitivt, men det var till synes ÖIS-flagga av något slag som brändes upp där, och då stoppades matchen eftersom det var andra uppehållet dessutom på grund av eldning. Första gången så var det väldigt många bengaler som tändes på samma klacksida och därmed kallades spelarna in ifrån planen, in i omklädningsrummet. Och samtidigt har då arrangörer, klubbar och de officiella matchansvariga ett möte för att bestämma vad som ska hända nu helt enkelt. Det där brukar ta en 20-25 minuter. Det har gått, om jag har räknat helt rätt, över en halvtimme nu. Det är väldigt tyst och lugnt på läktarna. En del har säkert gått hem om det är så att man liksom sitter på familjeläktaren och har skola och allt möjligt imorgon. Jag menar, det här kommer ju bli en lång kväll om matchen ska spelas vidare. Men många är nu också ute och köper lite dryck och snacks, och klacken verkar vila struparna de längsta stunderna under den här långa pausen och uppehållet. 39 minuter har spelat. Ställningen är 1-2 IFK Göteborg med rättvis ledning. Vad som händer just nu, ja, det är mötet som pågår helt enkelt.
2: Drygt 2 minuter kvar utav SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 2 bollars marginal, 24-22. Skara var för en liten stund sen i kapp, men 2 stycken misslyckade Skara-anfall och Sävehof-mål i dem därpå följande. Och plötsligt så var den Skara-upphämtningen uppäten utav Sävehof igen. Det senaste Sävehof-målet på en kontring när Skara passade fel i anfallet och Stella Huselius, vänsterkantspelaren hos Sävehof, stal bollen och kunde springa ensam emot målvakten Moratid. Och Sävehof med bollen i anfall, Torkils dotter centralt, släpper bollen vidare till Nina Dano som vräker sig in i Skara-försvaret, fastnar, får iväg skottet så småningom, men då är det dessförinnan blåst frikast för Sävehof och så ska det torkas golv. Det är 58:19 på klockan, det är alltså 1 minut och 41 sekunder kvar att spela. Sävehof har bollen, Sävehof har 2 målsledning. Båda lagen har dessutom varsin timeout kvar, så att det nog tar nog en bra stund innan den här matchen är färdigspelad. Stina Viksfors där inne på linjen, 6 mål idag för Sävehof, ska sätta bollen i spel. Det är varning för passivt spel mot Sävehof-laget. Bollen till Torkils dotter, hon spelar den vidare till Mihailovic. Mihailovic får så småningom iväg avslutet och räddas det av Skara-målvakten som tror att hon har räddat bollen och kan ha sätta igång spelet. Räddat bollen har hon förvisso gjort, med domarna har blåst frikast för Sävehof, så det är fortfarande det gultröjade seriesegrarlaget ifrån Partille som har bollen i anfall. Men det kan inte vara mycket kvar nu på det här anfallet eftersom att varningen för passivt spel har varit uppe. För de kan ju inte gärna ta ner den för att de får iväg ett skott på mål. För i så fall skulle det ju varit Skaras boll. Ja, märkliga. Jo, handen upp igen från domarnas sida väl. Det är väldigt mycket diskuterande och palaver nu och båda tränarna är ganska upprörda över situationen också. Jag skulle kunna tänka mig att det är en passning och så avslut för Sävehofs del som måste komma. Bollen till Torkils dotter. Hon inskjuter i stolpen, tar egen retur och räddar Moratido. Hon får ut högerhanden och räddar det där skottet. Och då lägger Rasmus Åveby in timeout-kortet för Skara. Klockan står på 58:34. Det är alltså 1 minut och en halv där till kvar att spela utan den här.

0: drabbningen och Skara ska köra två mål mer än vad Sävehof gör på den tiden som återstår för att de inte ska åka hem efter att ha förlorat den första matchen. Sävehof leder 24-22. Det är en och en halv minut lite knappt kvar att spela.
1: För Djurgården är den allsvenska fotbollen, kommer in i straffområdet, där blir en misslyckad, eller ja, vi kanske ska hylla försvarsarbetet i Sirius som nickar undan den där, men mittbackarna dröjer kvar i Djurgården. Underläge Sirius är det som leder 3-2 i Stockholm, 78:e matchminuten när Djurgården plockar upp den där andra bollen med inspelet, andra gången i straffområdet, är av dålig kvalitet och rinner ut till och med över, ja, långsidan och inkast för Sirius längst ner vägen. Defensiv handflagga nere till vänster. Nu börjar det bli lite mer så här att Sirius bevakar sin 3-2-ledning men har sina sylvassa omställningar, medan Djurgården har flyttat fram i positionerna några meter i banan. Behöver komma i kapp målmässigt i Sirius som leder 3-2 i Stockholm. Det är 12 minuter kvar av ordinarie tid i den allsvenska matchen härifrån.
0: Vi är igång med handbollen igen. 58-34 visar klockan när Skara ska sätta bollen i spel. De måste göra två mål för att få till en förlängning i den här matchen. Det är vad Sävehof leder med. Skara tar ut målvakten, har alltså 7 utespelare mot Sävehof 6. Sävehof fortsätter spela utgrupperat. Mihajlovic ute och jagar bollen in till Valdemar Stottil som skjuter, och då räddar Elin Lindblom i Sävehof-målet. Och Sävehof har bollen igen när den sista minuten börjar. Då kan vi nog slå fast att Sävehof kommer att gå till ledning i den här SM-finalserien. Nu såg jag i och för sig Alingsås tappa 4 målsledning på en och en halv minut mot Kristianstad här om sisten, så att mycket kan hända. Mycket kan hända, till exempel kan Sävehof ta timeout. Det hade ju Skara timeout alldeles nyss, nu är det Sävehof som har tagit timeout. Det är 50 sekunder kvar att spela, det är 2 målsledning för Sävehof och just nu timeout för hemmalaget.
2: Här i ishockey-VM i Schweiz, det är Tre Kronor som möter Tjeckien. Tjeckerna leder med 1-0. Här kommer Sverige med ett skott som styrs upp i nätet och avblåst efter halva den första perioden. Tjeckerna med 1-0-ledning och det kanske skulle ha varit 2-0, men domaren var lite snabb att blåsa av.
3: Ja, det borde ha varit 2-0 för tjeckerna. Domaren blåste av alldeles för fort. Pucken låg lös framför Hellberg och tjeckerna slog in pucken i öppet mål. Men domaren blåste innan pucken gick in över mållinjen. Men Sverige spelar naivt. Vi släpper till alldeles för mycket spelvändningar mot tjeckerna.
2: Tjeckerna leder efter 10 spelade minuter mot Tre Kronor 1-0.
0: 50 sekunder kvar i SM-finalen i handboll. Den första matchen, Sävehof leder med 2 bollar emot Skara. 24-22, Sävehof har bollen. Skara ute och spelar man-man-försvar. Löser de detta? Mihajlovic släpper bollen till Nina Dano. Dano går igenom, sätter upp bollen i krysset. Sävehof kommer att gå till ledning i den här matchserien med efter en spelad match. Nu skadar sig dessutom Skara-målvakten Isabella Moratido i samband med den där situationen. Jag vet inte riktigt vad hon gjorde. Det var inte så att bollen var nära henne, men hon blir liggande på golvet och har väldigt, väldigt ont, tar sig åt ena fotleden tror jag. Och det är nog färdigspelat för hennes del i den här matchen. Frågan är om det är färdigspelat för hennes del i hela finalserien, för i så fall är det ett otroligt tungt avbräck för Skaras del. Moratido som står på en 17 räddningar på 39 skott, det är 44%, och har varit oerhört viktig för att Skara har hållit sig kvar i den här matchen när Sävehof har varit på väg att dra ifrån. Vi ska säga det statistiskt att Elin Lindblom som vaktar Sävehofs mål har också varit riktigt bra. Sävehof chockade nog Skara i upptakten på den här matchen med sitt utgrupperade försvarsspel. Det tog Skara ungefär 45 minuter att fatta hur man skulle kunna lösa upp den uppgiften. Det tog ungefär 45 minuter innan Efi Jaspers, 9-meterspelaren i Skara, började göra mål överhuvudtaget. Innan dess handlade det ju nästan bara om kantavslut från Melanie Felber, och så småningom så kom Skara närmare och närmare till sist i kapp vid ställningen 22 lika. Men sen är det Sävehof som har gjort de sista målen i matchen och leder nu med 25-22 när Skara i och för sig ska ha bollen med 40 sekunder kvar. Men just nu ingen handboll i Partille eftersom att Isabella Moratido, målvakten hos Skara, ligger på golvet i den egna målgården, och Skara väl funderar på att sätta in Lärke Sörensen istället i den här otacksamma situationen. Sävehof leder 25-22 och kommer att vinna den här matchen.
1: Sirius leder i den allsvenska fotbollen borta mot Djurgården 3-2, 7 minuter kvar, och det går ännu inte att säga om de kommer att vinna, för det är mycket tid kvar, det sett till vad det är för fotboll vi har sett. Här kommer mera Sirius i anfallsläge, 3-mot-3 situation. Charlie Nildén lägger ut för Robbie Jor, avslutet, men Rinne med räddningen, returen hamnar hos Bjerkebo, skottet, Rinne igen. Kolla på Jakob Rinne, den dubbelräddningen kan visa sig väldigt viktig för Djurgården. Fortsatt bara ett mål upp för Sirius, jättemöjlighet för Sirius. Inget krusidullande, de kommer till avslut och den här gången rinner i vägen. Fin aktion av Djurgårdsmålvakten när Sirius kunde punktera matchen i den 83:e minuten. Nu får Djurgården möjligheten här med bollen, tar in den på Sirius planhalva precis i detta nu via mittbacken Marquez. Då på vänsterkanten har han alternativet, förlänga vidare till Joel Azor, och bollen kommer också dit. Börjar dribbla, fastnar på första Sirius gubbe som är Charlie Nildén. Han gör det riktigt bra, försöker sätta fart på andra hållet, men då måste Azor riva ner honom och då är det frispark för Sirius. En 5 meter ifrån mittlinjen på väg in mot Djurgårdens plan halva. Vilken möjlighet för Sirius och vilka räddningar av Rinne. Det har kanske inte varit målvakternas match det här hittills, 83 minuter in. Och det är inte på något sätt för att de har varit dåliga, utan det är för att offensiven har varit på en oerhört hög allsvensk nivå. Men nu visar Jakob Rinne också att målvaktsspelet håller hög klass i det här mötet, där Djurgården fortsatt ligger under Sirius 3, Djurgården 2. Nu 84 på klockan, Sirius skickar den där frisparken i offensiv riktning och vinner ett inkast ute till höger. Då har man förflyttat sig en 50 meter i höjd med Djurgårdens straffområde till höger och börjar visa tendenser till att varje gång bollen ska spelas in så är det inte jättebråttom. Alldeles nyligen så var Djurgårdspubliken helt galna när Isak Bjerkebo i ärlighetens namn inte ens tog så lång tid på sig för att gå ut och slå en hörna. Nu är de lite sura för att Sirius-spelare river ner Azoro, men han får också ett gult kort av den, efter den förseelsen, och frispark för Djurgården på eget plan halva. 5 minuter kvar av ordinarie tid. Jag önskar att det var ännu mer, men det är bara det. Sirius leder 3-2 mot Djurgården.
4: Och när det gäller den andra matchen i herrarnas fotbollsallsvenska idag, ännu inget spel. Det är avbrutet i den 39:e minuten mellan Örgryte och IFK Göteborg på grund av läktaroroligheter. Matchmöte pågår fortfarande mellan arrangören och ordningsmakten. IFK Göteborg leder matchen med 2-1. Men alltså ännu har den matchen inte nått paus. Damernas SM-final i handboll, första finalmatchen, bäst av 5, färdigspelad i detta nu. Sävehof, Skara 25-22. Seger Sävehof 1-0 i matcher. Sävehof vann idag med 3 måls marginal. Och apropå det, ja.
2: Det är tungt för Tre Kronor i VM-matchen mot Tjeckien. Det är numera 2-0, mål i numerärt överläge, och det bara smäller från den tjeckiske backen Dominik Kubalik, som i alla fall står på backplats och skjuter rakt upp i nättaket bakom Magnus Hellberg som inte hinner reagera.
3: Ja, det är powerplay här också. Det är Ivar Stenberg som gör en onödig crosschecking i ansiktet framför mål, och det straffar sig direkt. Och i så här långt i den här matchen så är tjeckerna bra mycket bättre än Sverige. Man är mycket bättre i både det omställningsspelet men även i disciplinen. Sverige har problem med tagit alldeles för mycket utvisningar.
2: Men var det inte så ändå att Sverige hade något på gång där innan utvisningen? Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen, och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz. Och nu är det också irriterat. Det är ett rejält slagsmål efter det här målet. Men det är 3-0. 13 minuter spelat. Och nu är det uppförsbacke.
3: Ja, det är uppförsbacke. Och än en gång så är det odisciplin från Sverige. Det är Berglund den här gången som crosschecker en tjecker i ryggen. Och då räcker domaren upp handen direkt. Så solklar utvisning. Och därifrån sen slutar Sverige spela. Och tjeckerna tar in pucken framför mål här. Och gör en liten variant. Man skjuter från bakom förlängda mållinjen och så är man först på returen där sen.
2: Upp till bevis av Radiosportens expert Johan Garpenlöv innan första tekning. Nu är det verkligen den rubriken på detta Tre Kronor. 0-3. Tungt för Sverige som ligger under mot Tjeckien.
4: Och
5: Anders Sörensen vill ju inte gå in på det inför den här matchen, men det alla pratar här i Schweiz, det är ju att man måste råda bot på en sak. Man kan inte ta så här mycket utvisningar som Sverige gjort. De har tagit flest utvisningar av alla lag i hela turneringen. Men det verkar inte vara någon som har lyssnat på det omklädningsrummet, för de fortsätter ju att ta de här utvisningarna. Och nu är det riktigt grinigt här nere mellan båsen också, där Lucas Raymond är på de tjeckiska spelarna efter den där bryska behandlingen. Det var framförallt Albert Johansson som fick sig en riktig körare efter avblåsningen när Tjeckien gjorde sitt senaste mål i den här matchen. Då blev det ju grinigt. Albert Johansson fick sig en ordentlig crosschecking i brösthöjd. Det är nog den som domarna nu tittar på.
3: Vad det gäller utvisningarna där, så visste vi in för den här matchen att det har varit alldeles för mycket odisciplin hos de svenska spelarna. Och i den här matchen mot det här typen av motstånd så blir man straffad direkt om du tar massor med onödiga utvisningar. Och det måste Sverige jobba med att ta bort i den här turneringen om vi ska få ett lyckligt slut.
2: Och domarna ska kolla på det här nu också. Det här kan ju vara Sveriges räddning i den här matchen. Att det inte blir 0-3 här då. Och att de får verkligen starta härifrån, så att säga.
3: Jag vet inte riktigt vad de tittar på här. Om det är... För själva målet kan de ju inte ta bort. Det är vad som händer efter målet de tittar på, om jag ser situationen rätt här. För ingenting i det här läget är oschysst, tycker jag, när jag ser reprisen.
2: Nej, det är inte lätt att titta heller. För när de drog upp det på skärmen så var det, kändes som 25 olika rutor att titta på. Men nu vevas ju det här på skärmarna. Och det är... ganska rörig situation, Johan, som är i målgården där hos Magnus Hellberg.
3: Ja, det är Oliver Ekman Larsson som crosscheckar en check rakt över Magnus Hellberg, och efter det sen så drar det igång. Så att jag vet inte riktigt vad de tittar på faktiskt, domarna, i det här läget.
2: Nej, det är inget besked om det är själva målet de tittar på heller. Vi ska säga att det är inte 0-3 på tavlan än i alla fall. I den här situationen där alltså Sverige har det väldigt tungt och inte riktigt hinner med. Det går väldigt fort när tjeckerna går igenom mittzonen och svenska backar har det jobbigt. Och nu är det alltså en videobedömning kring den här situationen när det blir 0-3 för tjeckerna.
3: Ja, nu såg jag vad det var för någonting. Det var en crosschecking rakt i ansiktet på Albert Johansson här. Och den kommer ju vara antingen 2 minuter eller 5 plus game här.
2: Ja, de står kvar, domarna, där i båset och tittar på skärmen. Tufft läger anfall för Sverige mot tjeckerna.
1: Och tiden börjar bli knapp för Djurgården i den allsvenska fotbollen. Bara sekunder till att vi får besked om tilläggstid i Sirius. Gästerna som leder med 3-2 nu är irriterat i Sirius straffområde efter att målvakten David Celic, tidigare en gång i tiden faktiskt i Djurgårds led, nu blir liggande efter en situation med Djurgårdsspelare. Alldeles strax beskedet. Fjärdedomaren har knappat in. Jag tror att det är några minuters tilläggstid faktiskt för tränaren i Sirius. Ja, Andreas Engelmark, han var framme och verkade lite besviken, och det verkar vara 5 minuters tilläggstid i Stockholm mellan de här båda lagen. Och det enda som man kan lova i det här läget av matchen är att om Djurgården skulle kvittera så kommer det explodera i södra Stockholm. För nu är läget så också att djurgårdarna, supportrarna, de 25 000 på arenan är rejält irriterade på Sirius. Det var en situation i straffområdet. Vi kan säga det att Celic är fortfarande liggande och inget spel just nu. Och där av inget spel på planen, utan Celic ses över av Sirius medicinska personal. När vi drar igång, då är det 5 minuters tilläggstid som återstår. Sirius leder 3-2 i Stockholm.
4: Sirius har 3-2 mot Djurgården. Alltså i kvällens andra herrallsvenska fotbollsmatch, Örgryte IFK Göteborg, så har det nu gått drygt 50 minuter sedan det var spel där. Det pågår fortfarande ett matchmöte. Matchen alltså avbruten på grund av läktar och roligheter. IFK Göteborg leder med 2-1 mot Örgryte. Vi vill ju ha ett besked, och snart kommer det väl när matchen återupptas. Men de har ännu inte nått paus. Matchen avbryts i den 39:e minuten. Djurgården Sirius, när spelet är igång på tilläggstid återvänder vi dit, men vi måste ha beskedet som utlovades senast vi hörde av er, Johan och Johan, från herrarnas hockey-VM, Sverige-Tjeckien. Hur är läget hos er?
2: Ja du, Garpen, det slutade väl med en 5 minuters utvisning, matchstraff på Tjeckien Jan Schotka, som ska sitta 5 minuter, men även en 2 minuters utvisning på lagkaptenen i det svenska laget, Oliver Ekman Larsson. i den här röriga situationen efter då att tjeckerna har tagit ledningen med 3-0. Och nu gäller det för svensk del när det blir numerärt överläge efter en stund.
3: Ja, det gäller att de tar tillvara på den här möjligheten, för nu får de en liten gratis väg in i den här matchen med tanke på vad som hände efter tjeckernas mål.
2: Det är så att det är spel 4-4 först i 2 minuter och sen blir det numerärt överläge för Sverige då under de sista 3 minuterna av den där 5 minuters utvisningen. Och nu måste Sverige varva upp för det är en klar fördel. Tjeckerna redan i den första perioden efter 13 minuters spel. Tjeckerna leder med 3-0 mot 3 kronor.
1: 4 minuter kvar av tilläggstiden i Stockholm. Det handlar om allsvensk fotboll. Toppmötet som Sirius. Gästerna leder mot Djurgården, men nu trycker hemmalaget på för en kvittering i matchen. Publiken tittar med spänning när Djurgården har pollen på offensiv plan. Halva Siltanen spelar för Stensson. Han står utanför straffområdet. Felvänd spelar ut på vänsterkanten för Asora. Han försöker skicka in den via Sirius ben. Och så ytterligare Sirius spelare undan hela vägen in på Djurgårdens plan. Halva målvakten Jakob Brinne i mittcirkeln. Han stod för en jätteräddning för 10 minuter sedan. Dubbelparad som gör att Djurgården fortfarande bara har ett mål upp till Sirius. Med 3 minuter kvar, lite drygt, så skickar man in bollen i straffområdet här. Piotr Johansson lyckas ändå hålla kvar den på planen. Skickligt gjort när det var en svår boll att nå. Hamnar till slut hos Åslund. En av inhopparna i Djurgården driver ner mot kortlinjen. Har Sirius-spelare emot sig. Får ändå in bollen. Kan skarvas vidare av Hien som via Sirius kroppsdel skickar ut den för hörna Djurgården. Och då ställer sig publiken upp och följer den här hörnan med spänning. Daniel Stensson är det som ska gå ut och slå den till höger. Hegland finns ju också där. Han erbjuder det korta alternativet. Flera av djurgårdarna precis framför och ställer sig upp. För de vill se hela vägen ner över den där högra hörnflaggan när Stensson ska skicka in bollen. I den 94:e matchminuten nu skrivas mot den första delen av straffområdet. Det är en dåligt slagen hörna som Sirius tar undan hur enkelt som helst. Ändå Djurgården som plockar upp men blir av med den. Bjerkebo, ska han kontra? Han går mot Djurgårdsmålet mot Hegland som lyckas få fatt i bollen men blir liggandes. Bjerkebo kan ta tillbaka den men då har Djurgården samlat försvaret lite och ingen jättemöjlighet att kontra även om Sirius fortfarande har bollen på offensiv plan halva. Då är det inhopparen för Sirius, Adindo, nigerianen som bara rutinerat och enkelt spelar tillbaka sen i backlinjen. Nu behåller bollkontrollen, vårdar den inom det egna laget för Sirius del i ledning. Just nu har vi spelat snart 95 minuter men det är ungefär 2 minuter kvar. För att när spelet drogs igång efter skadavbrottet på Celic, då började 5 minuter om vi ska tolka domarnas tecken rätt. Sirius gör också här ett byte för att fördriva ytterligare tid när spelet väl drar igång. Då är det via inkast Djurgården halvvägs upp på egen plan halva. Utgår han, Isak Bjerkebo, vilken fröjd det är att titta på honom när han spelar fotboll just nu. Det är en sylvass Bjerkebo vi upplever i allsvenskans inledning. Och det var inget undantag den här matchen mot Djurgården. Frågan är om det kommer räcka hela vägen. Just nu är det 3-2-ledning. Djurgården har satt igång spelet och jagar kvittering. Kan gissa på att det är 2 minuter kvar ungefär i läget vi har. Djurgården, publiken bara ropar upp med att de ska skicka in bollen. Alla spelare står nästan utanför Sirius straffområdet. Bollen kommer så småningom. Den är svår för Djurgården att ta ner. Istället Sirius som har den på egen plan halva. Intensiv slutdel i allsvenska toppmatchen. Djurgården-Sirius, gästerna leder. Frispark för Djurgården en bit in på offensiv plan halva. Jag har knappt en meter. Marquez sätter igång den snabbt. Djurgårds mittbacken spelar för Stensson. Lyft, säger publiken. Stensson spelar ut på vänsterkanten. Där finns Hegland. Ja, han har alla möjligheter att lyfta med den kanske känsligaste högerfoten i allsvenskan just nu. Vi ner mot kortlinjen, driver ner, får med sig hörnan. Hörna Djurgården. 1,5 minut kvar av matchen. Underläge med 1. Sirius leder 3-2 i Stockholm. Djurgården med hörna. Och då är det Hegland som ska slå in den här. Det är Bo Hegland från hörna. Det har varit en vinnande ekvation för Djurgården. Här kommer Hegland också mot första stolpen. Rinne i offensiv straffområde har lämnat Djurgårdsmålet. Rensas undan av Sirius, men Stensson ser ut att kunna vara först på bollen som går mot Djurgårdsmålet. Ja, visst plockar han upp den. Sirius-spelare försöker jaga ikapp honom, men då har också Rinne kommit tillbaka på rätt sida av planen och kan hjälpa till. Djurgården, här måste man lyfta återigen. Hegland in med bollen, hamnar inte i straffområdet, men skarvas väl in där. Asoro med skottet, och det är utanför. Joel Asoro får möjligheten med mindre än minuten kvar, men inte träffen på bollen. Och Sirius firar det där missade Djurgårdsläget som att 3 poäng nu är riktigt, riktigt nära. Och det är så nära för Asoro, men träffen är inte den han önskar i det läget. I halvvolleyläge, Asoro inhopparen utanför. Och nu har Celic inte bråttom när han ska sätta igång den här insparken. Vilken match det har varit. Frågan är om det är någonting kvar. Vi är på väg upp mot 97 minuter. Wolf har fortfarande inte tagit domaren, tagit pipan mot munnen när Sirius skickar in den här på Djurgårdsplan halva. Nu måste man få tillbaka bollen snabbt. Men där är det slut. Sirius är ruggigt bra. Sirius är läskigt bra. Sirius är bra, bra, bra. Det segrar Djurgården på bortaplan i det allsvenska toppmötet. 3-2, och det har varit en bländande offensiv från båda lagen. Men offensiven hos gästerna lyste allra klarast, och de tillresta supportrarna firar vilt. Och vi tackar båda lagen för underhållningen. Men det är Sirius som går härifrån med de tre poängen tillbaka till Uppsala och fortsätter att dra där uppe i tabellen. Djurgården hade möjlighet att haka på i toppen ordentligt. Gjorde inte det. Sirius imponerar stort. 3-2 borta mot Djurgården i Stockholm.
4: Och slutresultaten börjar rada upp sig i Sportextra här i Sveriges Radio P4 den här måndagskvällen. Klockan är 20.55. Vi är på väg mot Sveriges match mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM. Tjeckien leder med 3-0. Det väntar spelnumerärt överläge för Sverige. Det måste nästan bli mål där. Strax känslan därifrån. Först bara resultaten. Djurgården-Sirius alltså slut 2-3. Sirius har nu efter 8 spelade matcher 22 poäng av 24 möjliga. Wow, vilken start! Örgryte IFK Göteborg, ännu inget spel. Matchmötet pågår fortfarande efter läktaroroligheter. Snart har en timme gått sedan matchen avbröts i den 39:e minuten. I första halvlek, IFK Göteborg leder över Örgryte med 2-1. I damernas SM-final i handboll, första finalmatchen i bäst av 5, färdigspelad ikväll. Sävehof besegrade Skara med 25 emot 22. Leder med 1-0 i matcher. Först till 3 vinster gäller för att bli mästarinnor. Det var det. Nu blir det hockey.
2: Här är Schweiz och Fribourg och reducering för Tre Kronor mot tjeckerna i det här numerära överläget som då blev då efter att tjeckerna gjorde 3-0 och den där slagsmålet som var efteråt, den fula crosscheckingen, och nu är det numerärt överläge fortsatt för Tre Kronor. Men Joel Persson, backen ifrån Växjö, gör sitt första landslagsmål faktiskt när han skickar in reduceringen. Vackert.
3: Ja, jättefint skott. Han får kliva in från blåa och bara prickskjuta in den i första krysset. Jättefint skott av Joel Persson.
2: Viktigt mål för Tre Kronor i den här tuffa inledande första perioden mot tjeckerna. När det går fort, fort, fort. Sverige hinner inte med att dra på sig utvisningar. Och svenska backar har det lite jobbigt när tjeckerna sätter fart.
3: Ja, lite för naivt spel, eller mycket naivt spel från Sveriges sida. Vi har släppt till, jag skulle säga, 5-6 rejäla spelvändningar där Magnus Hellberg har fått göra sjukt bra räddningar så här långt. Så att Magnus Hellberg har räddat oss, annars hade det varit fler mål emot oss.
2: Se om Sverige kan göra ytterligare ett mål i det numerära överläget. Det är 1:20 kvar att spela. Sverige in i anfallszon med juniorerna inne. Ivar Stenberg har pucken i högerläge. Viggo Björk inne. Oliver Ekman Larsson har pucken på blå linjen till Stenberg. Skjuter högt över och utanför. Stenberg som väntar på sitt första VM-mål. Viggo Björk gjorde ju det senast. Lukas Raymond har gjort 2 mål i turneringen. Står i vänstra cirkeln. Upp till Stenberg som nu står som spets längst bak. Raymond siktar, skjuter. Målvakten räddar. Pucken hamnar hos Oliver Ekman Larsson som byter plats med Stenberg. Stenberg ställer sig till höger. Lite sladdig passning av unge Stenberg. Bättre nu. Samarbete med Viggo Björk. Stenberg upp på backplats. Oliver Ekman Larsson. Sverige ligger under. Slarvigt spelat av Oliver Ekman Larsson på tjeckisk klubba. Och tjeckerna får ut pucken och då är det bara 40 sekunder kvar, numerärt överläge. Tjeckerna leder med 3-3.
3: Ja, ett passivt spel från tjeckerna tycker jag. Man står bara och bevakar framför sitt eget mål. Kommer ut i skottlinjen. Vi hade flera fina skott där och Raymond hade nästan ett skott mellan benen på tjeckiska målvakten.
2: Här kommer Sverige in i anfallszonen igen på högersidan. 25 sekunder kvar, numerärt överläge. Underläge alltså i den första perioden i den här tredje VM-matchen. Tjeckerna leder med 3-1. Sverige skulle behöva en till reducering. Joel Persson, nyss målskjutt. Spelar, passning, mål! Sverige reducerar 2-3 med 2 minuter 15 sekunder kvar av den första perioden. Och vilken träff han får! Simon Holmström, som inte heller har gjort någon landslagsmål sen tidigare. Han har inte så många A-kamper heller. Han är VM-debutant. Simon Holmström i New York Islanders. Det är 2-3. Sverige är med i matchen målmässigt.
3: Ja, det är de. Och det är Joel Persson här som är spelmotorn uppe vid blå. Han hittar en jättefin passning ner, snett ner till toppen på cirkeln till Holmström som skjuter direkt i första krysset. Otagbar för den tjeckiska målvakten.
2: Nu kliver de ju fram de här. Du har pratat om att andra behöver visa lite.
3: Absolut, och det är det handlar om i en sån här turnering, att i vissa matcher så ska de vissa göra det och sen ska andra fylla i när den här första kedjan inte producerar offensivt, och det har vi fått sett så här långt i den här matchen.
2: Fortsatt numerärt överläge, men det är bara 10 sekunder kvar, så det är svårt att skapa ytterligare någonting. Men nu är Sverige starkta förstås, att de har gjort 2 raka mål. Här kommer Holmström igen, bra spelat, och det är jättenära att Sverige gör ytterligare ett mål innan tjeckerna är fulltaligt. Skottet från centralt framför kassen, och nu är tjeckerna 5 spelare också på isen. Men vilka möjligheter, bra försvarsarbete också av Holmström som tar pucken och sätter fart över rödlinjen in i tjeckernas anfallszon. Tjeckerna leder med 3-2, med de 2 senaste målen gjorde av Sverige alltså, när det bara är mindre än 2 minuter kvar att spela av den första perioden i den här tredje gruppspelsmatchen då för svensk del och även för tjeckerna. Och då är det en signal med 1 minut och 38 sekunder kvar. Och vad skönt att Sverige hittar tillbaka.
3: Ja, vi tog chansen. Vi fick möjligheten här. 3 minuter powerplay, 2 mål. Nu är vi med matchen igen, och det var vårt andra powerplay i den här matchen, eller i den här i Tre Kronor som gjorde det. Ena var det Joel Persson själv som vandrar in och drar i det här första krysset, handledsskott. Och i andra är det Holmström som skjuter till rätt skott från högersidan. Och det är det här vi måste se. Vi måste kugga i som lag. Och det gör vi i den här matchen så här långt. Även om vi bara hade en riktigt svag start.
2: Händelserik första period alltså. Mellan Sverige och tjeckerna. Där tjeckerna sprang iväg till 3-0. Men nu är Sverige tillbaka. Men bara ett måls underläge när Sverige skickar ner pucken i anfallszonen mot tjeckiska backar som bara lyfter en hög puck som studsar och landar i den svenska zonen. Och då blir det icing. Oliver Ekman Larsson kan ta det lugnt där när domaren blåser och blir tecken i anfallszonen för svensk del med 1,5 minut kvar att spela av den första perioden. Vi får hoppas att Sverige slutar att dra på sig så mycket utvisningar.
3: Ja, det måste vi ta bort ur spelet. Sverige har inte råd att ta de här utvisningarna, speciellt de här onödiga utvisningarna, de här tydliga utvisningarna. Och det har vi gjort gång efter gång efter gång, och vi blir straffade. Och det håller inte. Där måste vi ha bättre disciplin.
2: Vi sa ju i inledningen, VM-premiär mot Kanada, då var det väldigt tyst där inne. Nu är det tjeckerna vi möter, och då är det mycket mer mycket mer liv på läktaren, för så har det varit när tjeckerna har spelat och när slovakerna har spelat och lite fler gula tröjor också kanske där. Ja, det var en, vi hade en på kortsidan, där var det en rejäl hög mot Danmark. De är inte här idag, men nu är det gula tröjor på lite andra olika positioner i den här arenan som tar en 9000 åskådare. Minuten kvar att spela första perioden, tjeckerna pucken i ganska sansat tempo i egen zon. Sverige går inte allt för högt. Det är Heinemann som är där och petar lite grann mot den tjeckiska backen, sätter tjeckerna fart på vänster sidan. Bra gjort av Jack Berglund, en av de här juniorerna. Färjestadspelaren Berglund sätter stopp i sargen. Så Sverige tar hand om pucken, eget område. Albert Johansson, Detroit-backen. Har inte allt för bråttom han heller. Ungefär samma läge som nyss när tjeckerna hade pucken i egen zon. Här kommer Carl Grundström istället. Gör en dragning, försöker komma till skott. Tappar pucken, tjeckerna bryter, slalvar i egen zon. Sverige vinner tillbaka pucken. Grundström är en hård jobbare, trycker till en tjeck upp mot planket också. Men tjeckerna behåller pucken. Spelar ut den i mittzonen, kommer in över offensiv blå på högersidan. Sverige sätter press och vinner pucken också. Kan gå till motattack, det är Grundström som är kvar på isen. Tar hjälp av Joel Persson som har gjort ett mål och en assist i den här matchen. Skickar den via båda rundlarna, men båda lagen känns som att de spelar av tiden och vill att den här signalen ska komma, för den kommer om 2 sekunder. Och tjeckerna leder, men bara då med 3-2.
3: Ja, och det ska vi vara glada för, Johan, med tanke på att vi fick det här powerplayet och tog chansen där och kom tillbaka målmässigt i den här matchen. Men vi gick ju på spelvändning efter spelvändning. Vi spelade naivt och vi täckte inte upp för varandra. Och det var så när faktiskt att tjeckerna gick ifrån med 4-0 när Cervenka hade ett jättefint läge som Magnus Hellberg gjorde en fin räddning på. Så att väldigt bra av Sverige ändå att komma tillbaka målmässigt.
5: Ja, Sverige tillbaka målmässigt i den här matchen. Kapten Oliver Ekman Larsson, vi backar ändå till tjeckens tredje mål. Vad är det som händer i den situationen?
6: Men de skjuter och sen så kommer de in och så ramlar ner bakom det.
5: Du blev utvisad i situationen. Varför?
6: Det vet jag inte.
5: En tjeckisk spelare blev utvisad också. 5 minuter, det gör ju att ni tar in i den här matchen. Hur ser du på perioden i stort?
6: Nej, det var jättebra powerplay där vi av... Joels lina får tillbaka oss i matchen och så att det var bra.
5: Skitbra. Men ge en förklaring till att Tjeckien tar sig fram till 3-0.
6: Nej, men jag tycker att vi gör det ganska svårt för oss själva. Samtidigt som någon kommer ut med bra energi så vi matchar inte det riktigt. Så att det måste upp i andra här.
5: Ja, vad tar ni med till den andra perioden?
6: Nej, men att vi är tillbaka i matchen och gav oss chansen att komma tillbaka här. Så att nu är det tålamod som gäller. Tack.
7: Ja, vad säger du om det Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, uttalar sig om?
2: Ja, han är väl inne på det jag sa innan vi hade den här intervjun, att de matchade inte tjeckerna i början av matchen och tjeckerna gick ifrån, och det handlade inte bara om energimässigt tycker jag, utan det var ett naivt spel från Sveriges sida att vi gick bort oss och lät tjeckerna spel vända på oss, och det är det som tjeckerna är så bra på, och de tog tillvara på det. Sen är det ju starkt av Sverige när vi får möjligheten. 3 minuter powerplay gör 2 mål. Där har vi ju liksom möjligheten, och vi tog den och vi är tillbaka målmässigt. Nu vill jag se en bättre start i andra perioden om vi nu ska komma tillbaka och vinna den här matchen.
7: Mm, jag märkte så att tjeckerna förlorade senast då mot Slovenien för första gången någonsin. Satt i full fart här mot Sverige, ledde med 3-0, men Sverige har alltså reducerat gånger 2. Paus här i Fribourg.
8: Vad tänker du på idag? Det undrar jag, Hanna från Karlavagnen. Idag blir det lite senare start, men ordet är fritt och jag vill höra vad just du tänker på idag. Kanske tänker du på vårens blommor och planteringar? Planerar du ett bröllop? Eller funderar du på en klurig fråga som ditt barn ställde dig? Kanske har du skaffat hundvalp som jag och knappt kan avsluta en tanke innan du måste tänka på valpen. Loss! Tack! Bra! Sitt! Duktig! Vad tänker du på idag? Ring in 020 22 10 30.
4: Karlavagnen efter Sportextra här i Sveriges Radio P4. Sportextra som har följande siffror just nu. I herrarnas fotbollsallsvenska färdigspelat Djurgården Sirius 2-3. Sirius har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Det är en fantastisk säsongstart det. De tronar ju överst där uppe i sammanräkningen i den allsvenska tabellen. Kvällens andra match i den andra änden av tabellen, Örgryte IFK Göteborg. Göteborgs derbyt avbrutet ännu i den 39:e minuten i den första halvleken efter läktaroroligheter. Spelet har inte kommit igång ännu. Det har inte kommit något besked om när spelet kommer igång ännu. Vi vet ingenting om den matchen, mer än att den stoppades i den första halvlekens 39:e minut. Susanna Andrén, utsänd reporter från Radiosporten på plats, är nere och sniffar i katakomberna på Gamla Ullevi för att försöka få fram de absolut senaste beskeden därifrån.
9: Och då luktar hon sig till en stängd dörr till matchmötet.
4: Det är det som är där helt enkelt.
9: Ja.
4: Precis, just nu.
9: Precis.
4: I damernas SM-final i handboll, färdigspelat i den första finalmatchen i bästa av 5, alltså först till 3 vinster för att bli mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med 3 måls marginal, 25-22. Intervjuer efter den triumfen och den förlusten på väg till er här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi som håller på mycket längre än vad vi brukar göra eftersom vi har matchen i hockey-VM, herrarnas hockey-VM i Schweiz, gåendes Sverige-Tjeckien efter första perioden 2-3. Tjeckerna gjorde 1-0, 2-0, 3-0. Sen vaknade Sverige i ett numerärt överläge. 1-3 Joel Persson, 2-3 Simon Holmström. Det läget har vi nu efter en tredjedel av reguljär tid.
9: Och när det handlar om fotboll och Superettan, 2 slutresultat och vilda skiftningar i tabellen. GIF Sundsvall var jumbo inför den här matchen. Det är de fortfarande trots att de besegrade Landskrona med 2-1. När det gäller matchen mellan Oddevold och Örebro så blev det 4-1 till hemmalaget. Oddevold från kvalplats för att hänga kvar i Superettan till samma poäng som lagen som har chans att kvala sig upp i allsvenskan. Så att det är ju naturligtvis en rejäl svängning. Att notera också Örebro, seriens minst målglada lag. 9 mål har de släppt in totalt. Och om jag inte missminner mig så har 8 av de målen släppts in vid 2 olika tillfällen. Så att de har varit väldigt tätt ofta, men också sett till att vara svängdörrar bakåt vid ett par tillfällen. Ska vi säga det också, Christian, om England?
4: Ja.
9: Det spelas en synnerligen viktig match i Premier League när det handlar om titeln Arsenal, serieledarna, 2 poäng före Manchester City, spelar sin näst sista ligamatch den här säsongen. De gör det hemma mot redan nedflyttningsklara Burnley. 0-0 är ställningen efter 9 minuter utav den första halvleken. Viktor Gyökeres, framgångsrik anfallsspelare i Arsenal, verkligen de senaste matcherna. På bänken, Kai Havertz, tysken, startar på hans position mellan Saka och Trossard där i spetsen i Arsenal.
4: Hjalmar Ekdal då, i Burnley?
9: Han är inte med i truppen.
4: Inga svenskar synes än i den matchen, med andra ord.
9: Ja, och Hjalmar Ekdal kommer inte att komma in. Kanske Viktor Gyökeres gör. Arsenal, tajt spelschema just nu.
4: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu med senaste nytt från Ekot. Vi hör Johan Hellström.
10: Världens rikaste man Elon Musk förlorar den rättsliga tvisten mot OpenAI som han stämt. Enligt domstolen så lämnade stämningsansökan inte in i tid. Elon Musk har anklagat OpenAI för att ha agerat i strid med företagets stadgar genom att ha varit för fokuserat på att göra vinst. Elon Musk hjälpte till att starta OpenAI under 2015 men lämnade styrelsen 3 år senare, skriver CNBC. Inför toppmötet med NATOs utrikesminister i Helsingborg på torsdag och fredag har det redan gjort stora avspärrningar i staden. Och det här, det påverkar många företagare. Hasse Jönsson äger en av Helsingborgs restauranger som tvingas hålla stängt hela veckan.
11: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär. Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till, så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
12: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
13: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
12: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
13: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
10: Reporter Hanna Littner, P4 Malmöhus. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns i ytterligare 6 månader. Det innebär att polisen kan kontrollera en persons rätt att vistas i landet. Och det är polismyndigheten som bestämmer var och hur kontrollerna genomförs.

0: Justin Timberlake i Sportextra, Rock Your Body. I herrarnas fotbollsallsvenska, en match färdigspelad, Djurgården Sirius 2-3. När det gäller matchen Örgryte IFK Göteborg så har vi färskast möjliga besked från den matchen här och nu. Hur är läget, Susanna?
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det var som står på klockan, ställningen är 1-2. Vad som händer med resten av matchen, alla de där frågorna ska jag försöka söka svar på. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Tack så mycket för senaste nytt, Susanna Andrén från Gamla Ullevi. Matchen alltså avbruten, Örgryte IFK Göteborg i ställning 1-2. Ledning IFK kommer inte att återupptas idag. Matchen är avbruten, kommer inte att återupptas idag på grund av läktaroroligheter. Färdigspelat däremot mellan Djurgården och Sirius. Sirius vann med 3-2, cementerar sin tabellledning därmed. Sportextra tar sig nu till hockey-VM, till Schweiz och säger hej William.
2: Hejsan.
0: Hur har du det?
2: Jag står och väntar på att den andra perioden ska inledas. Nu börjar de svenska spelarna att synas i korridoren här. Det är ju bara någon minut kvar faktiskt innan det är dags. Det var väldigt mycket känslor i den första perioden. Det förmedlades ju via Johan Bengts och Johan Garpenlöv från kommentatorshyllan. Men det var mycket mer känslor än vad jag har upplevt mellan bänkarna jämfört med de två första matcherna. Det här har varit någonting helt annat. Och det har ju pratats om innan att det skulle vara en annan karaktär på den här matchen. Och rent känslomässigt, rent fysiskt så har det ju varit någonting annat också. De har bjudit upp till mer. Det var ju en period som liksom mot Kanada inleddes jobbigt. Det stod 3-0 till Tjeckien, men vi kommer att inleda den andra perioden med 3-2. För Sverige lyckades ändå ta ikapp två mål. Och då är det bara ett som skiljer när Anders Sörensen nu är här, assisterande förbundskapten för Tre Kronor. Liksom mot Kanada så började det tungt i den första perioden. Varför blev det så den här gången?
3: Ja, vi tappade lite folk uppe i banan och sen var de snabba i sina omställningar. Sen fick ju de absolut maxutdelning på sina chanser.
2: Men ni tar er tillbaka, det står 3-2 inför den här andra. Vad är det som gör att ni lyckas med det?
3: Det är framförallt powerplay, vi gör två powerplaymål. Tycker de fick igång oss där riktigt bra, så att nu är vi inne i matchen.
2: Mycket har snackat här omkring är ju alla utvisningar som Sverige har tagit. Väldigt många utvisningar. Vad ska ni göra för att undvika det?
3: Nej, men vi måste ju hålla disciplinen såklart. Det är en viktig del av matchen. Det är viktiga grejer i matchen att man håller sig lugn. Så det blir viktigt.
2: Två perioder kvar av den här matchen. Vad hoppas du på?
3: Nej, just det. Omställningen blir bättre här. Det är viktigt. Tack.
0: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, där till reporter William Valdetoft. Strax dags för den andra perioden alltså. Tjeckien leder med 3-2 över Sverige i herrarnas hockey-VM. Kvällens huvudrubrik så här långt är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt i Göteborg mellan ÖIS och Blåvitt avbrutet efter läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas. Vi ser just nu bilder från Gamla Ullevi i Göteborg hur besvikna åskådare i de båda klacksektionerna kastar in brinnande bengaler på gräset. De allra flesta i övrigt har lämnat arenan eller håller just nu på att lämna arenan, för det kommer ju inte att bli något mer spel där ikväll. De kom till den 39:e minuten. Det var andra avbrottet i matchen. Den hade varit stoppad en gång tidigare av domaren och ordningsmakten för störningar på läktarsektioner. Sen kom det ett tillfälle till. Det var några minuter, några ögonblick efter det att ÖIS hade reducerat i det rent fotbollsmässiga. IFK Göteborg 1-0, August Erlingmark, Benjamin Brantlind 2-0 och William Hovander 2-1 reducerat för ÖIS. Strax därefter så började det eldas på IFK Göteborgs supportersektion. Och i samband med det så avbröts matchen.
4: Vi ska lägga till också bakgrunden till den här matchen, att det var supporterprotester mot hur polisen i i polisregion Väst har agerat under inledningen av den allsvenska säsongen. Supportrarna tycker inte om hur polisen har agerat. Helt tyst på läktarna i 10 minuter. Sen så började publiken sjunga, skrika, men också elda ganska rejält. Och det är ju ett... Ja, men det är ju ett intressant, en intressant kamp och, som utspelar sig här mellan publiken och polisen.
0: Besked i textform nu ifrån sändande tv-bolag TV4. Matchen avbruten återupptas imorgon. Samtidigt som det genomförs intervju med Andreas Holmberg, tränare i Örgryte. Matchen avbruten ska alltså återupptas imorgon. Det är ett direkt besked nu via tv. Kommer såklart fler ord och fler intervjufrågor och svar i det här ärendet från Susanna nerifrån Gamla Ullevi här i Göteborg. Det vi vet just nu är att det inte blir något mer spel ikväll mellan ÖIS och Blåvitt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbruten på grund av läktaroroligheter. Spelet ska återupptas imorgon, men om det blir med publik eller utan publik eller under vilka förutsättningar som gäller, det vet vi inte. Det ska bestämmas säkert på något ytterligare möte som ska hållas på Gamla Ullevi och dessutom då när matchen ska spelas. Allt det där kommer så småningom till er. All information vi kan få fram kring den här skandalen. Matchen ÖIS IFK Göteborg avbruten i herrarnas fotbollsallsvenska.
4: Och Susanna Andrén meddelar precis nu att matchdelegat Per Svärd är på väg för att prata med Radiosporten och förklara vad som har hänt och vad som väntar.
0: Vi inväntar såklart en intervju. Noterar att på det rent idrottsliga planet i en hall så spelades damernas första SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, har 1-0 i matcher. Först till 3 vinster blir svenska mästarinnor i handboll. Strax intervjuer ifrån det evenemanget. Men nu i huvudrollen den närmaste tiden i Sportextra. Sverige mot Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
5: Ifrån Fribourg i Schweiz, den tredje gruppspelsmatchen för Sverige i grupp B. Och ledning för tjeckerna 3-2 kunde ha varit mer. Det var 3-0-ledning ett tag, Johan Garpenlöv kunde ha blivit 4-0. Men så kom då det där numerära överläget för svensk del. Och 2 reduceringar via Joel Persson och Simon Holmström, och Sverige med i matchen.
6: Ja, det är de verkligen. Jag tycker att starten på andra perioden är mycket bättre också. Skarpare, bättre intensitet från Sveriges sida, och vi har tagit tag i den här andra perioden rejält.
5: 1,5 minut spelat, lite drygt av den här andra perioden när tjeckerna har vunnit en teckning i anfallszonen, men Sverige bryter, kommer det till en motattack. Oskar Sundqvist, det är 3-2 läge för Sverige, och Sverige sätter fart. Passningen ute i höger är dåligt slagen mot André Pettersson som inte får med sig den med klubban, men Sverige är kvar i anfallszonen ändå. Lägger ner en djup bakom tjeckiska målburen, hamnar ute vid högersargen, petas ner igen, inget riktigt ordnat spel. Tjeckerna försöker lyfta ut den, får ut den också lite turligt till slut, kanske kan ställa om, men lägger bara pucken mot målvakten Magnus Hellberg som väljer att blockera med 2 minuter 14 sekunder spelat, och underläge alltså för Sverige med en puck. Tjeckerna leder 3-2.
6: Så viktigt att vi inte går bort oss här och ger gratis chanser till tjeckerna. Jag tycker att de börjar bli lite passiva, tjeckerna. De börjar försvara sin ledning. Kan vi spela lite större i anfallszon där vi jobbar i hela zonen och byter sida på pucken, då blir tjeckerna stillastående direkt, och därifrån sen kan vi börja komma in och försöka ta oss på insida och skapa chanser.
5: Ja, Taske som säger att Sverige inte hängde med i skridskoåkningsmässigt när tjeckerna ställde om i den första perioden och drog ifrån till 3-0.
6: Den stora anledningen var att det var naivt spel från Sverige, och när du väl gör en spelvän tappar pucken på fel ställen, då är du på väg framåt och får du emot det, då ser det ut som man inte riktigt hänger med i skridskoåkningen, och det var det som hände.
5: Spelet igång igen, Sverige i mittzonen, petar ner en djupt att jaga på, men det är tjeckiska backar som är först. Sverige sätter hård press, gör det bra också, kan han vinna pucken. Jack Berglund, en av juniorerna, sliter och river i tjeckisk spelare, och Sverige stoppar upp tjeckerna när de ska försöka ta sig ur egen zon. Fortfarande är pucken kvar i tjeckiskt område, men nu petas den ner till svenske backen Ekholm som lägger en bra passning upp på djupet mot Grundström så inte hade någon fart, bara styrde ner den. Sverige kanske kan vinna den när de sätter tryck på tjeckiska backar, men tjeckerna löser det där med bra försvarsarbete på högt upp i banan av Sverige när de får tjeckar och stör tjeckerna hela tiden.
6: Ja, Delarås som jobbar stenhårt i pressspelet och stör tjeckiska uppspelet, och det är det vi behöver göra, att vi är där och tar klubban mot pucken hela tiden.
5: Linus Karlsson in i anfallszonen, skjuter utanför, nu går det fort igen, tjeckerna ställer om. Här kommer möjligt en passning in framför kassen, han räddar den, men tjeckerna vill att det ska vara mål. Magnus Hellberg räddar, får en svensk back på sig. Domaren sträcker ut armarna och berättar att det där ska inte vara någon mål, men troligtvis ska de åka kolla på det där också.
6: Jag tror
5: lite
6: att de,
5: oroligt då.
6: Ja, det är lite oroligt. Det är svårt härifrån där vi sitter. Vi har inte sett någon repris, men han åker och har en kommunikation med de som sitter och tittar på det här. Och är de osäkra så kommer de titta på det. Och av reaktionen att döma så lyft Magnus Hellberg upp plocken. Men vi vet inte riktigt var plocken är någonstans när vi ser bilderna.
5: Tjeckerna ställer om igen. Det är Beranek som lägger in den här pucken mot Hellberg. Nu kommer beslutet. Nej, det är inte beslutet, utan det var mer beskedet att man ska titta på det ännu mer då. När 3,5 minuter spelat av den andra perioden, och det är lite samma läge igen att Sverige går bort sig.
6: Ja, och det är gång efter gång efter gång, och det blir så när vi vill sätta hög press på tjeckerna och de slår ut pucken efter sargen och styr den vidare och har folk som ligger på rulle, och det är det som har hänt flera gånger om här, och här var det en 2-mot-1-situation som styrs rakt mot Hellberg, och då åker Holmström som backcheckar hela vägen hem in i Hellberg, och därifrån sen så ska de titta om vad pucken tar vägen.
5: Ja, det är frågan du, för Magnus Hellberg är ju nästan till hälften själv inne i målet. Och vad är då pucken? Det bör ju domarna se också var den är, klart och tydligt.
6: Ja, de måste veta vad pucken är, de måste ha bildbevis på det. Och har de det och de ser att den är över mållinjen, då dömer de mål. Och kan de se i det här fallet om hela plockhandsken är över mållinjen och de vet att pucken är i handsken, så kommer de förmodligen döma mål.
5: Det är läget när det gäller hockey-VM att 3,5 minut in i den andra perioden, så är det frågan om tjeckerna utökar ledningen till 4-2. Det skulle vara tungt i inledningen här när Sverige ändå har inlett ganska så bra i den tjeckiska zonen efter att ha gjort 2 reduceringar i slutet av den första perioden och fått lite kontakt målmässigt, om det nu är så att det är ytterligare en puck som har gått in bakom Magnus Hellberg. Domarna tittar fortsatt på den här situationen. Sverige får inte ge tjeckerna fler såna här lägen i den här matchen.
6: Nej, det får de inte göra. Det har de pratat om inför den här matchen. Jag vet själv när jag har både spelat och coachat Tre Kronor. Det är enda man pratar om. Inga spelvändningar mot.
5: Nu kommer beskedet från domarna. Det är 4-2 för tjeckerna. Pucken är över linjen. Och 3,5 minut in i den andra perioden så är det underläge med 2 mål för Sverige igen, som går bort sig ytterligare en gång, och det straffar sig.
6: Ja, det gör det. Och det som gör att det blir mål i den här situationen, det är Sernock som gör målet, som styr den här. Det är att Holmström som gör hemjobbet och gör den här backchecking hela vägen från anfallszon. Det är han som åker in i Hellberg som i sin tur då får plocken över mållinjen, och då dömer domarna mål.
5: Andrej Beranek alltså som tog in pucken. Det är Jiri Černok som är målskytten, och då är uppförsbacken lite brantare igen. Det finns många uppförsbackar och nedförsbackar i det här landet och i den här stan som vi har gått i. Just nu är det lutar upp för svensk del med några minuter in i den andra perioden, och in då med första formationen med Viggo Björk, Lukas Raymond och Ivar Stenberg. Så vi inte har sett så det är jättemycket av den här matchen.
6: Nej, det är en annan typ av match. Det är juniorer här. De måste lära sig spela mot de här lite mer fysiska och starkare och tyngre spelarna. Och den här matchen gör de gott här i förlängningen på VM.
5: Här kommer möjligheten på en gång när Sverige kommer in i anfallszonen. Bra spelat av Viggo Björk. Backskott utanför och går via runden också ut. Och det är numerärt överläge att vänta avvaktande ut.

0: Första perioden när Sverige gjorde två reduceringar under det där powerplayet som var då, och det var ju för att det var en 5 minuters utvisning också, att inte tjeckerna blev fulltaligt, men nu ska det bli nummer ett överlägg i 2 minuter, men Sverige ligger under, tjeckerna leder 4-2.
1: Sportextra uppdaterar om läget i övrigt i sportsammanhanget. Pekar först då på skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Göteborgs derbyt Örgryte IFK Göteborg avbrutet i den 39:e minuten på grund av läktaroroligheter. Matchen kommer inte att återupptas idag. Tidiga beskeden från Gamla Ullevi säger att matchen återupptas och slutförs imorgon. Djurgården Sirius slutspelad i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius vann med 3-2, cementerar sin överlägsenhet i tabellens topp. Damernas SM-final i handboll, Sävehof Skara 25-22, 1-0 till Sävehof i matcher, först till 3 vinster blir mesta rinnor. Och nu ska Sverige göra mål i numerärt överläge mot Tjeckien.
0: Ja, det vore ju fint med tanke på att tjeckerna leder med 4-2, det är numerärt överläge. Oliver Ekman Larsson med pucken på blå linjen. Spelar till vänster till Lucas Raymond, Detroit-spelaren, Sveriges riktigt stora stjärna. Spelar bra, Viggo Björk får en jättemöjlighet men träffar inte riktigt pucken.
2: Ja, jag tror att han träffar pucken men den tar i utsida stolpen och stötsar upp i det här droppnätet bakom målvakten hos tjeckerna. Jättefin rörelse från Sveriges sida där man byter positioner och Viggo Björk blir borttappad på vänstersidan, nästan i förlängda mållinjen och får den här passningen rakt ner och han skjuter direkt i stolpen.
0: Ja, han faller utsidan där i den där ramen som är bakom där, för han fick nästan bladet lite under pucken på något vis. Men inget mål blev det, men en fin möjlighet och bra spel för svensk del och tjeckerna skickar ut pucken och så håller Magnus Hellberg på salvar. Han tappar pucken bakom eget mål. Vilken tur att Oliver Ekman Larsson kom och låste fast tjeckisk spelare som är Ondrej Beranek som var på väg att kunna hitta in till lagkamrat in framför mål där Hellberg inte riktigt var i position. Nu är det låsläge bakom svensk förlängd mållinje. Där vill vi inte ha pucken i nuläget. Nu är snart bara minuten kvar att spela i det här powerplayet när Filip Ronek, backen, Vancouver-backen, sitter utvisad och Sverige tar in pucken i anfallszonen genom Raymond. Raymond och Viggo Björk samarbetar. Oliver Ekman Larsson får pucken, siktar, skjuter. Tar på täckande spelare framför. Stenberg med pucken med 50 sekunder kvar av utvisningen. Samarbetar med Ekman Larsson. Stenberg på blå linjen, lägger över till Lucas Raymond. Kan inte skjuta. Tar hjälp av Viggo Björk också på vänster sida. Raymond letar efter en lucka, letar efter lagkamrat. Viggo Björk till vänster om målburen, tillbaka till Raymond. Trampar in mot kassen, hamnar lite längre ner, lite djupare. Dålig passning, fastnar. Sverige har kvar pucken i ägo. Ivar Stenberg spelar loss den till Raymond. 20 sekunder kvar, Sverige skulle behöva en reducering. Lägger under med 2-4. Ekman Larsson, vilken träff av lagkapten Oliver Ekman Larsson. Sverige reducerar 3-4. 6 minuter in i den andra perioden.
2: Ja, vad effektiva de är i powerplay Sverige. Vilket skott har Oliver Ekman Larsson. De här backskotten både från Oliver Ekman Larsson och Ekholm i den här turneringen har varit stenhårda och de träffar ju kryssen varje gång de skjuter. Och jag satt och tänkte för mig själv här, den här första uppställningen är kvar i nästan 2 minuter och de får till slut utdelning och de är så starka på pucken och de är så skickliga när de skickar pucken emellan varandra och till slut får Oliver pucken på blåa och drar iväg ett slagskott rakt upp i krysset.
0: Det är lite intern kamp mellan de där båda stjärnbackarna, Mattias Ekholm från Edmonton och Oliver Ekman Larsson från Toronto. Nu har de gjort 2 mål var och det är praktträffar samtliga 4.
2: Ja, det är det. Och de är så sjukt duktiga på att sikta också. De skjuter inte bara utan de prickskjuter under ribban precis där hålen finns.
0: Andra uppställningen i numerärt överläge har gjort 2 mål i slutet av den första perioden. Det var ungefär som att Sam Hallam kände att jag vill, förbundskaptenen vill verkligen att de även första uppställningen ska göra ett mål.
2: Ja, även en tanke hos mig där att man brukar ligga ungefär, första powerplay kommer in 1 minut, lite över 1 minut och sen byter man när man har läge och de hade läge att byta första powerplay där, men tyvärr, eller för tjeckerna ska vi säga då, så var de kvar. För de är så skickliga och till slut fick Oliver Ekman Larsson chansen.
0: Bra placerat skott av Oliver Ekman Larsson. Bra placering även på William Valdetoft.
3: Som efter det där målet fick se Oliver Ekman Larsson, hela lagets kapten, åka och fira så där som man gör efter målet. Han åker fram till bänken och så hälsar han på allihopa. Men han är hela lagets kapten, han åkte också över hela...

0: isen för att hälsa på Magnus Hellberg, han som har varit lite olycklig i den här andra perioden. Och just Hellberg har jag hört talas bland journalistkollegor här under dagen, att Hellberg, han är en sån där målvakt som är som bäst när han blir lite irriterad. Och jag fick uppleva just det för en liten stund sedan när det var en avvaktande utvisning, den som föranledde det senaste svenska målet. Då satt han här i båset och han är i alla fall inte glad, det kan man lugnt säga. Så frågan är om Magnus Hellberg också kommer att lyfta sig nu.
1: Tycker du att Magnus Hellberg borde ha tagit några av de här skotten som han släppt in?
2: Ja, om han hade varit 100% i sina aktioner idag så hade han tagit en av dem. De andra är inte mycket att göra åt. Och det gäller ju för målvakten att ta sig vidare då, om man släpper in något mål här och där som man borde ha haft. Så måste man på något sätt glömma det och gå vidare. Och det tycker jag Magnus har gjort, för han har gjort en hel del jättebra räddningar för Sverige.
1: 7 minuter spelat av den andra perioden. Sveriges tredje gruppspelsmatch. Världsmästerskapen i Schweiz. Det är ledning för tjeckerna med 4-3. Men senaste målet alltså från Sverige. Reduceringen fram till 3-4. Sverige nu anfallszonen igen. Joel Persson har gjort ett mål i matchen. Han stoppar pucken vid den högra sargkanten in i offensiv zon. Men tjeckerna tar ut pucken vid nästa tillfälle istället. Tjeckerna stöter på patrull vid rörlinjen men kommer ändå in i anfallszonen. Kommer ett skott från dålig vinkel, dåligt avslut också. En bra försvarsarbete av Joel Persson som är där och stör. Och pucken ut i mittzonen igen när tjeckerna försöker ta in den. Men då bryter Sverige vid rörlinjen. Här kan det komma en möjlighet. Oj, Holmström ser inte Albert Johansson som vill ha pucken. Och han blir besviken.
2: Ja, där måste Albert Johansson prata med Holmström. Han visste inte att han kom snett bakom sig. Så skriker han så får han pucken.
1: Lite besviket så tittar han upp i taket och då bytte istället då Albert Johansson som ville ha haft den där och kanske dra iväg ett avslut. En jättehög puck, kvällens absolut högsta. Undrar om domarna tyckte den var till och med för hög. Det kommer anfalla en signal och då ska vi skrapa isen i Fribourg arenan här i Schweiz där Sverige alltså har gjort det senaste målet. Oliver Ekman Larsson fram till 3-4. Men det är ledning för tjeckerna.
3: Sportextra fyller på med siffror och informationsläge. Klockan är 21.38 nu. Detta är ju Sveriges Radio P4. Normal starttid för Karlavagnen är ju om 2 minuter, 21.40. Idag är en hockey-VM normal dag, det vill säga Karlavagnen förskjuts, börjar inte 21.40 utan istället i stora P4 efter 23-nyheterna. Fram till dess följer vi hockey här i P4.
4: Ska vi höra vad matchdelegaten sa apropå dagens fotbollsläktarskandal?
3: Självklart ska vi göra det.
4: IFK Göteborg gästade Örgryte i ett derby på Gamla Ullevi. 2-1 till IFK Göteborg, 39:e minuten. Då avbröts matchen och vi ska höra vad matchdelegaten Per Svärd har att säga om vad det var som hände.
5: Ja, vi har haft ett matchmöte eftersom ni såg det var en öppen brand på läktaren. Och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
6: Och vad är det ni liksom definierar som allvarliga ordningsstörningar då? Det finns ju de som hävdar att det i övrigt var ganska lugnt.
5: Ja, vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person. Och det får andra uttala sig om. Det kommer inte jag göra.
6: Och vad händer nu?
5: Vi kommer ta ett nytt möte om när matchen förhoppningsvis kan spelas klart. Men det kommer inte ske ikväll.
6: Men mötet kommer ske ikväll?
5: Ja, mötet kommer ske här nu efter vi har tömt läktarna och det.
6: Och vilka är det som är med på det mötet då?
5: Ja, ett matchmöte så är det jag som matchdelegat som leder mötet. Men sen har vi polis, vi har de säkerhetsansvariga i båda föreningarna. Vi har arenan och vi har domaren.
6: Och vad var det som gjorde att det tog så lång tid? Jag menar, det pågick en timme och nästan 20 minuter det här mötet.
5: Ja, man försöker hitta lösningar självklart. Och sen så ska alla vara överens om hur vi ska gå vidare. Det är ju målsättningen med mötet. Sen är det ju jättetråkigt att ta lång tid. Men det är så att vissa parter vill ha lång tid på att förbereda olika saker och så vidare.
6: Och vad var din ingång till det här mötet? Var det att försöka få matchen att fortsätta?
5: Vi försöker alltid att få matchen att fortsätta. Det är våran prio 1 om man säger så. Men sen finns det ju olika faktorer som gör att man inte kan göra det.
6: Vad känner du kring det faktum att det nu blir att läktare töms, matchen kan inte spelas vidare idag som det har tagits beslut om?
5: Men det är ju fruktansvärt tråkigt. Det är ju inte så här vi vill ha det. Det har varit en fotbollsfest här med fullsatta läktare och så vidare. Och så händer dessa tråkiga saker. Och då någonstans finns det en gräns för vad man kan tolerera.
6: Du som matchdelegat, det är inte din första match så att säga. Om du ska sätta in det i det perspektivet, vad är det vi har varit med om här ikväll skulle du säga?
5: Ja, alltså det har ju hänt mycket genom de åren jag har jobbat, så jag vill inte liksom lägga någon prio på detta, om det är högt eller lågt eller så vidare, utan nu får vi jobba ut efter vad som har hänt idag.
6: Och med förhoppningen att det ska spelas färdigt imorgon, som jag förstår det, är det då inför tomma läktare eller vad är det som ligger på bordet?
5: Jag vill inte spekulera i det. Vi kommer att ha ett nytt möte här direkt efter vi har tömt läktarna och så vidare. Så att jag får återkomma med någon information.
4: Säger alltså matchdelegat Per Svärd till Susanna Andrén efter det att matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg avbrutits. IFK Göteborg 2-1-ledning, 39 minuter spelat. Susanna jagar ytterligare kommentarer.
3: Färdigspelat däremot på annat håll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården Sirius slutade 2-3. Sirius därmed upp i en ännu tydligare serieledning än vad de var tidigare. Damernas SM-final i handboll färdigspelat. Sävehof Skara 25-22. 1-0 i matcher till Sävehof. 3 matchvinster krävs för att bli mästarinnor. Och i herrarnas VM i ishockey så är det ungefär 9,5 minut kvar av den andra perioden. Det är 4-3 till Tjeckien mot Sverige. Strax är vi på väg dit. Men det finns andra mål som är viktiga att berätta om, Jonas.
4: Ja, från London, Premier League, näst sista omgången. Arsenal på jakt efter första ligatiteln sedan 2006. Har tagit ledningen med 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Kai Havertz gjorde målet för Arsenal. Viktor Gyökeres startar på bänken. Om Arsenal vinner den här matchen så är de alltså bara en seger över Crystal Palace i avslutningen från att ta hem titeln.
3: Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen mellan ÖIS och Blåvitt avbruten i 39:e minuten. Just nu pågår ett möte som ska komma fram till hur, när och var matchen ska färdigspelas. Synopsis är i alla fall ett av dem i grundläget att matchen ska spelas färdigt i morgon. Så fort Radiosporten har besked så kommer vi med dem till er. Här och nu besked från hockeyn i Schweiz.
1: Sverige ligger under, men bara med en puck, det säger vi. Med tanke på att tjeckerna har varit ledningen både med 3-0 och 4-3. 4-3 är ställningen i nuläget med 8,5 minuter kvar att spela av den andra perioden. Just nu har det osat lite katt ner hos Magnus Hellberg, för nu har tjeckerna haft ett bra byte där med andra formationen, med bland annat Färjestadspelaren David Tomášek som var inne och verkligen tryckte ner Sverige.
2: Ja, det gjorde de. De rörde runt ordentligt och i andra perioden är det lätt att fastna ute, och det var precis det som hände. Tjeckerna fick ett långt anfall, svenskarna fastnade. Det var den kedjan med Berglund, Silverberg och Grundström som var tvungen att försvara sig över minuten där. De skapade en 2-3 bra chanser. Magnus Hellberg spelade bra och räddade alla.
1: Men nu är en icing-puck för tjeckerna och från tjeckerna och teckning anfallszonen för svensk del. Senaste målskytten alltså, Oliver Ekman Larsson i sitt 8:e VM. Jag gillar att spela i Tre Kronor.
2: Ja, det gör han, och han ska ju ha så mycket beröm för den kärleken till att representera Sverige och sitt land. Tackar i stort sett aldrig nej när man ringer över och frågar om man vill komma hem och spela för Sverige. Och det är en stor eloge till Oliver Ekman Larsson för det. För det är inte alla spelare som gör det.
1: Oliver Ekman Larsson, Tingsryd i moderklubben i sin 93:e landskamp. Senaste målskytten, alltså realiseringen fram till 3-4 med ett praktskott. När det är vad då? Det är en utvisning på... Är det en svensk spelare?
2: Ja.
1: Är det Viggo Björk?
2: Ja, det ser ut som att det är en, i alla fall en tripping. Man fastnar med klubban emellan bena på den tjeckiska spelaren. Och det var en solklar interferens på efterteckning. Så att helt rätt dömt utav domaren.
1: Då är det numerärt överläge att vänta för tjeckerna. Det är Lucas Raymond, ser ut som att det är den som åker på den där utvisningen. Och de skulle ju inte dra på sig några mer utvisningar, men nu är det 2 minuters powerplay att vänta om en stund för tjeckerna mot Sverige. Tjeckerna leder med 4-3.
3: Och strax är vi åter med mer hockey från VM här i Sportextra. Klockan är 21.45, alltså ingen Karlavagn här i P4. Den kommer efter hockeyn i grundläget efter 11 nyheterna här i P4.

0: Så heter den, det musikaliska alstret i Sportextra P4, Don't Get Me Wrong, Pretenders. På det ishockey från VM i Schweiz.
1: Där Sverige ligger under, tjeckerna leder med 4-3. Det blev aldrig så långt numerärt överläge för tjeckerna. Kommer Sverige istället för kvittering. Oliver Ekman Larsson skjuter och målvakten räddar och håller pucken också upp blockhandsken. Det var ju utvisning på Ivar Stenberg där. Och vi har ju pratat om det, att de får inte dra på sig så många utvisningar. Men vilken tur att Roman Červenka, 40-åringen, också drog på sin utvisning. Så nu är det spel 4 mot 4.
2: Ja, en tripping på Červenka som trippade Silverberg i powerplay. En billig utvisning, det var en tripping, men ingenting solklart alls. Men bra för Sverige. Och vi är lite spelförande. Det känns som att vi är lite vassare. Vi vill ha pucken, vi vågar gå för det lite mer än tjeckerna tycker jag. Men vi måste vara vaksamma för deras spelvändningar.
3: Åldersskillnad i utvisningsbåset just nu.
2: Ja, det är många år emellan de två, Stenberg och Červenka.
3: Den ena är 18, den andra är 40. Det är 18 sekunder kvar av spelet i 4 mot 4. Sen blir det ett kort numerärt överläge för Sverige. Sverige som jagar kvittering. Just nu är i egen zon, spelar loss pucken. Det är ju Erik Brännström som alltså skrevs in i truppen inför den här matchen. Han som var först på pucken kommer Sverige in i anfallszonen. Ska det komma ett avslut också, för nu är det numerärt överläge, men det är bara 9 sekunder. Ska de hinna kunna skapa något? De står i alla fall uppställda svenska backarna. Som är Erik Brännström, siktar, skjuter på täckande check. Och Sverige loss pucken, ja det får de, men inte så att de kan behålla den i anfallszonen. Utan checken är fulltaligt och Sverige är inne i ett byte och får börja om.
2: Tycker ändå Sverige är vassare. Jag var inne på det lite tidigare här, att vi för spelet, vi vill mer än vad tjeckerna, och vi är säkrare och starkare på pucken tycker jag.
3: Mattias Ekholm, backen, stod i vänsterbacksläge, skickar ner en djup, vilket gör att Sverige är kvar i anfallszonen. Kamp på pucken i det högra sarghörnet, den lyfts högt och djupt ner i den svenska zonen. Mattias Ekholm får hämta. Löser där bra när han får en check som jagar i ryggen, vilket gör att Sverige kommer här på högersidan. Bra passning av Joel Persson. In med pucken framför kassen där Andrea Pettersson fanns. Han är först på pucken också i sarghörnen, men får 2 checker på sig och vinner checkerna. Men bra jobbat av Heinemann som trycker till en check bakom målet, men checkerna för ändå ut i mittzonen. Kontrollerat också. Lägger ner den i det vänstra sarghörnet. Att jobba på för tjeckiska spelare som är Červenka. Det är första formationen för tjeckerna som är inne. Även första formationen för Sverige. Men Viggo Björk fastnar när han ska ta sig in i anfallszonen och Sverige får börja.
2: Viggo Björk är så otroligt stark på pucken. Han är smart också när han åker och interferar lite lätt hela tiden. Ger utrymme till Raymond och ett Stenberg.
3: Raymond som på egen hand försöker ta sig igenom nästan hela tjeckiska femman. Det går inte utan tjeckerna får stopp på göteborgaren Raymond och tjeckerna lägger ut. Att åka och hämta för svensk back Jakob Larsson. Lägger den efter högersidan. Det är tjeckerna som är först på den och nu kastas pucken mest fram och tillbaka i de båda zonerna.
2: Inget lag som vill ge motståndaren någon gratis chans här, så det är säkert spel från båda lagen.
3: Robert Hägg som är inne och spelar med Brännström. Brännström lägger ner den efter högersidan. Där Grundström jagar tjeckiska spelare. Men Sverige får inte riktigt fast den när de lägger ner den djupt. Då kommer det istället en lång puck från det tjeckiska laget. Och då kommer signal för icing med 3 minuter och 33 sekunder kvar att spela av den andra perioden. Och i nuläget känns som man står och väger lite bara.
2: Ja, jag tror att båda lagen här, inget av dem vill göra något misstag. Man spelar på säkerhet, man ligger rätt i positionerna, man chansar ingenting. Och då blir spelet väldigt statiskt.
3: Fjärde formationen för Sverige med Jack Berglund som ska teka. 20-åringen från Färjestad. En av juniorvärldsmästarna. Förlorar tekningen mot tjeckisk center som är Tjernov. Tjeckerna tar andra pucken. Leder alltså med 4-3 i den här matchen. Efter den där smakstarten för tjeckerna 3-0. Med 2 mål från 3 kronor och slutet av den första perioden i numerärt överläge. Tog de tillbaka målmässigt. Den senaste pucken är också en reducering för svensk del fram till det resultatet vi har, 3-4, samtidigt svenska mål i numerärt överläge. Och det är trevligt om de kunde göra ett mål i 5 mot 5 också, samtidigt som det är en signal. 3 minuter 5 sekunder kvar.
2: Ja, det är dåligt passningsspel här från tjeckerna. Det är Ronek som ändå är deras bästa back som missar sin passning med 2 meter som går till icingen. Nu har Sverige chansen att byta in sin första kedja här och tjeckerna är trötta. Så att nu har vi möjlighet här att skapa någonting i slutet av andra perioden.
3: I teckningen, 18-åringen från Djurgården, Viggo Björk, som får så mycket förtroende i den här VM-turneringen från förbundskapten Sam Hallam. Här kommer Oliver Ekman Larsson. Ska han skjuta? Håller igen fortfarande. Här finns det öppet läge. Skjuter på tjeckisk klubba upp i nätet. Och ny teckning i anfallszonen för 3 kronor med 2 minuter och 56 sekunder kvar att spela. Vi sa att den här första kedjan såg vi inte så mycket av i början. Lite mer här än andra perioden.
2: Lite mer andra perioden, och mycket av det kom när vi fick powerplay och de fick komma in offensivt sätt och känna på pucken. Och det gör mycket för de offensiva spelarna att man får den här känslan och att man kan skapa någonting, och det var det vi såg i andra perioden här.
3: Vi nämnde ju det och vi har sagt det. Erik Brännström har varit en av dem som har suttit på läktaren i de inledande 2 matcherna. Backen som ju spelar i Lausanne och gör debut. Det är fortfarande några spelare som inte är inskrivna, Johan, i den här truppen. Det är ju målvakten Love Herrenstam, Tim Hed, backen. Och så är det ju en annan junior då, Anton Frondell, som många vill se spela. Men... vi diskuterar det hela dagarna. Vad väntar de på?
2: Ja, de måste ju ha kontakt med någon eller några spelare som de väntar på. Den spelaren som fortfarande spelar. Och han spelar ju sin sista match. Antingen för säsongen eller att de går vidare ikväll. Det är ju Rasmus Stalinbacken. Och sen har de pratat om Leo Karlsson som ska skriva nytt kontrakt. Så att det är de 2 spelarna. Sen har vi ju, som jag var inne på senaste matchen, Grand Rapids, där det finns en del spelare som man skulle kunna plocka hit.
4: Om man tycker
2: AHL, ja. Om man tycker att någon av de spelarna är bättre än det man har här.
4: Är det långsökt att de börjar titta i AHL?
2: Jag tycker det är lite långsökt faktiskt. Det är Erik Gustafsson har i och för sig spelat VM tidigare. Du har Sandin Pellika som är en skicklig back. Och sen är det Genborg offensivt sett forward som är där som man kan tänka sig.
3: Knappt 3 minuter kvar att spela av andra perioden. Sverige ligger under med en puck. 3-4 står det. Det är teckning i anfallszonen för svensk del. Efter den lilla pausen så är det första formationen som får komma in och teka igen. Viggo Björk vinner den där teckningen. Nja, han fick den lite bakåt i alla fall. Men har en tjeckisk spelare ställt sig där och snor den av svenskarna. Och Sverige får börja om i egen zon. Backarna som ju spelar tillsammans, Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson, försöker ta upp pucken, men det var inte på det bästa sättet utan en avblåsning för Ice.
2: Är svagt av Albert Johansson här. Han kan åka ett skär till och ta den över röda linjen. Istället så är han lite bekväm och drar iväg ett skott ner så det blir icing. Så nu har vi teckning i egen zon.
3: Det gick några sekunder sen den senaste teckningen, så det är 2.41 kvar att spela. Sverige leder skottstatistiken med 13-11. Inte så överdrivet många avslut på den här matchen, som ändå har varit väldigt händelserik.
2: Ja, det har den. Och det har skapats en hel del chanser. Men det är just försvaret. Man ligger rätt i skottvägarna hela tiden.
3: Sverige försöker få tag i pucken i egen zon. Gick den där över blålinjen? Nej, det gjorde inte det. Men Sverige har den nu istället och spelar upp den efter högersidan. Det är Lucas Raymond som styr ner den att jaga på för Ivar Stenberg. Stenberg sätter press på tjeckisk back som är Alcher. Sverige vinner tillbaka pucken. Bra gjort av Stenberg. Stenberg håller i den. Hamnar ute till vänster. Gör en härlig kroppsfint. Blir inte riktigt av med backen Alcher, men Sverige har fortfarande pucken. Robert Hägg letar bort till stolpen. Studsar över Stenbergs klubba. Sverige petar ner den bakom tjeckiskt mål. Trycker på. 2 minuter kvar att spela mittperioden. Sverige behöver en kvitteringsmål. Stenberg in med framför. Kommer skottet i mål! Lucas Raymond! Nej, han vevar bort den där. Han dömer bort den där. Domaren dömer bort målet.
2: Det är Jakob Delaros som är i målområdet och gör så att målvakten inte kan göra den här räddningen. Men jag vet inte om de ska ta titt på det. Första bedömningen från domaren var ej mål.
3: Känns som att jag tittar på allting i efterhand i den här matchen, eller?
2: Ja, vi får se vad de bestämmer sig för.
3: Men Ivar Stenberg visar speluppfattning och rörelse och allt vad han besitter i ung ålder.
2: Offensivt sett så är han ju så skicklig, Ivar Stenberg. Han har ju den här kvickheten och explosiviteten när han har pucken. Och det är så svårt att läsa av vad han ska göra. Men hela anfallet byggdes upp av Viggo Björk. En jättefin passning från egen zon rakt in mitten av banan. Och sen är det han som själv pucken när tjeckerna ska spela ur egen zon som gör att de får den här förlängningen på anfallet.
1: Men du, de behöver inte titta på det här länge. De dömde bort det på en gång.
2: Ja.
1: Ni hör lite burop från svenskar på plats. Det sitter lika klickar. Vissa större klickar i den här arenan med svenska gula tröjor. Och de är inte så nöjda med det där beslutet.
4: Vad säger du?
2: Jag tycker nog att det är rätt beslut, även om det går emot Sverige här nu, för målvakten har ingen chans att göra en räddning. Sen kan man diskutera om han kunde varit inkörd eller inte, men nej, jag tycker det var rätt beslut.
1: Tjeckerna leder just nu på plan 4-3 och tjeckerna leder också på läktaren, i alla fall till antalet. Det är 1 minut och 40 sekunder kvar. Sverige ligger under med en puck.
0: Och här i Sveriges Radio P4 är klockan om 15 sekunder. Det är inte bara här, det är på alla ställen som klockan om 15 sekunder är 22. Då är det ju normalt sett nyheter här. Inte så idag. De kommer om en liten stund efter periodens slut och efter intervjuer. Efter den, det vill säga om ungefär 5 minuter, så får du nyheter här i P4. Fortsätt lyssna hockey och andra sportbesked, där det tyngsta och tråkigaste idag är skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Matcher mellan ÖIS och IFK Göteborg avbrutna i 39:e minuten. Just nu pågår möte som ska komma fram till när den matchen ska spelas färdigt. Skandal i herrarnas fotbollsallsvenska och många mål i hockey-VM.
1: Hela 7 stycken. Tyvärr har tjeckerna gjort 4, men ändå att Sverige har gjort 3. Nu är det bara 45 sekunder kvar att spela av mittperioden. Ska Sverige skapa någon mer möjlighet? Nyss var Linus Karlsson framme och sköt utanför när han klev in från högersidan. Men nu är tjeckerna som kommer in i anfallszonen på vänstersidan. 30 sekunder kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Ska Sverige få tag i pucken och kunna skapa en kvitteringschans? I nuläget ser det inte så ut, för pucken är i ett låst läge bakom den svenska förlängda mållinjen och Sverige får mer eller mindre lite panik. Spelar ut pucken djupt ner i tjeckernas zon och klockan tickar ner och ser inte ut som att Sverige skapar någon fler möjligheter. Det är tjeckerna istället kommer in i anfallszonen. Aj, ska de kunna skjuta här nu? Det gör de, men Hellberg räddar. Och i vilken möjlighet för tjeckerna. 6 sekunder kvar. Nya puckar mot mål och returen. Hellberg räddar första. Och Sverige petar bort den där. Det är André Pettersson som räddar Sverige slutsekunderna från att släppa in ytterligare ett mål. Perioden är slut. Tjeckerna leder 4-3, men det var det nära.
2: Ja, det var nära. Och Hellberg gör 3-4 räddningar i den där situationen. Och det är backen i tjeckerna, Galvars, som följer med anfallen. Och det är svårt, har jag varit inne på tidigare också, när backarna fyller på i anfallen och glöms ofta att bort. Och det var precis det som hände i den här sekvensen.
5: Sverige hade ett 4-4 mål inne i den här andra perioden. Mattias Ekholm, du var framme och diskuterade med domarna efteråt. Vad fick du för förklaring till det bortdömda målet?
6: Nej, men det jag frågade var väl mest varför de inte behöver challenge när deras mål blir dömt, utan de går direkt ut och kollar på det och tycker att det ska vara samma för oss. Men de höll givetvis inte med, så att det är väl en... Jag kan inte reglerna fullt ut, men så som jag fick det förklarat av linjedomaren så skulle de ha gjort det, men ja, så är det.
5: Du såg ju situationen på isen, hur upplevde du det?
6: Nej, det gick för fort för mig. Jag kan inte säga om det var någon i målgården här, jag har ingen aning.
5: Men så nära är ni ju att kvittera i den här andra perioden. Hur ser du på insatsen?
6: Nej, men jag tycker att det är bra. Jag tycker de har... Ja, de kör sina långa spel, men de kanske fick 2 byten som de fick lite snurr, men de försvarade oss ändå rätt så bra. Det är ett litet slumpmål som... De får där, men annars så tycker jag att vi växer in här i andra perioden på ett fint sätt och nu ska vi fortsätta köra 3D. Tack!
1: Besvikelse förstås. I det här fallet då att de inte tittar på målet, men de var väl ganska säkra, domarna såg ut.
2: Ja, han tog ett snabbt beslut där, domaren, och dömde bort det, och de har ju supervisor som sitter uppe och de har kontakt via mickar, så att hade det varit minsta frågetecken kring det där, så hade de ropat ner och då hade de gått in och tittat på det där.
1: Vad ger du Sverige för chans att vända på det här i den tredje perioden?
2: En stor chans tycker jag. Jag tycker andra perioden är mycket bättre än första perioden. Jag tycker att vårt spel, det totala spelet, är bättre. Vi är inte lika naiva i spelet. Vi ligger högre med våran center i anfallszon, så de inte får de här snabba spelvändningarna som de fick i första perioden. Sen är det en jämn match som är väldigt tajt. Även om det är mycket målchanser och så vidare, så är det få skott mot mål.
1: Känslan är ju att det här är kampen om andra platsen bakom Kanada i gruppen. I nuläget så ligger Sverige under mot tjeckerna. Tjeckien leder med 4-3, men det är en period kvar att spela här i Schweiz.
0: Ishockey berättade Johan Bengts och Johan Garpenlöv, sekunderade av William Valdetoft nerifrån Schweiz, där herrarnas hockey-VM utspelar sig. En period kvar att spela mellan Sverige och Tjeckien. Tjeckien leder över Sverige efter två perioder med 4-3. Tidigare idag slut i damernas SM-final i handboll. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal, 1-0 i matcher till Sävehof. Först till 3 vinster blir mästarinnor. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Sirius cementerar sin position som seriens bästa lag. Har 22 poäng av 24 möjliga efter 8 spelade omgångar. Och så den stora skandalen. Derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts på grund av publikoroligheter. Det brändes flaggor, det brändes bengaler, det skadades människor på läktarna enligt rapporterna från Gamla Ullevi. Därför kom polisen, alltså ordningsmakten, och arrangörerna överens om att avbryta matchen. Just nu pågår ett möte om när, var och hur den matchen ska färdigspelas, men det kommer inte att ske idag att den spelas färdigt, matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. När matchen avbröts så ledde IFK med 2-1, och då är det då 6 minuter kvar att spela av den första halvleken. Vi håller på och klipper intervjuer, samlar röster och intryck nerifrån Gamla Ullevi. Strax kommer de till er, till exempel August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten. Dessutom röster från polisen i polisområde Väst. De som var med i diskussionerna kring att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Från den skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska till senaste nytt i övrigt. Från Ekoredaktionen hör vi Johan Hellström.
7: USAs president Donald Trump skriver nu på sociala medier att han väntar med de militära anfall mot Iran som enligt honom var planerade till imorgon. Trump skriver att han blivit ombedd att vänta av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det pågår allvarligt menade förhandlingar som enligt dem skulle kunna leda till ett acceptabelt avtal för USA. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele igår, där en man fastnade drygt 1000 meter ner i flera timmar. Det säger gruvchefen Erik Fjällström.
8: Jag vill inte spekulera, för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
9: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
10: Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
7: Reporter där, Carl V. Andersson. Och ikväll har det varit partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm. Och så här lät det när Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna debatterade skatter.
11: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
12: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar, företag, arbetstillfällen ut ur Sverige.
7: Sist är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan honom Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
0: Sportextra går vidare nu med skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Örgryte IFK Göteborg. Matchen avbröts i den 39:e minuten. IFK ledde med 2-1. Ett av målen för IFK Göteborg gjordes av August Erlingmark, lagets kapten. Han och alla andra inblandade i matchen fick vänta i över en timme under den tid som matchmötet pågick mellan ordningsmakten, mellan arrangörerna och mellan säkerhetspersonal kring hur det skulle bli med matchen, om den skulle spelas vidare och när i så fall. Beskedet alltså att matchen inte kommer att spelas färdigt idag. Möte pågår under kvällen här nu om att få fram en ny speltid. Kanske blir det imorgon, det var ett av de första beskeden, men något definitivt sådant besked finns ännu inte. Nu ska vi höra August Erlingmark, IFK Göteborgs lagkapten, som alltså satt där i omklädningsrummet och väntade på att få besked.
13: Nej, men man förbereder sig på alla möjliga scenarion där, så att det känns som att när sånt här händer så drar de en lott och så blir det något. Det är i alla fall bilden att man är så ovetande där inne, så man bara försöker ladda och förbereda sig på alla möjliga scenarion.
14: När fick ni reda på att det inte blir något ikväll?
13: Ja, kan det vara en 20 kvart sen och sånt där. Ungefär när alla andra fick det, tror jag. Då går det nog ganska fort.
14: Ni har ju ledningen. 39 minuter och 10 sekunder är spelat. Vad säger du om att det i det läget, när ni söker säsongens första seger, inte kommer spela vidare här ikväll?
13: Nej, men klart att man helst vill spela vidare. Men det var det. Och vi ser fram emot att spela klart matchen.
14: Känner du ingen frustration över läget?
13: Men det är klart att man, som jag sa, vill spela matchen. Precis så jag inledde det jag sa. Men nu blev det som det blev. Klart att man blir frustrerad om man vill spela klart matchen, men nu är det som det är, och vi spelar klart den när det nu blir. Men var förberedd inför det.
14: Det är ju liksom ett avgrundsdjup mellan polisen och de som tycker som polisen i Västra Götalandsregionen gör kring klackkultur och allting, och såklart vissa supportergrupper då också. Att man har väldigt skild bild på vad man ska få göra, vad man kan göra kring en arena. Hur ser du på att vi har hamnat i det läget?
13: Alltså jag har för dålig insyn och för dålig kunskap om ämnet. Jag försöker fokusera på att spela fotboll och förhålla mig till de förutsättningar jag får. Men det är klart att man hade velat se att det fanns en bättre relation däremellan. Just nu finns det inte det, men man får väl hoppas att det blir det framöver här.
14: Det är ju en brand just på eran klacksläktare som gör att det blir det här långa avbrottet och slutbeslutet. Hur ser du på det?
13: Nej, alltså det är klart att man vill att det ska råda lugna och fina omständigheter för sådär, men nu är det som det, och jag vet inte exakt vad det var som berodde på att de avbröt matchen, om jag ska vara ärlig. Jag får dålig koll.
14: Det ser ut på bilderna som att de eldade ÖIS-flaggor och tröjor där uppe i klacken, och att det också blev en skada på någon människa där också.
13: Okej. Ja, nej, men skador är ju aldrig roligt, så det är klart att det inte ska brinna på en läktare. Men det som jag sa, det har hänt förut och kommer säkert hända igen. Och vi får jobba på att försöka hitta en lösning, för det här är inte kul för någon. Liksom, att det ska finnas den här konflikten. Och som jag sa, jag vet för lite. Men man hoppas att det någon gång löser sig.
0: Sa IFK Göteborgs lagkapten August Erlingmark till reporter Susanna Andrén efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. ÖIS Blåvitt, alltså Örgryte mot IFK Göteborg. Matchen avbruten i den 39:e minuten på grund av oroligheter på läktarna. IFK Göteborg var då i ledningen med 2-1. Matchen kommer inte att spelas färdigt idag. Möten vidtar nu för att komma fram till när, var och hur den matchen ska spelas färdigt. Vilken dag? Vilket klockslag? Med eller utan publik? Det finns jättemånga frågor som söker svar i det här ärendet. Så fort svaren kommer till oss så kommer de också till er. Nu ska vi höra polisens åsikter och insikter i det hela. Vi ska höra en intervju med Adam Isaksson Samara, som är polisens presstalesperson i Region Väst.
15: Ja, alltså sammanfattningsvis så kan man ju säga att under den här matchen som har spelats ikväll, eller ja, delar av den i alla fall, så har det ju varit flertalet ordningsstörningar som vi ser allvarligt på, och det handlar ju inte minst om att det har eldats föremål på läktaren. Vi har också haft en incident där det har varit ett sjukdomsfall på läktaren, och i samband med det så har ju polisen velat agera för att hjälpa till, helt enkelt. Det har varit personer på läktaren som har hindrat polisen från att göra sitt arbete i samband med detta. Vi har ju också haft flertalet fall av användandet av pyroteknik. Sammanfattningsvis så avbröts ju matchen. Det gjordes ju även tidigare, men det var ju ett längre avbrott med matchmöte senare som till slut landade i en bedömning från arrangörens sida av att matchen skulle avbrytas för att man inte kunde upprätta ordning och säkerhet helt enkelt på matchen. Och vi välkomnar ju arrangörens beslut i det här fallet. Vi håller ju helt enkelt med om deras bedömning.
16: Har ni från Polismyndigheten också varit med på det här så kallade matchmötet då och drivit igenom det här beslutet? Eller kan man säga så?
15: Alltså så här, som vi alltid gör vid den här typen av händelser så deltar ju vi vid de här matchmötena. Det är ju bland annat vi, det är arrangören, men det är ju även representanter från klubbarna.
16: Men du skriver också här att ni har inlett en förundersökning. Kan du berätta vad är det för förundersökning ni har dratt igång här?
15: Det jag har kännedom om här och nu är ju att man utreder brott då med rubricering misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Och det är ju då kopplat till att man har bränt föremål på läktaren. Sen är det ju fullt möjligt att det kan... att rubriceringar kan justeras, att det kan tillkomma ytterligare brottsmisstankar. Det är ju lite för tidigt att slå fast något kring den biten. Men det är den lägesbilden jag har här och nu. Mm.
16: Finns det någon misstänkt i de här ärendena?
15: Det är fullt möjligt att det gör, men det är inget jag har närmare kännedom om just nu.
16: Så du vet inte heller om ni har gripit någon i samband med matchen eller de här rubriceringarna då?
15: Jag har ingen uppgift om några frihetsberövande här och nu, men det är ingenting jag kan just nu.
0: Det säger Adam Isaksson Samara som är presstalesperson för polisen i Region Väst apropå läget efter beslutet bland annat då efter beslutet att avbryta matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg. Derbyt i herrarnas fotbollsallsvenska idag. Matchen avbruten i den 39:e minuten. Nu vidtar då möten mellan inblandade storheter för att få fram en ny tid, en ny dag och en ny omständighet, till exempel med eller utan publik, när matchen kan färdigspelas. När matchen avbröts så ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Reporter här i intervjun med presstalespersonen Adam Isaksson Samara, P4 Göteborgs Linus Helsing. Vi samlar fler röster kring den här skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt mellan ÖIS och Blåvitt alltså avbrutet på grund av läktaroroligheter.

0: Valter Nilsson högst på Riviera i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:20. Nu kommer besked kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska och det avbrutna derbyt i Göteborg mellan Örgryte och IFK Göteborg. Matchen bröts i den 39:e minuten. ÖIS fotbollarrangören kommunicerar nu att det avbrutna derbyt, jag läser innantill, mellan klubbarna kommer att återupptas under tisdagen, alltså imorgon. Matchen kommer att spelas med start klockan 15:00 på Gamla Ullevi utan publik. Spelet kommer att återupptas med matchklockan på 39 minuter och 10 sekunder och med ställningen 2-1 till IFK Göteborg. Nyckelfrasen, matchen kommer att spelas med start klockan 15:00 på Gamla Ullevi utan publik imorgon, alltså. För den avbröts på grund av oroligheter på läktarna.
1: Ishockey-VM. Sverige spelar ju mot Tjeckien. Den tredje perioden har precis inletts. Ska vi höra med assisterande svenska förbundskaptenen inför den här tredje perioden. Tjeckien leder 4-3.
2: Anders Sörensen, assisterande förbundskapten i Tre Kronor, som var ett bortdömt mål ifrån och kvittera i den andra perioden. Insatsmässigt, vad är den stora skillnaden den första mot den andra?
3: Nej, men jag tyckte vi höll ihop laget bättre. Som vi pratade om mellan perioderna där omställningarna var bättre. Nu fick de ett mål på liksom after rush ändå, men det tyckte ändå det var bättre överlag.
2: Vad är det som talar då för att ni ska kunna vända det här i en tredje?
3: Nej, men framförallt när vi får tryck på de här anfallszon som vi hade ett par gånger här. Rör oss mycket och har mycket aktivitet. Så vi är ett riktigt bra lag och det måste vi göra igen här.
0: Så långt Anders Sörensen inför tredje perioden mellan Sverige och Tjeckien. Ja, Johan och Johan och Johan och Johan i Schweiz och Johan, nu gäller det.
4: Ja, verkligen. Och chansen kommer här, Johan Garpen, Lövradiosportens expert, som för övrigt ska tugga på i 4 år till hos oss. Nu kommer numerära överläget igen och Sverige har gjort samtliga 3 mål. För deras del i numerärt överläge. 3 minuter spelat. Tjeckerna leder med 4-3. Men powerplay väntar.
5: Ja, det är en hakningsutvisning på Raymond. Det är Tomášek som vi känner igen från den svenska hockeyligan. Och det är en solklar. Den är uppe under armarna på Raymond. Så att, det är solklart. Och efter det sen så hade vi nästan 2 minuter. 6-5 här när vi skapar en hel del chanser. Så att med tanke på hur vårt powerplay har sett ut i den här matchen så har vi en jättemöjlighet att komma ikapp nu.
4: Och båda formationerna har ju gjort det bra för svensk del i numerärt överläge. Och den andra formationen som inleder med Joel Persson som gjorde första svenska målet. Andrea Pettersson står i vänsterläge, spelar ner vid förlängd mållinje. Pettersson tillbaka, upp på backplats. Joel Persson till Pettersson igen. Det är de två som står och spelar mellan varandra. Både högerfattare och så är det ett snabbt passningsspel involverat också. Är Oskar Sundqvist där, men det blir ingen riktig målchans av det. Sverige försöker vinna tillbaka pucken i anfallszonen i det högra sarghörnet i tjeckernas område. Tiden tickar iväg lite för mycket bara i den där situationen. 1:20 kvar att spela. Dålig passning över på vänstersidan till André Pettersson. Han löser ändå den där uppgiften och kan kontrollerat hålla den. Spelar till Joel Persson, skjuter i plockhandsken på den tjeckiska målvakten Kornar. Och då kommer avblåsningen. Men 1:07 kvar på utvisningen på tjeckisk spelare. Inga solklara möjligheter i det här powerplay.
5: Nej, och tjeckerna backar in framför sin egen målvakt och verkligen är passiva där och försöker komma ut i skottlinjen. Men jag tycker inte de ligger rätt i skottvägarna. För när Joel Persson fick pucken uppe vid blåa så är den högsta tjeckiska fåren helt snett ute. Så Joel kan bara vandra in igen och skjuta ett jättefint skott.
4: In då med första uppställningen när det gäller numerärt överläge. Lucas Raymond. Detroit-spelaren som står till vänster, in med juniorerna. 3 stycken till antalet, Ivar Stenberg, det är Viggo Björk, det är Jack Berglund. Och så rutinerade Oliver Ekman Larsson på backen, men Sverige får börja med att åka hämta pucken i eget område med 55 sekunder kvar på utvisningen. Passningen är bra fram mot Viggo Björk, men studsar lite över hans klubba. Så han kommer in i anfallszonen genom att få hämta pucken i högra sarghörnet. Upp med den på backplats, oj det gör han bra. Lucas Raymond, han hoppar upp och tar ner med handsken så den är kvar i anfallszonen. Nu ställer Sverige upp. Ivar Stenberg för kvittering. Skjuter ett skott som fastnar. Viggo Björke, ska han skjuta? Han spelar Stenberg. Stenberg upp till Ekman Larsson, tillbaka till Stenberg. 30 sekunder kvar, numerärt överläge. Skott. Målvakten räddar returen. Var är han någonstans? Den studsar och far. Sverige kvar i anfallsområde. Ekman Larsson. Tjeckerna leder med 4-3. Sverige går för en kvittering. I inledningen av den tredje perioden. Lucas Raymond. Viggo Björk. Stenberg. Nej, han får inte pucken. Det var Berglund som var på väg att få den. Snart är tjeckerna fulltaligt. 10 sekunder till. Raymond tätt utanför den högra stolpen. Pucken hamnar hos Stenberg. Viggo Björk till höger om målet. Till Stenberg. Stenberg i högra cirkeln skjuter igen på täckande tjeck. Och tjeckerna skickar undan. Synd.
5: Ja, väldigt synd. Här spelar vi igenom igen. Tjeckerna är passiva och Berglund står mitt framför målvakten i hela powerplay. Han är inte delaktig i spelet alls, men han gör ett enormt jobb med målvakten. Och Raymond hade ett skott som gick precis utanför när Jack skymde målvakten.
4: 5 minuter spelat av den tredje perioden. Tjeckerna alltså fulltaligt igen. Leder med 4-3 mot 3 kronor. Jobbig start för det svenska laget. 3-0 för tjeckerna. Sverige kom i kapp, eller inte riktigt i kapp, men tog igen fram till 2-3. Och nu är det 4-3 alltså för det tjeckiska laget som alltså förlorade mot Slovenien senast. Sverige vann ju mot Danmark igår. Här kommer Sverige in i anfallszonen. Linus Karlsson med en passning som är svår. Den är hög. Den tar på tjeckisk spelare. Men Sverige plockar ner den, så slarvar de. Tappar pucken genom Robert Hägg. Misstag. Orkar han jobba tillbaka då? Han får stoppen då på det tjeckiska anfallet. Men tjeckerna kan få nya möjligheter här. Kvar i anfallszonen. Pucken läggs mot mål med mycket trafik framför. Fastnar på spelare och Jakob Silverberg, Brynäs-spelaren. Som är rutinerad, lägger ner en djup, åker på den själv, får tag i pucken också, kan han spela loss den. Tjeckerna klarar om den situationen nästan. Sverige in med pucken framför mål, är det läge. Jack Börlund är den som petar in den. Han får tillbaka pucken för han är bakom det tjeckiska målet. Öppen på backplats. Sverige fortsätter att gå för en kvittering. Där är pucken nu då. Det är svårt att se den ibland i den här nedanför oss. Vi sitter högt uppe och lite skymda när pucken är vid den här bakom sargen här. Men Sverige får ner en djup, men tjeckerna bryter och spelar ut den djup ner i den svenska zonen. Och en av svenska målskyttarna, Joel Persson, backen, spelar ju i Växjö. Vinner den bakom egen förlängd mållinje och Sverige kan ta det lugnt och byta.
5: Och vi vinner alla lösa puckar just nu. Vi är jättestarka i pressspelet och Jack Berglund återvann pucken 2 gånger om och tog pucken till mål där. Så att nu har vi något på gång här i Sverige.
4: Stenberg visar klassen när han transporterar in pucken mellan 2 tjeckiska spelare. Får ner den djupt. Sverige spelar loss den. Lucas Raymond i vänsterläge i anfallszonen. Gör en dragning, skjuter i bröstet på målvakten som heter Korinar. Spelar i den tjeckiska ligan. Vi ska skrapa isen här i Schweiz. Det är 13 minuter kvar av den tredje perioden. Tjeckerna leder 4-3 mot Sverige.
0: Och vi håller på och samlar röster och intryck efter skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska. Derbyt i Göteborg mellan ÖIS och IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Och i ledning för IFK Göteborg då med 2-1, beskedet för ungefär 10 minuter sedan. Matchen spelas färdigt i morgon. Avspark klockan 15 på Gamla Ullevi. Klockan kommer då att stå på, alltså matchklockan, på 39:10. 2-1 till IFK Göteborg. Ingen publik tillåts på arenan. Matchen går att höra i appen Sveriges Radio. Vi kommer att sända matchen, det som återstår av den, digitalt. Det är ju såklart värt att ha med sig som information naturligtvis. Och jag sitter och pillar in intervjuer. Där har vi ett läge att pilla in en intervju. Den här gången är intervjun kring den här skandalen med ÖIS-tränare Andreas Holmberg. Som är en känslornas man. Susanna Andrén träffade honom tätt efter det att beslutet kommit att matchen inte skulle spelas vidare idag. När intervjun gjordes visste de inte om när matchen skulle spelas vidare. Det vi vet nu alltså att den ska spelas vidare utan publik imorgon klockan 3.
6: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts. Så att så är det. Men fokus för mig är att sikta på morgondagen.
7: Men är det rimligt att spela vidare matchen? Alltså, du pratar om en öppen eld på läktaren som inte är rimligt i något sammanhang där många människor samlas. Alltså, är det rätt beslut oavsett hur lång tid det tar?
6: Men det vet jag inte. Alltså, för mig handlar det ju om vad händer i den situationen. Alltså, tar de bort de som har bränt den här elden och flyttar och sen är det lugnt i en halvtimme? Ja, men kanske. Då kanske man ska spela vidare. Jag vet inte. Jag kan inte säga. Jag är inte så insatt i vad som har hänt eller hur det har sett ut. Jag kan bara säga att jag är jävligt besviken på att vi har väntat 17 år på att spela det här derbyt och så slutar på det här viset. Jag är, där är jag också för lite insatt i sakfrågan.

0: Dren. När intervjun gjordes visste de inte det vi vet nu, att matchen ska spelas färdigt imorgon. Den börjar klockan 15.00 på Gamla Ullevi i Göteborg. Spelas utan publik. När matchen börjar så leder IFK Göteborg med 2-1. Matchklockan står på 39 minuter och 10 sekunder, det vill säga i det läget när matchen avbröts den här skandalösa kvällen i Göteborg. Den matchen imorgon med start klockan 15 kan du höra digitalt i appen Sveriges Radio. Från det att den börjar till det att den tar slut.
1: Och det handlar om viktiga poäng mitt i all bedrövelse i botten av den allsvenska tabellen, där både Blåvitt och Örgryte har inlett svagt den här säsongen. Besked nu från polisens presstalesperson i Region Väst, Adam Isaksson Samara, till P4 Göteborg, att en polis har via ambulans förts till sjukhus med rökskador. Isaksson Samara visste inte hur allvarligt det var med den här polisen. Han hade inte heller några uppgifter på hur de har uppkommit. Men det var mycket pyroteknik på läktarna. Det var dessutom en öppen brand. Det var ju delar av orsakerna till att den här matchen avbröts.
0: Så fort informationen kommer in till oss så kommer den ut till er kring skandalen i herrarnas fotbollsallsvenska runt Göteborgs derbyt Örgryte IFK Göteborg. Senaste beskedet alltså att matchen återupptas imorgon klockan 15. IFK Göteborg leder då med 2-1. Matchen är 39 minuter och 10 sekunder gammal. Du hör återstoden av den i appen Sveriges Radio. Här, det är också i appen för övrigt, men också i FM i P4, så hör du nu återstoden av Sverige-Tjeckien i herrarnas hockey-VM.
2: Där tjeckerna fortsatt leder med 4-3 mot Tre Kronor. Snart bara 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Och inga superchanser på senaste tiden. Tjeckerna skapar en möjlighet. En studsande puck som når fram till tjecken som är Cervenka som tar in pucken framför Hellberg. Men det blir ingenting av det där och fortsatt 4-3 alltså för tjeckerna. Inga superchanser för svensk del senaste minuterna.
3: Nej, det är det inte, men Sverige för spelet. Vi är villigare här, vi åker fortare, vi vinner fler närkamper. Så det kommer chanser där. Det gäller att vi tar tillvara på det när vi får chanserna.
2: Möjligtvis att det behövs ett till numerärt överläge för svensk del att få in den där kvitteringen. Inget mål i spel 5-5 för Tre Kronor i den här matchen. Man spelar upp pucken efter högersidan, men dock ingen ordnad passning, utan tjeckerna kommer i en omställning, vänder ner spelet igen där Oliver Ekman Larsson, lagkaptenen, är först på den där pucken, arbetar loss den, försöker anfall till Jack Berglund som är där och hjälper till. Tjeckerna jobbar intensivt också på svenska spelare, trycks upp mot planket, bra jobbat av backen Robert Hägg, håller inte i för mycket bara, drar inte på någon mer utvisning, vill inte ha någon mer numerärt överläge för tjeckerna.
3: Nej, och där han gjorde det bra, Häggen. Släppte precis i rätt läge. Domaren var på väg och lyfte upp handen, men smart av Hägg.
2: Här kommer en omställning, skulle det kunna bli livet. Men tjeckerna är inne i ett byte också. Så Mattias Milovski väljer bara att lägga ner pucken. Då vänder Sverige på spelet. Jack Börlund med en puck in mot kassen, men tjeckerna stoppar den. Och får väl också bort den. Lite farligt. Kommer in framför tjeckets mål, men då kommer tjeckets spelare också och räddar upp den här situationen. Och Sverige får pucken av tjeckerna ner i eget område och Sverige kan börja om. Albert Johansson letar efter någon att spela. Hittar Stenberg. Stenberg lägger, skickar bara ner den där i kortplanket till mot Viggo Björk. Viggo Björk spelar ut den och då blir det en omställning för tjeckerna. Kommer in på vänstersidan. Bra jobbat av svensk back igen som är Hägg som är först på den också, va?
3: Nej, det var Raymond som var först där och sen kom Ekholm och hjälpte till. Och just nu så blir det lite stillastående i spelet tycker jag från Sveriges sida här. Vi får inte riktigt tag i puckarna här och tjeckerna får mer och mer speltid.
2: Tjeckerna in i anfallszonen igen, kommer ett skott samtidigt som man tappar balansen. Tjecken där som är Lukas Sedlak och skjuter över och då är det signal med 8 minuter 17 sekunder kvar av den tredje perioden och spela brott i Schweiz. Fribourg, där spelplatsen är för Tre Kronor i det här gruppspelet. Det är fortsatt ledning för tjeckerna med 4-3 och spelet 5-5 skapar inte allt för många klara chanser.
3: Det gör inte. Jag tycker ändå att vi är lite vassare i spelet 5-5 vad det gäller puckinnehav och att vi är lite hetare på de lösa pucken. Men vi har svårt att skapa de där riktigt klara chanserna. Tjeckerna ligger rätt i positionen. Man låter Sverige skjuta från utsidan och därför

0: Och sen så är det alltid farligt. Om vi skjuter i blocken så kan det bli en spelvändning och vi får det emot oss. Så det gäller att vara noggrann i sina beslut här i slutet.
1: Just nu är det underläge. Vi sa det innan. Du pratade om att det är nu vi får reda lite grann på var det här svenska laget står. Har du fått något svar så här långt?
0: Ja, jag tycker att vi får fortfarande se första kedjan har... Efter första perioden tycker jag spelar upp sig och skapar och är väldigt skickliga och de hanterar spelet bra. Sen tycker jag att Heinemann, Holmström och Delaros tycker jag har höjt sig rejält i den här matchen. Och speciellt då Heinemann och Holmström visar att vilken kapacitet de har som hockeyspelare.
1: Bra ljud där inne.
0: Ja, det här är bra.
1: Bra tryck i högtalarna. Det är bra fart på publiken också. Det var mindre fart som vi sa i inledningsmatchen mot Kanada. Då var det nästan till och med tyst där inne. Det är många tjecker som gillar att åka och kolla på hockey-VM. Det är de som skapar den största stämningen. Men det finns svenskar där inne också som försöker lyfta fram detta. Tre kronor mot framförallt då en kvittering mot det tjeckiska laget. För tjecken leder med 4-3 med 8 minuter kvar. Spelar tredje perioden. Två svenska krockar i egen zon. Det kan bli en möjlighet för tjeckerna, men de lyckas inte utnyttja den utan Sverige tar hand om pucken igen på backplats. Jakob Larsson kliver över egen blå linje, spelar en puck centralt. Den är kvar för den studsar högt upp i kanten på plexit bakom förlängd mållinjen ner i den tjeckiska zonen. Men det är tjeckerna som tar hand om den och får ut den i mittzonen igen. Det är så här det kommer se ut. Tjeckerna kommer spela på klockan mer och mer och lägga ner djupt och låta Sverige hämta puck. Och så är det väl offside här, va?
0: Ja, det såg ut som det var en offside. Så att tekniken kommer vara i mittzon här. Och tjeckerna kommer att ligga i försvarspositioner och försöka få tag i puckarna, bryta puckar och sen flippa ut i mittzon och ha en forward på rulle och försöka skapa de här två mot en situationerna.
1: Mattias Ekholm så nästan chockad ut där i egen zon när han hade pucken och så får han en tackling av lagkamrat som är Jakob Delaros som verkar trycka till Ekholm så han flyger nästan.
0: Ja, det var en situation. Det var tur att Sverige inte var straffade i den situationen för det är lätt hänt när två spelare åker ihop sig.
1: Jakob Delaros, svensk spelare som spelar på hemmaplan här. Tillhör ju Fribourg i den schweiziska ligan och det var just det. Den klubben också som tog mästartiteln i den schweiziska ligan med svenske Roger Rönnberg som tränare. Han kom ju hit och vann den här titeln på en gång. Klubben som aldrig har vunnit mästartiteln i den schweiziska ishockeyn. Så svenskarna är populära i den här stan. Tjeckerna lägger en lång puck som går till icing och då är det exakt 7 minuter kvar att spela den tredje perioden och fortsatt underläge med en puck då för detta tre kronor som ju har efter de här tre matcherna inledningsvis mött de två tuffaste motståndarna i det här gruppspelet. Det som väntar är ju Slovenien övermorgon, Italien på fredag, Norge på lördag och sen avslutas ju gruppspelet ett sen spel mot Slovakien. Så segrar borde väl komma ändå, även om det skulle bli så idag.
0: Ja, segrar kommer komma när vi möter de svagare nationerna. Och jag tycker att Sverige spelar bättre och bättre i varje match vi tar oss an här i den här turneringen. Men det skulle vara så viktigt att komma tillbaka i den här matchen och försöka få minst 2 poäng för att komma högt upp i gruppen när det gäller placering inför slutspelet.
1: Kan vi se om Sverige kan varva upp då. Försöker gå köksvägen. Det är Grundström, men där är tjeckiska målvakten med och tjeckiska backar lyfter ut pucken ut i mittzonen. Sverige provar igen. Skickar in den här djupt genom Brännström. Silverberg släpper den bara till svensk back som fyller på. Men tjeckerna bryter. Så är det en klubba upp i ansikte eller vad var det där på tjeckisk spelare. Men ingen avvaktade utvisning. Och tjeckerna går till motattack. Men Sverige står emot genom målvakten Hellberg som är tät efter isen. Och Sverige kan komma ner djupt igen. Jag såg inte situationen, såg du det? Var det någon utvisningsmöjlighet?
0: Ja, han tog sig för ansiktet så han ville hävda att han fick någonting i ansiktet. Jag vet inte om det var klubban eller en armbåge eller axel. Men han låg kvar i alla fall, den tjeckiska spelaren.
1: Just nu, Johan, känns det bara som att tiden rullar iväg. Sverige klarar inte av att vrida upp tempot och få ett tryck i anfallszonen. Vad kan skapas i den här möjligheten när Sverige kommer in på vänstersidan via att mer har pressat sig fram. Studsande puck gör att tjeckerna har lite problem med behandlingen av just pucken och Sverige sätter tryck. Men tjeckerna lyckas lyfta en hög puck ner till Mattias Ekholm. Försöker vända bort tjeckisk spelare genom att få ett en snabb spelvändning. Här kommer det läget. Kan det komma ett för Linus Karlsson som skjuter och målet är rädda. Ja. Tjeckerna lyfter ner igen. Nej, inte det något riktigt ordnat spel för svensk del i anfallsområdet.
0: Ja, det som händer är att vi kommer en och en. Vi hjälper inte varandra i ingångarna och tjeckerna ligger ju så centralt hela tiden och sätter press. Och så fort de får pucken lobbar de ut den och det gör att det blir fladdrigt i spelet och vi blir långa i laget.
1: In de i juniorkedjan tillsammans då med Detroit-stjärnan Lucas Raymond. Det är Albert Johansson, backen, som har tagit upp pucken och jobbat till sen igen. Raymond är bakom kassen. Kan han hitta en svensk klubba framför mål för avslut? Upp med på backplats. Oliver Ekman Larsson tittar. Står i högbacksläge, försöker gå runt tjeckisk spelare. Håller på att tappa balansen. Ekman Larsson hamnar i sarghörnet. Han har fortfarande pucken. Nu också rättvänd. Upp till Albert Johansson. Skjuter inte första läget. Skulle han nog ha gjort, för då tappar han nästa situation och då kan tjeckerna lägga ut.
0: Och där måste Albert Johansson skjuta när han har läget och inte vänta på något bättre tillfälle, för det kommer inte komma.
1: Sverige är inne i ett byte men provar ändå att ta in pucken i anfallszonen på vänstersidan. Vissa av juniorerna är kvar. Hela kedjan är kvar i anfall. Det var bara backarna som hann byta. Låst läge i sarghörnet. 4,5 minuter kvar att spela. Tjeckerna leder med 4-3. Tredje gruppspelsmatchen i världsmästerskapet ishockey i Schweiz. Här kommer möjligheten kanske. Stenberg hittar inte Raymond som inte får fart på det skottet. Utan blir lite upphakad och då blir det ingen fart på det. Här får Raymond tillbaka pucken i anfallszonen. En passning på vinst och förlust gör att tjeckerna kan kontra. Tjeckerna är dock lite trötta och vissa åker och byter. Puck läggs in mot mål. Stoppas av svensk back som är Ekholm som får undan den från farligt läge. Och Sverige kan ta hand om den egen zon och kanske få lite ordning igen och in med fullt manskap i den här formationen.
0: Tjeckerna ligger i mitten av banan, ger Sverige utsidan och sen så pressar man ut med alla spelare så det blir väldigt trångt för Sverige att komma in samlat.
1: Tredje femman eller tredje kedjan är inne med Emil Heinemann, Oskar Sundqvist och André Pettersson. Just nu försöker Sverige bygga upp spel från bakplan. Det är Ekman Larsson som får mycket speltid förstås med 3,5 minuter kvar att spela. Sverige jagar kvittering, in med pucken framför mål. Försöker brotta in den men tjeckerna bryter. Och kan lägga ner den ner i svensk zon igen. Sverige vänder på spelet snabbt. Ekman Larsson väljer att spela tillbaka till backkollega som är Jakob Larsson. Pucken ner i kortplanket. 4-3, tjeckerna leder. 3 minuter kvar att spela i den tredje gruppspelsmatchen. Där Sverige alltså har en seger och en förlust så här långt. Och just nu är på väg mot en ny förlust i de här inledande tre matcherna. Vi ger inte upp hoppet än, Johan. Utan här kommer Sverige igen. Med mindre än 3 minuter kvar. Men det är slarvigt passningsspel vid den offensiva blå och då sätter tjeckerna stopp och Sverige får börja om ytterligare en gång. Trycker in den på vänstersidan, in med Holmström, Delaros och Linus Karlsson. Men tjeckerna jobbar hårt, sätter press på svenskarna ut mot sargen. Pucken är i anfallszon men tjeckerna lyfter ut den igen i mittzonen, 2,5 minut kvar. Och då är frågan om det börjar luta mot att plocka ut målvakten och få press på det viset istället.
0: Ja, det är snart dags. Det är bara 2 minuter kvar här. Så att vid första tillfället här behöver Sverige plocka ut sin målvakt för att få 6 spelare på banan.
1: Men nu är det tjeckerna som vinner kampen hela tiden. Det blir mest kämpa och ingen riktigt av de svenska spelarna som får loss pucken. Och nu är det bara 2 minuter kvar att spela och pucken är bakom egen förlängd mållinje. Och nu sticker Magnus Hellberg. Spel 6-5. Nu kommer det sista försöket att få till en kvittering. Och då är det juniorerna som får förtroendet. Det är Ivar Stenberg. Det är Viggo Björk. Tjeckerna skickar undan mot tomma buren. Men Albert Johansson, backen, hinner stoppa den på egen blå linje. Och då är det bara 1,45 kvar. Lucas Raymond in med pucken via båda rundlarna. Hamnar i högerläge. Sverige får inte tag i den. Tjeckerna kan lyfta ut den ännu en gång ut i mittzonen. Sverige får börja om. Eller får de ens tag i pucken? Ja, de får det till slut. Albert Johansson pressar egen zon. 1,5 minut kvar att spela. Tredje gruppspelsmatchen alltså. Tjeckerna leder 4-3. Tre Kronor jagar kvittering men får inte till det. Fastnar på offensiv blå. Ivar Stenberg går ner i isen. Ingen utvisning. Och pucken ut i mittzonen igen. Och 1,15 kvar nu. Och det blir inte det trycket Sverige vill ha när de spelar 6-5.
0: Nej, verkligen inte. Utan man fastnar hela tiden några meter innan för anfallsblå. Vi måste få ner pucken djupare och sätta press på tjeckerna djupt ner i zon.
1: Sverige klarar inte av att åka in med pucken över offensiv blå utan får bara skicka den djupt ner och jobba på den, dumpa ner den och jaga. Här kommer Sverige igen då, Joel Persson. Oj vad det är stolpigt nu för svensk del. 45 sekunder kvar. Tjeckerna leder med 4-3. Sverige är på väg mot andra förlusten i hockey-VM i gruppspelet. När det gäller de tre inledande matcherna, nu kan Sverige ställa upp, men då är det 37 sekunder kvar. Joel Persson har gjort en mål, han vill inte skjuta, spelar Raymond upp på backplats igen. Persson passar, skjut då, in med pucken framför kassen. Var är någonstans? Den är blockerad, signalen kommer, 27 sekunder kvar. Tjeckerna leder 4-3, skjut säger jag.
0: Ja, oj, så nära det där var. Oskar Sundqvist får ju pucken mitt framför den tjeckiska målvakten och missar pucken. Han får halvträff på den som inte orkar ta sig till målvakten, och den tjeckiska målvakten kan bara lägga plockhandsken på den. Där hade vi värsta läget att kvittera.
1: Timeout också begärt från svensklägret. Jörgen Jönsson, den assisterande förbundskaptenen, är den som håller i tavlan och försöker då rita upp något bra.
0: Och här har man ju någon typ av teckningsvariant som man har pratat om innan. Det handlar om vilka spelare som ska vara inne på isen och vilka rörelser de ska göra. Fokus på den här teckningen är att vinna den, för det är 27 sekunder kvar och det är massor av tid för att kvittera i matchen.
1: Det här är väl ingenting Jörgen Jönsson hittar på nu va? Utan de flesta vet vad de ska göra. Är det bara en repetition att det är det här vi gör?
0: Ja, och vilka spelare de ska använda. Och normalt sett brukar man också ha det är klart innan matcherna vilka spelare som ska vara i de här situationerna. Sen kan man byta ut någon spelare beroende på hur matchen har varit och vilka spelare som har varit heta.
1: Det är tufft läge för Tre Kronor. Möter alltså tjeckerna, mötte Kanada. Och de bra lagen i den här gruppen tidigare förlorade mot Kanada. Med två puckar, ligger under med 4-3 nu. 26 sekunder kvar att spela. Pekning till vänster om den tjeckiska målvakten Kornar. Det är Dela Rose som tekar. Han ska vinna den här tekningen upp på backplats. Den här tekningen ska göra så.
0: Och tittar du mot klockan här, det verkar som att man ska lägga till någon sekund här som gick när det varit en felteckning.
1: Just nu ser det ut som att den här inledningen på matchen så straffar Tre Kronor. 0-3 alltså efter 13 minuter. När Sverige fick en rejäl uppförsbacke. Sen kom ju den där 4-3-reduceringen. Oliver Ekman Larsson, när vi tyckte att Sverige var på gång. Och det var ju 6 minuter in i andra. Sen har det inte blivit något mer mål efter det. Vi upprepar, det är 27 sekunder kvar att spela. Det är tom svensk bur, 6 mot 5. Vinner Sverige teckningen, ja det gör de. Oliver Ekman Larsson spelar ner på vänster sida. Lucas Raymond spelar ner till Viggo Björk. Tillbaka till Raymond. Pucken studsar farligt grann. 15 sekunder kvar. Sverige vill ha en kvitteringspuck. Raymond siktar. Ska du skjuta eller ska du passa? Han gör ingenting. Tiden bara går. 9 sekunder kvar. Lägger du ner en kortplank eller bakom målet. Stenberg har den. Bakom förlängd mållinje. Nära att den är passningen och fram. Raymond upp på backplats. Skottet kommer där. Utanför. Det är slut. Tre Kronor förlorar andra gruppspelsmatchen. När det gäller de tre inledande matcherna i den här VM-turneringen. Tjeckerna vinner med 4-3. Och nu står Sverige på 2 förluster och bara 3 poäng.
0: Ja, och de förlusterna man har i så här långt är mot 2 stycken A-nationer. Och de matcherna har sett ungefär likadana ut. Man har startat svagt, man har släppt in mål som man i slutändan inte orkar komma tillbaka ifrån. Och i den här matchen så är de här 3 första målen i första perioden när man spelar naivt. Som gör att vi inte orkar komma i kapp i den här matchen.
1: Nej, Sverige går bort sig och det straffar sig alldeles för hårt och det blir för många mål.
0: Ja, det blir 3 mål. Det är tufft att komma tillbaka med 3 mål emot efter första perioden. Jag tycker att Sverige gör ett gott försök dock. Man har ett väldigt effektivt powerplay där man gör 3 mål i den här matchen. Men 5-mot-5-spelet är offensivt sätt att producera i 5-mot-5-spelet har så här långt i turneringen inte varit på den nivån som vi vill.
1: Vi har pratat också om målvaktsvalet. Det är ju Magnus Hellberg, det är Arvid Söderblom. Nu har Hellberg stått 2 matcher. Arvid Söderblom stod senast. 2 förluster då på Hellberg. 4 puckar idag.
2: börjar det bli frågetecken ännu mer kring det här?
0: Nej, men det är klart att fyra mål kan man ju fundera om målvakten verkligen var på tå. Men när jag tittar på hur målen har gått till så är det egentligen inget mål som man ska ta. Det är en styrning där pucken går 2 meter utanför som går in bakom han. Det är ett direkt skott i powerplay som är stenhårt från den tjeckiska spelaren Kubalik. Och sen så har du ju det här skottet bakifrån som de styr in pucken framför när den droppar ner framför. Och så att jag tycker någonstans att målen är inte mycket att prata om. Och sen har ju vi sett hur många fina räddningar han har gjort under matchen som där matchen kunde ha varit avgjort mycket tidigare. Men frågan ska ändå lyftas tycker jag, speciellt från landslagsledningen här. Är det Magnus Hellberg vi ska gå på eller inte?
2: Vad tycker du?
0: Ja, men jag tycker nu när man har startat, när jag har sett de här 2 matcherna, att han är en tillräckligt bra målvakt för att vinna den här turneringen. Jag tycker Söderblom inte är så mycket bättre, eller om han är bättre än sin gång. Så att jag tycker man fortsätter gå med Hellberg.
2: Men om man är målvakt och tittar på att det har varit 14 skott och 4 mål, det är inte positivt.
0: Nej, det är det inte. Men som jag var inne på, tjeckerna spelar ju på det sättet. Man spelvänder och skapar de här tomtätt lägena. Och det gör ju att de chanserna blir ju väldigt farliga. Och då är tjeckerna väldigt effektiva i de chanserna.
2: Nationalsång tjeckisk i Schweiz. Sverige förlorar. Tjeckerna vinner 4-3.

0: Och med de smäktande tonerna, den tjeckiska nationalsången, så lämnar vi ishockey-VM i Schweiz denna kväll. Johan Bengts, Johan Garpenlöv och William Valdetoft, Radiosportens utsända gäng där. William jagar intervjuer och de kommer till er på Radiosportens olika plattformar så småningom, ja, eller så fort de finns. Vi håller igång här i FM och i appen i ytterligare 7 minuter. Sen stänger vi den här butiken klockan 23 och så hänvisar vi till appen och till webben och till sociala medier för ytterligare kommentarer därifrån. Vad har i övrigt hänt den här dagen? Ja, det har ju hänt olika saker. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Sirius 2-3. Det är fotbollsmässigt högtstående idag. Sirius vinner igen, befäster sin serieledning om en liten stund. Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till er efter den segern. Djurgården gjorde 1-0. Sirius vände och vann till slut med 3-2. Men det stora, det allt överskuggande, är ju skandalen på läktarna vid Göteborgs derbyt. Bengaler sköts, bengaler brändes, flaggor brändes, folk skadades och matchen avbröts efter drygt 39 minuter spelade efter läktaroroligheter, efter läktarskandalen på Gamla Ullevi. Då ledde IFK Göteborg över Örgryte med 2-1. Den matchen ska fortsätta och färdigspelas utan publik på Gamla Ullevi imorgon med start klockan 15. Du hör den i appen Sveriges Radio.
1: Vi har fått några kommentarer från Örgrytes ordförande Terry Johansson, som berättar lite grann om hur tankarna går kring det beslutet att avbryta matchen.
0: Han kommer här.
2: Vi är frustrerade att vi inte kunnat driva det här arrangemanget, och vi är också frustrerade över att vi inte har kunnat påverka att det blir så här. Så att den frustrationen tror jag vi alla delar, och jag tror alla egentligen hade velat spela klart matchen. Nu blev det inte möjligt på grund av att det hade tagit en sån lång tid att i så fall tömma läktare.
3: Så att, läktaren,
2: jag kan inte svara på om det var delar eller hela publiken som krävdes, jag vet inte det. Men det var en förutsättning för att kunna fortsätta med liksom, för att kunna fortsätta matchen. Och då hade det varit, bedömdes inte som möjligt. Så att det här är en väldigt speciell situation som jag tänker att, ja, de detaljerna kring det tänker jag att Josef Matva kan återkomma till. Men vi kan behöva lite tid för det, för att det är en speciell situation. Så att vi har inte varit med om den, och den är ju väldigt, väldigt, den kan kanske ha förekommit någon gång. Men den är ju inte vanlig, den är ju mycket ovanlig.
1: Ja, en ovan situation för Örgryte, nykomlingar i fotbollsallsvenskan, ett förening som är inte van vid så stor publik heller. Den här typen utav...
0: Och därmed inte så stora arrangemang heller.
1: Nej. Precis. Och han säger vidare, detta är en klunga han samlade sig bland journalister, att de kommer att behöva mötas i ÖIS, i styrelse och i klubben, och utvärdera det som har hänt och fundera på vilka åtgärder som ska tas. Det ska också pratas om det här med att biljetterna är förverkade så fort matchen drar igång utan publik imorgon. Vad som händer med alla som inte får se färdigt matchen och sådär. Så att det kommer att komma mer besked från ÖIS, men det kommer inte att komma omgående.
0: Nej. Vi fortsätter med fotboll på ett annat sätt. Det är lite mer tänkta sättet nämligen.
1: Och då är det ju såklart Sirius vi fokuserar på. Otrolig inledning utav fotbollsallsvenskan. 8 spelade matcher, 7 segrar, ingen förlust, bara 2 tappade poäng. Och den spelare som verkligen glänser, det är ju Isak Bjerkebo, målskytt, trollgubbe, och han reste alltså med sitt Sirius de få milen söderut från Uppsala till Stockholm och besegrade Djurgården med 3-2.
4: Det är sjuk match att vi kommer hit och vinner rättvist. Vi gör ett statement och vi visar vilka vi är.
5: Vi toppar allsvenskan, ni har bara förlorat 2 poäng på de 8 inledande matcherna. Går det att få stopp på er?
4: Jag hoppas inte det, men vi måste vara ödmjuka. Vi var ödmjuka inför denna matchen och vi kommer hit och vinner. Så vi ska bara fortsätta träna hårt och vara ödmjuka.
5: Beskriv slaget som det nästan var där ute. Tuff, intensiv match. Ni hamnar underläge tidigt. Ta oss igenom din upplevelse.
4: Nej, men vi hamnar i underläge. Sen kommer vi tillbaka och tar ledningen innan halvlek. Sen gör de ett tidigt 2-2 mål efter paus. Och då finns det tendens att det blir tufft i matchen. Men jag tycker vi kommer tillbaka riktigt bra. Sen vi krigar, vi slänger oss framför mål. Vi kastar in huvudet, allting. Det är sån kämpainsats där på plan.
5: Johan Hermander, Radiosportens expert, han sa en gång i tiden när han var liksom i zonen, då kände han bara, ge mig bara bollen så löser det sig, för då kommer det bli mål. Mm. Är det lite det ni upplever i inledningen på den här säsongen, eller när du spelar fotboll just nu, hur känner du dig?
4: Jag känner mig så, jag vill ha bollen hela tiden, jag vill vara med och påverka, men samtidigt om de flyttar över många på min sida, då vet jag att Robby kan göra mål eller Neo kan göra mål, som båda gör idag, och alla är fantastiska där framme. Det är inte bara en som kan göra laget, utan alla gör laget, och det visar vi verkligen idag.
0: Isak Bjerkebo, stjärnan i Sirius, till reporter Emanuel Nashed efter Sirius seger med 3-2 borta mot Djurgården i herrarnas fotbollsallsvenska. Den matchen spelades klart. Örgryte IFK Göteborg avbröts efter 39 spelade minuter. Kommer på grund av läktarskandaler, oroligheter där, flaggbränning och allt annat inte att spelas färdigt idag. Den kommer att färdigspelas med start klockan 15 imorgon inför tomma läktare på Gamla Ullevi i Göteborg. Matchen kan du höra till dess att den är färdigspelad i appen Sveriges Radio. Vi sänder alltså matchen digitalt. Appen Sveriges Radio.
1: England och Premier League. Arsenal nu mycket nära ligatiteln, den första sedan 2006. Seger knapp 1-0 mot redan nedflyttningsklara Burnley. Det här innebär att om Manchester City imorgon tappar poäng på bortaplan mot Bournemouth, ingen helt enkel uppgift, då är Arsenal mästare i kavaj. Annars blir det den sista omgången. Det hela avgörs när Arsenal möter Crystal Palace och Manchester City tar emot Aston Villa.
0: Vi sammanfattar vidare. Här i Sport Extra i P4, damernas SM-final i handboll inleddes idag. Första finalmatchen i bästa av fem, det vill säga först till tre vinster blir mästarinnor. Sävehof besegrade Skara med 3-målsmarginal och behöver nu 2 vinster till för att bli mästarinnor. Och i VM i ishockey förlorade Sverige mot Tjeckien som vann med 4-3. De ska spela 7 matcher i det inledande gruppspelet. Detta var den tredje. Intervjuer hör du på Radiosportens olika plattformar.
1: Det spelas ju en match till nu under kvällen i hockey-VM. Hemmanationen Schweiz vann tydligt 6-1 mot Tyskland.
0: Tack så mycket för idag, säger nu Oskar Lindholm och Gustav Willemsson, teknikerna. Astrid Einarsson, Kristoffer Karlsson och Isabel Gradin. Radiosportens Digipatrull, webb och sociala medier alltså. Och Jonas Einarsson och Christian Olsson. Tack för idag, vi hörs nästa gång. Hej då!
6: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger den afrikanska smittskyddsmyndigheten. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och mörkertalet av Ebola-smittade tros vara stort. Johan von Schreb är professor i global katastrofmedicin och leder Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet.
7: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt, för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan, och dessutom fanns det spridning till grannlandet Uganda, men också till Kinshasa, huvudstaden som ligger nästan 200 mil från det här stället i östra delen av Kongo, som är ju väldigt fattigt med många andra problem och krig och motsättningar. Så att det är inte så konstigt att det tog lite tid innan man förstod hur allvarligt det här var.
8: Hur ser du på risken för spridning till Europa och Sverige?
7: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
6: Så professor Johan von Schreb vid Karolinska institutet till Pablo Dalense. I kväll möttes partiledarna i en debatt på Kulturhuset i Stockholm, och första ämnet för kvällen, det var Sveriges ekonomi, och där gick åsikterna isär i frågan om höjd skatt på de allra rikaste.
9: Både Jim Åkesson och Kristersson och alla andra, de med riktigt, riktigt höga inkomster som har fått stora skattesänkningar, kan få möjlighet att bidra lite mer.
10: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som inte fick medhåll från Jim Åkesson eller Ulf Kristersson.
11: Det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar
12: företag, arbetstillfällen ut ur Sverige. Och det är en orimligt kass ekonomisk politik.
13: Så det stora problemet i Sverige är att det är för många som inte har ett jobb överhuvudtaget. Det stora problemet är inte att vi har framgångsrika IT-entreprenörer, eller hur?
10: Samtidigt behövde partiledarna svara på hur man vill finansiera både välfärd och ett växande försvar.
13: Och så har vi bestämt oss nu i bred enhet, vilket vi också är bra, att göra riktigt stora försvarsinvesteringar som vi också lånefinansierar i början och sen växer in i. För det här är ju också sånt som många generationer framåt har. Allt det här kan vi göra för att vi har utomordentligt goda statsfinanser.
10: Sa statsministern, medan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar hade andra åsikter om vart pengarna ska komma ifrån.
14: Här betalar vi solidariskt, här ställer vi upp för varandra. Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer. Vi accepterar inga neddragningar i välfärden för att finansiera det här. Vi accepterar inga så att säga, höga avgifter och kostnader på vanligt folk. Tvärtom ska de sänkas.
6: Reporter här, det var Nils Bondesson Sive. Naturen används inte tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående, det visar en nationell rapport. Och detta trots att över 90% av svenskarna uppger att de mår bra av att vara i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm säger om att de är ute i naturen varje dag.
15: Jag behöver den här energin när jag kommer ut, och alla årstider är ju fantastiska i Sverige, så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
16: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer där ute, men sen också att man rör på sig.
17: Nästan alla svenskar tycker, precis som Maria och Bengt, att de mår bättre att vara ute i naturen, och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
18: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen, och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
6: Reporter Bashir Kavak. I Kenya där har 4 personer dödats och 30 skadats i landsomfattande protester mot höga bränslepriser som utlösts av kriget i Mellanöstern. Kollektivtrafiken står still på flera håll och människor håller sig inomhus.
19: Här i Kenya har demonstranter barrikaderat vägar och tänt eld på bilar i huvudstaden Nairobi. Det är tomt på gatorna här. Liknande scener utspelar sig på flera håll i landet. I Mombasa i söder, Nakuru i mellersta Kenya och Kisumu i väst. Över 300 personer ska hittills ha gripits i protesterna. Kenya är ett av många afrikanska länder som är beroende av bränsleimport från Persiska viken och har drabbats hårt av Irans stängning av Hormuzsundet. Dagens protester är ett resultat av ett långvarigt missnöje mot regeringen. Och när de styrande förra veckan meddelade nya prisökningar till följd av stigande globala oljepriser fick många nog. Priset på diesel har höjts med 23,5% och bränslepriserna har också ökat. Frustrationen drivs också på av hög arbetslöshet och dålig ekonomi. Polisen anklagas för övervåld av människorättsorganisationer efter dagens dödliga sammandrabbningar. Mona Ismailiama, Nairobi.
6: I herrarnas hockey-VM i Schweiz blev det förlust ikväll för Sveriges Tre Kronor mot Tjeckien. Tjeckerna vann med 4-3. Imorgon då passerar ett regn över nordöstra Götaland, östra Svealand och Norrland. I övriga Götaland och Svealand och även längst i norr varvas moln med sol. Det var Ekot. I studion Ola Jonocker Dunkers.
20: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill veta, vad tänker du på just idag? Ja, idag är ämnet fritt nu när vi drar igång efter 11. Kanske är det något stort som upptar dina tankar, eller något litet från vardagen som inte vill släppa taget i hjärnan. Kanske tänker du på trafikregler? Har du fullt fokus inför premiären med din teaterförening? Är dina tankar hos någon du saknar? Eller kan du inte sluta tänka på den där boken du läste klart igår kväll? Ikväll i Karlavagnen är ordet fritt. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vad finns i dina tankar just nu? Ring in 020 22 10 30. Och vart tar tankarna dig? Känner du dig glad, fundersam, förväntansfull? Kanske nostalgisk? Jag vill höra just dig berätta. 020 22 10 30 är numret. Ring nu så hinner du vara med när vi har knappt en timmes Karlavagn här i P4 ikväll. 020 22 10 30.

Kimberly där med låten Eternity. Hon har ju en mamma som är från Finland och hon har finsktalande rötter. På Sveriges Radio finska sajt har vi hört henne bland annat sjunga på finska. Men den här låten är ju känd från årets Melodifestivalen. Ja, och i Karlavagnen ikväll fick vi ju starta lite sent. Det var ju en spännande hockeymatch. Det blev ingen, ja, det blev ju en förlust, även om Sverige fick spela mycket med 6-5. Men nu ska vi inte prata om hockey, eller kanske ska vi prata om det. För det är du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Ämnet är nämligen fritt. Ring in 020-22-10-30 är numret. Men även om vi drar igång lite sent här i P4 så har vi ju varit igång på sociala medier redan ett tag och också på mejlen karlavagnen@sverigesradio.se är ju mejladressen. Där kom det lite finska. Det är piste. Det är ju måndag idag. Man kan även prata finska. Och på vår Facebook har det kommit in tankar. Bland andra Lars har skrivit och också skickat en bild. En liten fundering och reflektion så här en sen måndagkväll i härliga maj. Som hundägare slår det mig att när man möter och träffar andra människor som är ute och går med sina furbenta pälsklingar, så hur mycket husse eller matte alltid liknar sin hund på ett påtagligt sätt, både till utseende och hur de beter sig. Det tänker Lars på den här kvällen och då börjar jag genast fundera på hur uppfattar folk mig när jag är ute och går med min hund. Annika skriver, jag vill ha ett jobb nu, och också Elin har tankar på den fronten. Hon skriver, jag tänker också på arbetslösheten som påverkar en på många sätt negativt. Leila skriver, tänker på hur olika livets öden träffar oss under livets gång. En gumma sa en gång att när vi dör, då väger den gamla vågskålen lika. När du dör så har du upplevt lika mycket glädje som sorg. Trevlig kväll till er alla. Var rädda om varandra. Ja, vad tänker du som lyssnar på? 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. Kanske tänker du på tiden, som Millan som har kommenterat på Facebook. Många tankar i mitt huvud just nu. En sak som jag ofta tänker på är, varför går tiden så fort? När måndagen är passé så är det snart helg. Vänta på sommarvärmen så jag kan äntligen börja planera vad jag ska odla i mina pallkragar. Försöker leva i nuet. Det skriver Camilla i Härnösand. Ja, tiden går väldigt fort. Det har också Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, konstaterat som skötte snacket på sociala medier. Han skriver själv, svarar han här, att han minns som när han var barn och vuxna skulle fika och man skulle leka med en kompis i en och en halv timme. Den tiden kändes som en evighet med en massa lekar. Men idag hinner man inte ens smaka på kaffekoppen, så har det gått 2 timmar, så skriver alltså Mika. Men in där och kommentera eller ring in 020 22 10 30. Vad tänker du på just idag?

0: House, Don't Dream It's Over.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
3: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
4: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
3: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
4: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: Där finns alla avsnitt i Sveriges Radio Finskas dokumentära serie Dokumentti. Nu ska vi prata om något helt annat. När vi har Jocke Odelberg från Stockholm med oss. Hej!
5: Tjenare, jag är dock inte i Stockholm, men jag är i en annan en liten by som ligger utanför Varberg som heter Carl-Gustav.
0: Nej, vänta också. Ja, hur är läget där då? Och hur mår du?
5: Jo då, vädret är ganska stabilt, vilket jag håller på med ganska mycket just nu med vädret, kanske man kan säga. Och jag läser meteorologi ganska mycket just nu inom flyget.
0: Oj, vad spännande!
5: Och det är många som säger att det är ett väldigt komplicerat ämne när man pratar om massa vindar och cumulus nimbus och så vidare, men... Men när man har slagit upp boken så är det väldigt mycket bilder också. Det gör ju också att det blir lite trevligare att läsa.
0: Ja, jag har barn hemma som är väldigt nyfikna och så här, ställer massa frågor. Och de har haft en del frågor om just vädret. Så här, hur högt eller hur mycket blåser det i stormen? Kan en storm få bilarna att flyga och sånt här? Och hur varm det är blixten? Det är så himla spännande med vädret. Tycker inte du det?
5: Jo, det är ju en av det, och jag har blivit väldigt fascinerad av hur de här cumulus nimbus-molnen byggs upp, vilket när det är störst risk att det byggs upp, och det är ju framförallt 3 timmar efter när solen har stått som högst, då bildas det väldigt varm mark och så kommer kall vind in över havet, och när den möter varm luft då bygger sig de här stora molnen på höjden.
0: Ja, det är häftigt. Jaha. Men det är alltså det är någonting som du pluggar just nu?
5: Ja, det är en bland de här ämnena som måste göras. Det är ju 9 olika delar som man ska igenom när man ska bli pilot. Och jag är på det 7:e nu, sen är det bara 2 kvar. Så jag hoppas nu att jag är färdigt innan tiden är ute och att man slipper använda alla gånger.
0: Men när ska du bli pilot då?
5: Ja, det håller jag på att bli redan, så att jag satsar kanske på att bli färdig nästa år när jag har flygit alla timmar och eventuellt färdig med teorin då.
0: Hur känns det att flyga?
5: Det är helt fantastiskt. Jag är ju pilot sedan några år tillbaka, fast inom det mindre då, men nu sitter man ju inne i en kabin kanske man kan säga, och det är ju en helt annan känsla när man rullar ut på banan och drar på full gas och sen lyfter.
0: Ja, för vad är det för typ av plan? Du får förklara för oss.
5: Ja, det är mindre plan. Bland annat, de heter ju Piper PA-28, det är inmotorigt flygplan. Sen så finns det ju Cessna, och de är ju högvingade. Så då har man vingar som ligger ovanför istället för under, som kallas självbärande då.
0: Ja. Vad är din favorit då?
5: Favoritflygplanet som jag, det är det enda jag flyger med just nu, men det är framförallt de Piper PA-28. Mm. Sen är jag ju lite fascinerad av motorseglar och lite sånt också.
0: Men kan du beskriva den där känslan att vara uppe i luften? Hur är det?
5: Man mår bra på något sätt. Man ser så mycket stora fina vyer framför sig, och ibland så kan man ju se moln på håll som håller på att bygga sig upp, och det är det som är en fördel, för att de aggressivaste molnen, de är lätta att se, men det är inte alltid att man ser allt. Det kan ju bli dimmigt och sånt där, och att man hamnar i moln och sånt. Mm. Och då kan det bli lite mer komplicerat.
0: Har du varit riktigt rädd eller orolig någon gång?
5: Ja, med min egen maskin. Jag skulle hem från Visingsö en gång, och då var det ju en front som var på väg från Jönköping. Och då började det skvätta där uppe samtidigt som det började bli ganska kallt. Och sen då, när man kom närmare vid landningsplatsen och på fastlandet då, så... Ja, då började jag skvätta mer, men helt plötsligt slutade. Och så gick jag ner och landade då. Men bara 10 minuter efter, då öppnas i himlen. Ja. Så det var ju tur att man hann ner, kan man säga.
0: Ja. Känner du dig, eller jag tänker mig att man känner sig ganska liten när man är där uppe.
5: Ja, sen har man ju alltid ett val att om man ser att det är inte bra att fortsätta, då letar man ju upp första möjliga landningsställe då. Det kan ju vara ett fält eller någonting sånt, för då kan man ju landa nästan vad som helst. Nödlandning sätter ju ingen emot.
0: Ja, vad spännande. Alltid ska man ha också en backup plan.
5: Ja, sen är det ju inte det enda jag tänker på, utan det är ju lite andra grejer nu också på gång, så man har lite många bollar i luften.
0: Jaha, då får du berätta lite kort om det också.
5: Ja, absolut. Det är ju bland annat, nu har man ju, laddar man ju upp inför Göteborgsvarvet på lördagen också, och det gjorde jag ju förra året. Det gick ju bra, konstigt nog, det visste jag inte. Aha. Men nu har man ju skaffat nya dojor och sånt också, nu ska ju de värmas upp och grejer. Jag har inte ens testsprungit dem ännu.
0: Nej, va? Är du galen?
5: Jag fick
0: galen?
5: Dem idag.
0: Va? Hur tänkte du där?
5: Ja, jag hade beställt hem ett par. Ja, fast jag beställde hem ett par för ett litet tag sedan som jag hade tänkt att använda. Nej, då var ju storleken för liten. Det gick ju absolut inte. Jag tänkte, nej, det är för att bära eller brista. Nu beställer jag ett par nya istället med större storlek. Och när jag testar dem idag, perfekt.
0: Ja. Oh. Vilken tur!
5: Nu får man hoppas de tar sig igenom varvet.
0: Ja, och annars får du skylla på skorna.
5: Ja, då skäller jag ut dem. Voff, voff. Ja.
0: Du, Jocke, det var jättekul att få starta kvällens Karlavagn med dig. Nu säger jag att det är fler som ringer, så jag får avrunda. Tack så mycket för att du var med och lycka till på lördag.
5: Ja, tack så mycket, och var rädda om er.
0: Detsamma. Hej då!
5: Hej, hej! Thank you.

0: Ja, den låten väcker nostalgiska känslor hos mig i alla fall. The Rasmus in the Shadows. Vi får in mail också till karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny skriver: hej, för mig tänker jag varje dag på oss människor på denna jord som har blivit så arga på varandra med alla dessa krig och tokigheter. Varför kan vi inte leva med varandra och acceptera alla våra fel och brister till att älska varandra på jorden? Men Christer har helt andra tankar just idag. Skriver: jag tänker på allt vackert som finns omkring oss. Det kan vara naturen, konst, arkitektur och formgivning. Något som vi har gott om här i Norden. Tänk bara på de världsberömda arkitekterna Alvar Aalto, Bruno Mattsson och Arne Jakobsen. Samtliga från Finland, Sverige och Danmark. Fortfarande omtyckta och respekterade runt om i världen. Hälsar Christer Hagsten i Åby. Så kan det vara att man tänker väldigt olika den här måndagskvällen. Men det fina är att vi träffas här i Karlavagnen. Och nu har vi med oss Niklas. Jag ser inte riktigt ditt efternamn på min skärm faktiskt just nu. Det är mitt fel.
1: Nej, jag blir kallad det mesta. Nordström och Nordmark och

0: Och jag blev framflyttad. De fick tydligen ett återbud. Så de ringde på fredagen och undrade om jag kunde komma på måndagen. Så jajamensan. Jag kommer direkt.
1: Hur mår du nu då?
0: Jo, jag mår jättebra. Det har funkat. Ja, det funkar bättre på högerfoten än på vänsterfoten, för där fick jag en liten infektion i såret, så att jag fick lite penicillin, men det fixar sig.
1: Men du har alltså redan fixat en fot och nu ska du fixa den andra. Blir det så att du måste också beställa massa nya skor, som Jocke pratade här om sina nya löparskor?
0: Jo, jag fick ju specialskor innan operationerna. Och ja, de kan jag fortfarande använda. Så att, ja. Det enda som retar mig, jag har 5 par såna här boots, alltså western boots.
1: Ja.
0: De kan jag inte använda längre.
1: Nej!
0: Och det retar mig, alltså jag har köpt dem för, jag tror de billigaste kostar 3 500 kronor.
1: Oh. Vad gör du med dem nu då?
0: Ja, de står i vitrinskåpet till... Ja. Jag kan ju inte slänga dem och jag kan inte sälja dem heller. Men ja. Förhoppningsvis någon dag kanske mina fötter har domnat av så pass mycket så att jag kan gå med dem.
1: Vad har de bootsen fått se och uppleva i sina dagar?
0: Oh, om du bara visste.
1: Kan inte du berätta någonting i alla fall?
0: Ja, de äldsta de köpte jag när jag fick min första lön nästintill. Eller det var första skatteåterbäringen. Och det är ju, måste vara 35-40 år sedan nästan. Och då kostade de nästan 3 000 kronor. Men den var ädelskinn och ja. Jag har dem kvar.
1: Hur kände du dig när du tog på dig dem första gången?
0: Jag var ju kungen i stan. Det var ju bara så. Gick jag inte i arbetskläder så gick jag i boots. Och det... Ja, jag har alltid tyckt om att gå i boots. Det är den här lilla klacken då, det är inte mer än 2-3 centimeter. Men ja, man kommer upp sig här i världen, om man säger så.
1: Ja. Så har det varit både till vardags och till fest som du har litat på de här bootsen?
0: Absolut, absolut. Och nu går man i sandaler och...
1: Hur känns det då? Förlåt att jag fnissar.
0: Nej, men hade inte du gjort det så hade jag gjort. Ja. Nej, men det känns ju lite mer jordnära om man säger så. Men ja, man får ju använda de skor som fötterna kräver.
1: Ja. Så är det ju. Man måste anpassa sig. Ja, vad ska man annars göra?
0: Nej, man kan ju inte gå och ställa sig mot laggårdsvägen och vänta på att någon ska komma och skjuta mig.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, det funkar inte så längre, nu mer.
1: Men okej, då håller du alltså och krua på dig och på din fot. Hur får du tiden att gå?
0: Jag läser väldigt mycket. Mest skämlig litteratur. Jag ska inte verka som en jävla snobbig idiot, va? Jag har någon bok på 800 sidor, Urtidsfolket tror jag den hette. Om stenåldern i Skandinavien. Det är ju ren skönlitteratur, så att det är ju inget faktabaserat så.
1: Har du lärt dig något nytt i den boken redan?
0: Lärt mig, men insikter, om man säger så. Man lär sig tänka lite annorlunda än man gör i vardagen.
1: Jaha, vad spännande.
0: Vi tänker, jaha, när fan går bussen? Och de tänker, jaha, men hur går årstiderna här? Jag menar... Vi är så inrutade i det moderna samhället. Utan försöka tänka lite runt omkring.

0: Det tror jag är nyttigt för alla.
1: Det är det nog. Det hade nog inte varit. Det hade varit lite kämpigt för mig att backa i tid till stenåldern. Jag hade nog inte klarat mig så bra. Så bekväm
0: som jag är. Inte jag heller.
1: Ingen av oss hade kanske gjort det. Mm. Om man inte hade fått ta med sig ett par riktigt tuffa boots. Vem vet vad som hade hänt då?
0: Ja, då jäklar. Då hade de väl tillbett mig som en gud ungefär. Men jag måste säga det innan vi lägger på.
1: Ja.
0: Din finska dialekt.
1: Ja.
0: Ett av mina ex, hon var ju från Finland. Och jag älskar den här brytningen.
1: Vad roligt att höra.
0: Jag älskar dialekten.
1: Jag blev lite nervös där. Vad är det som kommer nu?
0: In ska du oroa dig för det inte.
1: Nej.
0: Fan.
1: Tack Niklas.
0: Tack själv.
1: Vill du ha allt att krya på dig?
0: Ja, tack.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej då. Hej.

0: Alisa Syrjä, ny musik från Finland där med låten Sen piti olla mina, det borde varit jag. Den här låten släpptes bara för 10 dagar sedan här i början av maj. Så nu finsk musik här i Karlavagnen. Och jag säger god kväll till Ammi Lantz i Haninge. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Vad tänker du på ikväll?
1: Jag tänker jättemycket på att jag och min man ska åka till Gotland på torsdag förmiddag. Vi har varit jättemycket på Gotland med bil och utan bil och farit runt jättemycket. Så. Men nu tänkte vi att vi skulle åka med våran motorcykel.
0: Så. Vad kul! Vad spännande.
1: Ja,
0: eller hur känns det?
1: Det känns jättekul. Det känns jättekul. Vi har ju rest i Sverige och sådär runt med hojen. Men inte på Gotland. Vi har varit som sagt mycket på Gotland. Och det är fantastiskt vackert och alltihopa det här. Och det är vackra vägar. Så vi tänkte att nej, men nu tar vi hojen över. Ja. Så det ser vi jättemycket fram emot. Verkligen.
0: Och vilken timing ni har. Jag bor ju på Gotland. Och...
1: Är det sant?
0: Jo, det gör jag. Kanske okay. Man inte hör direkt. Det är ganska ofta folk säger.
1: Nej, men då kommer vi hälsa på dig då.
0: Ja, ni är så välkomna. Antingen säger folk, jag hörde det direkt att du bor på Gotland. Eller så säger de,
1: Gotland,
0: du pratar ingen gotländska. Ja.
1: Nej.
0: Men det är ju väldigt fint att vara här, så här på våren, dels grönskade, det är mycket blommor och så är det ännu ganska lugnt, det är inte så mycket folk.
1: Nej, men det är lite det som är grejen, vi brukar inte riktigt åka över när det är, ja men när alla andra vill åka över, jag fattar att alla vill åka dit, det är så himla fint, men vi åker ofta över i off-season så att säga, vi åkte över när det var i början av december något år och då var det julmarknad och det var jättedåligt väder, men det spelade som ingen roll för det var jätteroligt ändå, det var jättemysigt i alla fall, så att ja, det var dåligt väder men skitsamma liksom, det var också en upplevelse så.
0: Det var positivt, du är, det var också en upplevelse.
1: Ja, absolut, ja gud.
0: Men hur ser såna här motorcykelresorna ut för er? Åker ni hela dagarna eller vad gör ni?
1: Alltså det är lite olika. Vi kan åka, vi bor ju i Haninge som sagt. Alltså, vi kan ju dra en sväng liksom ner till typ Nynäshamn. Ofta så är det så att man åker småvägar bara för att det är mysigt. Mm. Och inte åka. Vi åker ju aldrig liksom stora, inte E4 eller så där, man kan slippa det. Utan då tar man småvägar och man kanske stannar på ett litet fik någonstans och sådär. Det kan vara så. Men sen kan det också vara att man åker någonstans och övernattar och sådär. Men så nu blir det här och sen är planen när vi ska ha semester så blir vädret bra. Vi har inte bokat något men då ska vi åka till Åland faktiskt. Kanske i typ en vecka och bara liksom fara runt där. Oh. Vi har inte planerat något utan vi tänker att vi åker också sent på säsongen. Så vi har inte bokat något. Men det känns som att det finns så mycket fint att se på Åland så att det vill vi göra.
0: Ni har lite tema öar på era resor
1: faktiskt.
0: Just nu.
1: Ja, verkligen. Ja, så är det.
0: Men jag pratade ju med Jocke här som första samtal och vi pratade om att flyga. Då måste jag ställa frågan till dig. Hur känns det när du åker med din hoj på de här små vägarna i Sverige?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Om man jämför med flyga så jag gillar ju egentligen inte att flyga då. För jag gillar inte miljömässigt sådär då, då. Och lite så här ångest att flyga. Så att då åka med hojen. Men när du åker motorcykel så känner du ju dofter och allt. Och det kan ju vara avgaser också i och för sig då. Inte jättekul. Men oftast fina. Alltså, nej, men du upplever, du hör saker. Och du kan få dofter och sånt. sådana saker. Det är helt fantastiskt. Det är helt annorlunda än att typ flyga. Det går ju inte att jämföra egentligen. Flyga är ju liksom, ja men då är det ju, ja det är ju en annan nivå om man säger så.
0: Och så kan jag tänka mig att man hinner ändå se mycket för till skillnad från,
1: definitivt. Okay,
0: man kan såklart cykla väldigt långt också, men man, det går ju lite fortare.
1: Ja, alltså min man är ju lite crazy. Han kör ju mountainbike och har tävlat i det mycket och så i skogar. Och han har varit med i, ja, han är helt galen. Jag skulle slå ihjäl mig om jag hade gjort det han gör. Men det gör ju inte jag. Så du håller mig till, jag sitter bak på där då på motorcykeln. Det är jag nöjd med.
0: Så. Roligt att få prata med dig, Ami. Du låter så himla glad. Det är tydligt.
1: Ja, jag är
0: att du...
1: jätteglad och jag ser så mycket fram emot det här. Vi kommer åka på torsdag förmiddag ifrån Nynäshamn. Vi bor ju i Haninge så det är bara typ vi bränner ner på 20 minuter bara. Det går jättefort. Och sen är det väl båten kanske 3 timmar och sen är vi framme.
0: Ja. Jättebra. Ni är så välkomna.
1: Ja, tack!
0: Hoppas det blir fint. Vad kul att vi fick träffas här i Karlavagnen.
1: Du får fixa gott väder till oss, tänker jag, eller?
0: Absolut, absolut. Ja. Det är ju jag som styr.
1: Ja.
0: Om det bara
1: vi
0: var
1: litar
0: så.
1: På dig, vi litar okay. på dig.
0: Fint. Ha det bra. Så hörs vi.
1: Ja, tack detsamma. Fint, ha det bra. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och vi hinner med i alla fall ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Hej Margareta!
1: Hej!
0: Helsingborg.
1: Ja, hej!
0: Hur mår du?
1: Jo, tack. Det går an, om jag säger så. Så att, ja, jag tackar för att jag får komma fram. Och det är väldigt trevligt. Ni är så trevliga alla som håller i detta.
0: Ja, men det är ju för att ni som vi får prata med är så trevliga.
1: Ja.
0: Men vad tänker du på ikväll?
1: Jo, jag tänker på en sak jag har gjort länge. Och det är ordet tack. Det har tydligen svenska folket slutat upp och säga. I varje fall om man är med i antikrundan. Därför att de här experterna, de ger dem tips om och de beskriver och de går igenom deras grejer. Men ingen säger tack i svensk. Jag kan tänka mig, är man expert är det väl trevligt att få ett tack.
0: Det här, jag måste erkänna att jag har inte tänkt på det här. Men...
1: Nej, jo jag tycker och i engelska antikrundan alla säger thank you, alla tackar experterna för deras utlåtande. Men inte i Sverige, de ser ut som fågelholkar allihop. Men de är glada och trevliga och alla de som är med oss och håller i detta är ju väldigt glada, trevliga människor. Jag tycker man kan säga tack.
0: Ja. Men tänk om det är så att det är produktionen som klipper bort alla tack.
1: Den som... Ja, men det låter ju inte klokt i så fall.
0: Nej, det är väldigt bra följdfråga faktiskt. Varför skulle de göra det?
1: Ja, nej, precis. Nej, för att det är nästan som man kan tro det, som du säger att de kanske klipper bort det. I så fall ber jag om ursäkt, men jag har reagerat på att jag aldrig hör ett tack från de svenska människorna. Och det gäller alla sorter och alla åldrar.
0: Ja. Men det låter ändå som att du tittar ganska mycket på Antikrundan.
1: Ja, jag tittar så gärna på de programmen för jag tycker de är trevliga. Och som sagt, det leds av trevligt folk och glada och vänliga. Och det är spännande, tycker jag. Mm. Nu har jag gula fläcken så jag ser inte. Så jag sitter ju alldeles in på tv och tittar på detta. Ja, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Jag tycker det är väldigt trevligt.
0: Men har du funderat på att vara med själv någon gång i Antikrundan?
1: Nej. Nu är jag för gammal. Jag orkar inte med det. Men när jag var yngre tyckte jag nog att det var ett och annat. Det hade varit trevligt, men inte nu.
0: Ja, då får du hitta någon annan som står i kön åt
1: dig. Ja,
0: eller ibland kommer de ju hem till folk när det är riktigt stora saker.
1: Men det har jag kanske inte så att... Nej. Det får vara så. Jag bara tycker jag skulle vilja ge svenska folken ett tips att de kan säga tack, tycker jag.
0: Jag tänker på det att min producent Paulina, hon har ju bott även i England. Hon säger det också att men där säger man tack generellt mycket oftare.
1: Det är nog så faktiskt.
0: Så det är kanske lite så.
1: Thank you at all och thank you very much. Alla tackar, alla åldrar där. Men vi har lagt av med det, så det var det jag efterlyste. Tycker jag att jag lyssnar på Karlavagnen. Ni är fantastiska, det tycker jag. Och det är allihopa som leder detta. Det tackar jag för.
0: Nu är det du som tackar mig och då ska jag tacka för dina snälla ord och för att du var med.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Tack.
1: Och god natt till hela svenska folket.
0: Detsamma till dig. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Där blev det i alla fall väldigt många tack, kan vi konstatera.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Ja, du närmade sig midnatt så det är dags att runda av kvällens program av Carla Wagne. Men snacket fortsätter på sociala medier bland annat, så gå in där och dela med er av era tankar. Tack till alla er som redan skrivit och ringt och såklart lyssnat när vi pratat om vad vi tänker på just idag. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjelvemark, och kvällens ljudtekniker var Nisse Lundin. Musikredaktör var Maria Ensell och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra det här programmet igen så finns den som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank, och Carla Wagner är tillbaka imorgon med Olof Rättlin. Johanna Silman säger tack och god natt.
1: I USA har tre personer dödats i en skottlossning vid en moské i staden San Diego. En av de dödade var en säkerhetsvakt. Enligt polisen är också två misstänkta gärningsmän döda. De misstänkta gärningsmännen var tonåringar. Polisen utreder händelsen som ett hatbrott. Så Sverige, i Östergötland blev det stora skador på rapsodlingar efter nattfrost i början av maj.
2: Ja, det är ganska illa. Vi har aldrig haft en situation med så här många odlare som har drabbats av frostskador.
3: Det säger Albin Gunnarsson i Fornåsa, jordbrukare och agronom vid Sveriges frö- och oljeväxtodlare Svensk Raps. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det är nattfrosten mellan den 5 och 6 maj som var början. Den var ju ganska långvarig och det vart det kallt även följande nätter, vilket inte gjorde saken bättre.
3: Vad får det här för konsekvenser för årets skörd och för gårdarnas ekonomi?
2: Jag kan gissa att vi kanske tappar på nationell nivå 5-6% av skörden, men på odlarnivå så kan det vara mycket mer.
3: När en gröda fryser bort så här, finns det någon rätt till stöd eller ersättning?
2: Nej, man får ta smällen själv. Det finns inga stöd för väder annat än hagelskadeförsäkringar.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: 42 år. Ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontrakt till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på den 165 kvadratmeter stora lägenheten på Östermalm är drygt 19 000 kronor i månaden. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste 3 åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot med Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angelique och Justice med låten What You Want i Vaken med P3 och P4. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara. Det är direktsänd radio från nu. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Var det mer behaglig volym på rösten nu eller?
1: Ja, du
0: så att jag skrek när jag pratade med dig tidigare.
1: Ja, men det är så konstigt när jag kom in i studien så var det så här, hej Frida! Det var som att du hade suttit och lyssnat på jättehög musik och väldigt lomhör. Liksom.
0: Ja, det ligger något i det. Jag försökte bara liksom få lite entusiasm i studion.
1: Ja. Nej, men jag klagar inte så. Jag bara reagerade lite.
0: Jag har också fått ett skräp i ögat som sitter och gråter samtidigt som Oj. Vi pratar.
1: Men du, det passar ganska bra för jag ska berätta en sorglig nyhet mm-hmm. som kom under dagen. Och det är att bandet Aqua lägger ner.
0: Barbie Girl Aqua?
1: Mm. Det man reagerar på är ju, jaha, håller de på fortfarande? Ja. Alltså, vad har de gjort sedan 97?
0: Jag råkar faktiskt veta att de håller på, uh-huh. men hade du sagt det här för typ 3 år sedan, då hade jag sagt, lever de fortfarande?
1: Ja.
0: Men jag har en fru som gillar att gå på sådana 90-talsfester.
1: Okej, sådana där vi som älskar 90-talet.
0: Exakt, och hon säger att Aqua spelar jämt. Och jag tror att de liksom lever, de gjorde den här Barbie Girl
1: mm.
0: och så slog den Satan. Och sen så typ lever de på att åka till Sverige och spela på de här 90-talsfesterna.
1: Ja, så måste ju vara det.
0: Jag tror menar, att det är så.
1: Också att de är så, nu är det dags för oss att lägga ner som liveband. Jag känner bara, det kan inte varit många spelningar de gjort utöver de här 90-talsfesterna.
0: Nej.
1: Alltså jag kan tänka mig att någon har bokat dem till en företagsfest typ. Eller som en rolig grej på ett bröllop typ. Men jag menar, de hade Barbie Girl 97. Och sen är det som att de bara harvar på. Fick ingen mer hit riktigt.
0: Nej, för det är det
1: som Dr. Jones, men det var väl samtidigt.
0: Ja, var det också Aqua alltså? Mm. Då var det ju typ de två. Jag tänker typ om man är en spelning med dem och så lyssnar man och så tänker man, ja, när kommer den?
1: Ja.
0: Så sitter man bara och väntar på Barbie Girl.
1: Men jag tänker, är man på en sån där 90-talsfest, då räcker det att de har 2 hittar. För sen kommer ju, vad kommer med, typ Dr. Bombay och liksom Markoolio kanske.
0: Ja, möjligen.
1: Markoolio tror jag också är senare.
0: Han tror nog också en sån ett stående inslag på dem där.
1: Ja, det är kul att de går på dem.
0: Ja.
1: Du har aldrig funderat på att följa med?
0: Aldrig i livet.
1: Nej, din mardröm.
0: Aldrig i livet.
1: Men jag tänkte lite på det här, för att jag tycker det känns som att ibland så kanske artister och grupper håller på för länge. Alltså att det blir bara harva på.
0: Mm.
1: Men det måste ju också vara svårt att veta när ska man lägga ner. Du har ju haft ett band.
0: Ja, jag har ju ett fortfarande.
1: Har du?
0: Men vi har inte lagt ner.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag har sagt att alltså, det ligger på is.
1: Nej, bara en paus.
0: Med en paus, och om de andra vill börja spela igen, då hoppar jag av. Det är det som är överenskommelsen just nu.
1: Ja, okej.
0: Eller just nu, den här var det sedan 2006 eller 2007 eller när vi nu slutade.
1: Så att om ni hade en konsert nu, då skulle det inte vara en comeback?
0: Nej, det skulle inte vara. Vi har inte lagt ner.
1: Nej.
0: Vi är bara en livslång paus.
1: Men du har dem ju som gisslan då, om det. Så om,
0: ja, exakt.
1: Om ni vill...
0: Ja, precis. Så vi kommer aldrig kunna spela.
1: Och jag menar, du sjunger väl?
0: Ja.
1: Så att då blir det någon så instrumental band liksom. Mm. Jazzgrej kanske.
0: Men jag tror, för det finns ju band, The Strokes är ett sånt där band som jag tycker om väldigt mycket och som jag tänker att så här, kanske de skulle lägga ner nu, men så släpper de en skiva och tycker att den är jättebra, och då blir det så här, om de ändå kan släppa bra musik, då är det ju onödigt att lägga ner.
1: Jo, men så
0: då
1: är
0: kan
1: det.
0: Man ju fortsätta spela.
1: Absolut, och det kanske bara är jättekul. Men jag undrar, det här hade jag ju kunnat kolla upp, det är säkert inte omöjligt att hitta, men medlemmarna i Aqua, har de haft annat på sidan av nu också? Alltså, har de gått vidare och kanske pluggat någonting, börjat jobba med något annat?
0: Det känns ju som det. Det känns som att de har andra jobb och så får de ta ut lite semesterdagar när de ska åka till Vismäska 90-talet.
1: Alltså jag hoppas nästan det, för annars så tycker jag på något sätt det känns lite som när man bara hänger kvar i något gammalt typ och inte kan släppa det.
0: Ja. Men var är de från? Är de norska?
1: Dansk-norska.
0: Dansk-norska.
1: Det är ju Lene Gråford Nyström, René Dief och Sören Rasted.
0: Ja.
1: De skriver i alla fall på Instagram att de skapat minnen de kommer bära med sig för alltid.
0: Mm. Ja, men Rip Aqua då?
1: Ja, Rip Aqua. Nu borde vi haft Barbie Girl här.
0: Mm. Det blir Madonna istället.
1: Ja, det är bra det med.
0: Hon har inte lagt ner.
1: Nej, hon fortsätter. Ny musik på gång ju. Kommer i sommar.

0: Justify My Love med Madonna. Det här var ju sannoliken inte nytt, va? 1990 tror jag den är ifrån.
1: Ja.
0: Du, kommer du ihåg när jag fick dig att köpa domännamnet fridatranvik.se?
1: Ja, och jag blir ju påmind en gång om året och blir arg på dig varje gång. För det är flera hundra då som jag ska betala. Gud, jag tror jag fick en faktura nyligen faktiskt.
0: Ja, jag vet. Varje gång som du får den där så påminner du mig om att du är irriterad. Men du kan ju också bara säga upp den. Men jag tycker verkligen inte du ska göra det. Jag tycker du ska vara rädd om dina domäner.
1: Ja, men det är ju det där jobbiga att det finns en till Frida Tranvik.
0: Mm. Ja, du är rädd att hon ska ta den annars.
1: Ja, ja, jag känner att jag är en konkurrent.
0: Ja,
1: det är ju då min syssling. Som jag inte har kontakt med. Förutom när jag fick massa också fakturor då. Som skulle till henne.
0: Mm.
1: För någon smink hon hade beställt.
0: Typ. Oj då. Har ni nära personnummer också eller?
1: Nej, men jag fick det på mejlen.
0: Aha, okej.
1: Alltså sådär, nu måste du betala där. Annars så hamnar du hos en kasso. Och då kände jag måste ändå höra av mig och berätta att det här har kommit.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ja.
0: Mm,
1: men det är enda kontakten vi har haft kanske någonsin.
0: I alla fall så har nu Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, de brukar lite mer populärt kallas ICANN eller ICANN, och det är liksom organisationen som hanterar DNS-system och IP-adresser på internet. De har nu då öppnat upp för möjligheten att ansöka om nya så kallade generiska toppdomäner.
1: Mm-hmm.
0: Och då undrar du vad en generisk toppdomän är.
1: Jag undrar verkligen. Det har varit många ord hittills som jag kände att jag började kolla i kors. Liksom.
0: Fridatranvik.se är inte en generisk toppdomän. .se är liksom en sån här, du vet, specifik landsdomän för ny för Sverige. Sen finns ju .no, .fi och .de och sådär. Men då, de här generiska toppdomänerna, det är sådana domänändelser som inte är knutna till ett specifikt land. Typ .com.
1: .nu,
0: .gov, .edu, det finns lite olika sådana där som man har stött på.
1: Mm.
0: Och nu har de då öppnat upp för att man ska kunna registrera nya sådana. Senast som ICANN gjorde det var 2012, så det är länge sedan som de tillät det. Är det så att man känner sig sugen på att ansöka om en sån här generisk toppdomän, då måste man då skicka in sin ansökan innan den 12 augusti. Antecknar du eller?
1: Nej, men får mig inte göra det här nu.
0: Här kommer det bästa. Ansökningskostnaden ligger på $227,000. Det är alltså 2,1 miljoner i svenska kronor. Och då kan det också dröja fram till 2030 flaggar de för innan de har beslutat om den här ansökan, om det generiska toppdomännamnet går igenom. Får du ett nej, då får du inte heller tillbaka pengarna.
1: Va? Men jag tror att det här med punkt någonting är borta till 2030.
0: Ja,
1: känns inte det väldigt, väldigt ute?
0: Ja, men det känns ju som att det är inte så många som använder hemsidor. Men det är ju företag och sånt där. Då. Du vet,
1: jo, men hemsidor...
0: Meta kanske vill ha en punkt AI. Nu finns väl den redan.
1: Ja, men varför ska det vara punkt någonting? Alltså, kan de inte bara heta då Meta? Eller fattar du?
0: Ja, men det måste
1: det är
0: en
1: konstigt
0: ändelse.
1: Egentligen.
0: Det behöver väl en ändelse för att det ska kunna vara en...
1: Jo, men det kommer väl försvinna snart.
0: Så det bara man skriver bara Meta?
1: Ja. Alltså är det inte konstigt egentligen att man behöver det?
0: Ja, kanske.
1: Men jag undrar bara, varför skulle man vilja ansöka om en toppdomän?
0: Men ifall du är typ ett företag som heter någonting och så vill du ha liksom... Vad ska jag ta för exempel? Jag kan tycka mig att det finns en hel uppsjö av pornografiska ändelser som man skulle vilja ha ifall man till exempel tillhandahåller pornografiskt innehåll på...
1: För att det liksom blir lite roligare namn
0: då?
1: Ja,
0: exakt.
1: Ja. Ja, du har inte sålt in mig till att ansöka om en toppdomän i alla fall. Men visst, det finns säkert syften.
0: 12 augusti som sagt, har ni på er. Och vad var det då? 2,1 miljoner kronor också.
1: Ja, lätt att komma ihåg, det är min systers födelsedag, 12 augusti.

0: Miss Li med låten Dansa med mig själv.
1: Har du hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, jag tänker att det är nog inte så ofta nyheter från kommunfullmäktige i Tranås blir riksnyheter. Men den här gången så har ett inlägg i debatten där blivit det. Jag tänker att vi kan lyssna lite och först så hör vi ordföranden för mötet.
2: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. För någon, och är det så de ont i magen så går ut härifrån.
2: Men kära gud, jag har inte släppt mig.
0: Vad som händer?
2: Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Kul hon är.
1: Jag tycker det var så fruktansvärt roligt. Och det här är det enda han säger. Han vill ha ordet, går upp i talarstolen bara för att han är förbannad. Det är någon som släpper sig. Jag menar, tänk hur illa det måste vara om man behöver gå upp där på podiet och begära ordet för att säga det.
0: Men de försöker mörka till han själv. Så han bara, nej, du måste gå på och kalla, benämna situationen så att ingen ska tro att det är jag.
1: Ja, du menar den som nämnde klämde. Det känns för, det känns att ta det långt.
0: Ja, verkligen.
1: Jag menar, det är ju någon stackare som sitter där och tror att den smyger. Och sen, shit. Tycker det var så väldigt, väldigt kul också. Ordföranden som blir så paff. Och liksom, jag har inte släppt mig.
0: Och kära någon.
1: Ta det som en direkt attack. Men det här har spridits nu i alla fall i sociala medier och så vidare. Så det är kul att Tranås får en riksnyhet. Vi kan ju höra igen på Björn Forsell.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig. Och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
0: Det är inte lämpligt.
1: Det är inte lämpligt, han är riktigt sur alltså.

0: Stimmelband Abracadabra i Vaken med Peter och P4. Jag hittade en ganska kul forskningshandling som Göteborgs universitet har släppt. Det är fyra forskare då på Göteborgs universitet som har kollat hur ofta geologer porträtteras på film och hur ofta de av en eller annan anledning dör i filmerna.
1: Okej.
0: Och i den här då forskningsstudien som kallas för Geologistics on the Silver Screen, The Sequel, så har man då analyserat biofilmer sedan 1919, och då har man hittat 202 stycken geologer i de här filmerna. Av dem så dör då 69 stycken, det är 32% i filmerna. Mm. Den vanligaste dödsorsaken är mord, 30 stycken. Därefter kommer naturkatastrofer, 12 stycken. Eller utomjordingar, också 12 stycken. Då som de vanliga dödsorsakerna. Och annat som kom fram i den här studien, det var att 85% av geologerna anses vara goda. 11% var kvinnor, 3% var icke-vita. Och flest geologer syns i filmen Dantes Peak från 1997. Mm-hmm. Det är 7 av karaktärerna geologer.
1: Oj, har du sett den?
0: Nej.
1: Men för jag menar, jag börjar bara tänka, varför vill man ha en geolog i en film? Hej, herr Gneis, typ. Alltså, för det är väl någon som hittar olika bergarter.
0: Ja, visst är det, va?
1: Det är väl kanske om den där skräckfilmen om Kirunas gruvor, har du sett den?
0: Ja, den som rasar ihop.
1: Ja, med Tuvalu-Vottne, ja. Där är geologer, kanske.
0: Ja.
1: Eller Jurassic Park, typ, jag vet inte.
0: Ja, är det de geologer?
1: Nej, det är de nog inte.
0: Nej.
1: För jag menar, det är väl om de hittar någon fossil, men jag är inte geologer. Usch, där borde jag kunna. Mina föräldrar träffades ju när de pluggade geologi. Här sitter jag och kan bara säga gnejs. Så dåligt.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det ska handla om Gift vid första ögonkastet, Storbritannien-versionen.
1: Ja, men precis. Det är så att det är tre kvinnor som har varit med i det här programmet den senaste säsongen nu, som de uppger att de har utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp under inspelningen då av det här programmet. Det här är en granskning då av BBC som ja, de rapporterar om det här. Och enligt kvinnorna då så handlar det om män som de har blivit ihopparade med. Och de menar då att programmet, de har inte gjort tillräckligt då för att skydda dem under inspelningen. Jag vet inte om alla känner till det här programmet, men man träffar ju en okänd person vid altaret och då ska man säga att man vill gifta sig eller inte. Och sen så lever man ihop under några veckor och sen får man välja om man vill fortsätta eller inte. Det är hela det programmet, vad det handlar om. I alla fall Channel 4 då, som är tv-kanalen som har sänt det här programmet, de har känt till de här anklagelserna eftersom kvinnorna de berättade om de här händelserna. Men de valde ändå att sända de här avsnitten. Men nu då så har programmet stoppats och de har tagit bort alla säsonger av programmet och ska utreda de här händelserna då. Och vi ska också säga att alla de här tre männen då som har anklagats, de nekar till anklagelserna.
0: Och så ska det handla om brännboll.
1: Ja, vi byter ämne här, lite tvätt här. Jag vet inte om ni minns, men i april så kom ju nyheten om, det var ju en idrottslärare som gick ut och han sa att han plockar bort den här klassiska spotten, aktiviteten, brännboll då från sina idrottslektioner. Han sa till P4 Sörmland att han valde bort den för att brännboll, han tyckte att elever kan känna sig uttittade och att de kan få negativ inställning till fysiska aktiviteter i stort då.
0: Den satte ju sina spår den där brännbollen.
2: Ja, verkligen.
0: När jag skulle slå, då gick alla några steg fram.
2: Ja, det var det som var så hemskt. Ja. Alla flyttade framåt.
0: Ta platta, Robert, skrev de. Jag hade missat fem gånger. Eller man kanske bara fick tre chanser på sig.
2: Ja, nej, men det är ju ett trauma vi många, många som delar. Så ja. Att, den är ju verkligen satt spår.
1: Ja, exakt. Och det är väl lite det som man vill, det som är grejen nu då. Den här blev ju väldigt omdebatterat. Det var sändes jättemycket tv, radio, tidningar överallt. Vad hände med brännbollen? Ska den bort från skolan? Vissa, vi lärare, var den debattartikel där man kände att nej, det här stämmer inte riktigt. Man vill inte ta bort brännboll. Man, ja, det blev en diskussion helt enkelt. I alla fall, jag ska komma till sak här. Och det är att det här ska nu studeras. Det är Fredrik Svanström som är doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Som ska forska på brännboll och hur det kan bli lite mer inkluderande och ge samspel mellan elever.
3: Jag funderar en hel del på hur mycket samspel som det egentligen försiggår i brännboll. Jag vet ju själv vad jag tycker om att spela brännboll i relation till fotboll. Men i vanlig brännboll så ser vi inte den typen av samspel.
4: Han kommer i juni alltså att starta en 1,5 år lång studie. Och det här kommer från tankar som han hade redan ett par, tre år innan han började på GIH. Men vad är det då han vill åstadkomma?
3: Jag kommer låta lärarna få modifiera spelen för att det ska bli större delaktighet i spelet och för att man ska träna olika saker som vi kan sätta i förgrunden.
4: Istället för att det som idag ska bli så mycket fokus på den enskilda prestationen från eleven. Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
1: Ja, vi får väl se lite vad den här hans studie ger då. Om man kanske det blir mer inkluderande så man slipper känna skam när man går fram och tar det platta racket istället för det

0: runda.
1: Det är svårt om det ska vara alltså mindre individuell prestation. Ska alla slå samtidigt då? Eller?
2: Ja, men kanske att det är så två, tre som slår samtidigt.
1: Eller
2: att
1: de är ute för att blunda.
2: Stå med ryggen mot.
1: Ja, exakt. Bocka vill jag slå ett slag för. Man kanske kan ha bocka istället.
2: Absolut, det är en väldigt fysisk.
0: Jag såg ett alternativ när det var väldigt debatterat. Och det var att man kunde kasta frisbee. Till exempel.
1: Okej. Okay. Ja. Och så ska man fånga det. Alltså, och i övrigt så är det likt brännboll, eller?
0: Ja, exakt. Man fick välja olika och då var frisbee en alternativ.
2: Okej, okay, ja. Men det är ju inte heller
1: eller
2: så
1: bara,
2: lätt.
1: Eller bara kasta bollen så man slipper
2: ja,
1: slå.
2: Ja, men det har jag varit med om några
1: kasta
2: gånger. Att när man har försökt slå tre gånger och missat på samtliga, då får man kasta.
1: Man missar de där tre, bara stod och svingade där racket. Och jag visste ju alltid att det skulle missa också. Ja. Alltså, det tog man de här ångeststegen fram till första basen.
2: Och sen bara vänta att någon skulle slå skitlugn. Det var också även om man lyckades träffa. Nej, man fick ju inte råka göra för högt för då kan någon ta lyra. Fick man skit också liksom. Det är ju lätt att göra fel i brännboll.
1: Ja, verkligen. Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
0: Tack.

0: Arcade Fire med låten Everything Now. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen har nu gjort oss sällskap i studion. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du har en olycka med dig.
1: Ja, det var faktiskt en av de få olyckor vi haft under kvällen här. Men jag inträffade en olycka för en halvtimme sedan på E18, ungefär vid Enköping. Kommer man från Stockholmshållet, ska mot Västerås, så finns en trafikplats nummer 143, Annelund. Och där är det en singelolycka och vi har sett att det kör på sig mycket ordentligt i riktning mot Västerås då. Så det ska man tänka på. Och jag misstänker att den har stängts av vägen nu, för det ska väl åtgärda det hela då. Men det är den enda olyckan som finns just nu, glädjande nog. Lite djur som inte rör på sig, några älgar på en hel del platser och sånt där. Och en lastbil som kanske står lite illa till i vägrenen. Men inte några större problem än så i alla fall, just nu.
0: Vi hoppas att det förblir så.
1: Det gör vi.
0: Men man kan ringa och tipsa. Och då är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra.
0: Du ska tack.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Justin Timberlake, Sexy Back heter låten. Innan det är också Stereo MCs med Connected. Här i Vaken med P3 och P4. Tisdagsversionen och programmet med Robert Frank och Frida Tranvik. Direkt sent och trevligt hela vägen fram till klockan 6.
1: Ja,
0: eller förhoppningsvis. Lova för mycket, jag säger att det är trevligt.
1: Ja, lova för mycket gör det kanske inte, men det är ändå något att leva upp till.
0: Det är det. Du, det har ju varit lite struligt med björnattacker i Japan.
1: Ja, just
0: senaste
1: det.
0: Året där. Ja. Mellan 2025 och 2026 så har det siktats björn över 50 000 gånger i Japan. Och de här björnarna har legat bakom 13 dödliga attacker mot människor. Och samtidigt så har nästan 15 000 björnar infångats eller avlivats via sån här skyddsjakt. Och det uppskattas finnas 55 000 till 70 000 vilda brunbjörnar och kragbjörnar i Japan.
1: Mm.
0: Så det finns att ta av det här.
1: Verkligen.
0: Nu säger Otta Seiki, eller ett finskt.
1: Lätt väldigt finskt, så det, men det kan ju likna lite ibland.
0: Ja, tillverkaren då av de här robotvargarna som används för att skrämma bort björnar och andra vilda djur i Japan. Att man har fått in så pass många beställningar att man inte har tid att tillverka de här robotvargarna. Har du sett bilder på dem?
1: Nej.
0: Eller? Det ser ut som att du skulle gå på en B-version av Jurassic Park.
1: Ja.
0: Det fanns ju något ställe som heter Dinoland där jag för mig här i Sverige. Det var ganska så epiga dinosaurier som stod utplacerade i en skog.
1: Okej.
0: Det är inget du känner till, hör jag.
1: Nej, jag ser det, gör jag inte.
0: Men i alla fall, de här vargarna påminner lite om det. Ja, men det är liksom robotvargar, men de ser också, du vet... Alltså, de är ganska bra byggda, men det är
1: ja, men
0: inte...
1: de funkar då, antar jag.
0: Ja, de funkar väldigt, väldigt bra. De kallas för Monster Wolf och de används i 10 års tid för att då skrämma bort björnar och vilda djur. En sån här enhet kostar motsvarande 370 000 kronor att köpa. Oj. Så det är inga billiga pjäser heller. Och Otta då säger att man har fått in över 50 beställningar av de här robotvargarna och de tillverkas helt för hand. Och det här har inneburit att nu är det väntetider på leveranser som ligger på mellan 2 till 3 månader.
1: Ja.
0: Så att de ligger efter och det är svårt att...
1: Det måste ju finnas fler som kan tillverka fram dem. Jag menar, man ser sådana humanoida robotar överallt nu för tiden.
0: Ja.
1: Det känns ändå som att det har hänt mycket i robotvargstillverkningen, eller borde hänt mycket på 10 år.
0: Framförallt är det ju en öppning för ett konkurrerande företag att sätta igång.
1: Definitivt.
0: Och typ skita och göra dem för hand också.
1: Ja, exakt. Det känns ju bara som ett jobbigt steg på vägen.
0: Verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump påstår att han väntar med de militära anfall mot Iran som han hävdar var planerade under tisdagen. Trump skriver att han väntar efter att ha blivit ombedd av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De tror att förhandlingarna kan leda till ett acceptabelt avtal enligt Trump. Men han håller amerikanska militären i hög beredskap för att kunna attackera om inget avtal nås. I det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu minst 100 personer dött och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, säger så här om risken för att sjukdomen Ebola skulle sprida sig till Europa och Sverige.
3: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
2: Säger professor Johan von Schreb. En polis fick föras till sjukhus med rökskador efter kvällens avbrutna fotbollsderby mellan IFK Göteborg och Örgryte. Matchen avbröts i slutet av första halvlek efter någon form av brand på läktaren. Det utreds som en misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Själva matchen spelas klart under tisdags eftermiddagen utan publik. Så har vi en rättelse i sändningarna klockan 01:05 natten mot måndag, så sa vi felaktigt att integritetsskyddsmyndigheten ska granska bolaget Tandem Health. Rätt är att myndigheten ska granska hur Region Gävleborg använder bolagets verktyg i primärvården. Ekot med Daniel Wockner.

0: just might. Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Vi ska prata trafiken nu, Frida.
1: Ja.
0: Om du får gissa vilka som är de värsta bilägarna, alltså vilket märke som svenska folket tycker.
1: Ja.
0: Vad tror du att det är då?
1: Jag tror att det är BMW.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Okej.
0: Okay. Bilare någon sa, för det här var nyheter för mig. Men jag är ju som sagt också ganska ny på bilmarknaden.
1: Mm. Men det är väl att det är lite sådär en sportbil typ.
0: Ja.
1: Alltså att om man har BMW, man vill väl vara lite flashig och kanske gasa snabbt eller någonting.
0: Och den är lite dyr och sådär.
1: Ja,
0: kanske.
1: Det är det jag tänker.
0: BMW-ägare och stockholmare generellt. Det är det som man tycker värst om i trafiken. Det är en undersökning som Kantar Sifo har gjort. Den är beställd av Cirkel K. Och den visar då att BMW-ägare är de mest skrytiga, precis som du är inne på, när det kommer till deras bilar. Hela 40% tycker då att BMW-förarna ska chilla lite med skrytet.
1: Det känns som att det är vanligast också med personliga registreringsskyltar om
0: BMW. Det är en undersökning jag gärna vill se.
1: Jag också.
0: Det känns också som att man smäller inte på det på någon sån Toyota Yaris.
1: Nej.
0: Som man leasar för 500 spänn i månaden.
1: Nej, verkligen inte. Eller en Volvo V50 från 2006.
0: Andra plats vill visa där.
1: Då tror jag att det är Tesla.
0: Ja, det är korrekt.
1: Nej, men wow.
0: Det är Tesla-ägarna. 35% tycker de. Och tredjeplatsen.
1: Men gud vad tråkigt nu, vi har inte sett den. Tredjeplatsen tror jag är... Jag vill säga någon sport där också.
0: Ja, du är på rätt väg.
1: Det är Porsche.
0: Ja, du är otrolig.
1: Nej, men du skojar. Wow.
0: Du är otrolig.
1: Att jag satte den.
0: Ja, 26% tycker att Porsche... ägarna också borde chilla lite med skrytet. Och som sagt, då BMW-förarna också de som beter sig sämst i trafiken. I alla fall om man då ska tro de som svarat på den här undersökningen. 56% tycker att de är dåliga på bland annat att använda blinkers. det där känner jag igen. För att det var någon som har pratat om det. Att när man har en BMW, då behöver man inte använda blinkers. För att det är liksom, det är ingen som gör det.
1: Uh-huh.
0: Man byter fil när man behöver byta fil.
1: Okej, nu ska jag byta fil.
0: Känns
1: flytta på dig, Fetto.
0: Ja.
1: Men jag undrar om du också är att det ligger en grund. Uppenbarligen är det här en ganska stark fördom då, eftersom jag också satte alla tre. Jag kanske då märker mer om en BMW kommer och inte blinkar än om det är en gammal liksom Saab.
0: Ja.
1: Då kanske jag inte registrerar det på samma sätt.
0: Men här har de ett ganska stort försprång också då, BMW-förarna. För på andra platsen är det Audi och Tesla, men det är bara liksom 29 respektive 20% som tycker de beter sig dåligt i trafiken. Där känns det mer som att Tesla är, för att Tesla är i ropet.
1: Ja, men jag tror också, är det inte någonting med Jante Sverige att det är så, om man ser någon som man vet, aha, du har köpt en skitdyr bil, kom inte här och tro att du är någon liksom. Att det är något sånt där som ligger bakom också.
0: Ja, så det kan det nog absolut vara. Och även då där så ligger då stockholmarna ganska risigt till. Man tycker att stockholmare beter sig dåligt i trafiken. 40% tycker att det är de värsta förarna. Ja. Det håller jag faktiskt inte med om.
1: Men
0: alltså, jag tycker Stockholm är extremt, de har ett jäkla överseende när det gäller att man du vet, att det är så här fyra filer och så här, just det, nu ligger jag i fel fil och måste göra bromsa in här och köra saktare.
1: Ja.
0: Och jag tycker att det är, du vet, direkt jag kommer hem till Luleå, älskar Luleå, men det kör jag liksom en kilometer sakta när det står på hastighetsskylten.
1: Mm.
0: Bara tutar de efter mig. Och sådär. Det är också att de inte är så schyssta på att sådär, släppa in ifall man har hamnat lite fel.
1: Det är ju Stockholm. Då,
0: ja, det är Stockholm. Är jätteduktiga på det. Men i Luleå är det mer såhär, nej, du har lagt dig fel. Du ska planera din körning, din idiot.
1: Ja, men jag undrar om det är att för alla som har kört bil i Stockholm vet ju att det är lite annorlunda än att köra bil i andra städer i Sverige, för att det är så många filer. Och då är det också det där, jag menar, kör jag på motorvägen typ E4 norr om Uppsala, då skulle jag ju aldrig svänga in snävt framför en bil jag ska köra om. Mm. De här i Stockholm när det är fyra filer, det är det som görs hela tiden.
0: Ja.
1: Det är ju det enda sättet att ta sig framåt.
0: Så jag tänker att skådespel att säga,
1: stockholmare som kör på andra ställen kanske då försöker anamma Stockholmssättet. Och jag menar, då blir man skitsur om man ligger i vänsterfil på motorväg. Plötsligt svänger någon in precis framför.
0: Ja.
1: Det kanske är något med det.
0: Jag har en kompis som heter Chris som bor i Sundsvall och han har kört bil i Stockholm en gång och han sa det gör jag aldrig igen. Han körde runt och runt i en rondell tills en polis kom och stoppade honom och sa följ mig och lutsade honom ut.
1: Men det är ju så, det har jag säkert berättat förut, men när jag jobbade på P4 Västerbotten så var det en kollega där som berättade att hans, det var någon i Vindeln där han kommer ifrån som skulle köra ner till Stockholm och hälsa på sin dotter. Körde den hela vägen och sen så bara kom han till någon sån tunnel med massa filer. Och bara kände, nej, det går inte. Sen bara ställde sig på kanten, ringde polisen så fick de också lotsa honom rätt.
0: Jag tycker ändå det är rätt.
1: Ja, det hände min mamma också när hon var i London. Jag hade precis tagit körkort, var 18 år.
0: Oj.
1: Och var au pair och fick då låna bilen av sin au pair-familj. Och då skulle alla liksom au pair-tjejerna i byn ta en tur till London. Men jag menar, de hittade ju inte... Mamma hade precis tagit körkort, det var vänstertrafik, hamnade utanför Harrods och visste inte hur de skulle ta sig därifrån. Liksom. Det var bara röda bussar och skit överallt. Så då blev de också lotsade av polisen därifrån.
0: Ja.
1: Det är tur att de finns. Vad skulle vi göra?
0: Vem ska användas till?

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Vad står du dig på mest i trafiken, Frida?
1: Det beror på vilket fordon jag är i.
0: Om du är i bil?
1: Ja, då stör jag mig på folk som inte blinkar.
0: BMW.
1: Det är väl en klassiker. Vad sa du? BV?
0: Nej, BMW.
1: Jaha, ja, precis.
0: Och de som inte gjorde det.
1: Stör mig på alla BMWs. och sen, nej men det är väl
0: några specifika tillfällen, för jag kan ju störa mig extremt mycket på när de inte blinkar ut i en rondell.
1: Ja, nej men jag med.
0: Och där
1: för jag
0: är
1: står
0: väl
1: där och väntar.
0: Ja, exakt.
1: Och tror att den ska köra förbi.
0: Exakt. Om de hade blinkat, och då hade det här kunnat flyta på så mycket snabbare, ja, och smidigare. Men det där tror jag också att göra med att generationen över oss, när de tog körkort så behövde man väl inte blinka,
1: nej,
0: ut i en rondell.
1: Det är ju en ständig debatt.
0: Ska man blinka in i rondellen eller något sånt där?
1: Men det är ju, alltså, jag tror att min generation har snarare blinkat för mycket i rondeller. För att det var liksom en sån snackis när jag skulle ta körkort.
0: Alltså, man kan aldrig blinka för mycket.
1: Nej, det kanske man inte kan. Men sen så stör jag mig också väldigt mycket på när någon ligger i ens röv. Alltså när det är så en decimeter bakom.
0: Ja, det
1: känner jag bara, men håll avståndet.
0: Ja, då brukar jag, då får jag sånt att jag måste köra saktare.
1: Ja,
0: för jag fattar att de blir provocerade, att de tycker att jag kör för sakta. Det är därför de ligger så nära. Och så väntar de på typ att de ska kunna köra om mig.
1: Ja, men det är så, bara ta det lugnt. Det är jätteirriterande. Och sen också när man kör förbi en fartkamera och ser det kanske, jag ser att det är 70. Och så kör alla där i 70, lugn och ro. Så kommer fartkameran sakta ner till 30. Ja. Det är också så irriterande.
0: Och sen är det så 110 efter fartkameran. Man ser folk sticka.
1: Ja. Verkligen. Ja. Men sen när jag cyklar, då stör jag mig väldigt mycket på dels cyklister som inte, alltså jag menar om man kör bil till exempel och kör mot ett övergångsställe, även om man vet jag kommer hinna stanna, jag kan tvärstanna om jag så vill, det gör mig inte, utan man visar ju att jag börjar sakta ner i god tid så att de som går fattar att de ska gå över.
0: Mm.
1: Jag tycker att många cyklister inte gör det, utan även om de har kontroll så kommer det någon sån snabb cyklist och kör om liksom en centimeter ifrån en och så. Så det stör mig på där, och så stör jag mig också på fotgängare som inte litar på att jag kommer stanna vid ett övergångsställe när jag är cyklist.
0: Nej.
1: Så att de står bara, då sakta jag ner så att de ska börja gå.
0: De väntar till att jag satt
1: så
0: ner
1: fötterna. Ja, exakt. Och ibland, och det blir så konstigt, för då är jag ju en halv meter från dem. Så jag är så, det är okej, du kan gå. Det är ett övergångsställe. Gå över du. Jag kommer inte köra på dig.
0: Gå! Skrika du närmare dig.
1: Det blir så himla konstig social interaktion.
0: Cykel kan jag också förstå. Alltså det är klart, det kan ju göra väldigt ont ifall man blir påkörd av en cykel. Men för bil kan ju vara lite sådär. Jag vill nästan, du vet, jag vill ha ögonkontakt och se nästan att de stannar innan jag börjar gå över gatan.
1: Ja.
0: Men en cykel där skulle jag nog ändå kunna känna att...
1: Ja, men jag
0: men det är också, i den här stan så har ju cyklister... Det är ju många som inte ens respekterar ett rödljus i ett övergångsställe.
1: Nej, det
0: eller ett övergångsställe överhuvudtaget. Utan ja. De tänker som att de lever i en sorts limbo mellan fotgängare och bilist.
1: Ja.
0: Att så här, nej men här, det gäller inte oss att
1: nej.
0: Stanna här.
1: Ja, så att jag tror att det är cyklisternas fel i grunden att fotgängarna inte vågar gå. Men det blir som en självuppfyllande profetia. Om då fotgängarna aldrig går över övergångsstället, då kommer ju alla bara fortsätta cykla.
0: Mm.
1: Det kommer ju aldrig bli en lösning på problemet. Så det stör jag mig på.
0: Mm.
1: Själv då?
0: Nej men jag blinkar ska jag igen det mesta. Framförallt ut ur rondell.
1: Mm.
0: Blinka ut ur rondellen.
1: Mm.
0: Och när folk gör den här aggressiva omkörningen.
1: Ja.
0: Det är att jag hör att de så här, gasar på. Ja. För att det är som att det är något demonstrativt om att du kör för sakta.
1: Exakt.
0: Och så säger jag, men det är ju 30, jag kan inte köra snabbare.
1: Nej.
0: Och då vill jag nästan gasa ikapp dem.
1: Ja.
0: Och köra om dem också.
1: Ja, men man blir kränkt då.
0: Jag blir extremt
1: det var man ju försöker trycka undan.
0: Det får man verkligen göra.
1: Då blir man livsfarlig.
0: Ja, verkligen. Vad står du dig på mest i trafiken? Du får gärna höra av dig berätta. Vakenhetssverigesradio.se mailadressen 72250 är sms-numret. Och kommentarsfältet är öppet på en Facebook-sida ifall du vill gå in och skriva av dig där. Mm.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Lale med låten Vårens första dag, innan det är också Julie Cruz med Falling i vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Vi pratar om störningsmoment i trafiken här i nattradioprogrammet. Vad stör du dig mest på i trafiken? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill dela med dig via mail. 722-50 sms-numret, och så finns ju en tråd på en Facebook-sida med en, vad var vi uppe i där nu, 322 kommentarer eller något sånt där. Det är mycket blinkers, det är mycket folk som kör för sakta, och det är väldigt mycket om folk som ligger alldeles för nära. Glenn skriver, han har mejlat, då det verkar så himla besvärligt med all trafik, så är i alla fall jag en sådan som hjälper till i trafiken och stressar aldrig. Jag tar det i min takt, passar inte för folk, då får de åka tidigare eller en annan väg. Sören skriver, det finns många situationer vid bilkörning där man får tänka åt andra för att det ska lösa situationen. Men vad jag kan irritera mig över är den första bilen i kön som inte kommer iväg när det blir grönt. Särskilt om det är korta intervaller på trafikljuset. Gio skriver ifrån bilen på väg hem från Boden, eller på väg hem till Boden från Tornedalen. Jag stör mig på bilister som kör för sakta. Typ om det är 90 och så kör man 80 eller saktare. Och just den där är det ganska många som skriver och reagerar på. Jag såg Sandra som har skrivit på en Facebook-sida, skriver att folk som ligger i 78 när det är 80 till exempel, folk måste lära sig att personbilar oftast visar fel. Jag som kör lastbil, jag har en färdskrivare som måste visa rätt, och då vet jag att min farthållare är ställd på 82 km i timmen. Så snälla, bli inte sura för att vi långtrådare kommer upp i röven på er. Kolla upp hur fort ni egentligen kör istället. Det där inlägget har fått ganska mycket mothugg från andra, där de pratar om att ja, men är det liksom 80 så är det maxhastigheten, och att det är ganska orimligt att störa sig på ifall någon då kör bara 2 km i timmen för saktare. Anki skriver, såklart de som inte använder blinkers och blinkar ut i en rondell, det underlättar för alla och vi kommer fram på ett mycket mer smidigt sätt. Anki som hade skickat mail till vakenet@sverigesradio.se. Ja, fortsätt, hör av dig. Vad står du det mest på i trafiken? Vakenet@sverigesradio.se eller 722-50 sms-numret.

0: Simon Superti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Då säger vi välkommen in till Studio 27, Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du kommer med den breda paletten Ebola och Pokémon-kort. Vi ska börja med Ebola, va?
1: Ja, men det ska vi göra. De som följer mig i nyhetsläget så vet man att Världshälsoorganisationen WHO, de utlyste ju internationellt nödläge för Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa i helgen. Den här dödssiffran nu för antal personer som har dött i Ebola har stigit till att det är minst 100 personer och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det här uppger då chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Och vi ska lyssna på Johan von Schreb som är professor i global katastrofmedicin, berätta om det här senaste utbrottet.
2: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola.
1: Ja, det berättade han då i Studio 1 kväll tidigare igår, eller ikväll. Samtidigt så säger han då, man kanske undrar, men finns det någon risk i Sverige eller att vi här då kan bli smittade? Och då säger han att det är faktiskt inte så stor risk, så man behöver inte vara orolig för att någonting ska hända än här i Sverige. Det kommer inget ljud på det.
0: Nej.
1: Jag såg att du var uppe med.
0: Ja, nära på att dra det.
1: Ja.
0: Men, vi ska okay, men det är ju betryggande i alla fall.
1: Ja, det är skönt att veta.
0: Nu handlar det om Pokémon-kort.
1: Ja. Ja, men precis. Det är ett ganska ovanligt Pokémon-kort som har sålts för över 100 000 kronor. Det är ganska mycket pengar för ett Pokémon-kort i alla fall. Det här hände då via ett spelcafé i Skellefteå. Det var, kan ju verka dit, men det var ganska väntat.
3: Ja, det var väl det. Alltså över 100 var väl, eller 100 var väl kanske skamgränsen, ska man kunna säga.
4: Totte Aspevind i Skellefteå som hjälpt till att sälja Pokémon-kortet säger att det är ett väldigt ovanligt kort.
3: Inspirationskällan är ju det här ikoniska skriet. Och där är alltså Pikachu, en Pokémon-ikon då, som är avbildad. Och det är ett väldigt speciellt kort också för att det såldes inte i butik som vanligt då, utan det var ett event, ett konstevent i Tokyo. Så att man kunde köpa det bara där på plats under en väldigt kort tid och en begränsad upplaga.
0: Mm, exklusivt.
1: Exklusivt. Ja. Rapporten här var Helena Andersson då på P4 Västerbotten.
0: Linda Kruppke från Ekoredaktionen, du ska ha tack.
1: Tack.

The Rolling Stones med låten In the Stars. Du lyssnar på P3 och P4. Här håller vi på med direktsänd radio och Vaken heter programmet som just nu fokuserar på saker som vi stör oss på i trafiken. Peter skriver, det mesta som stör mig i trafiken är nog de som kör om på till exempel E4 när det blir dubbla körfält för att sedan svänga av E4 vid nästa avfart. Att köra om för att sedan svänga av efter några hundra meter, det känns väldigt onödigt. Ingrid, hon skriver, de som inte tänder bakljusen när det är disigt eller skummelt ute, och Kenneth stör sig mest på EPA-traktorer. Och ni fortsätter gärna att höra av er och berätta vad ni stör er mest på i trafiken. Frida kommer att fortsätta prata om det här sen när hon kommer i ottan. Vaken@sverigesradio.se eller 72250. Är det så att du vill smsa till 72250, inled då med att skriva vaken först. Sen gör du ett mellanslag och berättar vad du stör dig mest på i trafiken.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Riley Green, låten heter My Way, innan det är också Pink med låten What About Us. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken. Ja, det är dags för Nattjakten, en tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här 3 stycken låtarna bildar för rätt svar. En tävling vi gör måndag till torsdag. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du har en styv timme och 10 minuter på dig att bestämma vad du vill plocka från den där vinstpåsen, ifall det är så att du lyckas ta dig fram. Det här är ju en tävling då som vi gör nu, är du utsprider på den kommande timmen och 10 minuterna. Första ledtråden av 3, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Ulf Lundell. Den här låten heter Hon gör mig galen. Som sagt, det är första ledtråden av totalt 3. Så att ni kommer att få 2 stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna 2:00. Är det så att du redan nu tror dig har listat ut vad som är nattens rätta svar eller bara vill kasta iväg en gissning, då använder du dig av mejladressen vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna 2:00 blir det Sabrina Carpenter med låten Tears.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA utreds skjutningen vid en moské och ett islamiskt center i San Diego som ett hatbrott. 3 personer dödades vid skjutningen. De 2 tonåringarna som misstänks för dådet tog sina egna liv strax efteråt. Svenska forskare har tagit fram en ny metod, en matematisk modell som kan bli avgörande i brottsutredningar efter bilolyckor med misstankar om rattfylleri. Där säger Robert Kronstrand vid Rättsmedicinalverket.
3: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning. För det är där idag som det kan vara svårt.
4: Den nya modellen går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
3: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva.
4: Studien har publicerats i Scientific Reports och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar.
3: Så det behövs lite mer forskning, kanske 5 år.
2: Reporter här Jonna Westin på Vetenskapsradion. 42 år, ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontraktet till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på lägenheten är på drygt 19 000 kronor i månaden. Så sport, det blev en tung förlust för 3 kronor i hockey-VM igår kväll. I nyckelmatchen mot Tjeckien förlorade man med 4-3. Så 3 kronor har nu förlorat 2 matcher av 3 möjliga hittills i mästerskapet. Ekot med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.